0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Artegiando, din Arta Componistică Națională.
2: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Ediția de astăzi este dedicată compozitorului Serafin Buzilă.

Omenirea mereu a pretins să acorde succesele în funcție directă de valorile sociale, obiective, în prim plan fiind valorile morale. Realizările pe planuri multiple ale compozitorului Serafin Buzilă s-au axat constant pe valori general valabile. Muzician ce a îmbinat activitatea de creație cu muzicologia și jurnalismul, Serafin Buzilă a absolvit în anul 1959 Facultatea de Filologie Romano-Germanică a Universității de Stat din Cernăuți. Între anii 1961-65 a studiat la Școala de Muzică Ștefan Neaga din Chișinău, iar în anul 1970 absolvește Institutul de Arte Gavril Muzicescu în clasa de compoziție a profesorului Solomon Lobel. În debutul emisiunii, din creația compozitorului Serafin Buzilă, veți audia piesă pentru vioară și orchestră, înregistrare din anul 1960.

Creația compozitorului Serafin Buzilă cuprinde muzică simfonică, vocal-simfonică, corală, muzică de cameră vocală și instrumentală, precum și muzică vocală pentru copii. Și dacă aristocratismul intelectual înseamnă înțelegere largă, generozitate și cuprindere completă a unor situații, apoi compozitorul Serafin Buzilă, pe tot parcursul activității sale, a aspirat la înțelegerea și evaluarea lucrărilor a numeroși muzicieni prin cercetare și publicare de cronici muzicale, recenzii, studii, articole în presa periodică și în enciclopedii. În continuare, veți audia lucrarea Scherzo Rustic, înregistrare din anul 1970, urmată de piesa corală intitulată Moldova, versuri de Vladimir Rusnak. Interpretează corul Moldova, dirijor Valentin Budilevski, înregistrare din anul 2009.

0: Piața Componistică Națională.
1: Dragi prieteni, în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando, audiați lucrări din creația compozitorului Serafin Buzilă. În perioada anilor 1959 și 1991, Serafin Buzilă a fost redactor la Departamentul Muzică al Radiodifuziunii din Moldova, fiind conștient de faptul că valorile creatoare nu se impun spontan, ci după o persistentă educație a gustului public. În continuare, la Radio Moldova veți audia un fragment din Sinfonieta de Serafin Buzilă, înregistrare din anul 1970.

0: Piața Componistică Națională.
1: Dragi prieteni, în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando ați audiat lucrări din creația compozitorului Serafin Buzilă. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Oportunități pentru părinți. În țară vor fi deschise grupe de creșe noi în cadrul a 99 de proiecte incluse în documentul unic de program pentru anii 2025-2027. Creșele vor putea fi frecventate de aproximativ 3.000 de copii din 142 de localități ale țării, completând numărul celor 1.247 de locuri disponibile organizate în 37 de localități în etapele anterioare ale programului. În total, documentul a fost completat cu 115 inițiative de dezvoltare, cu un buget cumulativ de peste 587 de milioane de lei, din care aproape 259 de milioane de lei sunt alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Un număr de 85 de tineri și tinere vor beneficia de practică plătită în sectorul public. Aceștia vor lucra alături de funcționari și vor participa la sesiuni de instruire, seminare și ateliere. Cei care vor finaliza programul cu calificativul foarte bine vor avea posibilitatea să se angajeze fără concurs și fără perioadă de probă. Tinerii au fost selectați în cadrul celei de-a șasea ediții a programului de stagii plătite în serviciul public, sprijinit financiar de Uniunea Europeană, cu scopul de a atrage și pregăti o nouă generație de funcționari publici care să contribuie la modernizarea administrației și la consolidarea unui serviciu public eficient. Aceștia vor primi lunar o bursă de câte 3.500 de lei. Poșta Moldovei atenționează expeditorii că, începând cu 1 iulie, pentru anumite trimiteri poștale internaționale expediate din afara Uniunii Europene către consumatori din statele membre, se aplică o taxă vamală simplificată de 3 euro. Măsura vizează trimiterile expediate de persoanele juridice către persoanele fizice, care intră sub incidența noilor reguli vamale ale Uniunii Europene privind importul mărfurilor cu o valoare de până la 150 de euro. În plus, operatorii poștali sau vamali din statele membre ale Uniunii Europene pot percepe taxe suplimentare de procesare și TVA în conformitate cu legislația națională. Noile cerințe se aplică tuturor trimiterilor poștale internaționale cu conținut de marfă în valoare de până la 150 de euro, destinate statelor membre ale Uniunii Europene și transportate prin rețeaua poștală, indiferent dacă este vorba despre pachete mici, colete poștale sau trimiteri prin serviciul expres MS. Parlamentul francez a adoptat definitiv un plan de 436 de miliarde de euro destinat forțelor armate până în 2030, relatează AFP. Documentul prevede o creștere de 36 de miliarde de euro față de versiunea anterioară, ceea ce duce bugetul apărării la aproximativ 2,5% din PIB. Deși nu modifică structura armatei, legea vizează consolidarea capacităților militare pe baza lecțiilor învățate din conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, în special în ceea ce privește stocurile de muniții și rolul dronelor. Guvernul Ucrainei a aprobat un mecanism care permite exportul armelor de producție proprie, stabilind pentru prima dată o procedură unitară pentru stat, producător și parteneri internaționali, scrie Digi24. Potrivit ministrului ucrainean al apărării, măsura urmărește să sprijine industria de apărare, permițând companiilor să își extindă producția, să atragă investiții și să își consolideze activitatea pe termen lung. Până acum, Kievul interzicea exportul armamentului produs în țară, însă producătorii susțin că fabrică mai mult decât poate achiziționa statul. Autoritățile precizează că noul mecanism va asigura în continuare prioritate aprovizionării forțelor de apărare ale Ucrainei. Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas, a anunțat că va propune sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei, informează Reuters. Anunțul vine după atacul din noaptea de miercuri spre joi asupra capitalei Kiev, unde loviturile cu rachete și drone au distrus mai multe etaje ale unor clădiri rezidențiale. Până în prezent, Uniunea Europeană a adoptat 20 de pachete de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează sectoarele financiar, energetic, comercial, al transporturilor, tehnologiei și apărării, precum și serviciile și bunurile furnizate către Rusia sau cetățeni ruși. La final, datele despre vreme. Pe 3 iulie se prevede cer variabil, ziua pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Luci.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din recitalul vocal susținut de soprana Natalia Roman, Moldova, Italia, din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Invitat special, Vladimir Dragoș, la pian Natalia Dragoș. În program au fost incluse arii și duete din opere și operete de Puccini, Verdi, Lehar și alți compozitori. Înregistrare din 3 aprilie 2025 de la Sala cu Orgă din Chișinău.

오지스테

너무 좋아. 이 시원한 소리 들으면서 뭐라 이제서부터

La Radio Moldova ascultați selecțiuni din recitalul vocal susținut de soprana Natalia Roman, Moldova, Italia, din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Invitat special, Vladimir Dragoș. La pian, Natalia Dragoș. În program au fost incluse arii și duete din opere și operete de Puccini, Verdi, Lehar și alți compozitori. Înregistrare din 3 aprilie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

Thank you.

0: не туда поехал.
1: Prieteni, am transmis selecțiuni din recitalul vocal susținut de soprana Natalia Roman, Moldova, Italia, din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Invitat special, Vladimir Dragoș, la pian Natalia Dragoș. În program au fost incluse arii și duete din opere și operete de Puccini, Verdi, Lehar și alții. Înregistrare din 3 aprilie 2025 de la Sala Corgă din Chișinău. Redactor Filip Rudenko.

trage și pregăti o nouă generație de funcționari publici care să contribuie la modernizarea administrației și la consolidarea unui serviciu public eficient. Aceștia vor primi lunar o bursă de câte 3.500 de lei. Oportunități pentru părinți. În țară vor fi deschise grupe de creșe noi în cadrul a 99 de proiecte incluse în documentul unic de program pentru anii 2025-2027. Creșele vor putea fi frecventate de aproximativ 3.000 de copii din 142 de localități ale țării, completând numărul celor 1247 de locuri disponibile organizate în 37 de localități în etapele anterioare ale programului. În total, documentul a fost completat cu 115 inițiative de dezvoltare, cu un buget cumulativ de peste 587 de milioane de lei, din care aproape 259 de milioane de lei sunt alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Poșta Moldovei atenționează expeditorii că, începând cu 1 iulie, pentru anumite trimiteri poștale internaționale expediate din afara Uniunii Europene către consumatori din statele membre, se aplică o taxă vamală simplificată de 3 euro. Măsura vizează trimiterile expediate de persoanele juridice către persoanele fizice, care intră sub incidența noilor reguli vamale ale Uniunii Europene privind importul mărfurilor cu o valoare de până la 150 de euro. În plus, operatorii poștali sau vamali din statele membre ale Uniunii Europene pot percepe taxe suplimentare de procesare și TVA în conformitate cu legislația națională. Noile cerințe se aplică tuturor trimiterilor poștale internaționale cu conținut de marfă în valoare de până la 150 de euro, destinate statelor membre ale Uniunii Europene și transportate prin rețeaua poștală, indiferent dacă este vorba despre pachete mici, colete poștale sau trimiteri prin serviciul expres MS. Parlamentul francez a adoptat definitiv un plan de 436 de miliarde de euro destinat forțelor armate până în 2030, relatează AFP. Documentul prevede o creștere de 36 de miliarde de euro față de versiunea anterioară, ceea ce duce bugetul apărării la aproximativ 2,5% din PIB. Deși nu modifică structura armatei, legea vizează consolidarea capacităților militare pe baza lecțiilor învățate din conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, special în ceea ce privește stocurile de muniții și rolul dronelor. Guvernul Ucrainei a aprobat un mecanism care permite exportul armelor de producție proprie, stabilind pentru prima dată o procedură unitară pentru stat, producător și parteneri internaționali, scrie Digi24. Potrivit ministrului ucrainean al apărării, măsura urmărește să sprijine industria de apărare, permițând companiilor să își extindă producția, să atragă investiții și să își consolideze activitatea pe termen lung. Până acum, Kievul interzicea exportul armamentului produs în țară, însă producătorii susțin că fabrică mai mult decât poate achiziționa statul. Autoritățile precizează că noul mecanism va asigura în continuare prioritate aprovizionării forțelor de apărare ale Ucrainei. Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas, a anunțat că va propune sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei, informează Reuters. Anunțul vine după atacul din noaptea de miercuri spre joi asupra capitalei Kiev, unde loviturile cu rachete și drone au distrus mai multe etaje ale unor clădiri rezidențiale. Până în prezent, Uniunea Europeană a adoptat 20 de pachete de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează sectoarele financiar, energetic, comercial, al transporturilor, tehnologiei și apărării, precum și serviciile și bunurile furnizate către Rusia sau cetățeni ruși. La final, datele despre vreme. Pe 3 iulie se prevede cer variabil, ziua pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Oportunități pentru părinți. În țară vor fi deschise grupe de creșe noi în cadrul a 99 de proiecte incluse în documentul unic de program pentru anii 2025-2027. Creșele vor putea fi frecventate de aproximativ 3.000 de copii din 142 de localități ale țării, completând numărul celor 1.247 de locuri disponibile organizate în 37 de localități în etapele anterioare ale programului. În total, documentul a fost completat cu 115 inițiative de dezvoltare, cu un buget cumulativ de peste 587 de milioane de lei, din care aproape 259 de milioane de lei sunt alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Un număr de 85 de tineri și tinere vor beneficia de practică plătită.

europene către consumatori din statele membre, se aplică o taxă vamală simplificată de 3 euro. Măsura vizează trimiterile expediate de persoanele juridice către persoanele fizice, care intră sub incidența noilor reguli vamale ale Uniunii Europene privind importul mărfurilor cu o valoare de până la 150 de euro. În plus, operatorii poștali sau vamali din statele membre ale Uniunii Europene pot percepe taxe suplimentare de procesare și TVA în conformitate cu legislația națională. Noile cerințe se aplică tuturor trimiterilor poștale internaționale cu conținut de marfă în valoare de până la 150 de euro, destinate statelor membre ale Uniunii Europene și transportate prin rețeaua poștală, indiferent dacă este vorba despre pachete mici, colete poștale sau trimiteri prin serviciul expres EMS. Parlamentul francez a adoptat definitiv un plan de 436 de miliarde de euro destinat forțelor armate până în 2030, relatează AFP. Documentul prevede o creștere de 36 de miliarde de euro față de versiunea anterioară, ceea ce duce bugetul apărării la aproximativ 2,5% din PIB. Deși nu modifică structura armatei, legea vizează consolidarea capacităților militare pe baza lecțiilor învățate din conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, special în ceea ce privește stocurile de muniții și rolul dronelor. Guvernul Ucrainei a aprobat un mecanism care permite exportul armelor de producție proprie, stabilind pentru prima dată o procedură unitară pentru stat, producător și parteneri internaționali, scrie Digi24. Potrivit ministrului ucrainean al apărării, măsura urmărește să sprijine industria de apărare, permițând companiilor să își extindă producția, să atragă investiții și să își consolideze activitatea pe termen lung. Până acum, Kievul interzicea exportul armamentului produs în țară, însă producătorii susțin că fabrică mai mult decât poate achiziționa statul. Autoritățile precizează că noul mecanism va asigura în continuare prioritate aprovizionării forțelor de apărare ale Ucrainei. Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas, a anunțat că va propune sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei, informează Reuters. Anunțul vine după atacul din noapte de miercuri spre joi asupra capitalei Kiev, unde loviturile cu rachete și drone au distrus mai multe etaje ale unor clădiri rezidențiale. Până în prezent, Uniunea Europeană a adoptat 20 de pachete de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează sectoarele financiar, energetic, comercial, al transporturilor, tehnologiei și apărării, precum și serviciile și bunurile furnizate către Rusia sau cetățeni ruși. La final, datele despre vreme. Pe 3 iulie se prevede cer variabil, ziua pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Lilian Secară. Astăzi vorbim despre primul fond de pensii facultative din Republica Moldova, care a atras deja peste 100 de participanți și contribuții de peste jumătate de milion de lei. Aflăm și despre investițiile în educație. 15 instituții de învățământ vor fi transformate în școli model datorită unei finanțări internaționale de aproximativ 20 de milioane de dolari. Rămâneți alături de noi pentru mai multe detalii.

0: Noul fond de pensii facultative din Republica Moldova, lansat recent, a atras deja peste 100 de participanți, iar contribuțiile acumulate depășesc 500 de mii de lei. Potrivit vicepreședintelui Comisiei Naționale Pieței Financiare, Vladimir Rusnak, acesta reprezintă un prim pas în dezvoltarea pieței de capital și a unui sistem de economisire pe termen lung. Totodată, reprezentanții instituției susțin că pregătesc extinderea sistemului. Detalii în subiectul ce urmează. Lansarea fondului constituie o etapă esențială pentru consolidarea sistemului financiar și pentru formarea unei categorii de investitori instituționali în Republica Moldova, a declarat vicepreședintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Vladimir Rusnak, la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, în prezent, fondurile de pensii facultative sunt destinate salariaților, însă cadrul legal urmează să fie modificat pentru a permite și persoanelor care desfășoară activități independente să participe la acest sistem.
1: Noi venim cu anumite ajustări. Acum suntem în proces de amendare a legii privind fondurile de pensii facultative, astfel încât să extindem participanții la acest sistem și să adăugăm și activitățile clar independente ca viitor participanți în acest tip de scheme de pensii facultative.
0: Referindu-se la contribuțiile participanților, Vladimir Rusnak a explicat că legislația nu stabilește o sumă minimă sau maximă, aceste condiții fiind stabilite de fiecare administrator de fond în parte. El a menționat că pe viitor pe piață ar putea apărea mai multe fonduri de pensii facultative, fiecare cu propriul model de funcționare. Vicepreședintele CNPF a subliniat că economiile participanților sunt supravegheate printr-un sistem riguros de control. Acesta include verificarea acționarilor și a conducerii companiilor care administrează fondurile, reguli clare privind investițiile și monitorizarea permanentă de către un depozitar autorizat, pe lângă supravegherea exercitată de instituție.
1: Astăzi avem anumite facilități fixate în codul fiscal. Cea mai mare facilitate, cred că, este legată de deductibilitatea din venitul brut, a unei părți din venitul brut al celui care contribuie la fond de pensii facultativ, și limita este astăzi de 15%. Adică orice salariat care are un contract de muncă cu un angajator și respectiv el din banii care virează ca contribuție în fondul de pensii, are o deductibilitate din venitul său brut anual. O altă facilitate este fondul de pensii în sine nu are impozitare pe creșteri de capital.
0: Pensiile facultative reprezintă economii realizate voluntar pe parcursul activității profesionale, pe lângă contribuțiile obligatorii la bugetul asigurărilor sociale pentru a asigura un venit suplimentar la pensionare. Autoritățile anunță că statul sprijină dezvoltarea acestui sector și desfășoară programe de educație financiară. Primul administrator de pensii facultative a fost autorizat în Republica Moldova la 15 octombrie 2024. Ulterior, procedurile de lansare au fost reluate după identificarea unui depozitar eligibil, iar la începutul anului CNPF a avizat oficial constituirea primului fond de pensii facultative.

0: Bursele studenților de la licențe, de la toate specialitățile, vor crește cu cel puțin 40% începând cu 1 septembrie curent. Decizia face parte dintr-un pachet mai amplu de modificări ale sistemului de burse și ale altor forme de sprijin social pentru elevi și studenți. Reprezentanții mediului universitar atrag atenția că noile criterii vor reduce numărul beneficiarilor de burse, deoarece media necesară pentru obținerea acestora a fost majorată. În același timp, ei consideră că măsura va stimula performanța academică și va contribui la formarea unor specialiști mai bine pregătiți. Cu detalii, Eva Fruntașu.
1: Studenții de la medicină și educație vor beneficia de cele mai mari burse de 4.565 de lei pe lună, a declarat ministrul educației și cercetării Dan Perciun.
2: Aceștia vor fi urmați de studenții care își fac studiile la specialitățile STEM-STEAM, asta înseamnă arhitectură, inginerie, fizic, chimie, biologie, IT. Aici bursele vor urca până la 2.855 de lei. Mai departe, clasați sunt cei de la agricultură cu 2.280 de lei și toți ceilalți studenți, bursele cărora la fel cresc cu 40% până la 1.905 lei în cazul în care au burse de categoria 1.
1: Deși admiterea la unele discipline, cât și obținerea burselor vor fi mai dificile, necesitând medii mai mari, acest lucru va contribui la creșterea unor generații de profesioniști mai competenți, a precizat rectorul Universității Pedagogice de Stat Ion Creancă din Chișinău, Alexandra Barbăneagră, pentru Radio Moldova.
3: Ministerul Educației, în primul rând, stabilește că pot deveni studenți la domeniul științei educației dacă ai media numai mică de 7. Respectiv, cei care intră la studii și beneficiază de o bursă, va trebui să depună și ei efort. Mă gândesc că ar trebui să vedem lucrurile acestea din două perspective. Ei depun efort, guvernul le alocă burse, că noi ne dorim un cadru didactic competent și bine pregătit.
1: Mărimea burselor va continua să fie stabilită în funcție de rezultatele academice. Bursa de categoria 1 va fi acordată studenților și elevilor cu media de cel puțin 8,5, cea de categoria a doua celor cu media de minimum 8, iar pentru bursa de categoria a treia media minimă a fost majorată la 7. În colegii și centrele de excelență, bursele vor putea fi acordate pentru cel mult 70% dintre elevii înmatriculați la studii cu frecvență la zi. În universități, acestea vor reveni unui număr de cel mult 50% dintre studenții de la ciclul licență și de până la 30% dintre masteranți. De burse vor putea beneficia toți studenții care învață la forma cu frecvență, indiferent dacă studiile sunt finanțate de la buget sau prin contract. De asemenea, guvernul a decis și majorarea cu 40% a burselor de merit. Astfel, din 1 septembrie, bursa Republicii va crește de la 4.450 la 6.230 de lei, bursa președintelui Republicii Moldova de la 4.045 la 5.665 de lei, iar bursa guvernului de la 3.710 la 5.195 de lei. Totodată va fi majorat și sprijinul social acordat studenților proveniți din familii social vulnerabile de la 720 la 1.000 de lei lunar.

Un număr de 15 instituții de învățământ vor fi modernizate și transformate în școli model cu o finanțare de aproximativ 20 de milioane de dolari, oferită de Uniunea Europeană, Norvegia și Polonia, prin intermediul PNUD Moldova. Lucrările vor permite ca peste 11.000 de elevi să beneficieze de condiții mai bune și mai echitabile pentru progresul acestora educațional și dezvoltare personală. Întregul proces este realizat în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării. Un element esențial al acestor investiții este implicarea directă a beneficiarilor, elevii și profesorii. Prin consultări și procese participative, spațiile educaționale sunt concepute astfel încât să răspundă nevoilor reale din clasă. Mobilierul modular, tehnologiile digitale și organizarea flexibilă a sălilor permite desfășurarea unor metode moderne de predare, orientate spre dezvoltarea gândirii critice și a competențelor practice. De asemenea, investițiile vizează dezvoltarea educației științelor prin crearea de laboratoare moderne și clase de matematică dotate cu echipamente performante. Aceste spații oferă elevilor oportunitatea de a exprima și de a înțelege concret conceptele teoretice, contribuind la o învățare mai profundă și mai relevantă. Precizăm că rețeaua școlilor modele numără 90 de instituții de învățământ general din toată țara. Inițiativa a fost lansată de Ministerul Educației și Cercetării pentru dezvoltarea unor școli moderne capabile să ofere elevilor un mediu de învățare sigur, accesibil și adaptat cerințelor educaționale.

Să aflăm care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 12 bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 64 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 84 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 39 de bani.

Este ora 6:36 de minute. În continuare vă prezint datele meteo. Cer variabil au prognozat pentru astăzi meteorologii. Pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de nord-vest, de la slab până la moderat. La Briceni și Iedineți se vor înregistra 27 de grade, la Bălți, Oroca și Florești vor fi 28, iar la Chișinău 30 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 32 de grade. Acum în capitală sunt 22 de grade.

0: România a preluat oficial la 1 iulie mandatul de președinte în exercițiu al procesului de cooperare din Europa de Sud-Est, un forum politic regional neinstituționalizat. Corina Cristea de la Radio România Internațional ne oferă detalii în rubrica ce urmează.
1: Jurnal românesc.
2: Șeful statului Nicu Șordan declară că o eventuală retrogradare a ratingului de țară ar reprezenta o catastrofă pentru România și a anunțat că se va implica personal în dialogul cu agențiile internaționale înaintea următoarelor evaluări. Președintele a precizat că le-a cerut liderilor partidelor din fosta coaliție să fie la dispoziția evaluatorilor pentru a le spune că pe chestiunile fundamentale cu care țara se confruntă și care au impact asupra economiei și finanțelor, părerile și acțiunile tuturor sunt convergente. Președintele Nicu Șordan a făcut aceste declarații după întâlnirea cu ambasadorii statelor din Uniunea Europeană, cărora le-a transmis că instituțiile statului funcționează, chiar dacă guvernul interimar are atribuții limitate. O eventuală retrogradare în categoria geanca țărilor nerecomandate investițiilor ar avea efecte directe asupra costurilor de finanțare ale statului. România s-ar împrumuta la dobânzi mai ridicate pentru finanțarea deficitului și refinanțarea datoriei publice, iar costurile mai mari s-ar

putea transmite și în economie, prin credite mai scumpe pentru companii și populație. Ambasadorul României la Londra, Laura Popescu, a făcut parte în aceste zile din delegația condusă de ambasadorul Uniunii Europene, Petro Serano, pentru o serie de întâlniri oficiale în Scoția, alături de ambasadorii Bulgariei, Cehiei, Estoniei, Lituaniei și Maltei. Programul vizitei de lucru a inclus discuții cu prim-ministrul Scoției, John Swinney, cu președintele Parlamentului scoțian, Kenneth Gibson, precum și întâlniri cu reprezentanții mediului universitar din Edinburgh. Agenda s-a concentrat asupra cooperării dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit, de la drepturile cetățenilor europeni, programul Erasmus+, și mobilitatea tinerilor până la energie, comerț, securitate și apărare. În cadrul întrevederilor, ambasadorul României a evidențiat și dimensiunea cooperării bilaterale România-Marea Britanie, precum și teme de interes pentru comunitatea românească din Scoția. Totodată a mulțumit prim-ministrului scoțian pentru poziția sa fermă de condamnare a violențelor antimigrație care au avut loc recent inclusiv în Scoția, subliniind importanța asigurării siguranței cetățenilor și a adoptării măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor motivate de ură. Cu prilejul vizitei, ambasadorul Laura Popescu, alături de consulul general Andreea Berechet, s-a întâlnit și cu membrii ai comunității românești din Glasgow, la parohia Întâmpinarea Domnului și Sfântul Columba și la școala românească Sfântul Nicolae din Glasgow. Ambasada României la Berna, cu sprijinul profesorului dr. Mihai Constantinescu, a organizat recent prima întâlnire a medicilor români din Elveția, la care au participat peste 100 de persoane. Evenimentul a reunit profesioniști din diferite domenii medicale, activi în spitale universitare, clinici private și cabinete medicale din întreaga Elveție. Reuniunea a oferit o platformă de dialog pentru consolidarea legăturilor în cadrul comunității medicale românești din Elveția. În cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte diverse, de la particularitățile sistemului elvețian la provocările integrării sau ale dezvoltării inițiativelor antreprenoriale în domeniul sănătății. Au fost împărtășite experiențe între diferite generații de medici români și au fost explorate posibilitățile de colaborare viitoare pentru consolidarea legăturilor profesionale în cadrul comunității medicale românești. Medicii, cercetătorii, cadrele universitare și profesioniștii români din domeniul sănătății reprezintă una dintre cele mai valoroase și apreciate componente ale diasporei românești și au un rol esențial în consolidarea relației bilaterale dintre România și Elveția. România a preluat oficial la 1 iulie mandatul de președinte în exercițiu al procesului de cooperare din Europa de Sud-Est, un forum politic regional neinstituționalizat. Potrivit Ministerului de Externe, obiectivul general al Bucureștiului este să asigure rezultate tangibile pentru cetățenii regiunii. Ghidată de motoul oficial Rezilient, Conectat, European, președinția română a forumului amintit își va concentra strategic mandatul pe trei domenii prioritare, respectiv dialog politic ce vizează în principal sprijinirea procesului de extindere a Uniunii Europene și integrarea treptată a candidaților în piața unică a Uniunii, securitate și stabilitate, precum și dezvoltare economică și socială. La finalul mandatului de un an, România va găzdui la București summitul procesului de cooperare din Europa de Sud-Est cu participarea liderilor din întreaga regiune, precum și reuniunea miniștrilor afacerilor externe din capitalele membre.

6:55 de minute ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan-Jovnic și Lilian Secară. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 7.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Cadrul normativ național în domeniul arbitrajului va fi modernizat și aliniat la standardele arbitrajului comercial internațional. Noua lege, votată de Parlament în prima lectură ieri, va reuni într-un singur act normativ reglementările privind arbitrajul intern și arbitrajul comercial internațional, înlocuind actualul cadru legal. Potrivit secretarului de stat al Ministerului Justiției, Eduard Serbenko, această aliniere este esențială pentru compatibilizarea sistemului național cu practicile internaționale și pentru consolidarea încrederii mediului de afaceri și a investitorilor în instituția arbitrajului.
3: Proiectul de lege vizează sporirea atractivității arbitrajului ca mecanism alternativ de soluționare a litigiilor, atât prin extinderea domeniului de aplicare, cât și prin consolidarea eficienței procedurale. Cum face acest lucru? Și un prim element în acest sens îl constituie nou regim juridic al arbitrabilității. Proiectul instituie o prezumție generală de arbitrabilitate pentru litigiile de natură patrimonială, precum și pentru litigiile nepatrimoniale, în măsura în care părțile pot încheia o tranzacție în sensul codului de procedură civilă.
2: Adoptarea noii legi reprezintă un angajament asumat de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și este prevăzută în Programul Național de Aderare pentru anii 2025-2029, precum și în alte documente strategice. Scandalul din jurul întreprinderilor de stat a ajuns ieri în Parlament. Deputații au creat Comisia de Anchetă

0: Remunerația nu depășește acea hotărâre de guvern și nu sunt impuse remunerații exagerate. În al doilea rând, cred că trebuie să investigăm și profitabilitatea acestor întreprinderi. Sunt întreprinderi pe plus care aduc bani la bugetul de stat, dar sunt întreprinderi care au probleme financiare.
1: Opoziția a cerut la rândul său investigarea anume a cazurilor de salarii încasate fără temei și preluarea conducerii comisiei, însă solicitarea a fost respinsă. Comisia va avea 11 membri, reprezentanți ai tuturor fracțiunilor parlamentare, dintre care 6 din partea majorității PAS, a precizat președintele Parlamentului Igor Grosu. Precizăm că inițiativa vine în contextul controverselor de la Moldața, generate de investigații privind salariile ridicate, angajări discutabile și posibilele nereguli din cadrul companiei. Anterior, președinta Maia Sandu a cerut revizuirea modului de administrare a întreprinderilor de stat. Traficul rutier la intersecția străzilor Mitropolit Gavril, Bănulescu Bodoni și București va fi suspendat începând de astăzi până pe 5 iulie, între orele 22:05. Restricțiile sunt instituite în legătură cu executarea lucrărilor de reparație în baza dispoziției primăriei Chișinău. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră temporară și să manifeste prudență în zona lucrărilor. Ucraina va riposta cu siguranță la atacul masiv rusesc asupra Kievului din noaptea de miercuri spre joi, soldat cu cel puțin 21 de morți și 85 de răniți, a declarat președintele Volodymyr Zelensky, care s-a deplasat la locul bombardamentelor. El a afirmat că Rusia lovește deliberat ținte civile pentru a forța Ucraina să renunțe la statalitate și pentru a diviza societatea, însă acest obiectiv nu va fi atins. Continuăm cu știri din sport. Campionatul mondial de fotbal continuă cu noi rezultate. Meciul dintre Spania și Austria s-a încheiat cu scorul de 3-0. Totodată s-a disputat partida dintre Portugalia și Croația cu scorul de 2-1, iar în aceste clipe se desfășoară meciul dintre Elveția și Algeria. La final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă a aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
2: Radio Moldova Promo. Omul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. Dimineața cu Radio Moldova.
3: Bună dimineața! Este timpul pentru o dimineață cu Radio Moldova și nu o oarecare dimineață, ci una în zi de vineri. E sfârșit de săptămână și eu zic că este timpul să pregătim deja planurile pentru cele două zile, cele mai așteptate probabil de multă lume.
4: Eu zic că probabil dacă am întrebat 100 de moldoveni care este ziua lor preferată, ar zice vineri și pe bună dreptate, vineri zici că e desprinsă din altă săptămână, gata, lăsăm grijile deoparte, grijile despre muncă și privim spre weekend cu planuri pentru distracție și pentru relaxare, aș spune. Iată, se simte așa. Că este vineri.
3: Da. Dar mai avem încă timp, așa că rămâneți cu noi, pentru că în următoarea oră trecem la întrebarea dimineții. Discutăm despre ce se mai comentează pe rețele. Evident că vom avea și știri de ultima actualitate și multe alte informații și utile, dar și interesante, precum și muzică.
4: Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa, zicem bună dimineața și în această zi de vineri alături de Lilian Secară cu cel mai matinal playlist și începem cu numai doi de la Dan Bălan. Bună dimineața!

0: dat startul acestei zile și dimineții cu Radio Moldova. Și acum vreau să vă povestesc așa o mică experiență pe care am avut-o dimineața. Deci venind spre studio, într-un loc unde de fapt nu văd acest obiect, am văzut o trotinetă, de fapt, o trotinetă așa sprijinită de un copac care nu trebuia să fie acolo. Și chiar am început să mă gândesc, oare această alternativă a transportului în oraș este atât de bună, importantă, dacă tot le avem aruncate așa, le punem, nu le stocăm cum trebuie și poate se întâmplă și accidente. Știu că ele cumva ajută locuitorii unui oraș să se deplaseze mai ușor dintr-un loc în alt, fără să folosească transportul public alternativ sau mașina. Dar dacă nu avem niște reguli cum da. Să le stocăm, cum să le depozităm sau cum să mergem pe ele, cred că pot crea disconfort locuitorilor. Tu ce părere ai, Oleg?
1: Chiar și pot fi periculoase, de ce nu doar disconfort. Dar în acest sens știu că primăria din București propune reguli mai stricte pentru utilizarea trotinetelor electrice. Acestea vor putea fi folosite doar de persoane care au deja 18 ani împliniți. Operatorii de aceste trotinete trebuie să verifice vârsta neapărat și aceste trotinete pot circula doar pe pistele de biciclete, iar acolo unde ele lipsesc, trebuie să meargă doar pe drumuri cu limită de până la 50 de km pe oră și să fie dotate cu echipamente de siguranță, GPS și operatorii neapărat trebuie să limiteze viteza și accesul în anumite zone ale acelor trotinete.
0: Știu de asemenea că sunt interzise și transportul la două persoane concomitent pe aceste trotinete, iar circulația sub influența alcoolului și a drogurilor este strict interzisă, dar și alte comportamente care pot pune în pericol siguranța în trafic, dar și viața persoanelor care circulă pe trotinete. Deci, vă întrebăm și pe dumneavoastră dimineață, pentru că de aici reiese și întrebarea noastră.
1: Da, chiar suntem curioși să știm de la dumneavoastră ce părere aveți. Trotinetele electrice sunt o soluție practică pentru trafic sau au devenit o problemă în orașe?
0: Deci, pornind de la această experiență de la București, care au introdus deja niște reguli pentru a limita și a face mai sigur traficul unde sunt utilizate trotinetele, vrem să vedem și dumneavoastră ce părere aveți, dacă le putem utiliza ca o soluție practică sau sunt o problemă totuși. Ne trimiteți mesaje pe Viber și WhatsApp la 0691 1175 75, iar noi continuăm cu Florida și piesa Whistle.

telefonul ascultătorului. 069 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe un

0: Toboșarii s-au auzit la Radio Moldova și pot să zic că bine că nu sunt pe stradă acești toboșari ca să crească nivelul de zgomot care se întâmplă de obicei vara.
1: Da, dacă tot e vara și avem temperaturi foarte ridicate, deseori suntem cu ferestrele deschise și aceste obiceiuri sunt foarte deranjante. Adică avem un nivel de zgomot în serile de vară, de la traficul rutier, lucrări de reparație, până la întreținerea curților și grădinilor. Dimineața mereu aud acele persoane care mătură curtea, știi, și hâș, hâș, hâș, hâș. Sau cel mai mult deranjează acea mașină care vine să colecteze gunoiul, e foarte gălăgioasă. Dar când devine însă zgomotul o încălcare a legii și în ce situații poate interveni poliția, ne spune colega noastră mai multe detalii, Alina Chiper.
2: Mașinile cu tobe modificate sau conduse agresiv pot produce un nivel ridicat de zgomot, mai ales după lăsarea serii. Recent, poliția a desfășurat controle pentru depistarea acestor încălcări, declară Ana Chiselița, ofițer de presă al INSP.
3: În urma controalelor de către polițiști au fost identificați mai mulți conducători auto, mai exact 6, care au modificat neautorizat sistemul de evacuare a gazelor de eșapament prin montarea unor tobe ce produc zgomot excesiv. Vreau să menționez faptul că în toate cazurile au fost înlăturate plăcuțele de înmatriculare și aplicate sancțiuni contravenționale. Iar într-un singur caz, chiar șoferului a fost ridicat și permisul de conducere, toate materialele pe caz fiind expediate în adresa instanței de judecată.
2: Persoanele care tulbură liniștea publică pe timp de noapte, între orele 22 și 7 dimineața, riscă amenzi de până la 900 de lei dacă sunt persoane fizice. În cazul persoanelor juridice, sancțiunile pot ajunge până la 4.500 de lei. Mai adaugă Ana Chiselița.
3: Legislația Republicii Moldova protejează dreptul cetățenilor la odihnă și liniște, iar atunci când lucrările de reparație produc zgomot excesiv, mai ales în acele intervale de timp destinate odihnei, ne referim la weekend sau pe timp de noapte, și afectează în mod repetat liniștea locatarilor, acestea pot constitui o încălcare a ordinii și liniștii publice, iar la sesizarea cetățenilor, angajații poliției se declară la fața locului, verifică circumstanțele și dacă sunt întrunite anume acele elemente ale unei contravenții, aceste persoane se pot alege cu amenzi.
2: Pe lângă traficul rutier și lucrările de reparație, zgomotul poate proveni și din alte activități, cum ar fi utilajele pentru întreținerea curților și grădinilor. Indiferent de sursă, fiecare situație este verificată separat de oamenii legii.
3: În astfel de cazuri, dacă sunt reclamații, poliția intervine în baza unei sesizări, iar fiecare situație este analizată individual. În cazul în care se constată încălcarea normelor legale, sunt aplicate măsurile prevăzute de codul contravențional.
2: Totodată, legea privind supravegherea de stat a sănătății publice prevede ca nivelul maxim admis al zgomotului este de 55 de decibeli pe timpul zilei și de 45 de decibeli pe timpul nopții în locuințe.

0: Duro de la Don Omar și Lucenzo am ascultat și, sincer să fiu, această piesă mi-amintește de adolescență, mai ales de zilele de vară, când tot ce aveai în cap era, sau nevoie, de fapt tot ce aveai nevoie era de o gașcă de prieteni care te strigau la geam sau la poartă să ieși afară și să vă luați împreună câte o înghețată, să stați în curte, să vă distrați, să vă simțiți bine, căci înghețata, nu știu, ori ne răcorea, ori ne dea dispoziție bună, ori era așa, avea un farmec, mai ales aia luată de la magazinul din colț.
1: Toată lumea te-a crezut despre înghețată, Vlad, acum. Dar, într-adevăr, înghețata ajută să te răcorești foarte mult, în special în aceste zile. Noi discutăm foarte mult despre caniculă, temperaturi ridicate, despre cum ne protejăm și sunt sigur că oamenii foarte des întreabă sau merg la magazin pentru înghețată. Noi însă am aflat de la Biroul Național de Statistică un fapt foarte curios, că în Republica Moldova s-au produs peste 15,5 tone de înghețată în 2025. Îți dai seama cât de mult este asta?
0: Da, și mai mult decât atât, au și crescut foarte mult exportul de înghețată în alte țări. De exemplu, în Orientul Mijlociu și România reprezintă o piață foarte importantă pentru înghețata made in Moldova.
1: Arabia Saudită, zice, peste 800 de kilograme cumpărate din Moldova. Emiratele Arabe Unite, circa 700 de kilograme. Oare n-au ei înghețată și noi moldovenii ne
0: pricepe
1: mai bine? Eu zic că
0: noastră este cea mai bună, de aceea se caută.
1: E natural, stimați ascultători, vă spun eu.
0: Anul trecut, înghețata din Moldova a fost exportată și în alte țări, mai depărtate, unde nu ne-am fi așteptat, de exemplu în Coasta de Fildeș, în Kosovo, în Togo, în Mali, în Albania, în Burkina Faso și în Israel. Deci, efectiv, Moldova a împânzit globul cu înghețata sa.
1: Vlada, este pentru prima dată în viață când eu vreau să fiu înghețată, să merg eu în locurile alea frumoase și îndepărtate, dar nu mergem nicăieri, pentru că rămânem aici la Radio Moldova, continuăm să ne trezim cu muzică de calitate.
0: Da, și rămânem aici să ne bucurăm de înghețata noastră la noi acasă, așa cum s-ar zice. Bine, ascultăm în continuare David Guetta și Kim Petras cu When We Were Young, dacă apropo vorbeam despre când eram mici.

0: Suntem la jumătatea orei, iată care sunt știrile pe scurt. Ministerul Afacerilor Interne a recepționat 81 de drone din partea GS Foundation. Acestea vor fi utilizate pentru supraveghere și monitorizare în vederea consolidării capacităților operaționale. Fermierii ar putea ieși din nou la proteste dacă autoritățile nu anunță până la sfârșitul acestei săptămâni o decizie oficială privind cota TVA aplicată producției agricole. Kremlinul este acuzat că a desfășurat o amplă acțiune de spionaj care a vizat timp de un an și jumătate situri militare din Marea Britanie, Franța, Belgia și Olanda, dar și alte țări. Dronele au fost observate în mod repetat deasupra unor baze aeriene și aeroporturi, însă niciuna nu a fost capturată sau doborâtă.
1: Iar acum datele meteo, astăzi sunt așteptate temperaturi cuprinse între 28 și 32 de grade și sunt așteptate averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 23 de grade Celsius. Aș vrea să-mi...

0: am revenit la Dimineața cu Radio Moldova și chiar dacă noaptea majoritatea dintre noi alegem să ne odihnim, rețelele nu se odihnesc niciodată, internauții reacționează și distribuie intens, dar nici presa nu stă pe loc pentru că publică diverse știri curioase.
1: Chiar și la Bălți oamenii vor să comenteze știrile de ultimă actualitate sau care sunt mai curioase de fapt. Dacă tot e vară și vorbim despre caniculă, temperaturi ridicate, nu o să obosim să vorbim despre acest subiect în această perioadă. În Bălți, lipsa aerului condiționat din transportul public a fost un subiect discutat pe internet, pentru că consilierul municipal Serghei Grama a explicat de ce aparatele de aer condiționat nu au fost instalate în transportul public. Zice, de fapt, aparatele de aer condiționat nu au fost instalate pentru că unii funcționari s-au temut că oamenii vor călători cu troleibuzele și că cineva va răci. Ulterior va depune plângere, reclamație că a răcit. Așa s-a discutat și așa s-a decis. Bănuiesc că cei care circulă cu transportul public nu ar fi de acord și pe rețele au fost comentarii foarte multe, în special și din Chișinău, pentru că este un subiect foarte discutat despre transportul public, care este efectiv ca un cuptor în zilele astea și noi recomandăm cel puțin să deschideți ferestrele și să nu vă temeți de cel curent popular despre care se vorbește, dacă nu este aer condiționat acolo.
0: Da, dar intenția până la urmă a fost drăguță, să nu răcească pasagerii. Da. Uite, despre intenție este și următoarea știre. Pentru că un cuplu a urcat ilegal până în vârful clădirii Empire State Building din New York, care este ilegal de altfel să urci până acolo, dar motivul și intenția a fost cea care a sensibilizat. Aceștia au desfășurat un banner cu un mesaj despre iubire, iar apoi bărbatul și-a cerut partenera în căsătorie. Cei doi au pe acel banner negru pe care era inscripționat mesajul "When the power of love beats, the love of power, the world knows peace." Adică, când puterea iubirii va învinge iubirea de putere, lumea va cunoaște pacea, cumva un mesaj despre iubire, despre putere, despre pace, care a stârnit și reacții, dar și mesaje sensibile despre dragoste.
1: Da, e un lucru periculos, nu recomandăm nimănui, însă mesajul chiar merită. Este, apropo, mesajul lui Jimi Hendrix dintr-o piesă, sau este un citat de-a lui. Într-adevăr, puterea sau dragostea, iubirea față de putere deseori duce spre conflicte, iar invers, noi avem nevoie chiar de pace.
0: Și ca să sfârșim povestea, cei doi totuși au fost arestați imediat după coborâre și sunt acuzați de mai multe infracțiuni, deci, da, iubirea învinge până la urmă, dar cu legea nu ne punem.
1: Da, da, poliția nu crede în iubire până la urmă, da.
0: Hai, continuăm și noi cu muzică, pentru că în muzică desori se vorbește despre iubire. Ascultăm acum Princess of Egypt.

0: și-au amintit de adolescență sau tinerețe cu această melodie, dar noi revenim la actualitate pentru că avem revista presei naționale de Lidia Petrenco.
1: Revista presei naționale.
2: Controversele de la întreprinderea de stat Moldața reflectă deficiențe sistemice grave care afectează sectorul public și parcursul european al Republicii Moldova, semnalează Moldova 1. Potrivit expertului Alexandru Bot, acest caz demonstrează necesitatea unei evaluări urgente a modului în care sunt gestionate toate întreprinderile de stat, deoarece absența unui audit sistemic a generat un management defectuos al activelor. Declarațiile au fost făcute în contextul în care Parlamentul a decis constituirea unei comisii de anchetă care va verifica activitatea tuturor întreprinderilor de stat după investigațiile privind salariile, angajările și posibilele nereguli de la Moldața, precizează Moldova 1. Pe parcursul activității sale, comisia de anchetă va verifica dacă fondurile publice și patrimoniul de stat au fost administrate în conformitate cu prevederile legale, notează TVR Moldova. Totodată, membrii acesteia vor analiza eventualele prejudicii aduse întreprinderilor de stat și vor evalua eficiența autorităților publice competente în prevenirea și identificarea abaterilor sau a eventualelor abuzuri comise de administratorii acestor întreprinderi, mai scrie postul de televiziune. Din presă mai aflăm că ministrul mediului Gheorghe Hajder cere demisia din funcția directorului rezervației Pădurea Domnească. Se întâmplă după ce un raport de control a scos la iveală abateri grave. Zeci de mii de puieți ar figura doar în acte, alții ar fi fost lăsați să se usuce, iar angajații instituției nu și-ar fi primit salariile de 5 luni. Contactat de TV8, directorul rezervației Serghei Bucatar respinge concluziile raportului și spune că documentul va fi contestat. Escrocheriile telefonice combătute prin lege, furnizorii vor bloca apelurile suspecte, iar amenzile vor ajunge până la 75.000 de lei, titrează Moldpress. Potrivit agenției de știri, operatorii de comunicații electronice vor fi obligați să identifice și să blocheze apelurile suspecte în încercarea de a combate valul de escrocherii telefonice și fraude comise prin intermediul numerelor false sau de origine neverificată. De asemenea, proiectul de lege votat în prima lectură prevede că apelurile inițiate din afara Republicii Moldova, dar care afișează numere din Planul Național de Numerotație, vor fi supuse unor verificări suplimentare și după caz vor putea fi marcate sau blocate conform regulilor stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații. Cine se împiedică de vagoanele deportărilor, analizează directoarea ziarului de gardă Alina Radu. Autoarea articolului amintește că începând cu 12 iunie, când comemorăm primul val de deportări sovietice din Republica Moldova, până la 6 iulie, dată ce reprezintă al doilea val de deportări în centrul Chișinăului, dar din acest an și în centrul orașului Bălți, sunt expuse câteva vagoane care readuc în memorie atrocitățile autorităților de atunci de la Kremlin. Dar pentru că decenii în șir aceste crime nu au fost elucidate și condamnate, iar persoanele nu au fost repuse în drept, pentru că societatea nu a fost informată despre starea victimelor, ci doar despre eroismul sovietic, o mare parte a societății a reacționat în așa fel încât lapsusul de cunoștințe istorice a devenit și mai evident. Rețelele sociale s-au umplut cu mesaje de ură și agresiune verbală, atrage atenția Alina Radu. Potrivit editorialistei, oamenii au ajuns să creadă și să se exprime în acest mod din două motive. Nimeni nu i-a informat la timp și corect despre atrocitățile deportărilor și nimeni nu le-a impus limite de exprimare cu privire la victimele regimului sovietic. În acest fel, o nedreptate veche de 80 de ani este perpetuată până în prezent, conchide Alina Radu.
1: Revista presei naționale.

0: ți-am dat un inel de la Holograf, am ascultat, și un loc potrivit pentru a da un inel important în viață este, desigur, poate fi de fapt un câmp de lavandă. La fel, un inel poate fi însoțit de un buchet de lavandă.
1: Da.
0: Și lunile iunie și august e sezonul de înflorire al lavandei, una dintre cele mai cultivate plante aromatice și medicinale.
2: Pe lângă parfumul său unic și utilizările în industria cosmetică, farmaceutică și alimentară, lavanda este o plantă valoroasă care contribuie la protejarea polinizatorilor și a biodiversității. Este rezistentă la secetă și tot mai apreciată de agricultori, lavanda are un rol important și în agricultura sustenabilă. Despre superputerile ecologice ale lavandei și de care este apreciată de agricultori, noi aflăm de la reportajul realizat de Cristina Prisăcar.
3: Cultura de lavandă are o importanță atât ecologică cât și practică. Ea atrage albinele și alți polenizatori, contribuind la menținerea echilibrului natural al ecosistemului. În plus, această plantă multianuală aduce și beneficii solului, ne spune agricultorul Valeriu Ciorbă, proprietarul unui câmp de lavandă în satul Colonița din municipiul Chișinău.
4: De vreo 5, 7, 10 ani a început iarăși să se extindă câmpurile de lavandă. O componentă destul de interesantă e aceea că apicultorii vin cu stupii lor și poziționează în vecinătatea câmpurilor de lavandă. Aici la Colonița am un coleg care este apicultor și deja colaborăm cu el și colectează miere de lavandă. Paralel mai sunt și alte momente care lavanda chiar aduce o plus valoare solului. Chiar în această iarnă am observat că în perioada când au fost acele zăpezi și viscole, unde era lavandă, era practic zăpadă la nivelul lavandei de vreo 50 cm. Unde era câmp gol, practic era spulberat și a rămas câmpul negru așa cum rămăsese din toamnă. Are foarte multe efecte pozitive asupra agriculturii, dar partea economică își spune cuvântul și cumva rămâne la situația care avem astăzi. Lavanda este o plantă multianuală și chiar în această primăvară când am avut ploi abundente, noi am prelucrat lavanda mecanizat și în urmă rămăsese bolovan destul de mare. Colegii de alături cu floarea soarelui practic au făcut tablă rasă. Da, era pământul prelucrat, era drept. Și când a venit ploile alea mari, din lanuri lor s-au scurs șuvoaie care au măturat la vale și semințe și teren fertil și tot. În cazul lavandei, da, un pic sunt în anumite bariere mecanice cu tufa de lavandă, cu rădăcinile care nu permit ca solul să fugă atât de repede la vale.
3: Lavanda nu este doar o cultură profitabilă pentru micii producători agricoli, ea este și un aliat de încredere în orice grădină. Este recunoscută în horticultură pentru capacitatea de a atrage polenizatorii, de a economisi apa, de a proteja solul și a reduce prezența dăunătorilor, culturilor din grădină. Datorită proprietăților sale, aceasta atrage insectele polenizatoare, îndepărtează dăunătorii și contribuie la dezvoltarea unor culturi mai sănătoase și mai productive, afirmă specialista în horticultură Olga Beleaeva.
5: În primul rând, ea hrănește polenizatorii. Florile de lavandă sunt bogate în nectar și înfloresc într-o perioadă în care multe insecte au nevoie de hrană. Și de regulă, ea este vizitată frecvent de albine, de bondari, de numeroase specii de albine sălbatice, de asemenea de fluturi și de alte insecte. Al doilea rol pe care îl joacă lavanda în ecologia noastră este faptul că ea necesită puțină apă și aici sigur că vorbim de resurse, că ea nu necesită multe resurse ca să o întreținem. Ea, dacă o vom cultiva la noi în grădină, acest lucru reduce consumul de apă în grădină, ea este potrivită pentru diferite amenajări rezistente la schimbările climatice și poate înlocui plante ornamentale care necesită irigare frecventă. De asemenea, dacă cultivăm lavanda la noi în grădină, ea îmbunătățește biodiversitatea. Ea oferă hrană pentru insecte, adăpost pentru mici nevertebrate și este o sursă constantă de nectar pe durata înfloririi. De asemenea, un alt rol pe care îl joacă lavanda la noi în ecologie în general sau la noi în grădini este faptul că sistemul său radicular stabilizează terenul, reduce eroziunea solului și ajută la menținerea structurii solului. Și de asemenea, tufele fiind mari, da, de lavandă, acoperă terenul și limitează dezvoltarea unor buruieni. Acest lucru, de asemenea, este foarte important pentru că, în primul rând, nu trebuie să muncim ca să eliminăm aceste buruieni. Lavanda poate descuraja anumiți dăunători. De exemplu, ține la distanță țânțarii, anumite molii, unele specii de afide. Pe primul loc sunt pomii fructiferi, măr, păr, prun, cireș, vișin și gutui. Florile acestora depind foarte mult de polenizatori, dar condiția este ca, în același timp, să înflorească și lavanda. Sigur că la noi, în zona noastră geografică, este un pic mai dificil, sigur, sigur că să le combinăm, pentru că lavanda de regulă înflorește vara, iar acești pomi înfloresc primăvară. Dar în acele zone unde este mai cald, probabil acest lucru este posibil. Apoi, la căpșuni este foarte benefic acest lucru, pentru că dacă căpșunile beneficiază de o polenizare bună, atunci fructele vor fi mai uniforme, mai puține deformări, producția poate fi mai mare. Dovleceii și rudele lor, adică reprezentanții familiei Cucurbitaceae, pot beneficia foarte mult de vecinătate cu lavandă.
3: În Republica Moldova, suprafețele cultivate cu lavande au crescut în ultimii ani. Conform datelor, în țara noastră sunt cultivate aproximativ 1000 de hectare cu levânțică. În ultimii ani, pe lângă producția industrială de ulei esențial, o mare parte din suprafață a fost orientată spre turismul rural și agroturism, atrăgând vizitatori pentru ședințe foto în perioada de înflorire a lavandei.
1: Dimineața cu Radio Moldova.
2: Ascultați Dimineața cu Radio Moldova și ne apropiem de oră fixă. Urmează încă o melodie matinală, iar după știrile de la ora 8. Rămâneți aproape pentru o dimineață mai frumoasă.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
4: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint radiojurnalul dimineții. Iată sumarul ediției. Republica Moldova face un pas important în dezvoltarea turismului balneoclimateric. La un an de la lansarea proiectului Curtea Europeană au fost finalizate lucrările în 12 locații din capitală. Astăzi, temperatura maximă a aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Detaliile urmează. Republica Moldova face un pas important în dezvoltarea turismului balneoclimateric printr-un studiu național care va evalua potențialul stațiunilor balneare, al izvoarelor cu ape minerale și al infrastructurii aferente. Directorul interimar al Oficiului Național al Turismului, Ana Șandra, a declarat la Moldova 1 că inițiativa are drept scop valorificarea unor resurse turistice care, deși există, nu sunt exploatate la adevărata lor capacitate.
5: În primul rând, este important să vedem potențialul turistic, pentru că turismul balneo este tot mai căutat, pentru că lumea tot mai mult se gândește la sănătate, la îmbunătățire, la un retreat. Situația actuală este una care s-a dezvoltat treptat pe parcursul anilor, pentru că, da, în perioada URSS-ului noi am avut sanatoriile, de exemplu, pe care le cunoaștem, dar evident că multe lucruri au evoluat destul de încet și au nevoie de îmbunătățire și totodată de aliniere la standardele europene, pentru că avem un exemplu în România, de fapt noi am început deja cu ei parteneriatul și discuțiile ca să aliniem la standardele europene.
4: Echipa Oficiului Național al Turismului și un expert local au vizitat deja peste 15 raioane ale țării pentru a documenta situația din teren. Studiul nu vizează doar starea sanatoriilor și a izvoarelor minerale, ci și infrastructura, accesul către obiective și alte atracții turistice din apropiere, astfel încât să fie elaborate propuneri concrete de dezvoltare. La finalul cercetării va fi elaborat un registru național care va include obiectivele analizate, serviciile oferite, nivelul de atractivitate și necesarul de investiții pentru fiecare dintre ele. Studiul urmează să fie finalizat în luna iulie.

0: Bună! Cu detalii, Olga Mânzat.
1: Programul Curtea Europeană nu doar că a schimbat aspectul curților de bloc, ci a contribuit și la consolidarea spiritului comunitar în rândul locatarilor, susține administratorul de bloc Aliona Chirtoacă la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova. Aliona Chirtoacă a precizat că prima curte din sectorul Ciocan a dat în exploatare în cadrul programului a fost cea administrată de ea, iar faptul că blocul are un administrator a contribuit la desfășurarea eficientă a lucrărilor.
2: A apărut cuvântul noi și a nostru. Asta nu era. Și eu, adică permanență, am grijă când merg la poștă sau la ASP, eu tot timpul trec prin curtea aceea, tot timpul. Și uitați-vă, în permanență curtea e plină de oameni în vârstă, de copii care se aleagă. Niciodată nu-i pustie. Anterior, acolo era un mic spațiu pentru sport, pentru adulți și un mic pentru copii.
1: Curțile de bloc renovate prin programul Curtea Europeană arată în funcție de modul de gestionare a blocurilor, susține administratorul de condominiu și activistul civic Rodion Gavriloi. Acesta a povestit că în propria curte, gestionată de asociație, locatarii au apelat la urbaniști pentru consultări și au organizat ateliere de lucru cu copiii pentru a adapta proiectul la nevoile comunității.
3: Noi, în curtea noastră, am hotărât. Noi, în loc ca să creiem cum de undeva locuri de parcare, noi am lichidat 7 locuri de parcare ca să facem o curte pentru oameni. Noi acum avem un spațiu care este utilizat de 10 de persoane din curtea noastră, dar și din alte curți. Și acum ei au înțeles că trebuie cumva să ne informăm, să vedem care sunt practicile europene. Aceasta nu ar trebui să fie parcare exclusivă. Aceasta ar trebui să fie rezolve problemele diferitor grupuri.
1: Programul Curtea Europeană, lansat anul trecut pentru reabilitarea curților de bloc din Chișinău, avansează etapizat. În prima etapă au fost selectate 80 de proiecte, însă o parte din ele au necesitat reproiectare după ce au fost făcute modificări, a declarat șeful Agenției de Dezvoltare Regională Chișinău, Sergiu Brânză. Potrivit acestuia, din cele 472 de curți declarate eligibile, aproximativ 200 se află în diferite faze de proiectare sau implementare, iar restul urmează să fie incluse etapizat în program.
4: Nu avem nici capacitatea financiară, dacă să vorbim, pentru că dacă punem 472 de proiecte la 5 milioane, o mulțim, evident că este o sumă colosală, care Fondul Național de Dezvoltare Regională ar trebui să meargă doar pentru Chișinău și țara să aștepte. Documentul unic de program, el este până în anul 2028 și noi suntem obligați ca până în 2028 toate aceste proiecte să le realizăm. Evident că anul trecut noi am făcut 88 de proiectări, acum a făcut 150 și ne dorim ca cum finalizăm aceste 150 să începem procesele de achiziție.
1: Programul guvernamental Curtea Europeană din Chișinău este destinat reabilitării curților de bloc din capitală și din suburbii, care vor beneficia de lucrări finanțate din primele 100 de milioane de lei alocate de guvern prin buget plus cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Fiecare curte selectată poate beneficia de până la 5 milioane de lei pentru repararea căilor de acces și a scărilor, iluminatul stradal, parcări, terenuri de joacă, mobilier urban, rampe de acces și altele.
0: Două persoane au fost ucise, iar alte 8 au fost rănite în urma noilor atacuri rusești lansate noaptea trecută asupra Ucrainei, relatează Reuters. În regiunea Sumă, o dronă a lovit o locuință, provocând moartea a 2 persoane și rănirea alteia. 7 persoane au fost rănite în orașul Crivoi Rog, după ce o rachetă rusească a lovit o zonă rezidențială. Între timp, autoritățile ucrainene au declarat zi de doliu la Kiev după atacurile de miercuri spre joi, în urma cărora și-au pierdut viața 27 de persoane. Acum datele despre vreme. Astăzi va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă a aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Continuăm cu știri din sport. Campionatul mondial de fotbal continuă cu noi rezultate. Meciul dintre Spania și Austria s-a încheiat cu scorul de 3-0. Totodată s-a disputat partida dintre Portugalia și Croația cu scorul de 2-1. Meciul dintre Elveția și Algeria s-a încheiat cu scorul de 2-0. Ați ascultat radiojurnalul dimineții prezentat de Lucia Vulpe. Urmează alte știri din sport.
5: InfoSport prezintă Efim Ignat. Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa internațională lui moldovean Virgiliu Postolache, Universitatea Cluj, a fost învinsă cu scorul de 0-3 de vicecampioana Serbiei, Voivodina Novi Sad, în cel de-al treilea amical din cadrul stagiunii de pregătire din Austria. În primele două partide amicale, Cluj a fost învinsă cu 2-1 de selecționat

0: Under 19 a Croației și a remizat 0-0 cu echipa maghiară Uipești. Ultimul meci de verificare a lui Cluj este programat astăzi cu Nira Ghihaza, Spartacus, ocupant al locului 9 din prima ligă din Ungaria în sezonul precedent. Stadionul Dinamo din Chișinău a găzduit campionatul național de atletism pentru seniori, cu excepția probei de săritură cu prăjina, care a avut loc la Tiraspol. Primul care și-a trecut în cont titlul național a fost Gheorghe Bicos în concursul probei de 400 metri garduri. El și-a îmbunătățit cu această ocazie și recordul personal cu rezultatul de 57 de secunde.
1: Să puteași mai bine, dar pe așa căldor smerte rezultatul acesta. Tot și-am făcut personal best. Cel mai bun record al meu, 57 secunde. Sunt mândru de rezultatul meu, dar sunt așa mai bine.
0: Cinci dintre campionii naționali ne vor reprezenta țara la campionatul european de atletism de la Birmingham, Marea Britanie, care va avea loc în perioada 10-16 august. E vorba de Adrian Mardare la aruncarea suriței, Alexandru Mazur la aruncarea greutății, Iuliana Dabija la triplu salt, Alexandra Emilianov la aruncarea discului și Andreea Stăvilă Grosu la 3000 de metri obstacole. Tenismanul sârb Novak Djokovic a mai făcut un pas spre al 25-lea său titlu de mare șlem. Numărul 8 mondial s-a calificat fără emoții în runda a treia de la Wimbledon, după ce l-a învins pe grecul Stefanos Tsitsipas cu 6-3, 6-4, 6-2. Djokovic, în vârstă de 39 de ani, îl va întâlni astăzi de la ora Chișinăului 13 pe francezul Arthur Rederknecht, locul 28 ATP, un duel care va fi o premieră. Fostul lider mondial se alătură astfel în turul al treilea principalului favorit, italianul Jannik Sinner, dar și canadianului Felix Auger-Aliassime sau rusului Daniel Medvedev. Naționala Belgia a stabilit un record absolut la Cupa Mondială de Fotbal. Pentru prima dată în istoria turneului final, o echipă care a intrat în minutul 85 cu un handicap de cel puțin două goluri reușește să evite înfrângerea în timpul regulamentar. Vă amintim că Dracii Roșii s-au calificat în optim după ce au trecut de Senegal cu 3-2 grație unui penalti transformat la finalul celor două reprize suplimentare. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare!
2: Publicitate la Radio Moldova.
3: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
2: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Un stat mic are nevoie de o politică externă activă și inteligentă. Republica Moldova este parte a unui context regional complicat, iar deseori deciziile de politică externă afectează viața fiecăruia dintre noi. Discutăm și analizăm cele mai importante evenimente, reforme și procese ce vizează politica externă și de securitate a Republicii Moldova. Explicăm pe înțelesul tuturor activitatea Republicii Moldova pe plan internațional, aici, la Radio Moldova. Mihai Mogâldea te invită în fiecare vineri, începând cu ora 17:10, la Paralela 47, locul Republicii Moldova pe harta lumii.
4: Dimineața cu Radio Moldova.
5: Am revenit la matinal, vă spunem bună dimineața, este ora 8:12, alături de voi sunt Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa la microfoane, dar și Lilian Secrade în regie.
6: Vă invităm să rămâneți alături de noi și în această ora matinalului, pentru că în sumarul orei 8 avem infotrafic pentru a vă ține la curent cu situația de pe străzile capitalei.
5: Revista presei internaționale cu cele mai importante știri globale și picătura europeană cu Dan Alexe, în care analizează relațiile comerciale dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană.
6: Și astăzi vă provocăm să participați la concursul ca la școală, unde puteți câștiga o nouă carte.
5: Rămâneți alături de noi, începem cu Zdob și Zdub și Moldovenii s-au născut. Vă spunem bună dimineața!

0: 8 și 15 minute, stop și zdup cu piesa Moldovenii sau Născut, a fost aici la Radio Moldova, la o margine de drum, zic ei, mai stă o trotinetă măiastră în așteptarea răspunsului dumneavoastră, pentru că în această dimineață v-am întrebat ce credeți despre trotinetele electrice. Sunt o soluție practică pentru trafic sau au devenit o problemă în orașe?
1: Și avem un ascultător matinal care a răspuns deja, Adrian ne scrie că nu știe cât de bune alternative sunt trotinetele, dar îl amuză de fiecare dată când vede câte două persoane pe trotinetă, pentru că le asociază cu o scenă din filmul Titanic.
0: Da, da, într-adevăr.
1: Poate semăna. Uite că la București nu se mai vor vedea aceste asemenea scene odată cu restricțiile impuse și cu siguranță acest film de doi pe trotinetă trebuie oprit pentru a nu avea parte de un alt film, mai horror, cu implicări mai puțin fericite, și anume accidente sau amenzi. Deci da, aveți grijă să nu conduceți două persoane pe aceeași trotinetă.
0: Ne puteți răspunde în continuare la 0691 175 75 pe Viber sau WhatsApp ca să ne spuneți părerea dumneavoastră despre trotinetele electrice, iar noi continuăm să ne trezim cu muzică de calitate, A Little Party Never Killed Nobody de Fergie Q-Tip și Gundrak aici la Radio Moldova.

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: Alte parte ne vechi nobody, am avut mai devreme sau o petrecere nu a făcut rău nimănui. Asta e și sunetul weekendului, când orice petrecere se poate scuza. Noi am început-o deja aici la în studio. Cei care se uită pe Radio Moldova pe unde au văzut câteva mișcări de dans.
2: Mișcările mele așa senzuale, da, dar noi ne trezim energic aici la Radio Moldova și cei care sunt în trafic la fel vor să fie informați, pentru că trebuie să știm, sunt străzile aglomerate sau libere spre weekend. Pentru asta avem alături de noi pe Alina Chiperi, care deja s-a conectat. Alina, bună dimineața!
3: Bună dimineața, Vlad, Oleg, bună dimineața, dragi ascultători. Din păcate, nu este petrecere în trafic. Trebuie să menționez că sunt multe accidente în Chișinău.
1: Nu e o veste prea bună, dar hai să ne dai mai multe detalii.
3: Se remarcă dificultăți de circulație pe următoarele drumuri. În sectorul centru, traficul încetinește pe Vasile Alexandrii în direcția Alexandru cel Bun. Pe calea Moșelor către Ismail se circulă în coloană. Pe strada Ismail, pe ambele sensuri de deplasare, fluxul de mașini rămâne ridicat. Se înaintează lent pe Ion Inculeț spre Ismail, în timp ce intersecția armenească cu Varlam solicită răbdare din partea șoferilor. Este un accident pe Pușkin spre Grigore Vieru, s-a întâmplat un accident. În sectorul Rășcan, pe Nicolae Dumont, direcția Lecuroso, mașinile înaintează încet. La intrarea în oraș pe calea Orheiului, ritmul de deplasare este redus și pe strada Studenților către calea Orheiului s-a format coloane de mașini. Dar să nu uităm nici de Albișoara, perimetrul Renașterii Naționale. În sectorul Botanica, pe Bulevardul Dacia, în direcția Cuza Vodă, se circulă cu dificultate. Fluxul de mașini rămâne intens și pe Valea Crucii, în direcția Dacia. La intrarea în oraș pe Dacia, dar și pe strada Muncești intrare în oraș, se înaintează lent, iar în zona intersecției Grădina Botanică cu Muncești este un accident și Iuri Gagarin cu Negruții, traficul este îngreunat. În sectorul Buiucani, pe șoseaua Balcani, în direcția Tudor Vladimirescu, șoferii înaintează cu răbdare și am ajuns în sectorul Ciocana, unde se circulă în coloană pe Vadului Vodă în direcția nodului rutier Tutună CTC. Traficul încetinește la intersecția Vadului Vodă cu Meșterul Manole și Lunca Băcului către Uzi linialor este ambuteiaj. Traficul rămâne aglomerat, dar noi schimbăm ritmul și trecem la ghicitoarea dimineții.
2: Suntem gata.
1: E vineri, suntem un pic mai înceți astăzi după o săptămână, dar suntem gata. Să auzim, Alina.
3: Este o ghicitoare ușoară. Deci, dacă l-ai, vrei să-l împarți. Dacă l împarți, nu-l mai ai. Ce este?
2: Este vorba de salariul meu când îl împart cu nevasta. Nu-l mai am din primele zile. Încă o dată,
1: nu este, dar îmi place. Deci dacă îl ai,
3: vrei să-l împarți. Dacă îl împarți, nu-l mai ai.
1: Este un răspuns mai metaforic la această ghicitoare. Uite, să știi că îmi pare foarte cunoscut această ghicitoare și cred că ar fi vorba despre un secret sau ceva ce îl spui cuiva. Este, da?
3: Corect, este răspunsul corect.
1: Mulțumim, Alina, deci ai decis că astăzi, sezonul aceasta, eu voi câștiga.
2: Da, e 3-2, dar să știți că eu nu vreau să împart secrete, așa că dacă cineva le are, apelați cu mare drag, le țin, nimănui nu le spun, fiți siguri.
1: Vom ține cont, Oleg.
2: Ca
1: mulțumim,
2: o bancă elvețeană, vă spun.
1: Să ai parte de weekend minunat în continuare, Alina.
3: Eu vă doresc un weekend liniștit și plin de momente frumoase alături de cei dragi.
1: Așa să fie. Noi continuăm dimineața cu Radio Moldova. Să fie lumea ta de la Loredana și Carla Streams.

0: Suntem la jumătatea orei, urmează știrile pe scurt. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a anunțat că va iniția procedura de demitere a secretarei de stat, care a fost reținută de CNA și de Procuratura Anticorupție într-un dosar de corupție. România și Republica Moldova au făcut un nou pas spre conexiunea rutieră de mare viteză dintre cele două state. La București a fost semnat acordul privind dezvoltarea infrastructurii de transport de interes strategic. Totodată, autoritățile române au semnat contractul pentru ultimul tronson al autostrăzii A8, care va ajunge până la noul pod peste Prut. Ucraina lovită de noi atacuri rusești. Două persoane au fost ucise, iar alte 8 au fost rănite noaptea dinspre joi spre vineri. Kievul a declarat astăzi zi de doliu.
1: Iar acum datele meteo. Astăzi sunt așteptate temperaturi cuprinse între 28 și 32 de grade și averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 24 de grade Celsius.

0: Am revenit la dimineața cu Radio Moldova, iar noi continuăm cu picătura europeană. În context, Donald Trump le dăduse termen europenilor până mâine, 4 iulie, pentru a ratifica acordul comercial la care s-a ajuns în vara trecută în Scoția.
1: În caz contrar, el amenință că va impune noi tarife mult mai ridicate decât pragul actual de 15%. În cele din urmă, după multe târguieli interne și după ce acordul impus de Trump și Senat inițial de șefa Comisiei Europene a fost acceptat de către Parlamentul European și statele membre, toți cei 27 de membri în UE au aprobat plafonarea la 15% a tarifelor pe produse UE. În vreme ce produsele americane vor fi scutite de taxe vamale în Uniunea Europeană începând de săptămâna aceasta. De la Bruxelles vine cu mai multe detalii Dan Alexe.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Acordul comercial transatlantic este inegal. Tarifele de import pentru bunurile industriale din Statele Unite în Uniunea Europeană vor fi eliminate, așa cum era prevăzut în acordul comercial încheiat anul trecut. În baza acelui acord, semnat vara trecută la Turnberry, în Scoția, Uniunea Europeană va introduce un tarif zero pentru importurile de bunuri americane și mai multe produse agricole din Statele Unite. În schimb, Statele Unite vor impune un tarif general de 15% pe bunurile europene. Textul semnat de europeni permite însă Comisiei de la Bruxelles să suspende pactul vamal dacă Donald Trump nu elimină până la sfârșitul acestui an tarifele suplimentare de 50% impuse asupra mai multor produse din Uniune care conțin oțel și aluminiu. Și de asemenea, într-un compromis negociat în luna mai cu statele membre, deputații europeni din Parlamentul European au obținut adăugarea unei clauze de expirare care prevede anularea automată a acordului comercial la sfârșitul anului 2029 după încheierea mandatului lui Trump, cu excepția cazului în care se votează o prelungire până atunci. Rămâne însă obstacolul taxelor la care sunt supuse în Uniunea Europeană marile companii digitale din Statele Unite. Chiar săptămâna trecută, Trump a amenințat iar că va impune taxe de import de 100% țărilor europene care aprobă o taxă pe serviciile digitale. Uniunea Europeană poate în mod legal să aplice amenzi de până la 10% din cifra de afaceri globală companiilor care contravin legislației europene sau chiar 20% din venituri în cazul recidivei. Cu venituri anuale de peste 350 de miliarde de dolari, cum obține, de exemplu, Alphabet, compania mamă a Google, asemenea sancțiuni europene ar putea atinge sume colosale. Să nu uităm că deja în primul său mandat, Donald Trump a arătat că nu înțelege cum funcționează Uniunea Europeană, el spunând atunci despre șefa din acel moment a Departamentului Concurenței din Comisia Europeană, Margrethe Vestager, care decisese amenzi mari pentru Google și Apple, Trump a spus: femeia asta urăște America. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: direct exact 5 cu Tot ce vrei. Ne-a dus mai aproape de ora 8:44. Rămânem în contextul global, unde presa internațională face bilanțul victimelor și distrugerilor înregistrate după masivele atacuri aeriene lansate ieri asupra Kievului. Mai multe publicații scot în evidență reacțiile internaționale și măsurile de răspuns ale aliaților europeni. Criza din Orientul Mijlociu rămâne între timp o altă temă aflată în atenția presei străine, însă cu detalii vine Vitalie Enache.
1: Revista presei internaționale.
2: Președintele ucrainean Vladimir Zelensky consideră că Rusia își va intensifica atacurile asupra Ucrainei, inclusiv cu rachete balistice, din cauza dificultăților cu care se confruntă atât pe front cât și în economie, informează AFP. Agenția de presă citează declarațiile președintelui ucrainean făcute ieri după atacurile aeriene masive ale Rusiei asupra capitalei Kiev, unde au murit cel puțin 30 de oameni. Zelensky le-a solicitat din nou partenerilor occidentali sprijin pentru consolidarea apărării aeriene pentru a combate mai eficient raidurile rusești. Întrebat de jurnaliști dacă Ucraina va răspunde acestor atacuri, Zelensky a răspuns afirmativ. AFP remarcă și reacția secretarului general al ONU, Antonio Guterres, care a condamnat atacul aerian masiv al Rusiei asupra Kievului și a cerut o încetare imediată, completă și necondiționată a focului, subliniind că loviturile împotriva civililor încalcă dreptul internațional umanitar. Eurointegration relatează că șefa diplomației europene, Kaya Kallas, va propune un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, ca răspuns la atacurile aeriene de ieri asupra Kievului. Condamnările politice nu sunt suficiente pentru a opri bombardamentele, fiind necesare atât intensificarea sprijinului militar pentru Ucraina, cât și creșterea presiunii economice asupra Moscovei, a semnalat șefa diplomației europene citate de aceeași sursă. Ea a precizat că noile sancțiuni vor viza un număr mai mare de companii care sprijină industria militară rusă, subliniind că Uniunea Europeană va continua să majoreze costurile războiului pentru Kremlin. Mai multe publicații occidentale analizează atacurile asupra Kievului în contextul intensificării loviturilor ucrainene împotriva infrastructurii militare și energetice ruse și al efectelor economice tot mai vizibile produse de acestea în Rusia. Atacurile ucrainene l-au pus pe Vladimir Putin într-o situație dificilă, titrează Hill, citându-l pe fostul secretar american al apărării Leon Panetta. Potrivit acestuia, lovitura asupra centrului de comunicații prin satelit din Dubna, folosit de armata rusă pentru operațiuni împotriva Ucrainei, demonstrează vulnerabilitatea unor obiective strategice ruse. Același oficial apreciază că Putin ar trebui să accepte încetarea focului, însă este puțin probabil să facă acest pas, ceea ce va menține costurile războiului la un nivel ridicat pentru Rusia. Fostul șef al Pentagonului consideră că livrările continue de armament american către Ucraina vor spori presiunea asupra Kremlinului și vor apropia înfrângerea Rusiei în război. Politico scrie că atacurile ucrainene cu drone și rachete asupra infrastructurii energetice ruse au transformat războiul într-o criză a carburanților resimțită tot mai puternic de populația Rusiei. Potrivit publicației, probleme de aprovizionare cu combustibil sunt semnalate în majoritatea regiunilor ruse, situația fiind deosebit de gravă în Crimeea, unde administrația locală a instituit stare de urgență și a restricționat vânzarea carburanților. Experții citați de Politico apreciază că ritmul atacurilor ucrainene depășește capacitatea Rusiei de a repara rafineriile avariate, ceea ce reduce perspectivele unei soluționări rapide a crizei și alimentează inflația. Publicația notează că dificultățile economice generate de război devin tot mai vizibile pentru populație, pe fondul creșterii cheltuielilor militare și al diminuării rezervelor financiare ale statului rus. Agențiile internaționale de presă continuă să urmărească situația din Orientul Mijlociu pe fondul armistițiului fragil între Statele Unite și Iran. Bloomberg relatează că stocurile de petrol iranian se acumulează pe mare în condițiile în care Teheranul încearcă să găsească cumpărători înainte de expirarea termenului de 60 de zile acordat de Washington pentru negocieri. Potrivit agenției de presă, peste 20 de milioane de barili de țiței iranian staționează de cel puțin o săptămână în apele Asiei, iar majoritatea transporturilor nu au încă o destinație finală. Bloomberg notează că cererea din partea rafinăriilor independente din China, principalul cumpărător de petrol iranian, rămâne redusă pe fondul riscurilor legate de eventuale noi sancțiuni americane. În aceste condiții, dificultățile de a valorifica exporturile de petrol riscă să diminueze veniturile Iranului și să-i slăbească poziția în negocierile cu Statele Unite.
1: Revista presei internaționale.

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: Este ora 8:52 și iată că e timpul pentru concursul nostru ca la școală, ca în fiecare dimineață vă poate aduce o carte sau un alt premiu cadou. De această dată este vorba despre cartea Condamnare, marginalizare și supraviețuire în regimul comunist de Zoltan Rostas. Și, ca de obicei, regulile sunt simple. Oleg ne va spune întrebarea concursului, iar cine răspunde primul, acea persoană câștigă cartea.
2: Astăzi punem la încercare cultura dumneavoastră muzicală și căutăm numele unei artiste celebre, nu trebuie decât să fiți atenți la următoarele indicii. E una dintre cele mai puternice voci feminine din lume, venită dintr-o familie cu 14 copii. A câștigat concursul Eurovision în 1988, dar nu pentru țara ei natală. Și ultimul indiciu este că ea a cântat celebra piesă de pe coloana sonoră a filmului Titanic. Întrebarea este despre cine este vorba.
1: Ne puteți răspunde ca de obicei la 0691175 pe Viber sau WhatsApp. Prima persoană care răspunde corect, acea persoană câștigă lectura din această dimineață. Noi vă dăm răgaz câteva minute, așa că așteptăm răspunsurile.

0: ajuns sau câștigătoarea din această dimineață.
1: Ca de obicei, întrebarea a fost foarte ușoară, indiciile vorbitoare au dat toate detaliile necesare. Noi, apropo, despre această persoană am discutat și ieri la matinalul nostru. Răspunsul corect este evident, este vorba despre Celine Dion, îndrăgita noastră.
0: Da, și avem și o câștigătoare în această dimineață. Este vorba despre doamna Tatiana din orașul Criuleni. Felicitări, ați răspuns prima persoană și cartea merge la dumneavoastră. O să revin cu un mesaj în privat pentru a discuta detaliile. La fel, încurajez și celelalte persoane care au răspuns. Vă mulțumim pentru mesaje și că sunteți atât de activi în fiecare dimineață. Concursul o să revină de luni deja.
1: Cu întrebări mult mai grele, vă promit. Dar până atunci, noi vă zicem să rămâneți cu noi, pentru că urmează știrile de la ora 9 și noi ne întoarcem imediat după, așa că rămâneți cu dimineața cu Radio Moldova. Subtei.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Cetățenii Republicii Moldova domiciliați în regiunea transnistreană au beneficiat în primul semestru al anului curent de prestații sociale în valoare de 76,3 milioane de lei, bani achitați din bugetul asigurărilor sociale de stat. Suma este de aproape 3 ori mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, când au fost cheltuite 27,6 milioane de lei. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la indemnizațiile lunare pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, al căror număr a crescut de aproape 6 ori, de la 617 la peste 3500 de beneficiari. Totodată, numărul indemnizațiilor unice la nașterea copilului a crescut de peste 5 ori, de la 180 la 802. Potrivit datelor Biroului Politici de Reintegrare, în Registrul de Stat al Populației sunt luați în evidență 364.800 de locuitori domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Tighina, dintre care 356.800 sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Avertizorii de integritate vor beneficia de o protecție mai extinsă, potrivit unui proiect de lege votat în prima lectură de Parlament, care urmărește alinierea legislației naționale la standardele Uniunii Europene și creșterea transparenței și responsabilității în sectorul public și privat. Documentul prevede acordarea de garanții suplimentare pentru avertizori, inclusiv consiliere, asistență juridică și protecție împotriva oricăror forme de răzbunare. Protecția va fi extinsă și la persoanele apropiate acestora, precum membrii familiei, colegii sau entitățile asociate. Proiectul introduce obligația ca instituțiile publice și companiile cu cel puțin 50 de angajați, precum și sectoarele cu risc sporit, să creeze canale interne de raportare confidențială. În plus, vor fi aplicate sancțiuni pentru împiedicarea raportării, lipsa canalelor interne sau răzbunarea împotriva acestora, cu amenzi de până la 10.000 de lei pentru persoanele juridice. Organizatorii de nunți, cumetrii, aniversări și alte evenimente private sunt îndemnați să contracteze exclusiv servicii de catering autorizate și să evite prepararea alimentelor în condiții necorespunzătoare. Avertizarea vine din partea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în contextul temperaturilor ridicate, care favorizează multiplicarea rapidă a microorganismelor în alimente. În aceste condiții, atât consumatorii cât și operatorii din domeniul alimentar sunt obligați să respecte cu strictețe normele de igienă și siguranța alimentară. Firmele de catering trebuie să utilizeze materii prime din surse sigure și să asigure corect prepararea, depozitarea și transportul alimentelor. De asemenea, organizatorii de

0: Voluntar a persoanelor de peste 18 ani care au depus jurământul militar fără a introduce obligații pentru cetățenii NATO. Totodată, proiectul prevede posibilitatea numirii acestora în funcții de război și extinderea rolului membrilor de sprijin a Ligii de Apărare în misiuni de criză și urgență. Noile prevederi ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Bilanțul dublului cutremur care a lovit Venezuela la 24 iunie a crescut, ajungând la 2.595 de morți, a anunțat președinta interimară Delcy Rodríguez, relatează AFP. Oficial a precizat că operațiunile de căutare a supraviețuitorilor continuă, în timp ce autoritățile de la Caracas evită să comunice un număr oficial de persoane dispărute. În schimb, Organizația Națiunilor Unite estimează că aproximativ 50.000 de persoane ar putea fi date dispărute în urma dezastrului. La final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă a aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Colegiul de artă Nicolae Bodgros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă.

0: 0790 26 33.
1: Publicitate la Radio Moldova. Publicitate la Radio Moldova.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Claritate. Viziune. Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova.
4: Dimineața cu Radio Moldova.
5: E trecut de ora 9, iar dimineața și ziua de vineri și a intrat pe deplin și în drepturi și în activitate. Dimineața cu Radio Moldova continuă și în această oră și avem despre ce să vorbim și să vă povestim.
6: În această oră ne îndelectăm cu o cafea la interviu unde discutăm despre sistemul european ECOL.
5: Mai aducem reperele importante ale acestei zile cu calendarul zilei, dar și subiecte discutate în presa interbelică la data de 3 iulie.
6: Tot acum discutăm și despre sport, unde venim cu actualizări ca la final de săptămână, însă începem toate cu Dua Lipa și piesa Houdini.

0: Interviu la O Cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Dimineața cu Radio Moldova continuă cu interviul la O Cafea, unde în această dimineață discutăm despre sistemul european ECOL, care va apela automat numărul unic de urgență 112 și va transmite informații despre locul producerii accidentului, chiar dacă șoferul sau pasagerii nu mai pot cere ajutor.
2: Acest sistem urmează a fi introdus în Republica Moldova, însă cum va funcționa acest sistem și ce înseamnă el pentru șofer, aflăm de la Ana Karpovici, șefa serviciului comunicare al serviciului 112. Doamna Karpovici, bună dimineața!
3: Bună dimineața, bine v-am găsit.
2: Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația la discuția noastră și vreau să începem cu un exercițiu de imaginație, să ne imaginăm un scenariu. Un șofer pierde controlul mașinii pe un drum puțin circulat, în urma impactului își pierde cunoștința. Ce se întâmplă din acel moment dacă autoturismul este dotat cu sistemul eCall?
3: Sistemul eCall este conceput tocmai pentru astfel de situații, când persoanele sunt implicate într-un accident și nu pot solicita singur ajutor. În cazul unui accident grav, sistemul se activează automat și inițiază un apel către serviciul de urgență 112. În acest timp, adică simultan, se transmite și un set minim de date despre accident și stabilește o conexiune vocală cu operatorul 112.
1: Și ce informații
3: primești? Dacă ocupanții vehiculului pot răspunde, operatorul va obține informații suplimentare despre accident și, cel mai important, despre starea persoanelor care se află în autoturism. În cazul în care nimeni nu răspunde și apelul a fost generat automat, atunci operatorul va trata această situație ca o urgență și va alerta imediat serviciile specializate de urgență.
1: Dar, deci, în momentul în care este apelat automat 112, se va afla mai exact locația sau locul unde s-a produs accidentul, în cazul în care nu răspund persoanele respective, deci doar asta se va putea ști.
3: Este foarte important să vă comunicăm că prin sistemul acest eCall este posibil ca operatorul 112 să primească automat un set minim de date care include locația exactă, direcția de deplasare a automobilului, momentul producerii incidentului, numărul de identificare a vehiculului. Înțeles că va fi posibil să avem și informații cu referire despre persoanele care se află în autoturism.
2: E foarte bună noutate.
3: Da, e foarte bună pentru că având o astfel de informație, intervenția va fi mai rapidă și va putea fi asigurată siguranța cetățenilor sau în situații legate de accidente.
2: Dar în același timp mai există o întrebare, adică mulți șoferi se întreabă și noi ne întrebăm dacă sistemul ne urmărește permanent, adică dacă sistemul eCall transmite în mod continuu locația mașinii sau comunică serviciului 112 doar atunci când are loc un accident, ori este apăsat butonul de urgență. Adică putem fi monitorizați oricând sau doar atunci când o să fie urgență?
3: Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Sistemul eCall nu monitorizează permanent vehiculul și este bine să informăm cetățenii și nu transmite în mod continuu locația autoturismului către serviciul 112. Doar în cazul în care se detectează automat atunci când este un accident rutier sau cineva apasă manual butonul eCall pentru a solicita ajutor.
1: Dar, doamna Karpovici, ar putea să existe situații în care butonul eCall să fie apăsat din greșeală. Ce face operatorul atunci, în asemenea caz? Cum vă asigurați că nu sunt transmise inutil echipaje la intervenție și poate nu sunt ocupate liniile pentru 112?
3: Bineînțeles că o astfel de situație este posibilă și în acest considerent vrem să informăm cetățenii să nu încerce sau să nu testeze acest buton pentru că el va genera un semnal către sistemul informațional al serviciului 112 și atunci când în situația acestea când involuntar s-a apelat la 112 prin sistemul eCall, operatorul va încerca să ia legătura cu apelantul și să stabilească dacă este o urgență. În cazul dacă nu se comunică nimic, deci nu răspunde nimeni, atunci acest apel va fi tratat ca unul real, urgent și vor fi semnalate sau avertizate toate serviciile specializate de urgență pentru a interveni la cazul respectiv. Asta este o procedură pe care noi o respectăm și este important pentru noi, prioritatea noastră, ca să salvăm viețile cetățenilor. În acest considerent este important să menționăm că acest buton nu se apasă din curiozitate sau pentru a testa cum funcționează el.
2: Da, urmarea acelei informații despre care spuneați acum, operatorul va telefona șoferul sau persoana să vadă dacă este o urgență. Este vorba despre un apel telefonic către persoana sau prin acel dispozitiv direct se va lua legătura cu pasagerii și șoferii din automobil?
3: Se va încerca prin acest dispozitiv să se ia legătura și prin, în cazul în care nu se reușește, și prin apel direct.
2: Doamna Karpovici, pentru că mulți conduc autoturisme mai vechi, este important să clarificăm și un aspect. Cine va beneficia de acest sistem? Vor fi obligați sau nu șoferii să își monteze dispozitivul e-call? Sau va funcționa acesta doar pe mașinile deja echipate cu această tehnologie?
3: Vă mulțumim pentru întrebare, pentru că această întrebare apare mai frecvent. Începând cu martie 2018, legislația Uniunii Europene prevede ca toate modelele noi de autoturisme și vehicule să fie omologate, să fie echipate cu sistemul e-call. Și aceasta înseamnă că foarte multe mașini în ultima perioadă dispun deja de această tehnologie. La modificări legislative care sunt operate în prezent în Republica Moldova, nu obligă proprietarii autoturismului mai vechi să monteze retroactiv acest dispozitiv. Și este important să menționăm că aceste modificări care sunt promovate în prezent în Republica Moldova au rolul de a crea un cadru legal și tehnic pentru ca să putem recepționa și procesa apelurile prin sistemul e-call.
1: Mulțumim mult, doamna Karpovici, pentru aceste informații și că ați fost alături de noi. Mult succes în implementarea sistemului și fie ca acesta să ajute echipajele de intervenție să ajungă mai rapid, dar nu mai des. Să avem parte de mai puține cazuri în care să intervină într-un accident rutier.
3: Vă mulțumesc foarte mult pentru interesul dumneavoastră și pentru faptul că prin intermediul dumneavoastră putem să informăm cetățenii despre noile posibilități în sistemul de urgență.
2: Vă mulțumim mult, doamna Karpovici. Amintim că am vorbit cu doamna Ana Karpovici, șefa serviciului comunicare al serviciului 112, despre noul sistem care va ține cetățenii mai în siguranță în situațiile de urgență pe drumurile din Republica Moldova.
1: Iar noi continuăm cu muzică, să fie Ești tot ce am, de la DJ Project.

0: Ești tot ce am de la DJ Project, am ascultat. Suntem în data de 3 iulie în calendar și avem o zi care aduce repere interesante și importante. Două dintre ele sunt că astăzi se marchează Ziua Internațională a Renunțării la Pungilor de Plastic și Ziua Napoletanelor de Ciocolată. Dar ce alte repere ne mai duce calendarul zilei? Aflăm imediat, să ascultăm!
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 3 iulie în 1928, inventatorul scoțian John Logie Baird a enunțat pentru prima dată principiul televiziunii în culori. Imaginea era descompusă cu ajutorul unor filtre speciale în trei culori fundamentale: roșu, albastru și verde, fiecare din ele transmise separat. Prima transmisiune în culori a avut loc peste un an. În anul 2006, National Library of Scotland l-a clasat pe John în top 10 oameni de știință scoțieni.
3: Când o fi să mor vreodată,
2: La 3 iulie 1959, în comuna Opat, județul Căușeni, s-a născut interpreta de muzică populară Zinaida Bolboceanu. După absolvirea conservatorului, activează în calitate de lector la Catedra de Folclor a Conservatorului de Stat din Moldova până în anul 1994. Din 1970 și până în 1979 a fost solist a corului popular de copii Ciocârlia, concomitent a ansamblului folcloric Mărțișor din Chișinău. Este fondatoare și director artistic al grupului folcloric Etnos, participă la realizarea în anul 1996 a filmului muzical Etnos. A avut multe turnee artistice cu spectacole de muzică populară în Ucraina, România, Emiratele Arabe Unite, Germania, Belgia, Rusia, Italia și alte țări. Din 2007 pregătește și lansează tinere talente care practică arta vocală populară. Este solist ansamblului folcloric Busuiocul din România. La 3 iulie în anul 1971 se stingea din viață Jim Morrison, solistul legendar al trupei rock americane The Doors. You know that I would be a liar if I was to say to you. Avea doar 27 de ani, însă a rămas una dintre cele mai influente figuri ale muzicii rock. Don't you love her badly? Don't you need her badly? Născut la 8 decembrie 1943 în Melbourne, statul Florida, Morrison a studiat cinematografia înainte de a înființa, în 1965, formația The Doors. Vocea sa inconfundabilă, versurile poetice și prezența scenică nonconformistă au transformat piese precum Light My Fire în clasice ale rock-ului. Jim Morrison a fost găsit fără viață la Paris, în împrejurări care continuă să alimenteze numeroase controverse. A fost înmormântat în cimitirul Père Lachaise, iar mormântul său este și astăzi unul dintre cele mai vizitate locuri de pelerinaj pentru admiratorii muzicii rock.

0: Peste jumătatea orei urmează știrile pe scurt. În ultimele 24 de ore, peste 81.000 de persoane au traversat frontiera Republicii Moldova. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, Leușeni și Sculeni. Autoritățile recomandă călătorilor utilizarea punctelor alternative după posibilitate. Traficul va fi suspendat parțial în centrul capitalei și în sectorul Râșcani în perioada 3-6 iulie. Totodată, un tronson al străzii Veronica Miclea este închis pentru lucrări de amenajare a trotuarelor și spațiilor verzi. Agenția Servicii Publice a simplificat procedura de înmatriculare a automobilelor importate. Autoritățile au eliminat obligația de a prezenta mașina la unul dintre cele trei birouri speciale de identificare. Noile reguli au intrat în vigoare la sfârșitul lunii iunie 2026.
1: Iar acum datele meteo, astăzi sunt așteptate temperaturi cuprinse între 28 și 32 de grade și averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 24 de grade Celsius.

0: Ascultați Dimineața cu Radio Moldova, locul unde ziua începe cu informații, dar și cu energie. Surorile Osoianu și Lupi Lucalancea cu Breaza ne-au adus puțin atmosferă etnofolclorică pe frecvențe, iar noi continuăm cu rubrica noastră tradițională. Vine Dan Melnic să ne povestească despre cum arăta presa acum un secol.
1: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
2: iulie 1926, iată ce citeau străbunicii noștri. În ziarul Dimineața de la București apare un interviu cu directorul Teatrului Național de la Chișinău, George Topârceanu, care tocmai se întorsese de la București cu obținerea noului statut de Teatru Național și în acte pentru Teatrul din Chișinău. Din interviu, domnia sa a prezentat un nou plan pentru stagiunea următoare. Se dorea un comitet de lectură, dramaturgie românească, inventarierea patrimoniului, introducerea unei contabilități moderne și chiar un fond de pensii pentru artiști. George Topârceanu mai dorea ca cei mai buni actori români să fie prezenți și pe scena de la Chișinău, mai mult sprijin financiar, dar și piese rusești pentru menținerea interesului pentru publicul rus. În lipsa acestor condiții, Topârceanu nu excludea retragerea din funcție. Tot în acest ziar aflăm că la Chișinău, în fața Consiliului de Război, a ajuns un proces neobișnuit privind 4 grăniceri de pe Nistru, acuzați de furtul unui miel. Totul ar fi pornit de la o observație a plutonierului lor, care ar fi spus în glumă, odihnindu-se pe malul Nistrului, că bun ar fi o friptură de miel. Soldații au înțeles aluzia ca ordin și au făcut rost de animal, l-au tăiat și l-au fript pe loc. Întrebați ce pregătesc, ei au răspuns cu seriozitate că este iepure, susținând chiar și în fața superiorilor care au gustat din miel, precum că acesta sigur este iepure. Cazul a ajuns în instanță, unde însă nimeni nu a declarat lipsa mielului. În aceste condiții, Consiliul de Război din Chișinău i-a achitat pe toți cei 4 acuzați. În ziarul România Nouă aflăm despre un manifest al organizației Micii Industriași din Basarabia, care cer sprijin pentru a evita falimentul. Într-un interviu acordat presei, domnul Cupa, președintele Uniunii Micilor Industriași din Basarabia, afirmă că întreprinderile mici sunt grav afectate de 3 ani de secetă și de criza economică. Uniunea solicita credite accesibile și sprijin din partea statului, susținând că micii industriași sunt pregătiți să execute lucrări publice și să contribuie la dezvoltarea economică a Basarabiei. Organizația avea filiale în Chișinău, Cahul, Ismail, Tighina și Bălți, iar altele urmau să fie înființate la Mărculești și Soroca. Un articol de la Altă Pagină ne informa despre noutățile din presa sovietică. Un scriitor ucrainean a provocat o amplă polemică. Autorul susține că literatura ucraineană trebuie să se desprindă de influența Moscovei, afirmând că literatura rusă se află în declin și a îndemnat Ucraina să se orienteze spre Occident. Ideile care au stârnit presa sovietică erau următoarele. La Moscova nu există nicio renaștere literară și nici nu poate exista literatura rusă față de cea ucraineană se crede stăpână, de la care poezia ucraineană trebuie să fugă cât mai grabnic. Previn Ucraina să nu se lase prinsă în undița Moscovei și a moscofilismului. Aceste afirmații sunt remarcabile încă din 1926, intelectualii ucraineni exprimau dorința de a-și afirma identitatea. Ziarul Oglinda Lumii publica o fotografie cu un rac de mare de dimensiuni neobișnuite, prezentat ca având aproximativ 100 de ani și o greutate de peste 23 de kilograme. Exemplarul este descris ca fiind suficient pentru prepararea unui banchet destinat a 30 de persoane, servit cu maioneză. Imaginea surprinde proporțiile ieșite din comun ale animalului, e de crezut, mai ales în condițiile în care pe atunci inteligența artificială nu era. Fiind un ziar ce conținea multe fotografii calitative, într-un alt articol apărea și câștigătoarea unui concurs din California al costumelor de baie. Din fotografie se vede că lenjeria acoperă picioarele până aproape de genunchi, iar din spate atârna o coadă de sirenă. Sunt Dan Melnic și mielul, cred și eu că a fost chiar miel. Un weekend minunat să aveți pe luni!

0: Start. Începe ziua cu sport.
1: Lady Gaga cu Poker Face am avut mai devreme pe frecvențe și pentru că e vineri, e timpul să facem o retrospectivă a săptămânii sportive.
2: Fotbalul moldovenesc a început noul sezon al Superligii cu rezultate clare pentru favorite, dar și cu probleme la bălți, unde situația financiară nu este una tocmai bună. În același timp, la atletism au fost desemnați noi campioni naționali, iar unii dintre ei se pregătesc deja de campionatul european de la Birmingham. Despre toate acestea discutăm astăzi cu jurnalistul sportiv Efim Ignat. Efim, bună dimineața!
3: Salutare, colegi, salutare, stimați radioascultători. Iată că dacă Cupa Mondială de Fotbal este în toi, noi am început deja campionatul național de fotbal, chiar dacă afară temperaturile sunt destul de ridicate. Uite că n-au dovedit bine fotbaliștii să se odihnească, că iată că au început o nouă stagiune internă. Într-adevăr, cum ați menționat și voi, prieteni, nu s-au înregistrat surprize mari în etapa inaugurală, în care principalele contracandidate, cred eu, și în această stagiune s-au impus fără probleme. În primul rând, aș scoate în evidență o victorie de moral, aș numi succesul celor de la Petrocub în fața Dacei Buricani. Lei din Fâncești s-au impus în prima etapă cu 2-1, chiar înaintea meciului din primul tur preliminar al Ligii Campionilor în fața albanezilor de la Ignatia, care este programat pe 8 iulie pe stadionul Zimbru, așa că le-a prins tocmai bine această victorie elevilor lui Jota Macarazi înaintea duelului cu albanezii, pentru că acolo cu siguranță va fi cu totul alt meci și de aceea este foarte important ca băieții din Fâncești să aibă un moral cât mai bun. Am fost atent cum s-a descurcat nou promovat al eșalonul superior Real Sireț, dar deocamdată nu au rupt gura târgului, pentru că lupii din Strășeni au fost înțepați de Vespele Negre la Tiraspol și Șerif s-a impus cu un scor de neprezentare, un scor clar 3-0. Poate cine știe, vedem pe parcurs evoluția noi promovate. Cum a spus, Bălțul la fel a început în forță, dar din păcate declarațiile antrenorului Veceslav Rostunac ne-au pus în gardă, pentru că chiar dacă s-au impus cu 3-0, nu a fost bucuria de plină pentru bălțeni, deoarece antrenorul a menționat că clubul se confruntă cu mari probleme financiare și nu se știe dacă vor duce la capăt această stagiune. Bălțenii s-au impus și ei cu 3-0 în fața echipei politică UTV, dar sperăm că totul va fi bine și vom vedea această echipă importantă din campionatul nostru să evolueze mai departe. Și evident, cea mai echilibrată partidă a fost și într-adevăr pe tabela de marcaj. Milsami, Zimbru s-au despărțit la egalitate 0-0. Și evident că de această remiză au profitat Șerif și Petrocub. La atletism, prieteni, într-adevăr, sportivii nu doar că au trebuit să se lupte cu adversarii, dar în primul rând s-au autodepășit pe sine, evoluând pe o asemenea vreme toride. Temperaturile au fost foarte ridicate, am avut și eu ocazia să particip la această ediție de campionat, evident, în calitate de jurnalist sportiv, pentru că am reflectat în cadrul buletinilor de știri de la Radio Moldova competiția internă și, într-adevăr, sportivă au avut o misiune foarte grea și toți care am stat de vorbă s-au plâns de temperaturile toride și nu prea le-a prins acest lucru, ba chiar la unii le-au dat calculele peste cap. Dar cel mai important este că pentru 5 dintre ei, prieteni, a fost cam un ultim test, cum ați menționat înaintea campionatului european de atletism, care se va desfășura la Birmingham, Marea Britanie, în perioada 10-16 august. Este vorba despre Adrian Martare la proba aruncarea suliței, Alexandru Mazur la aruncarea greutății, Iuliana Davija la triplu saltele, Alexandra Emilianova la aruncarea discului și Andreea Stăgilă Grosu pe distanță de 3000 de metri obstacole. Așa că noi nu ne rămâne decât să le dorim succes și să facă o figură frumoasă la campionatul european din luna august. Și apropo, dacă toți suntem la retrospectiva săptămânii sportive, în aceste zile la manejul de atletism din capitală se dispută campionatul național de box. Așa că cei care sunt amatori se vadă schimburi de lovituri spectaculoase, să pot să meargă acolo pentru a se delecta cu micuri incendiare de la campionatul național de box.
2: Mulțumim, Efim. Sperăm să avem o săptămână și un weekend productiv, așa cum a început și săptămâna asta pe terenurile sportive din Republica Moldova și nu numai. Mulțumim încă o dată și îți urăm un weekend frumos, Efim.
3: Mersi mult, toate cele bune.
2: Amintim că am discutat cu colegul nostru, jurnalistul sportiv Efim Ignat, iar noi continuăm să ne trezim cu muzică de calitate aici la Radio Moldova. Regia deja a pregătit ceva pentru noi, să ascultăm în următoarele minute.

0: Am revenit în direct la Radio Moldova, iar acum avem o informație de ultimă oră.
1: Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru. Într-un mesaj publicat astăzi, acesta a declarat că își încheie mandatul după ce a ajuns la concluzia că nu îl mai poate exercita în acord cu principiile și convingerile sale. În momentul în care am înțeles că nu-mi pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec, a transmis Munteanu. Până în acest moment nu au fost anunțate detalii privind desemnarea unui nou prim-ministru.
0: Rămâneți cu Radio Moldova pentru a fi mereu informați. Mai multe detalii vor fi discutate la emisiunea Spațiul Public. Trickster and seductress we, tap dancing on minefield every day.

0: Chip. Yeah.
1: Dimineața cu Radio Moldova a ajuns la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumim că ați rămas alături de noi, Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa. Ați ascultat o ediție de matinal produsă de Viorica Rusica cu Lilian Secară în regie.
2: Imediat urmează știrile în limba rusă, apoi rămâneți pe frecvență pentru emisiunea Spațiul Public, unde se va discuta despre instruirea militară obligatorie, dar și demisia premierului Alexandru Munteanu.
1: Noi revenim luni de la ora 7:05. Până atunci să aveți un weekend liniștit. La revedere! Pa, pa!

0: Западной умеренной. Температура воздуха днем по стране составит плюс 27, плюс 32 градуса. В столице плюс 30. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 16, плюс 21. В столице ночью плюс 19. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Publicitate la Radio Moldova.

0: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benchi și vă invit în Spațiul public. Astăzi discutăm despre o temă destul de interesantă. Ministerul Apărării pregătește o modificare legislativă privind apărarea națională prin introducerea unei forme minime de instruire militară obligatorie pentru cetățeni, care vizează bărbații cu vârste între 27 și 55 de ani, care nu au făcut serviciul militar. Este vorba despre un curs de până la 42 de zile, menit să ofere cunoștințe elementare privind apărarea țării, utilizarea echipamentelor militare, reacția în situații de criză și consolidarea rezervei armatei naționale. În același proiect apare și o altă propunere care stârnește dezbateri, în introducerea disciplinii opționale, educația patriotică pentru elevii din clasele liceale. În paralel, opoziția vine cu o viziune diametral opusă. Deputații fracțiunii parlamentare Partidul Nostru pledează pentru a elimina serviciul militar obligatoriu și a transforma armata națională într-o structură exclusiv profesionistă, bazată pe militari angajați prin contract. Este țara pregătită pentru astfel de reformă? Avem nevoie de o rezervă militară instruită și ce model de apărare îi se potrivește Republicii Moldova? Despre toate acestea discutăm cu invitații noștri în această ediție. Însă, prima oră ne aduce o altă noutate, a picat guvernul Munteanu. Și o să comentăm clar lucru despre acest lucru. Republica Moldova, înțelegem că intră într-o nouă etapă politică. Premierul și-a anunțat chiar câteva minute demisia și odată cu aceasta, deci înțelegem că lucrurile în țară vor lua o altă întorsătură. În mesajul său, șeful executivului a declarat că a ales să plece în momentul în care a constatat că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu propriile principii și convingeri. Să ca o concluzie pentru a înțelege cei care ne urmăresc acum, demisia vine într-un moment delicat, aș zice eu, marcat de scandaluri publice, inclusiv cazul Moldața, de discuții privind responsabilitatea unor instituții ale statului și de presiunea menținerii ritmului reformelor necesare pentru parcursul european al Republicii Moldova. A fost această demisie inevitabilă, este vorba despre o asumare a responsabilității publice și politice, inclusiv despre o criză de guvernare sau despre o repoziționare strategică înaintea unei noi etape politice și vrem ca să înțelegem ce bilanț lasă în urmă guvernul Munteanu și ce urmează pentru Republica Moldova. Vom comenta inițial cu invitații noștri care sunt astăzi prezenți în cadrul emisiunii. Îl salut cu drag pe domnul Artur Leșcu, expert în securitate și doctor în istorie de la comunitatea Watchdog. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Mulțumesc!
1: Și de asemenea avem un deputat din opoziție, deputatul fracțiunii partidului nostru, membru al Comisiei pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, domnul Nicolae Margarin. Bună dimineața și bine ați revenit la noi!
3: Bună dimineața! Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație!
1: Da, și în ultimul rând îl salut cu drag și pe domnul Alexandru Roman, este colonel în rezervă, consultant în cadrul Ministerului Apărării și pe politici de resurse umane și instruire militară. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
4: Vă salut cu drag.
1: Așadar, începând de la ultima noutate, cred că cel mai corect ar fi să începem cu aceste comentarii. Domnule Leșcu, cum vedeți dumneavoastră acest anunț astăzi la 8 luni distanță de mandat?
5: În primul rând, cred că m-a surprins ca și pe toată lumea. Acum, în drum spre emisiune, am aflat acest lucru. Ce să zic, eu ca cetățean al Republicii Moldova vreau un singur lucru. Vreau stabilitate și vreau ca parcursul nostru european să nu aibă careva sincope. Dacă această demisie este spre bine sau nu, vom vedea. Eu, cum am și spus, e surprinzător, dar e cumva o perioadă fierbinte, pe fundalul într-adevăr unor scandaluri și dacă asta va duce spre bine, eu salut această decizie până la urmă.
1: Așa, și care a fost totuși adevărata miza acestei demisii? Ce se dorește de a demonstra prin această demisie?
5: Se dorește a demonstra că noi, conducerea Republicii în Moldova nu tolerează fel de fel de scandaluri și fel de fel de mișmașuri până la urmă. Cum am și spus, nu știu, nu cred că în persoana domnului Munteanu el este într-o chiparea răului în această situație. Evident că era nevoie de schimbări, evident că noi, eu iarăși vorbesc din punct de vedere al cetățenilor, nu tolerăm astfel de cazuri, nu tolerăm corupția, nu tolerăm nănășismul și, cum am și spus, dacă această schimbare va duce spre bine, foarte bine. Dacă vor fi aduși oameni noi capabil foarte bine.
1: Domnule Margarin, aș vrea și părerea dumneavoastră, cum vede opoziția? Știu că ați aflat odată cu mine, fiind pe holurile Radio Moldova, despre acest lucru. Spuneți-ne, care este comentariul opoziției?
3: Da, într-adevăr, demisia domnului Munteanu am aflat-o, ca și dumneavoastră, câteva minute în urmă, dar dacă să vorbim la rece, ea era inevitabilă, noi trebuie să ne aducem aminte, președintele partidului nostru, domnul Renato Usatăi, nu o singură dată a spus că el va fi plecat, asta era dorința majorității parlamentare, partidului PAS. Noi cunoșteam despre acest lucru, se vorbea chiar la ei pe interior că va fi plecat încă în luna mai, până în luna iunie. Uitați-vă că probabil aceste zvonuri și aceste declarații făcute de președintele partidului, cumva i-a motivat sau i-a pus pe majoritatea parlamentară să mai tărăgăneze un pic, dar până la urmă această plecare era inevitabilă. Haideți să mai discutăm
1: și cazurile. De ce spuneți că era inevitabilă?
3: Pentru că asta era dorința partidului PAS pe interior. Despre acest lucru se vorbea
1: dumneavoastră de mai aveți demult. Aceste informații din surse sigure? Păi, și concret iarăși, cine dorea? Pentru că când faceți niște afirmații trebuie să ne dați și nume.
3: Nu pot să vă spun nume concret, dar haideți să discutăm despre un lucru foarte clar. Discuția despre demisia guvernului a anunțat-o și a vorbit nu o singură dată domnul Renato Usatăi.
1: Da, și a spus că, maxim până în luna mai 2026 acest guvern
3: va... Ok, aceste declarații el le-a făcut înainte lunii mai, da, în martie,
1: exact,
3: încă.
1: Da.
3: Când s-a început, dacă nu greșesc eu, criza carburanților, criza gazelor.
1: Războiul din Golf.
3: Da.
1: Atunci.
3: Da. Despre acest lucru el a mai spus nu o singură dată. Respectiv, în societate, cumva, era informația, oamenii înțelegeau că ceva nu este în regulă. Și uitați-vă că până la urmă acest lucru a avut loc. El, domnul Munteanu și guvernul, a fost, așa să spunem, plecat. Nu știu cât de adevărat, dar se speculează pe inclusiv în spațiu public, precum că a fost o noapte foarte fierbinte la președinție, la președinție, da, și la guvern, urmarea tuturor scandalurilor și nenumărate crize din care Moldova nu mai poate ieși, pentru că iese în una, da, în alta și tot așa, dar ultimele lucruri, ele sunt extrem de grave, respectiv, după speculații, ce își speculează în spațiu public, este că domnul Munteanu a pus piciorul în prag și a spus președintei că eu am de gând să fac o reformă dură, să tai pe carne vie. Toți care vor fi prinși, toți care nu își îndeplinesc bine treaba, vor pleca. Doar așa trebuie să fie făcută o reformă. Nu poți face o reformă sau lăsând în funcție persoane. Asta este o mimare. Da? Ceea ce s-a făcut, de fapt, și până la moment. Iarăși, din informațiile publice, acest lucru nu a fost acceptat de către inclusiv și președintele Republicii Moldova și de reprezentanții, conducerea partidului de guvernare. Respectiv,
1: aici ar
3: probabil
1: să facem
3: că asta ar fi și rezultatul negocierilor din această noapte. Până la urmă, probabil...
1: Aici ar trebui să facem o paranteză. Președinta Maia Sandu urmează să țină o conferință de presă la ora 11.00, da, și atunci noi aici vom încerca să comentăm într-o ediție specială. Dragi radioascultători, să fiți cu ochii pe Radio Moldova. Domnule Leșcu, mai am o întrebare pentru dumneavoastră și să-mi spuneți, vă rog, dacă este suficientă acum schimbarea și oportună schimbarea unui premier în contextul acestor scandaluri?
5: Să zic așa, așa un truism, e oportună dacă e spre bine, se cere o schimbare, da, se vede că unele personaje din, știu eu, din această conducere, din guvernare, nu și-au îndeplinit datoria așa cum se cuvenea, așa că, da, în privința personalității domnului Munteanu aveam toată susținerea, deci e un premier bun și a dovedit eficacitatea. Dacă, aflăm și noi acum, da, împreună, dacă într-adevăr a avut așa niște lupte interne mai puțin vădite, atunci e o poveste mai complicată în acest sens.
3: Să comentez un pic. Haideți să vedem cine a făcut parte din această guvernare și din guvern. Guvernul erau exponenții majoritari, cu excepția poate a unu, doi oameni. Majoritari exponenți a partidului PAS. Persoane care au fost membri ai guvernului și în guvernele anterioare. Nu cred că schimbarea doar a domnului Munteanu va aduce un plus valoare și va aduce un rezultat eficient. Atât timp cât nu vor fi schimbate persoanele din sistem care încurcă și fac lucruri murdare, nu sunt profesioniști, mai mult ca atât, trebuie să amintim și radioascultătorilor. Noi, partidul nostru, am propus de la bun început formarea unui guvern bazat pe profesionalism. Să fie în guvern membri a tuturor partidelor, a diferitor partide, atât parlamentare cât și extraparlamentare. Doar într-așa un fel noi vom putea dezvolta și vom putea realiza reforme într-adevăr eficiente pentru, uitați-vă, să nu distorsionăm și parcursul ăsta european de care țara noastră, la care s-a angajat, dar cu
1: bine,
3: aceste persoane...
1: Bine, acesta a fost un obiectiv pentru guvernul Munteanu. Aderarea cât mai promptă și cât mai rapidă către Uniunea Europeană.
3: Toate aceste lucruri, mișmașuri, scandaluri și corupție a ajuns inclusiv și în atenția reprezentanților Uniunii Europene. Da? Și acest lucru nu este unul eficient și bun și nu ne aduce Republica Moldova într-o lumină bună. Și nu cred că aceste lucruri va ajuta...
1: Dar de unde aveți aceste afirmații că au ajuns totuși în vizorul liderilor? Pentru că Maia Sandu ne-a explicat într-o conferință de presă că nu se discute astfel de lucruri.
3: Bine, au fost făcute demersuri. Am văzut și poziții, dacă nu greșesc eu, sau a Băncii Naționale sau a altor organizații europene care au dat bani, au dat granturi pentru implementarea diferitor reforme. Inclusiv în aceste reforme, cumva, a participat și a luat și partea ei de bani și doamna vestită, da, doamna Verișoară Taburceanu, da? Și aceste organizații, cine au dat acești bani, au declarat public că vom face o anchetă, vom vedea ce fel de proiecte, cum s-au fost cheltuiți acești bani, pe ce proiecte și cât de eficienți au fost ei folosiți.
1: Așa. Adică... Am înțeles poziția dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii la acest subiect. Noi cred că ar trebui să revenim la subiectul care vizează emisiunea de astăzi, spațiul public, și vă reamintesc, dragi radioascultători, discutăm despre Ministerul Apărării pregătește o modificare legislativă privind apărarea națională prin introducerea unei forme minime de instruire militară obligatorie pentru cetățeni care vizează bărbații cu vârste între 27 și 55 de ani, dar și femei, inclusiv femei, care nu au făcut serviciu militar. Deci, aș vrea ca să începem discuția în cadrul emisiunii mai departe pe acest subiect cu domnul Roman. Ministerul Apărării vorbește, iată, despre această pregătire militară minimă, obligatorie, pentru cetățenii cu anumită vârstă. Care este scopul acestei modificări legislative și ce problemă se dorește de a se rezolva?
4: Vă mulțumesc. Scopul principal al conceptului care a fost promovat în martie și discutat cu organizațiile societății civile, iar acum deja avem proiectul de lege, care este în faza de avizare, scopul este de a, ca statul să dispună de o rezervă instruită, cel puțin minim, de cetățeni, care să fie capabilă să intervină în situații de urgență, dezastre, calamități și alte situații similare care îi pot afecta securitatea țării.
1: Să ne spuneți, instruire scurtă, este o instruire doar de 42 de zile. Este oare destul pentru a fi pregătit un cetățean care nu a ținut arma în mână? Mă refer aici și la femei. O discutăm imediat și despre femei, că nu este obligatoriu, dar este opțional. Dar iată cum dumneavoastră veți încerca să școlarizați acel cetățean timp de 42 de zile.
4: Da, într-adevăr, eu recunosc că poate fi considerat un termen cam scurt, dar noi, Ministerul Apărării, a reușit din acele cunoștințe de bază minime care sunt necesare să fie oferite la toți cetățenii care pot trece prin o asemenea pregătire militară inițială, ca ei, precum am spus, să poată fi pregătiți când statul are nevoie să intervină, să acorde ajutor autorităților în soluționarea unor asemenea deziderate.
1: Dar de ce a fost necesară majorarea vârstei, anume de până la 55 de ani și nu mai mult sau mai puțin, de exemplu, nu 45 sau 40?
4: Vă mulțumesc. S-a luat în calcul ca precedent, ca bază, deci actualele termeni de aflare în serviciu militar pentru forțe armate, pentru personalul forțe armate. La moment, vârsta limită de aflare în serviciu militar, mă refer la cea prin contract, este pentru soldați sergenți 50, pentru ofițerii în grade superioare și inferioare 55, iar pentru ofițerii în grade supreme este 60. Deci s-a luat așa un mijloc care să fie ca reper pentru ca să fie încadrați cetățenii la asemenea pregătire militară inițială. Nu s-a putut pune mai mare marja, adică, de exemplu, de vârsta
1: mea. Sau mai mică.
4: Dar nici mai mică. Deci s-a luat o minimă de 55 de ani, adică în intervalul acesta, 27 și 55 de ani, greșind din ceea ce am menționat.
1: O vom vedea reacția cetățenilor, pentru că acest proiect, știți, nu prea a fost comunicat, promovat, să zicem, da? Chiar la capitolul comunicare, deci foarte rău stăm la capitolul comunicare din partea Ministerului Apărării, în acest sens, care vizează milioane de cetățeni, cum ar veni. Și, domnule Leșcu, vreau să vă întreb dacă această măsură este necesară, în opinia dumneavoastră, și dacă sunteți de acord că ar trebui să fie implementată, și dacă chiar există riscuri și poate avantaje?
5: E absolut firesc. Da, această schimbare este foarte binevenită, pentru că noi avem așa pe hârtie o rezervă. Domnul colonel știe, cred că vreo 60.000 pe hârtie avem rezerviști. Doar pe hârtie. Dacă nu avem și o pregătire constantă, periodică, atunci această rezervă așa rămâne suspendată în aer. Noi toți, adică omenirea, gânditorii, liderii militari se gândeau cu vreo 20 de ani în urmă că așa va fi, armatele doar profesioniste, conflicte armate așa chirurgicale, undeva departe de societate. Realitatea de astăzi, din păcate, infirmă aceste idei și arată că astăzi, fără o rezervă militară, din păcate tot nu se duc războaie și fără o rezervă bine pregătită nu există o descurajare armată. Așa că evident că e nevoie de niște pregătiri minime pentru a, așa, Doamne ferește, când sună goarda, noi să știm cum să acționăm. E un pas firesc, normal, nu e cumva născocirea doar a noastră, toate statele civilizate care se gândesc la apărare, se gândesc la aceste lucruri. Noi nu suntem cumva o excepție în acest sens, sunt o sumedenie de exemple, toată lumea vorbește despre Elveția, evident. Un stat neutru, foarte bogat, cu o industrie bine dezvoltată, unde toți bărbații sunt supuși mobilizării, pregătirii militare din când în când și fiecare bărbat poartă, are acasă armă personală din dotare și periodic este supus unor antrenamente. Cumva în această direcție mergem și noi și sunt o sumedenie de alte exemple, chiar și mai exotice, de exemplu Coreea de Sud, o superputere economică, industrială și așa mai departe.
1: Finlanda, de exemplu, Croația, sau poate Elveția, dacă nu greșesc.
5: Elveția e cumva un concept când fiecare cetățean al statului este, poartă și o anumită responsabilitate din punct de vedere al securității. Noi toți, cetățenii Republicii Moldova, nu suntem doar posesori acestui pașaport și acestui buletin. Noi avem și unele, să zic așa, datorii, dar datorii e cuvânt prea puternic. Noi avem și unele responsabilități pentru această țară, pentru a fi un stat care emină descurajare pentru orice inamic și adversar.
1: Domnule deputat, care este poziția opoziției cu privire la această inițiativă și tot s-a menționat termenul de obligativitate? Aici ar fi problema din partea opoziției. De ce?
3: Da. Bine, haideți să fac un scurt rezumat în genere poziția, în primul rând, a partidului nostru, ce ține de reformarea sistemului de apărare la general. Partidul nostru, încă în campanie electorală, a venit în fața cetățenilor cu un angajament foarte clar, eliminarea serviciului militar obligatoriu. Și această idee a venit inclusiv din partea cetățenilor. Da, în discuțiile cu cetățenii am avut aceste propuneri foarte multe. Respectiv, propunerea noastră este să eliminăm acest serviciu militar obligatoriu și să trecem integral armata în bază de contract și doar pe contract făcută din profesioniști, din oameni care își dedică viața, din oameni care doresc să-și dedice viața acestui lucru. Iată cum sunt la noi medici, profesori, polițiști, iată așa avem și oameni în Republica Moldova care vor să-și lege viața de armată, ei au dorință și respectiv efectul unui astfel de lucru va fi cu mult peste o persoană dedicată va putea înlocui, nu știu, 10 persoane care ele nu au de gând, ele sunt impuși acești tineri și a să ajungem să discutăm probabil și cine ajung până la urmă.
1: Chiar
3: de
1: acum
3: faptul,
1: vreau să-l
3: discutăm,
1: întreb pe domnul colonel.
3: Ce tineri ajung să-și desfășoare armata obligatorie, da? Să fie militar în termen.
1: Exact.
3: Pentru că majoritatea tinerilor cu posibilitate, ei cumva găsesc soluții și nu mai merg la armată, găsesc soluții.
1: Domnule colonel.
3: Până la urmă doar persoanele care sunt incapabile, chiar și de curând, cer scuze să-mi termin gândul, am primit mai multe mesaje. Un tânăr: vă rog frumos, ajutați-mă, eu suntem familie social vulnerabilă, eu sunt unica persoană care aduce, câștigă bani și întrețin mama, sora și încă un frate mai mic. Vă rog ajutați-mă că nu pot să merg la armată. Adică situații de astea sunt foarte multe și asta e trist.
1: Da.
3: Acest lucru sunt.
1: Domnule colonel, în rezervă, în contextul regional sau din motive de aderare la Uniunea Europeană, de ce s-a luat această decizie de a schimba această lege?
4: Putem să spunem că are tangență într-o oarecare măsură și cu aderarea la decizii la spațiul european, dar eu aș vrea să spun mai multe prin prisma la ce că nu este chiar atât de corect a spune că noi trebuie să renunțăm la serviciul militar obligatoriu, oricare ar fi formele acestuia. Noi avem, vedeți, sunt state, unele state europene care încep a reveni la aceste forme ale serviciului militar obligatoriu, iar altele care intră în spațiul acest european sau care chiar și nu intră, de exemplu, Grecia este în spațiul european, ea are serviciul militar obligatoriu. Turcia nu intră în spațiul european, dar tot are serviciul militar obligatoriu. Deci nu se pune în discuție renunțarea la serviciul militar obligatoriu, pentru că cunoaștem că profesionalizarea întregimii, în fapt, costă. și cheltuielile sunt destul de semnificative.
1: Discutăm imediat și despre buget, dar până atunci vreau să vă întreb ce categorii de cetățeni vor fi obligați să urmeze această instrucțiune militară, pregătire militară, sau cum să o numim, și care categorii sunt o excepție?
4: În proiectul de lege sunt incluse prevederi concrete care stabilesc cine sunt acești subiecți. Este vorba de cetățenii care au împlinit vârsta de 27 de ani și nu au îndeplinit serviciul militar în termen sau cu termen redus în trecut. A doua categorie, deci cetățenii care își fac studii în instituții de învățământ superior în perioada vacanță de vară, dar asta e opțional, adică pot opta la cele dacă doresc. Dacă nu, înseamnă că rămâne după absolvirea acestor instituții de învățământ superior, în cazul în care nu au fost încorporați la serviciul militar cu termen redus, cel de 3 luni. Și, deci, de fapt, asta și este și a treia categorie. Deci, au absolvit instituții de învățământ, dar n-au fost supuși serviciul militar cu termen redus, pentru că ei nu pot fi supuși serviciul militar intern de 12 luni.
1: Așa cum am menționat anterior, pentru femei nu va fi obligatoriu.
4: Pentru femei, la, deci voluntar, la dorință.
1: Așa, rămâne o opțiune pentru fiecare, dar vârsta rămâne aceeași?
4: Pentru femei, vârsta nu se limitează, adică de la 27 până la 55, dar chiar și de la 18. Pentru că asta este și o precondiție. Dacă fetele, femeile o să dorească să facă serviciu militar prin contract, să fie încadrate în acest serviciu, să facă o carieră militară. Această formă a serviciului militar obligatoriu este o precondiție și pentru ele. Dacă vor să acceadă în cariera militară, trebuie să facă, să treacă această pregătire militară inițială. Dar asta nu presupune că fetele sau și bărbații care doresc să acceadă în acest serviciu militar prin contract vor fi obligați obligatoriu să facă 42 de zile. Poate să fac și mai puțin, 2 săptămâni sau 3 săptămâni. Și după asta să fie încadrat în serviciu militar prin contract.
1: Adică nu tocmai 42 de zile, dar mai puțin, dar să îndeplinească o anumită pregătire totuși trebuie, sau cum. În 2 săptămâni, de exemplu, ce poate să învețe o femeie, dar un bărbat
4: dacă structura
1: tocmai
4: militară,
1: 42.
4: Carla, examinând candidatul pentru încadrarea în serviciu militar prin contract, cetățeanul depune o cerere, și nu vorbim doar de fete, femei, dar și de bărbați. Vede că are capacități destule, deprinde suficiente și specialitate necesară pentru structura militară. De exemplu, este una destul de deficitară, care noi nu avem specialiști în armată. Deci această persoană trece o pregătire militară de până la 42 de zile, asta prezumă că o săptămână, două, și după asta este încadrată. Pentru că după ce este încadrată, oricum urmează un curs obligatoriu pe perioada care îi se plătește salariul, și acest curs depinde de statutul cetățeanului. Adică dacă e soldat sergent, până la 4 luni, dacă ofițeri, 6 luni și mai mult.
1: Așa. Dar există și condiții de amânare a obligativității pregătirii militare, și aici mă refer la întreținerea părinților, dacă persoana trebuie să întrețină părinții, da? Dacă are un copil de până la 8 ani, citisem, și dacă au rude cu grade invaliditate, dacă mai sunt anumite cauze, să ne spuneți.
4: În proiectul de lege s-a făcut referire că acele cazuri care actualmente sunt în vigoare și sunt stabilite pentru amânarea sau scutirea de la serviciu militar în termen sau cu termen redus, sunt valabile și pentru pregătirea militară inițială. Cele cum le-ați menționat, are un copil, la întreținere, un copil cu vârsta de până la 8 ani, are frați și surori care urmează a fi îngrijit și nu sunt părinți, da? Și alte situații similare. La scutire, dacă vorbim de scutire, chiar și aceleași antecedente penale, dacă nu sunt stinsi, cetățeanul nu poate fi încadrat la această pregătire militară inițială.
1: Încă un moment, aici avem o întrebare de la un radioascultător pe nume Radu. Ce vom face cu persoanele care sunt unicii, care întrețin familiile, și ce facem cu achitările de salarii? Cât suntem angajați? Deci la un serviciu, în timpul unui serviciu, suntem achitați? Cum se întâmplă lucrurile?
4: Întrebarea este bună. Vreau să spun că ceva similar avem acum și la moment cu serviciul militar în termen sau cel cu termen dus, da? Persoana are un loc de muncă și vine citații de a fi incorporat în forțele armate.
1: Așa.
4: Automat se prezumă că
1: angajatorul,
4: persoana dată nu va mai câștiga salariul care îl are la locul de muncă de bază.
1: Dar din punct de vedere al angajatorului, deci trebuie să-i dea voie,
4: angajatorul,
1: da?
4: Conform legii actualelor prevederi legale, este obligat să mențină raporturile de muncă. Deci ele se suspendă, aceste raporturi de muncă, efectiv și remunerarea se suspendă, dar locul de muncă se păstrează pentru persoană. Așa și în cazul pregătirii militare inițiale. Deci, prin proiectul de lege, se stabilește că angajatorul, patronul, va trebui să păstreze locul de muncă pe perioada în care cetățeanul trece această pregătire militară inițială.
1: Așa, după prima instruire, mai urmează după aia o perioadă iarăși, din câte am înțeles, la 5 ani ar trebui să treacă iarăși un curs fiecare cetățean. De ce? Dacă se face prima dată, deci în timp de 5 ani se uită sau de ce s-a decis așa?
4: Este ceva similar cu ceea ce de fapt se întâmplă și actualmente. Noi avem cetățeni care sunt trecuți în rezervă, ei fac parte din rezerva instruită sau chiar și rezerva pasivă, adică care nu au nicio deprindere. Păi, această categorie de cetățeni sunt chemați periodic prin rotație odată la 5 ani la exerciții, antrenamente de mobilizare.
1: Așa, dar noi înțelegem foarte bine că cetățenii au familii, au credite, au un, nu știu, au o ipotecă, de exemplu, da? Care trebuie să întoarcă acești bani băncii comerciale. Acopere oare cheltuielile? Iată, această întrebare parvine de la alt radioascultător. Aceste cheltuieli pe care dumneavoastră le acoperiți din bugetul de stat prin această lege?
4: Aveți în vedere remunerarea pe perioada pregătirii militare inițiale? Da. Ce pot să spun este că ei vor primi similar cu cei ce primesc actualmente soldați în termen, cei cu termen redus, acea soldă bănească în mărime de până la 500 de lei, care se presupune că în perspectivă planificăm să fie majorată. Dar
1: și dacă
4: în ce
1: avem un credit sau o ipotecă de, nu știu, care trebuie să achităm pe lună 20.000 de lei, ce facem?
4: Păi dar e ceva similar și cu acei în termen, nu? El un an de zile lipsește de la domiciliu, de acasă.
1: Eu doar vă adresez întrebarea. Adică dumneavoastră explicați din punctul dumneavoastră de vedere ca reprezentant al Ministerului Apărării, pentru că parvin foarte multe întrebări. Deci este probabil interesantă tema și de aia.
4: Eu nu știu dacă acum, la moment, ca și în cazul militarilor în termen sau cu termen redus, careva credite ipotecare le acoperă
1: cineva.
4: Uh-huh. Nu cred că în cazul celor cu pregătirea militară inițială tot va fi asemenea situație, pentru că, dar dați luăm, la urma urmei, pornim de la termenul acesta. Este nu destul de mare, este unul destul de scurt, o lună și practic două săptămâni.
1: Așa. Domnule Margarin, ați dorit ceva să adăugați?
3: Am vrut niște precizări. Primul, ce ține de să-mi termin gândul cu privire la reforma pe care noi am inițiat-o. Am făcut un proiect de lege, partidul nostru a inițiat un proiect de lege.
1: Da, și ulterior nu a fost acceptat.
3: Privire, nu, el, noi l-am transmis Curții Constituționale, pentru că este vorba despre o modificare în
1: Nu vorbesc de Parlament, deci că nu a fost...
3: Nu, el încă nici nu a fost examinat. Proiectul de lege este semnat de către 33 de deputați în Parlamentul din diferite partide de opoziție. Am depus acest proiect de lege la Curtea Constituțională pentru avizare. Este vorba despre modificarea articolului 44-57 din Constituție, care prevede că serviciul militar trebuie să fie satisfăcut în mod binevol, pe bază de contract, și este un lucru care trebuie dimensionat în timp de pace, adică pe perioada de pace.
1: Așa.
3: Să fie doi la mână. Ce ține de țări? S-au discutat țările din Uniunea Europeană. Vreau să vă spun că la moment majoritatea țărilor din Uniunea Europeană au renunțat la obligativitate și au rămas exclusiv pe armată profesionistă. Doar 9 țări din Uniunea Europeană mai țin cumva incorporarea asta obligatorie. Este vorba de Austria, Cipru, Danimarca, Estonia, Finlanda, Grecia, Norvegia, bine, țările nordice, majoritatea țărilor care, așa spunem, sunt la hotare cu Rusia. În rest, Belgia, Franța, Italia, țările înalt dezvoltate, ele sunt...
5: Tocmai, domnul deputat, ați spus și dumneavoastră țări care sunt la hotarul cu Rusia, adică țări cu unele pericole de securitate. Bine. Republica Moldova nu este doar la hotar cu Rusia, este la hotar cu un dită mai război sângeros care, din păcate, uneori se revarsă și asupra teritoriul țării noastre. Eu nu cred că o Belgie este cumva supusă unor atacuri dinspre Franța, dinspre vecina ei. Așa că chiar și astfel de țări, oricum, acum, da, ați spus de aceste 9 țări, dar tendința e inversă. Tendința e să se reîntoarcă la serviciu militar obligatoriu. Despre asta se vorbește foarte activ în Germania, despre asta se vorbește, evident, foarte activ în România și vreau doar să amintesc că în România nu este anulat serviciu militar obligatoriu, este doar suspendat. Așa că este foarte ușor să se reîntoarcă la aceasta și la această discuție.
3: Bine, este suspendat din anul 2007.
5: Evident.
3: Da,
5: evident.
3: Adică aproape 20 de ani România nu mai practică astfel de...
5: Am spus,
3: de obligativitate.
5: Dacă am trăit într-o lume ideală, n-am avea nevoie de armată, poliție și medici. Din păcate, nu e așa. Din păcate, e nevoie și de structuri de forță care ne ajută atunci când
3: nu spunem nu.
5: Vine pericol.
3: Corect. Avem nevoie de structuri de forță, dar de structuri de forță profesioniste. Uitați-vă, suntem în secolul 21. Acum deja nu se mai duce război cu infanteria. Acum războiul este strict pe prin calii informaționale, drone, radare, da, sigur. Adică ce învață tânărul nostru luat cu forța la 18 ani să nu te în cazarmă?
1: Haideți să-l întrebăm pe domnul colonel în rezervă. Probabil
3: mai bine 8.000 de profesioniști decât
1: ce grade pregătire vor avea 15.000
3: de... Mai mult ca atât. Haideți să spun un moment. La moment, majoritatea militarilor care își desfășoară serviciu militar este pe contract. Doar în jur de 2000 de persoane sunt în termen. Restul, în jur de, dacă nu greșesc eu, 4-5000 până la 5000, sunt pe bază de contract. Și așa există la noi tendință. Respectiv, noi această tendință de a trece pe contract trebuie să o menținem, să o întărim, să investim în profesioniști și calitatea va fi cu mult mai bună decât
1: domnule colonel,
3: părerea noastră.
1: Să ne spuneți ce grad de pregătire vor avea acești cetățeni.
4: La moment se lucrează în cadrul Ministerului Apărării și Statul Major al Apărării asupra așa numitii curiculi care va sta la baza acestei pregătiri militare inițiale și ea, prealabil pot să vă spun că va avea 5 obiective.
1: Așa, dar ce grad vor avea?
4: Această pregătire militară inițială vor trece aspectele ce sunt de adaptarea la mediul militar, însușirea legislației și reglementărilor specifice domeniul militar, însușirea regulilor și măsurilor de securitate, ceea ce este foarte important, însușirea cunoștințelor militare generale, formarea deplinului pentru folosirea echipamentului militar individual și acțiuni în câmp tactic.
1: Apropo despre echipament militar, aici aveam altă întrebare. Vor avea uniformă militară acești cetățeni?
4: Desigur.
1: Vor fi cazați și câte cartușe trebuie să tragă? E așa o întrebare.
4: Câte cartușe vor trebui să tragă, deja va fi stabilit.
1: Așa.
4: Nu pot să spun că va fi similar ca și în cazul la ceea ce se întâmplă acum, urmarea finalizării cursurilor de catedra militară. Cunoașteți că acolo trag un număr cam infim. Mă rog, eu nu cunosc, probabil din cauza că cursul însă și este unul destul de necostisitor pentru cetățeni. Oricum, ceea ce contează este că la finalul acestei pregătiri militare inițiale, cetățenii vor avea cel puțin deprinderi minime ca să
1: mânuiască o armă,
4: ne putem
1: probabil
4: bizui pe ei. Uh-huh. Da? Adică statul să se poată bizui pe ei.
1: Am înțeles.
4: Pentru că avem acum așa paradox, se primește după 27 de ani, toți sunt trecuți în rezerva pasivă. Mă refer la cei care n-au nicio pregătire militară.
1: Am înțeles. Mai par din întrebările și aș vrea ca să vi le adresez, pentru că sunt destul de interesante. Deci, din ce an va fi aplicată legea?
4: Adică începând cu 1 ianuarie 2027.
1: Așa. Și ce facem cu cetățenii care refuză? Oamenii scriu că nu vor.
4: Este important să menționez că am discutat și cu domnul deputat, Deci cei care acum se află în rezerva forțelor armate, rezerva pasivă, rezerva instruită, dar mă refer la cei care deja au livrete militare, da? Îs trecuți de 27 de ani. Aceia nu vor fi supuși la această pregătire militară inițială, deoarece ei sunt rezerviști.
1: Așa. O altă întrebare, vreau ca toate să reușesc să le adresez. Pentru aceste instruiri, totul este achitat de către stat sau trebuie să achite ceva cetățeanul?
4: Nici de cum cetățeanul nu va achita nimic. Totul va fi acoperit de către stat. Uniforma militară, rația alimentară și alte aspecte.
1: O altă întrebare parvine de peste hotarele țării. Ce facem cu diaspora? La fel vor fi chemați de peste hotare pentru instruirea militară?
4: Cetățenii care nu se află în țară, deci prin rotații se cheamă, deci cei care sunt pe loc, aceiași se cheamă. Cum poți să soliciți unui persoane de piscotare să vină numai decât să treacă așa spre militar? Este important de înțeles că când revine în țară, fiecare cetățean este obligat să se pună la evidență.
1: Adică dacă vine în vacanță, trebuie să vină să facă instruirea militară obligatorie. Cam așa are și. Timp de două, cel puțin săptămâni. Dacă vine în vacanță, atunci poate primi și sau dacă a primit acea citație, trebuie să se prezinte să...
4: Dacă a primit această citație, va fi obligat, ca și în cazul serviciului militar în termen și cu termen redus, să se prezinte la centrele militare pentru a fi încadrat.
1: O altă întrebare. Persoanele religioase care sunt au o altă apartenență la un anumit cult, vor fi scutite sau nu?
4: Este similar ca și în cazul celor care au făcut serviciu de alternativă, culte religioase, pe motive de conștiință, corect?
1: Așa.
4: Dacă invoc asemenea motive, doar cunoaștem că la incorporarea în serviciu militar în termen și cu termen dus, nu sunt incorporate asemenea persoane care invoc asemenea situații.
1: Să ne spuneți, vă rog frumos, despre bugetul de stat. Acoperă aceste cheltuieli ale instruirii militare obligatorii și de cât este pentru anul viitor, de exemplu, dacă începem din 2027?
4: Conform notei de fundamentare la proiect care este însoțită, s-a planificat, inclusiv prin prisma acelor propuneri pe care le-a dat Ministerul Apărării către Ministerul Finanțelor la elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu, s-a planificat suma de 13 milioane și jumătate.
1: Așa. Și din ce model, la cărei țări v-ați inspirat, adică s-a inspirat Ministerul Apărării cu privire la implementarea acestei legi? Ar fi, de exemplu, România?
4: Nu
1: sau...
4: pot să spun că este un model fix copiat de la vreo țară. Uh-huh. Este o îmbinare din mai multe experiențe, adică practice ale altor state. Și reșind din situația actuală, adică capacitățile noastre, am determinat care să fie durata și deja lucrăm asupra la ceea ce va cuprinde această pregătire militară inițială.
1: Domnule Margarin, ați dorit ceva să adăugați?
3: Da, eu am vrut să adaug două momente. Prima, ce ține de bani. Încă un moment, la moment, militarii care își desfășoară în termen serviciu, primesc o soldă, cum și-a spus domnul coleg, de 500 până la 600 de lei. În timp ce militarul pe contract, minim 8.000 de lei până la 10.000, dacă nu greșesc, în funcție de pregătire, adică începătorii, îi unul 10.000 de lei, la care se mai adaugă anumite surplusuri, compensații pentru trai, pentru chirie și tot așa, adică până la 12 un începător. Și acest salariu, el pe parcursul timpului experienței, acumulării experienței, el crește. Asta iarăși este un lucru bun. Nu putem noi să aducem pe balanța cântarului stă un tânăr adus, silit, care nu vrea să chinuie și să plătești un 500 de lei pe lună, pe altă parte a cântarului stă un tânăr care are intenția, este cu inima deschisă, cu dorința de a-și practica serviciu militar, primește un salariu bun, depune tot efortul să se pregătească profesionist și respectiv efectul e mult mai mare. A doilea lucru care am vrut să-l menționez este tragediile care se întâmplă la noi doar în acest an. Adică iarăși vorbim de lipsă de experiență, vedem de curând și un minor, din păcate, și-a pierdut viața din cauza că a fost mânuită o armă necorespunzător.
1: Noi nu avem atât de mult timp și aș vrea să discutăm și despre educația din școli patriotică, se numește educația patriotică și ce părere aveți dumneavoastră despre acest lucru de a introduce? Pe dumneavoastră?
3: Bine, trebuie să vedem curriculumul, dar un lucru, nu am văzut proiectul în ce constă, dar un lucru ce am văzut, declarațiile ministrului educației, care el este cumva împotrivă. introducerii unui astfel de
1: am înțeles că această
3: trebuie
1: oră
3: să
1: va fi oră educațională, da?
3: Opțional. Trebuie să vedem, să analizăm proiectul.
1: Așa. Odată pe săptămână
3: nu
1: sau
3: cea
1: cum
3: mai
1: se,
3: idee.
1: Se planifica a fi, domnule colonel?
4: Nu pot să spun dacă o dată pe săptămână, în orice caz, important este că va fi opțional.
1: Așa.
4: Dar vreau să menționez un lucru, că noi nu vorbim de educația militaro-patriotică. Deci, educația patriotică a tinerii generații. Și la capitolul acesta, unii state, comparativ cu Republica Moldova, stau foarte bine. Exemplul Suediei. La ei, pur și simplu, are o altă denumire această disciplină. Se numește educația de reziliență și rezistență națională. Și ea este pornită așa cu elemente simplificate, începând la instituții preșcolare și până la instituții de învățământ superior, deja într-un grad mai avansat. Și acolo oamenii nu discut că noi nu avem nevoie de armată, pentru ce ne trebuie un nou serviciu militar obligatoriu și așa, și așa. Pentru că oamenii sunt cultivați respectiv referitor la importanța serviciului militar, a armatei, a structurilor de forță.
1: O altă întrebare care a parvenit și trebuie să vă adresez, să reușim. Dacă persoana, cetățeanul Republicii Moldova, este angajată la 2-3 joburi, de asemenea trebuie să le lase pe toate și să facă această sau nu este scutită? Și mai ales dacă este din domeniul IT? Așa o întrebare.
4: Similar pot să vă întreb, în cazul serviciului militar în termen și cu termen redus. Tot, dacă este chemat să fie
1: așa,
4: incorporat.
1: Deci nu se exclude dacă ai 2-3 joburi oficiale, ești freelancer sau nu?
4: Pentru că după obligativitate, ele sunt egale. Serviciul militar în termen, cu termen redus și pregătire militară inițială.
1: Am înțeles. Domnule Leșcu, să ne spuneți dumneavoastră, cum vedeți, iată, peste 5 ani, dacă se implementează această lege, cum va fi Armata Națională? Cum va arăta?
5: Eu văd foarte simplu. Noi cumva discutăm mereu din punct de vedere punitiv, parcă e o pedeapsă. Eu aș vrea să văd că peste 5 ani asta va fi...
1: Și întrebările sunt ca o pedeapsă
5: și
1: care
5: nu înțeleg că, de ce, parcă oamenii care se înrolează în armată sunt pedepsiți prin asta. Catar e invers, e cumva o mândrie națională, patriotică să fii membru din această, până la urmă, familie mare, să înțelegi că faci parte dintr-o societate care știe cum să se apere. E cumva
1: probabil
5: în această direcție.
1: Probabil percepția cetățenilor noștri se formează în felul următor. Dacă tu știi a mânui o armă, oricând poți fi luat la război. Și aceasta, clar lucru că induce o frică în societate.
5: Dacă știi cum să mânuiești o armă, tocmai îndepărtezi orice pericol de război. Asta este esența descurajării. Cu cât ești mai pregătit, mai bine echipat, cu atât mai departe este orice pericol de tine, pentru că orice posibil inamic adversar va încerca să te oculească pe această, să oculească această nucă tare, unde fiecare cetățean face parte, își pune umărul pentru reziliența socială. Inclusiv face parte din serviciul militar obligatoriu. Sau catedra militară. Noi cumva am omis. Toți care au studii, fac parte din studii de licență, au o posibilitate să treacă prin catedra militară și cumva această problemă dispare.
1: Da.
5: Așa că, așa
1: mai avem o întrebare foarte repejor. Deputații și miniștrii vor face catedra militară? Vor fi obligați?
4: Vorbiți de catedra militară sau pregătire militară?
1: De serviciu militar obligatoriu. Dacă nu au catedră militară.
4: Legea cu privire la pregătire, semnul pentru apărarea pace, stabilește cazurile când sunt amânările și sunt scutirile. Și nu văd în această categorie persoane cu asemenea statut, dar, mă rog, știu de imunitatea parlamentară, de imunitate, funcție de imunitate publică și de aceea, dar vreau să spun un simplu lucru. Sunt cazuri când persoane
1: deci face,
4: cu imunitate publică au fost chemate la concentrări, la exerciții de mobilizare.
1: Am înțeles.
4: Sunt doar cazuri.
1: Da, dar în cazul nostru, iată, astăzi, în anul 2026, luna iulie, deci în caz că se adoptă acest proiect de lege, da, din anul următor, deci vor fi chemați în caz că, de exemplu, un ministru nu are catedra militară și va fi chemat să facă instruirea militară obligatoriu?
4: Aici după situație, nu pot să vă spun precis, dar eu mă conduc de ceea ce stabilește cadrul normativ.
1: Deci
4: actual,
1: aici par
4: sunt
1: foarte multe întrebări, să știți că cei care ne ascultă și ne privesc sunt foarte activi și de aia vreau ca să reușim tot. Domnule Margarin, dumneavoastră cum vedeți Armata Națională peste 5 ani? Sau până în 2028,
3: noi,
1: de exemplu?
3: Noi vedem o armată bună, puternică. Sigur că trebuie, iată, în contextul ori opționale în școli. Mai bine facem o oră opțională cu educație financiară, adică economia țării. Investim bani pentru că armata necesită foarte mulți bani. Uitați-vă, noi suntem pe locul 144 din 145 conform clasamentului Global Firepower. Da? Noi considerăm că statul trebuie nu să constrângă, ci să motiveze tinerii, cetățenii, și armata trebuie, spunem, să devină o carieră respectată și atractivă, nu o pedeapsă de
1: îndurerea. Nu mai avem timp, din păcate, din această
3: bună, puternică,
1: ediție.
3: Cu formată din profesioniști.
1: Am înțeles. Dacă acest proiect va fi adoptat, vom vedea. Dezbaterea despre instruirea militară obligatorie cred că rămâne deschisă între necesitatea de securitate și temeri de ale societății, cred eu. În studioul Radio Moldova am discutat cu trei domni, cu domnul Margarint, cu domnul colonel în rezervă Roman și cu domnul Artur Leșcu de la Watchdog. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Rămâneți cu Radio Moldova, întrucât urmează o ediție specială. Maia Sandu, șefa statului, va ieși într-o conferință de presă în contextul demisiei guvernului Munteanu.
0: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.

0: Ediție specială.
1: Doamnelor și domnilor, urmărim conferința Maiei Sandu, șefa statului, în contextul demisterii guvernului Munteanu.
2: Atunci când erau necesare măsuri de relansare economiei, dar și inițierea unor reforme structurale esențiale. Apreciez eforturile depuse de el, dar și de întregul cabinet de miniștri în aceste luni. Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece. Reformele sunt dificile. Multe lucruri s-au început bine și s-au depus eforturi mari. Domnul Munteanu este un om de treabă. Eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate, mai multă prezență pentru a asculta oamenii, pentru a explica ce fel de reforme trebuie să facem și de ce trebuie să le facem. În conformitate cu articolul 98 din Constituție, săptămâna viitoare, voi consulta fracțiunile parlamentare cu privire la desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Este nevoie să regândim mai multe decizii, inclusiv pe politica fiscală și legea salarizării. Trebuie să avem în guvern o echipă unită.

0: înțeles că nu pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec. Să ne spuneți, doamnă președintă, ce contradicții există între, sau au existat între valorile dumnealui și cele ale guvernării și dacă dumneavoastră ați încercat să-l convingeți să rămână.
1: Nu cred că au existat contradicții, cel puțin aceste lucruri nu au fost exprimate și expuse. Și eu și domnul Munteanu am lucrat și lucrăm pentru cu onestitate și cu integritate. Și eu m-am condus de integritate și corectitudine în toată munca mea de-a lungul timpului, inclusiv atunci când a fost foarte complicat, atunci am continuat, nu am renunțat. În această săptămână am avut câteva discuții cu domnul prim-ministru despre reformele care au trezit foarte multă dezbatere în societate și aici mă refer în special la reforma fiscală, dar și reforma salarizării și da, eu cred că aceste reforme puteau fi elaborate, consultate și explicate mai bine, așa încât să putem să obținem sprijinul cetățenilor și încrederea cetățenilor că lucrurile pe care le facem sunt în beneficiul țării.
0: Să înțelegem că aceste discuții au fost unele tensionante?
1: Au fost discuții foarte corecte și nu le-aș spune deloc tensionate și dacă faceți referință la tot felul de informații apărute din surse necredibile, nu a avut loc aseară nicio ședință, urma să fie o ședință, domnul președinte al Parlamentului nu a fost disponibil, dar dincolo de aseară au fost mai multe ședințe, mai multe discuții pe parcursul acestei săptămâni și toate au fost purtate foarte respectuos și așa am comunicat de fiecare dată cu domnul prim-ministru.
2: Maria Brânca, de la Moldova 1, vreau să vă întreb în privința desemnării unui nou premier. În primul rând am vrut să concretizez dacă domnul Munteanu a fost totuși propus de dumneavoastră sau de fostul premier de Dorin Recean și în privința desemnării unui nou prim-ministru. Va fi luată această decizie în vederea tehnocrației sau va fi un om politic?
1: Există un proces stabilit de către Constituție, partidele politice vin la consultări și la aceste consultări își spun sau propun candidații pe care îi consideră potriviți pentru funcția de prim-ministru și în același timp spun dacă au suficiente voturi ca acești candidați sau acest candidat să fie susținut. Exact același proces îl vor urma și de data aceasta și vom vedea ce vor arăta consultările săptămâna viitoare. Cred că este devreme să discutăm despre candidați pentru că abia acum s-a întâmplat această demisie.
3: Bună ziua, Cristina Popășoi, Europa Liberă. Doamnă președinte, aș avea întâi de toate o precizare la răspunsul pe care l-ați oferit colegii mele și v-aș întreba dacă dumneavoastră vă așteptați ca de această dată să fie ușor identificat un prim-ministru, tocmai pentru că anterior, atunci când l-ați propus a fost propus domnul Munteanu, ați spus că a fost un proces complicat, că a trebuit să sunați mai multă lume. Aceasta ar fi precizarea. Și întrebarea pe care o am eu este cum va influența această incertitudine politică de la Chișinău, deci lipsa unui guvern plin, asupra procesului de aderare la Uniunea Europeană. Republica Moldova voia să deschidă până în luna iulie, până la sfârșitul verii și alte capitole de negocieri. Vreau să ne răspundeți la aceste două întrebări. Mulțumesc!
1: Din experiența mea, cel puțin din ultimii ani, niciodată nu este ușor să identifici candidați la funcția de prim-ministru și chiar la funcția de ministru. Nu pot să știu cât timp va lua, dar trebuie să reușim totuși să avem un guvern destul de repede, anume din motivele pe care le-ați exprimat dumneavoastră. Și eu vreau să spun că acest guvern care pleacă a făcut o muncă extraordinară pe subiectul integrării europene. Vreau să le amintesc colegilor din guvern că avem niște sarcini foarte concrete și ambițioase pe care trebuie să le îndeplinim până la 1 septembrie și această schimbare de guvern nu trebuie să influențeze obiectivul nostru. De aceea îi rog și pe miniștrii care sunt în continuare, chiar dacă guvernul e demis,

0: miniștrii sunt la locul de muncă și pe toți ceilalți colegi din guvern, din agenții care lucrează pe agenda de integrare europeană, să nu facem nicio pauză, să nu ne oprim pentru nicio clipă, dimpotrivă să lucrăm și mai repede, pentru că evident că sunt anumite tergiversări, anumite decizii nu vor putea fi aprobate de guvern într-o săptămână, două, până se numește trei, știu eu, până se numește următorul guvern. Deci rugămintea mea este în pofida acestei situații, care o să ducă la niște tergiversări, să facem totul ca să reușim până la 1 septembrie ceea ce ne-am propus. Repet, guvernul a lucrat foarte bine pe subiectul integrării europene și este important ca să continuăm cu același ritm.
1: Bună ziua, Alex Măcovei, TVR Moldova. Doamna președintă, să ne spuneți dacă, cel puțin în ultimele zile, domnul Munteanu și-ar fi condiționat cumva plecarea. Se vehiculează că dumnealui ar fi avut un plan mai riguros de reforme care în cele de urmă nu a fost aprobat. Să ne spuneți dacă este adevărat și dacă nu a fost aprobat, ce nu era în regulă cu acel plan.
0: Nu a fost nicio condiție prezentată de către domnul prim-ministru cu referire la restructurări, cu referire la lupta împotriva corupției sau alte lucruri. A fost o singură obiecție exprimată în discuțiile cu mine, care ține de relația lui interpersonală cu unul dintre membrii guvernului și cred că o să-mi cereți să spun și cine, și a fost deci o discuție despre relația interpersonală cu ministrul educației și cercetării.
1: Dar prin ce s-a manifestat?
0: Nu, cred că eu sunt persoana indicată să povestesc despre anumite, cum să zic eu, obiecții sau pretenții pe care domnul Munteanu le-a avut la domnul ministru.
1: A existat vreun
0: conflict
1: politic? Dar
0: nu au existat nicio altă discuție despre condiții de restructurare și de corectare a lucrurilor. Noi am spus de fiecare dată, guvernul este acolo ca să facă ordine și ca să se asigure că lucrurile funcționează corect.
1: În această dimineață, domnul ministru Perciun ar fi fost la președinție. Ar putea deveni dumnealui viitorul premier interimar?
0: Vă rog frumos să respectăm Constituția. Așa cum am spus mai devreme, avem proces de consultări care începe săptămâna viitoare. O să vedem care vor fi deciziile grupurilor parlamentare și care dintre aceste candidaturi vor avea și susținere majoritară.
2: Doamna președinte, Iulia Păscăr, ProTV, totuși încă o dată aș vrea să concretizez. A fost vorba de un conflict, poate, între domnul premier și domnul Perciun?
0: Haideți să nu generalizăm lucrurile. Discuțiile pe care le-am avut noi au ținut de reforme. Am menționat, pentru că m-ați întrebat de condiții, și am menționat că singura pretenție care a fost formulată a ținut de această relație interpersonală pe care eu nu sunt în drept să o comentez. Este dreptul oamenilor să spună sau să nu spună ce problemă au avut.
2: Bună ziua, Iulia Sărevan, TVP World Correspondent. Doamna Sandu, vreau să ne spuneți cine va deține interimatul și care sunt miniștrii din actualul cabinet de miniștri pe care vă doriți să îi vedeți și în următorul cabinet de miniștri. Cu siguranță cunoașteți și ați putea să ne spuneți.
0: Următorul cabinet de miniștri urmează să fie propus de candidatul la funcția de prim-ministru. Haideți să urmăm Constituția și să nu facem aici speculații, pentru că nu are niciun sens.
3: Și interimatul?
0: Interimatul, pentru moment, îl asigură domnul prim-ministru Munteanu.
4: Doamna președintă, bună ziua! Alexandra Miriuță, Newsmaker. Să ne spuneți, vă rog, de ce după toate scandalurile publice despre transparență, toată presa Republicii Moldova află pe surse din Telegram, încă de ieri, informații despre activitatea dumneavoastră? Și a doua întrebare, ați cerut...
0: Vă spărați care activitate? Care activitate nu a fost raportată de către mine?
4: Despre conferința de presă, de exemplu.
0: Conferința de presă a fost anunțată. A fost anunțat astăzi pentru că astăzi domnul prim-ministru și-a anunțat demisia. Nu aveam cum să vă informez mai devreme. Deci dacă puteți să clarificați ce activități ale mele anume nu au fost comunicate.
4: Ще două întrebări. Ați cerut verișoarii dumneavoastră să întoarcă banii, dar dacă acele plătiți au fost legale, de ce trebuie returnate? Iar dacă au fost ilegale sau abuzive, de ce vorbim doar despre returnarea banilor și nu despre răspundere penală sau administrativă?
0: Există instituții care au responsabilitate să ancheteze situația de la Moldața, să stabilească cine se face vinovat, că s-au oferit asemenea salarii, dacă a existat bază legală sau nu, și acești oameni trebuie să fie sancționați. Eu am vorbit despre persoana în cauză, că trebuie să întoarcă acești bani, pentru că așa cum nu cred eu, nu cred nici ceilalți cetățeni, că persoana ar fi putut să presteze servicii în valoarea banilor pe care le-a obținut. Dar sunt două lucruri diferite. Persoana să întoarcă banii pentru că asta este moral corect și mai departe trebuie să vină instituțiile care investigează cazul și să sancționeze pe oricine. Nu știu dacă a greșit angajatorul și cu siguranță că sunt întrebări la angajator, dacă a greșit angajatul, să fie sancționat angajatul conform legii. Eu am spus ce trebuie să se întâmple din punctul meu de vedere, să se întoarcă banii, pentru că vorbim aici despre etica comportamentului. Trebuie să luăm bani doar pentru munca pe care am făcut-o.
5: Bună ziua, Victoria Dumbravă Agora. Doamna președinte, până la urmă, Maia Sandu deține toată puterea în țara asta? Sau cum răspundeți opoziției care vă acuză că sunteți, până la urmă, factorul decizional pentru tot ce se întâmplă?
0: Există o majoritate parlamentară, există un guvern care este sprijinit de această majoritate parlamentară, există o lucrare bună între președinție, guvern și parlament. Și asta este ceea ce asigură puterea în Republica Moldova. Întotdeauna am discutat colegial deciziile, uneori le-am modificat când au venit argumente mai bune, întotdeauna am ținut cont de cele mai bune soluții care au fost propuse.
5: Sunt schimbări în garnitura politică pe care vi le-ați dori?
0: Haideți să lăsăm această discuție pentru candidatul la prim-ministru, pentru că nu este corect să mă dau eu cu părerea și să influențez aceste procese.
6: Eduard Măceac, Politic Media. Doamna președinte, vreau să vă întreb, v-ați referit în discursul noastră la faptul că ați avut așteptări mai mari din partea guvernului legat de politica fiscal-bugetară pentru anul viitor și legea salarizării. Vreau să vă întreb, totuși, cum vedeți dumneavoastră aceste două probleme mari care frământul actualul guvern și dacă acest bloc economic al miniștrilor se vor regăsi în viitorul guvern. Ce părere aveți față de aceste două documente destul de sensibile? Mersi.
0: Nu o să mă dau cu părerea despre un ministru sau altul. Am spus mai devreme că apreciez foarte mult efortul tuturor miniștrilor. Eu știu că s-a muncit foarte mult. Ce am spus mai devreme este că pe aceste reforme cheie e nevoie de o asumare publică mai serioasă, de mesaje mai clare către societate, ca să înțelegem cu toții ce reprezintă politica fiscală, care sunt obiectivele acestei politici fiscale. Și da, bineînțeles, îmi doresc să vedem o finalitate și pe legea salarizării, pentru că există o legătură între politica fiscală și legea salarizării. Sunt oameni care așteaptă aceste creșteri salariale și sigur că unii o să vrea să speculeze acuși că este vorba doar de salariile conducătorilor țării. Nu este adevărat. Legea salarizării se referă la toți funcționarii publici și sunt mulți oameni care așteaptă aceste majorări. Deci noi trebuie totuși să facem și bine, dar și mai repede, aceste două reforme, pentru că asta am promis cetățenilor.
6: Da, va fi o schimbare a premierului sau și a câtorva miniștri?
0: V-am spus că acest lucru îl decide candidatul la funcția de prim-ministru. Eu nu sunt candidatul și nu am cum să vă răspund la această întrebare.
7: Vă mulțumim, aici conferința de presă se încheie. O zi bună tuturor! Doamnelor și domnilor, am ascultat conferința de presă a președintei Maia Sandu în contextul demisionării lui Alexandru Munteanu din funcția de premier al Republicii Moldova. Vă reamintesc, Republica Moldova intră într-o nouă etapă politică. Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat astăzi dimineață demisia, iar odată cu aceasta, guvernul pe care l-a condus timp de aproximativ 8 luni devine unul demisionar. Interimatul îl va asigura de asemenea domnul Munteanu, a anunțat șefa statului. În mesajul său, șeful executivului interimar a declarat că a ales să plece în momentul în care a constatat că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu propriile principii și convingeri. Demisia vine într-un moment delicat, marcat de scandaluri publice, inclusiv cazul Moldața, de discuții privind responsabilitatea unor instituții ale statului și de presiunea menținerii ritmului reformelor necesare pentru parcursul european al Republicii Moldova. A fost această demisie inevitabilă, este vorba despre o asumare a responsabilității politice, despre o criză de guvernare sau despre o repoziționare strategică înaintea unei noi etape politice și totodată ce bilanț lasă în urmă guvernul Munteanu și ce urmează pentru Republica Moldova, discutăm în această ediție specială cu domnul Pavel Horea, expert Watchdog. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Moldova!
8: Bună dimineața, bine v-am regăsit!
7: Domnule Horea, care este adevărata miza acestei demisii în opinia dumneavoastră?
8: Eu cred că aici este o miză mai amplă, adică dacă am putea să spunem despre personal, despre domnul Munteanu, cred că este miza, este în joc reputația dumnealui pe care dumnealui și-a creat-o de lungul carierei sale, atât în Republica Moldova, dar mai mult în afara țării și faptul că dumnealui și-a dat demisia prin invocând faptul că ține la reputația sa, înseamnă că au ajuns într-un moment în care tensiunile interne, iarăși nu cunoaștem de ce ordine sunt acestea, putem doar să speculăm sau să mai aflăm pe surse, dar nu este nimic cert, sau aceste tensiuni au ajuns într-un moment în care i-aș fi putut pune în pericol reputația dumnealui, fiindcă dumnealui a avut o carieră în finanțe și acolo încrederea într-o anumită persoană este foarte importantă. Și totodată trebuie să nu uităm faptul că dumnealui a venit conștient pe un mandat limitat, adică chiar de la început sau se vehicula și în spațiu public, că acesta nu va avea un mandat de plin, adică nu avea 4 ani de mandat în funcție de prim-ministru, doar că această demisie anticipată, după mine, cred că eu mă așteptam să fie, nu știu, fie în ajunul alegerilor locale de anul trecut, anul viitor, fie imediat după pentru a pregăti partidul de următoarele scrutinii electorale, cum ar fi prezidențiale și parlamentarele, dar iată că această demisie a venit una subit și cred că este din cauza sau demisia s-a datorat din cauza unor cumuli de factori și de crize, inclusiv crize de imagine și nu numai, legat de această reformă, suprapusă cu acest scandal legat de Moldața, dar și alte instituții, fiindcă oamenii au început să... sau societatea civilă, cetățenii în general, presa...
7: Dar credeți că dacă nu ar fi fost acest scandal cu Moldața, nu ar m-am fi ajuns astăzi să nu avem un guvern?
8: Eu cred că... sau acest moment ar fi fost mult mai târziu, momentul demisiei. Dar cred că presiunea pe care a venit sau asupra care a fost supus domnul Munteanu, legat de aceste scandaluri plus această reformă extrem de nepopulară în rândul populației și puțin comunicată, da, înainte de a fi lansată în spațiu public, l-a determinat pe dumnealui să-și anunțe această demisie. Plus, iarăși, nu cunoaștem ce a fost anume în esență, ce anume sau nu a corespuns cu principiile și valorile dumnealui. Asta este pentru mine este cel mai important, adică, fiindcă asta ar scoate foarte mult lucruri la iveală și eu totuși sper, poate, că asemenea informații vor apărea mai devreme decât să apară mai târziu. Asta e.
7: Vedem ce apare, pentru că se tot vehiculează, sunt informații pe surse, nu sunt confirmate, dar totuși se discută în spațiul public că 6 deputați PAS ar dori să demisioneze, să-și depună mandatul. Și totodată se vehiculează despre alegeri anticipate. Și dacă avem parlamentarele anticipate, nu știu unde ajungem și vreau să vă întreb aici cum comentați dumneavoastră acest lucru.
8: Bine, trebuie să vedem dacă își depun mandatele sau părăsesc fracțiunea, că sunt două lucruri foarte importante.
7: Probabil că un comitent vor face dacă sunt foarte supărați, pentru că înțelegem că nu întrunesc aceleași valori.
8: Dacă își depun mandatele, adică renunță la funcție de deputat, nu se pierde majoritatea. Fiindcă vin următorii care sunt pe lista, care au candidat pe lista fracțiunii PAS. Respectiv.
7: Adică am putea să avem și modificări în scaunele din plen.
8: Nu este ceva neobișnuit pentru noi, dacă ne uităm la legislatura precedentă sau
7: deci a devenit o normalitate.
8: A devenit o normalitate, adică de la anul trecut, dacă a fost sau mandatul precedent de la 63 s-a ajuns undeva aproape de 90, mandatul acesta de la 55 aproximativ aproape de 70, adică nu este ceva neobișnuit pentru noi. Bine, dacă o să, pentru că este un element foarte important, dacă își depun mandatele, eventual majoritatea se păstrează, dacă părăsesc fracțiunea, adică dar își păstrează mandatele, atunci majoritatea dispare și intrăm într-un soi de criză politică, fiindcă nu cunoaștem care va fi poziționarea acestora, care vor fi condițiile pentru a vota un nou guvern, fiindcă cum este, avem și criză în România, iată, deja de două luni de zile, sau riscăm. Până acum nu este clar dacă suntem în această poziție în care dacă nu a părăsit nimeni fracțiunea, încă majoritatea există, adică poate fi ușor instaurat un nou guvern. Dacă părăsesc fracțiunea și se formează o fracțiune independentă, atunci urmează să vedem cum o să evolueze lucrurile. Putem să avem alegeri anticipate sau putem să avem o repoziționare a forțelor în Parlament, nu știu, un soi de guvern de coaliție format din actuala majoritate cu foști colegi sau cu foștii colegi, lor colegi, adică urmează să vedem, dar dacă ajungem la alegeri anticipate, în contextul situației interne și a crizei de imagine în care se află PAS-ul, fiindcă, pe bună dreptate, haideți să fim sinceri, că acest mandat Partidul Național Solidaritate l-a primit ca o ultimă șansă. Adică nu cred că cetățenii vor mai merge pe aceleași compromisuri pe care le-au făcut în septembrie anul trecut, atunci când, în pofida unor eșecuri majore, în pofida unor promisiuni îndeplinite, adică i-au acordat totuși pasul în majoritate de unul singur, cred că de data aceasta, ținând cont de problemele, scandalurile legate de integritate, mai ales în rândul partidului și a oamenilor pe care acesta l-a instalat, fiindcă acum...
7: Credibilitatea, considerați dumneavoastră, în PAS a scăzut drastic, n-ar putea să ia o majoritate și de această dată. Și mai am aici o întrebare, dacă alte partide extraparlamentare acum au o șansă, care tot sunt pro-europene...
8: Bine, de credibilitate nu o să spun că s-a prăbușit în totalmente, fiindcă există persoana doamnei Maia Sandu și persoana PAS, care, bine, el dacă întruchipează același lucru, dar sunt distincte. Dacă o să întrebăm cetățenii graduri de încredere în doamna Maia Sandu și în PAS, o să fie lucruri diferite. Adică acest scandal și ar fi și rezultate diferite. Acest scandal a tras în jos, adică atât imaginea doamnei Sandu, prin prisma faptului că o rudă de a sa a fost implicată în aceste scandaluri, dar mai mult imaginea pastorului, fiindcă el este de fapt cel care plantează toate aceste, sau controlează, mai bine zis,
7: instituțiile.
8: Și este la guvernare la modul practic de unul singur. Adică dețin în toată puterea, atât executivă, legislativă și, bine, cu excepția celei judecătorești. Aici putem spune anumite ghilimele, fiindcă iarăși sunt anumite speculații că nu ar acționa, adică cei din sistemul sau din această ramură a puterii judecătorești mai țin cont uneori de aspectele politice și de dorințe, dar în la moment, adică fără echivoc să spunem, PAS-ul deține toată puterea și toate scandalurile, indiferent din care parte vin ele, erodează foarte mult, mai ales acum pe acest val de nemulțumire a oamenilor, dacă vor mai apărea și alte scandaluri și alte informații din culise care vor compromite imaginea acestora ca fiind integri, ca fiind bine intenționat, atunci vor avea o scădere și mai drastică. Dacă această situație, acest context reprezintă o șansă, da, pentru partidele extraparlamentare pro-europene, iarăși depinde cum vor acționa aceștia. Dacă vor veni cu niște mesaje consolidate sau vor încerca să creeze un pol alternativ care să capteze acele persoane dezamăgite, da, care nu vor vota PAS-ul, dar care vor fi reticențe în a vota alte formațiuni, cum ar fi domnul Costiuc sau domnul Satăi, și dacă nu vor acționa precum au acționat anul trecut, atunci când orgoliile au fost, sau interpartinice, au fost mai presus decât un scop comun, atunci nu vor reuși să profite și atunci vom avea un guvern de coaliție, cel mai probabil format între cei din Partidul de Acțiune și Solidaritate și unii din noi actori, sau vechii noi actori, cum ar fi Fie Democrația Acasă, Partidul Nostru, Blocul Alternativ, bine, acum nu mai există acest bloc, unele din aceste facțiuni care o să acceadă în Parlament. Sunt multe variabile și în dependență de când ar putea să aibă loc eventuale legi anticipate sau dacă o să aibă loc acum în toamnă sau în iarnă sau în primăvară, atunci poate să schimbe lucruri, depinde ce o să mai întâmple. Asta este foarte important. Ce o să mai întâmple până atunci?
7: Da.
8: Fiindcă asta este,
7: vedem ce se va mai întâmpla, pentru că, cum a spus și șefa statului, se așteaptă schimbări din toamnă. Adică, în vară, totuși Parlamentul acum pleacă într-o vacanță și revenim cu noi puteri și cu un nou prim-ministru ar veni.
8: Dacă îmi permiteți, știți care este paradoxal? De fiecare dată când Partidul de Guvernare și doamna Sandu implicit se confruntau cu o criză de imagine sau cu o situație de vulnerabilitate majoră, aceștia anunțau de fiecare dată că am înțeles mesajul, adică ne vom schimba, atitudinea, vom schimba felul cum vom face noi politică și de fiecare dată, practic, ne trezim în același punct.
7: Da.
8: Adică asta e, urmează să vedem dacă o să fie și a treia oară, atunci
7: Vedem ce urmează. În legătură directă cu noi este domnul Ion Tăbârță, analist politic. Domnule Tăbârță, bună ziua, ne auziți?
9: Bună ziua, da, vă ascult.
7: Domnule Tăbârță, suntem într-o nouă etapă politică, Republica Moldova, adică. Să ne spuneți, vă rog, din punctul dumneavoastră de vedere, care este adevărata miza acestei demisii și ce urmează?
9: Probabil nu aș fi puțin cu dumneavoastră de acord că suntem într-o nouă etapă politică, totuși noi avem un legislativ și atât timp cât există acest legislativ, toate procesele politice interne, inclusiv cele instituționale, au loc în cadrul actualului mandat parlamentar. Ce urmează acum va fi în funcție de cât de rapid guvernarea va reuși, sau partidul de guvernământ împreună cu președinția vor reuși să desemneze un nou candidat la funcția de prim-ministru. În funcție când vor desemna acest candidat, cine va fi profilul, sau care va fi profilul acestui candidat, va fi un candidat din afara partidului, cum au fost ultimii doi premieri, sau va fi unul din interior. În funcție de asta vom avea ulterior evoluția și derularea proceselor politice din Republica Moldova. Referitor la cauză, din câte înțelegem, cauza majoră o reprezintă reforma fiscală sau nouă politică fiscală. Au fost mai multe disensiuni, am văzut disensiuni și în cadrul cabinetului de miniștri. Dacă doamna președinte Maia Sandu a vorbit despre obiecții ale prim-ministrului față de ministrul educației domnul Perciun, anterior am avut nemulțumiri din nouă politică fiscală expusă public de către ministrul sănătății, așa că cred că principala cauză a demisiei domnului Munteanu este această nouă politică fiscală și, din câte înțelegem, acea revoltă din societate și acele comentarii ale opinii publice din nemulțumire au creat nemulțumiri și în cadrul partidului de guvernământ. Și în urma acestor disensiuni sau viziuni diferite avem în momentul dat demisia guvernului Munteanu.
7: Dar scandalul Moldața a influențat, în opinia dumneavoastră?
9: posibil că a influențat sau nu putea să nu influențeze. Scandalul Moldat să duce la ceea că partidul de guvernământ trece printr-o criză de imagine fără precedent. Dacă anterior în astfel de momente ei cumva personalizau sau ieșau foarte ușor, acum vedem că acest scandal a luat amploare mai mare. În plus, dacă să facem o legătură în momentul dat, în ceea ce știm, mai degrabă această legătură este indirectă, pentru că această nouă politică fiscală a coincis cu acest scandal Moldalța și desigur că partidul de guvernământ, având criză trecând dintr-o criză de imagine, risca ca această criză de imagine să adâncească dacă se mergea mai departe pe această nouă politică fiscală, care, înțelegem, ar fi lovit destul de dur în toate categoriile sociale. Și nu este exclus că pe fundalul acestei crize de imagine a partidului de guvernământ s-a decis ca să se, cel puțin la moment, să se renunțe, dacă nu în totalitate, cel puțin parțial, privind această politică nouă fiscală. Și nu exclud că domnul Munteanu a vrut să insiste sau a insistat pe promovarea mai departe a politicii fiscale, ceea ce și până la urmă a dus la demisia dumnealui.
7: Da, înțelegem, dar tot se vehiculează în spațiul public că 6 deputați ar urma să părăsească PAS. Dacă tot vorbim despre imaginea partidului de guvernare, cum influențează acest lucru?
9: Eu nu cunosc despre aceste zvonuri, chiar dacă ele sunt, mai degrabă, sunt alimentate de cei care își doresc o criză în interiorul partidului de guvernare.
7: Și alegeri anticipate își doresc?
9: Și alegeri anticipate, pentru că aceasta este și ținta.
7: Vorbiți despre opoziție. Alegeri,
9: da, evident despre opoziție, pentru că orice alegeri anticipate ar duce acum la, dacă nu la stoparea, pe moment, cel puțin la stagnare procesul de integrare a Republicii Moldova, care în ultimii ani a avut o viteză destul de bună. Deocamdată, noi nu cunoaștem despre crize politice sau disensiuni majore care ar putea duce la rupturi în interiorul PAS-ului. Știm doar că domnul Plângău și doamna Macar s-au întors în biroul politic a platformei DA, dar ei nu au anunțat că părăsesc fracțiunea PAS și vor avea o activitate distinctă. Dar dacă într-adevăr se vor adeveri aceste disensiuni și rupturi, atunci Republica Moldova riscă să treacă printr-o criză politică serioasă în sânul guvernării, și această criză politică poate fi ceva similar pentru actuala guvernare pro-europeană, cum a fost criza politică de la Pădurea Domnească din 2013, care a pus capăt povestii de succes a Republicii Moldova, care era în cadrul parteneriatului estic. Deocamdată nu avem astfel de, cel puțin la nivelul informațiilor publice, mai degrabă sunt poate anumite zvonuri care intenționat sunt alimentate de cei din opoziție care își doresc provocarea legilor parlamentare anticipate. Am văzut că a ieșit și Igor Dodon și a declarat și Ion Ceban, tot venea. Opoziția, în mod evident, își dorește o criză politică care să ducă la alegeri parlamentare anticipate.
7: Cât de repede ar trebui desemnat un nou premier?
9: Cu cât mai repede posibil, cu atât mai bine. Însă pentru prima etapă va fi necesar de desemnat acest premier. Pentru că am văzut în cazul domnului Munteanu nu a fost atât de ușor. Însuși doamna președinte Maia Sandu a recunoscut că înainte de domnul Munteanu a mai contactat câteva persoane sau s-au mai purtat discuții cu câteva persoane, mai exact spus, care din vari motive au refuzat. Se vorbea despre același domnul Vasile Tofan, că dumnealui s-ar fi propus să fie viitorul prim-ministru sau candidat la funcție de prim-ministru și el a refuzat. Acum urmează să...
7: Considerați că vor fi reluate negocierile cu domnul Tofan?
9: Mi-e greu să spun.
7: Dar considerați că este o persoană potrivită pentru această funcție?
9: De ce nu? Ar putea să fie, dar aici mai degrabă ne ducem în zona speculațiilor și deocamdată nu putem discuta în acest termen atâta timp cât nu avem un accept al dumnealui. Da, dumnealui ar avea un profil economic, un profil care să realizeze reforme. Eu nu exclud că se va merge, dacă se dorește soluții rapide, se va merge pe versiune unui candidat din partid. S-a vorbit foarte mult că la momentul desemnării domnului Munteanu au existat mari nemulțumiri în cadrul partidului din partea unor persoane. Așa că s-ar putea, dacă se meargă pe o soluție rapidă, atunci un candidat din interiorul partidului. Dacă se va dori iarăși un candidat cu un anumit profil tehnocrat care să vină cu viziune economică, atunci desigur acest proces va dura.
7: Dar este suficientă schimbarea prim-ministrului sau este nevoie de o resetare a întregii echipe guvernamentale?
9: Cred că aceasta este esența problemei, și anume că întreaga echipă guvernamentală trebuie schimbată, indiferent de prestația guvernului Munteanu și a abordării diferite în tot ce înseamnă nouă politică fiscală. Ori, dacă ați făcut referință la scandalul Moldața, vedem că lucrurile în partidul de guvernământ nu merg într-atât de bine cum noi ne-am fi dorit, deși nu de mult ei au avut un congres așa într-un stil triumfător, dar vedem că nici pe departe lucrurile nu stau așa. Modul în care au respectat anumite proceduri de adesemnare a persoanelor în funcții publice importante, modul în care s-a respectat transparența decizională, și am văzut acest lucru de adoptarea legilor, și am văzut din anumite rapoarte făcute de instituțiile de monitorizare, de observare. Asta duce la faptul că PAS-ul ar trebui însuși să-și revadă structura, garnitura, pentru că vedem că în ultimii ani PAS-ul a încetat să mai fie ca un organism viu. Însuși faptul că au ales un șef de partid care nu are nicio șansă de a deveni următorul președinte sau candidatul la funcția de președinte, înseamnă că...
7: Mă referiți la Igor Grosu.
9: Da, toată stima față de domnul Grosu, activitatea lui în calitate de funcție de speaker, activitatea care a avut până acum, dar orice partid este ca un organism viu și în mod logic, principalul partid de guvernământ trebuia să desemneze sau trebuia să aibă un nou președinte care să fie prezidențiabil pentru următoarele alegeri. Pentru că domnul Grosu mai degrabă a fost liderul formal acestei formațiuni, liderul informal, liderul politic, liderul electoral, a fost doamna președinte Maia Sandu și încă este. Dar în condițiile când doamna președinte Maia Sandu sau candidatul PAS-ului nu va mai putea candida la un nou mandat de președinte, ar fi fost că PAS să desemneze să găsească un nou președinte care să fie prezidențiabil. Mie îmi vine greu să numesc nume, poate domnul Spatari, care are o imagine bună în societate și în activitatea lui, poate altă persoană, dar PAS-ul mai degrabă a reușit să se compleacă în acea structură și în acea conducere a partidului pe care a avut-o în 2021, cu excepția unor persoane care au plecat, și vedem că cumva a intrat în această stare de stagnare care, din păcate, se răsfrânge la nivelul politicilor decizionale și nu numai la nivelul întregii țări.
7: Domnule Tăbârță, vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră și comentariile făcute la adresa acestei situații. Vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm și aici, în cadrul altor ediții speciale și fizic. La revedere!
9: La revedere!
7: Am discutat cu domnul Ion Tăbârță, analist politic. Revenim în cadrul ediției speciale cu domnul Pavel Horea, expert Watchdog. Domnule Horea, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră dacă este suficientă schimbarea prim-ministrului, poate până în toamnă, poate mai devreme sau mai târziu, sau totuși este nevoie de o resetare a întregii echipe guvernamentale?
8: Eu cred că este nevoie de o schimbare mai amplă, fiindcă, într-adevăr, această garnitură care a fost propusă în anul trecut, în 2025, a venit pe o platformă privind niște reforme economice, o relansare economică a Republicii Moldova. Iată că, din anumite motive, atât din cauza unor erori, poate eșecuri interne, cât și din cauza presiunilor externe, cum ar fi crizele, în special criza petrolului cauzată de războiul din Golf, nu au permis ca aceste creșteri economice, dacă aceste motoare sau motoarele economiei Republicii Moldova să se relanseze și economia să crească. Iată că avem aceleași probleme care le-am avut și anul trecut, ba mai nou, mai mult decât atât, avem și sau a fost propusă și o nouă politică fiscală care a trezit nemulțumire practic în toate păturile sociale ale Republicii Moldova, începând cu muncitorii, terminând practic toată lumea, fiindcă ar fi afectat pe toți.
7: De majorarea la 20%.
8: Da, majorarea TVA-ului pentru o categorie foarte largă de produse, scutirea sau eliminarea scutirii privind achitarea impozitelor sau anumite facilități, mai bine zis, că noi
7: scutare totală. Da, și totală. Protestul fermierilor
8: și protestul fermierilor, adică este un
7: reușit să inducă această instabilitate.
8: Și toate astea demonstrează faptul că această garnitură un pic nu și-a făcut treaba sau nu și-a dus la bun sfârșit sau nu a avut un parcurs reușit. Și acum răspunzând la întrebarea dacă ar trebui să fie remanieri guvernamentali, eu consider că da, trebuie schimbați anumiți miniștri, nu pot să-mi spun anume exact care din ei, sunt unii care au performat, sunt unii care ar trebui fie schimbați, fie modificată politica acelor instituții, da? Fie vorbim despre...
7: Ministrul Gavrilița ar putea să plece în acest caz, dacă tot a fost o problemă și despre politica fiscală și
8: bine,
7: cu legea salarizării.
8: Bine, în cazul domnului Gavrilița trebuie să discutăm sau să punem... într-o postură, ce anume este problema dumnealui? A profesionalismului sau felul cum comunică dumnealui? Sau cum a comunicat? Pentru că sunt unele aspecte care țin, da, într-adevăr, unele facilități poate ar trebui eliminate sau modificate, poate unele pentru a acumula mai mulți bani la buget sau poate această viziune este una totalmente greșită și ar trebui întâi să se elimine acele găuri prin care se scurg banii din buget, fiindcă odată ce pot să crește taxele, impozitele, TVA-ul sau alte forme de taxe, dar dacă nu asigură gestionare eficientă și o gestionare în folosul cetățenilor și cât mai mult ca să nu se fure acei bani, atunci asta nu o să aibă niciun efect. Pe termen scurt, da, adică să acumuleze mai mult, dar pe termen lung acestea nu vor aduce o creștere sau o îmbunătățire a condițiilor. De asta eu cred că în cazul dumnealui trebuie de analizat, da, probabil, cel mai probabil dumnealui își va pierde funcția.
7: Așa.
8: Fiindcă...
7: Deci, noul prim-ministru care va veni nu va dori să facă echipă cu dumnealui.
8: Nu cred că
7: asta
8: va dori, fiindcă dumnealui a capitalizat întreaga acea nemulțumire populară.
7: Ceea ce adică, a dus și la demisie.
8: Ceea ce a dus și la demisie și de aceea cred că dumnealui nu va fi păstrat, va fi invocat faptul că dumnealui a ales o care nu tocmai reușită, probabil se va reveni asupra acestei politici fiscale noi, doar că îmbunătățită, dar într-o formă mult mai lejeră. Și cred că noi sunt și alți miniștri, nu știu, în domeniul justiției. Eu cred că trebuie făcute schimbări, chiar dacă nu pot să-mi sunt foarte mult, dar din percepția mea de cetățean, chiar dacă domnul Plahotniuc a fost condamnat în primă instanță, unele, hai să spunem, procese fie nu se mișcă, fie se mișcă într-un mod foarte încet, cum este acest vetting și rezultatele pe care le obține, fiindcă, iată, unele, chiar în cazul vettingului procurorilor, unii procurori au fost respinși sau le-au fi calificativ negativ, iar Consiliul Procurorilor i-au menținut în funcție sau le-au reconfirmat încă o dată funcție. Deci, pentru mine e un pic confuz chestia asta, dar totuși cred că cineva trebuie să-și asume răspunderea, fiindcă fiecare domeniu are o persoană care este răspunzătoare și chiar dacă dumnealui fie din varii motive, din faptul că nu a reușit să organizeze un management eficient al instituției, fie nu a reușit să propună proiecte de legi necesare ca să modifice aceste sau unele erori sau unele situații care nu-i permiteau sau nu permiteau reformei ca să meargă mai repede, trebuie să-și asume răspunderea, fiindcă de-a lungul anilor s-a încercat să se eschiveze din partea guvernanților de la asumarea răspunderii, invocând diversi factori, fie intern, fie extern. Eu cred că acum a venit momentul
7: apropo
8: unei maturizări politice și să înceapă să răspundă și să-și asume răspundere pentru eșecuri.
7: Totodată, dacă ați spus despre extern, recent a avut loc summitul Uniunea Europeană, Republica Moldova, s-a deschis primul cluster, valori fundamentale, urmează probabil în această lună iulie să mai fie deschise cel puțin 2-3 clustere, sperăm, nu știm, ne dorim toate, dar nu cunoaștem deocamdată, sunt niște reticențe acolo la Bruxelles. Ce mesaje transmite această decizie de a pleca domnul Munteanu, totodată și partenerilor externi a Republicii Moldova?
8: Eu cred că nu cel mai bun mesaj. În primul rând, faptul că există turbulență la Chișinău și faptul că lucrurile nu sunt atât de roz cum par sau cum încercau să fie expuse în spațiul public. Adică dacă lucrurile la nivel extern a Republicii Moldova stau bine sau relativ bine, fiindcă iată avem aceste progrese plus o serie de factori, iată că pe intern se dovedește că sunt anumite probleme care generează sau pot duce în cele de urmă la demisia unui guvern și poate chiar la destrămarea unei majorități. Și asta...
7: Deci asta trezește... nu este o tranziție firească într-o guvernare. Asta mai mult ar fi ca o criză politică.
8: Da, fiindcă dacă comparăm aceeași situație, sau bine, o situație similară atunci când și-a depus demisia doamna Gavriliță de funcție de prim-ministru în mandatul precedent, atunci nu a fost perceput de către nimeni sau cel puțin nu a fost amploarea acestei ce ține de o criză, criză guvernamentală. A fost atunci toată lumea a înțeles că doamna Gavriliță nu a făcut sau nu a putut să facă față funcției. Și nu era în problema faptului că nu a reușit, dar din anumite momente de comunicare s-a decis ca să, plus că era nevoie un pic de reînnoire, da, a imaginii guvernului, da, așa, un rebranding, hai să spunem așa, a fost instalat domnul Recean, dar iată în acest caz, dacă atunci vorbeam despre o tranziție, o schimbare firească a garniturii guvernamentale, în acest caz, această terapie de șoc, hai să-i spunem, sau această situație
7: duș
8: în
7: rece,
8: care...
7: Poate, duș mai bine
8: rece,
7: să-i zicem.
8: Da, duș rece, poate în cele din urmă să ne ducă chiar și la o criză politică. Domnul Tabărță, da, are dreptate, nu suntem încă într-o criză, dar nu suntem nici, nu știm, nu, sau, nu știm ce o să fie.
7: Exact.
8: Fiindcă nimeni nu știa ce o să fie, sau nimeni nu și închipuia 2-3 săptămâni în urmă că am putea ajunge în această situație. Chiar dacă, da, erau început să fie discuții în societate despre acea lege, nimeni nu s-a așteptat la acel scandal cu Moldața și nu numai, fiindcă a urmat și alte demisii, inclusiv funcții, funcționari importanți, membri de vază din cadrul PAS, domnul Cojocare, domnul Radu Marian din funcție de președinte.
7: Da, al Comisiei Buget și Finanțe.
8: Președinte, da, Buget și Finanțe. Și demisia președintelui, directorului Metal Felos. Și urmează să mai vedem.
7: Da, că... Roman Cojocare de la
8: da,
7: APP.
8: Corect.
7: Deci, adică... Și chiar și ambele verișoare, da, Maie Sandu, deci au plecat din funcții. Vreau să vă întreb aici ce bilanț lasă guvernul Munteanu totuși la 8 luni de mandat.
8: Bine, 8 luni
7: aproape. Poți
8: consider că este mult, eu consider că este puțin pentru a lăsa un bilanț. Dumnealui a avut o misiune destul de clară după mine, adică, sau, bine, cel puțin asta s-a invocat atunci când a fost prezentat dumnealui, adică misiunea cu care a venit dumnealui era să relanseze economia Republicii Moldova. Nu s-a vorbit despre deschiderea acestor clustere, fiindcă aici era mai mult doamna președintă responsabilă plus ministrul de externe, dar ce ține pe politica internă, cred că domnul Munteanu putea să facă mult mai bine, adică bine, i-aș da o notă undeva în jur de 5 sau chiar sub 5, asta ar fi dacă să pun o apreciere de acest gen. Dar la nivel de, nu știu, alte aspecte, eu cel puțin nu prea am văzut îmbunătățiri foarte mari. Poate că era nevoie de un termen mult mai larg, mai lung, ca să vedem efectele anumitor reforme. Pentru că, de regulă, dar bine, nici nu prea a fost foarte multe reforme, dacă la modul
7: păi, s-au încercat
8: să
7: se face și politica fiscală, însă, din păcate, vedem
8: bine,
7: că...
8: Eu cred că a fost, sau nu a fost foarte multe rezultate, din prisma faptului că dumnealui înțelegea că are un mandat limitat. că este aici un soi de guvern sau un premier de sacrificiu, că o să adopte niște măsuri nepopulare, niște reforme nepopulare și ulterior acesta își va încheia misiunea. Cred că odată ce a ajuns la aceste măsuri nepopulare, fiindcă eu nu cred că domnul Gavriliță a ieșit de capul lui și a prezentat acel pachet de reformă fiscală. Eu cred că a fost discutat în prealabil, poate și cu doamna Sandu, poate și cu membrii din PAS sau cel puțin de la nivel de conducere.
7: Da, dar doamna Sandu ne-a spus că totuși nu a fost mulțumită de unele reforme. Bine, și a menționat și această politică fiscală.
8: Eu zic că s-au discutat anumite aspecte generale, nu s-au pus pe aspecte tehnice, dar i s-a adus poate la cunoștință sau i s-a cerut dumnealui ca să vină cu un soi de măsuri sau cu o politică care să aducă la, să ducă în cei de urmă la micșorarea deficitului bugetar, la creșterea veniturilor pe care le are bugetul național și dumnealui a venit cu acest pachet de măsuri, dar reiterez încă o dată, eu nu cred că dumnealui a făcut doar în cadrul ministerului, doar cu un cerc foarte strâns de persoane și să propună această măsură. Bine, că pot să spună politicienii. Eu spun că dacă înțeleg că pot avea suferit imaginea lor, o să distanțeze de o anumită decizie nepopulară sau de o anumită persoană. De asta și eu aș fi, hai să spunem, mai sceptic în privința asemenea declarații, că nu s-a știut sau că o anumită persoană a luat decizii de sine stătător. Da, că doamna Sandu ar putea fi nemulțumită, dar de anumite reforme sau începuturi de reforme ar putea fi să-și adevărat, poate dumneavoastră ei s-a așteptat la anumiți pași, s-au făcut altele, dar totuși trebuie să ținem cont de faptul că avem o guvernare monocoloră care deține practic toată puterea în stat. Începând toate instituțiile, cu excepția puterii judecătorești sau a sistemului de justiție. Da, de asta unele scuze ar trebui să fie tratate de către cetățeni așa, cu reticență, fiindcă toate pârghiile sunt în mâinile guvernanților actuali, fie doamna președinte, fie ministru, fie deputați, și dacă au loc anumite eșecuri sau anumite reforme nu merg așa cum și-ar fi dorit ei sau cum și-au propus, asta înseamnă că este inclusiv eșecul lor.
7: Referitor la reforme, cunoaștem că Republica Moldova trebuie să implementeze foarte multe și dacă nu se implementează acele reforme, nu se atrag acei bani, acele fonduri europene. Aici ar putea să aibă loc o stagnare cu această criză politică, care încă nu este criză, dar urmează poate să se transforme într-una destul de mare?
8: Depinde foarte mult de evoluție. Dacă evoluția, dacă, cum am vorbit în prima parte a emisiunii, vom avea plecări, da, din cadrul fracțiunii parlamentare PAS și nu va mai exista o majoritate consolidată care să susțină un guvern, atunci am putea să ne trezim, fiindcă avem nevoie să votăm un număr foarte mare de legi pentru a ajusta legislația Republicii Moldova cu cea europeană, plus ne mai vorbim despre riscurile ce țin de imagine Republicii Moldova, fiindcă asemenea derapaje, asemenea scandaluri legate de corupție, legate de aceste sinecuri care au fost asigurate, de aceste de interferența anumitor persoane publice în activitatea altor instituții independente care nu se află în subordinea acestora, dau dovadă de faptul că sau ar putea oferi, mai bine zis, unor potențiali adversari, da, sau oponenți ai parcursului european al Republicii Moldova argumente care să pledeze de ce, de fapt, Republica Moldova nu este pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană, de ce anumite clastere sau anumite prevederi nu au fost îndeplinite și încă multe altele. De asta noi, într-adevăr, ne aflăm în fața unor vulnerabilități, fiindcă totodată este bine că apar aceste dezvăluiri. Iată, mai nou, acel caz de ieri cu secretarul de la Ministerul Agriculturii, care este bănuită de fapte de corupție.
7: Da.
8: Și iarăși este la un nivel foarte înalt, practic, acest nivel de corupție, și asta ne arată că mai avem foarte mult de lucru.
7: Da, domnule Horea, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru comentariile făcute în cadrul acestei ediții speciale. Demisia guvernului Munteanu deschide o nouă etapă politică, probabil, însă rămân multe necunoscute. Cine va conduce următorul executiv? Cât de rapid va fi format un nou cabinet de miniștri? Și dacă această schimbare va accelera sau, dimpotrivă, va încetini reformele și parcursul european al Republicii Moldova? Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru că ne urmăriți și ne ascultați. Sunt Cristina Benchi și vă dau întâlnire și luni la ora 10:10 la Spațiul Public. La revedere!
10: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
11: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Republica Moldova rămâne fără guvern. Alexandru Munteanu și-a anunțat astăzi demisia din funcția de prim-ministru. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, el a subliniat că a acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că poate contribui la schimbarea lucrurilor în bine. Alexandru Munteanu a adăugat că în momentul în care a înțeles că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are, a ales să plece. Consultările cu partidele politice privind desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru vor demara săptămâna viitoare. Interimatul funcției de prim-ministru le va fi asigurat de Alexandru Munteanu. Anunțul a fost făcut astăzi într-o conferință de presă de președinta Maia Sandu. Potrivit acesteia, speculațiile conform cărora Alexandru Munteanu nu a fost lăsat să lupte împotriva abuzurilor sunt false. Șefa statului a mai spus că multe lucruri au început bine, au fost depuse eforturi mari, însă a așteptat mai multă implicare în decizii importante.
12: Este nevoie să regândim mai multe decizii, inclusiv pe politica fiscală și legea salarizării. Trebuie să avem în guvern o echipă unită, puternică, care să îndeplinească obiectivul nostru de țară, aderarea la UE. E nevoie de pași hotărâți pentru implementarea măsurilor de dezvoltare economică și pentru curățarea instituțiilor. Suntem obligați să reușim să ducem Moldova în Uniunea Europeană și să dezvoltăm țara.
11: Maia Sandu a respins și informațiile apărute în spațiul public, conform cărora aseară ar fi avut loc o ședință la președinție cu premierul Alexandru Munteanu, în urma căreia acesta ar fi luat decizia de a demisiona. Ea a mai spus că Munteanu nu a înaintat nicio condiție sau obiecție, cu excepția uneia legată de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, fără a dezvălui alte detalii. Potrivit șefei statului, nu a existat nicio contradicție între activitatea guvernării și principiile sau convingerile pe care le are Alexandru Munteanu.
0: În această săptămână am avut câteva discuții cu domnul prim-ministru despre reformele care au trezit foarte multă dezbatere în societate, ceea ce mă refer în special la reforma fiscală, dar și reforma salarizării. Și da, eu cred că aceste reforme puteau fi elaborate, consultate și explicate mai bine, așa încât să putem să obținem sprijinul cetățenilor și încrederea cetățenilor că lucrurile pe care le facem sunt în beneficiu țării.
11: Președinte a recunoscut că experiența arată că este dificil de identificat un nou candidat la funcția de prim-ministru. Maia Sandu a mai menționat că sunt sarcini care trebuie îndeplinite până la 1 septembrie, iar această criză politică nu trebuie să afecteze parcursul european, îndemnând miniștrii să continue activitatea pe care o au în acest sens. Echipele de intervenție din Kiev continuă și astăzi căutările printre dărâmăturile clădirilor lovite de rachete și drone rusești în noaptea de miercuri spre joi, informează Reuters. Potrivit autorităților locale, cel puțin 30 de persoane au murit, iar 92 au fost rănite, în timp ce mai mulți oameni sunt încă dați dispăruți, a precizat primarul capitalei Vitali Klitschko. Totodată, un alt atac rusesc de noaptea trecută asupra regiunii Sumy a provocat moartea a 4 persoane, inclusiv o femeie și bebelușul acesteia, după ce o dronă a lovit o locuință, potrivit parchetului general ucrainean. Autoritățile din Kiev au coborât drapelele în Bernă și au declarat astăzi zi de doliu național pentru victime. Principalul suspect în cazul exploziei produs la Monaco, în urma căreia au fost răniți un oligarh ucrainean și membri ai familiei sale, ar fi o femeie de origine ucraineană, scrie news.ro. La aproximativ 48 de ore după incident, poliția judiciară locală ar fi identificat suspecta și a localizat-o într-o țară europeană. Aceasta s-ar fi deplasat ulterior spre Italia, împreună cu posibili complici. Amintim că în explozia produsă de luni seara au fost răniți 3 membri ai aceleiași familii. Printre ei se afla Vadim Ermolaev, un om de afaceri originar din Ucraina. La final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă a aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
10: Publicitate la Radio Moldova. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra.

0: Ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri în direct de luni până vineri după radiojurnalul amiezii, zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. De la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.
1: Salut, dragilor, în zi de vineri. Abia așteptăm să vină weekendul, să profităm de timpul frumos de afară. Iar dacă nu avem acel timp pentru un concediu bine meritat, cu siguranță ne vom bucura de câteva ore la bazin ca să ne mai răcorim puțin. Tradițional, în zi de vineri, vă aducem informații din viața marilor artiști. În centrul atenției noastre se află Avicii, unul dintre cei mai talentați și influenți artiști ai muzicii electronice. Și, desigur, nu uităm de muzica clasică, care ocupă un loc deosebit în emisiunea noastră. Astăzi vă invităm să pătrundeți în universul plin de sensibilitate a lui Franz Schubert. Vom asculta una dintre cele mai frumoase și poetice lucrări ale sale pentru pian. Pe final de săptămână lansăm o piesă nouă, plină de emoții, intitulată Inima, din repertoriul interpretei Ionela Hâncu. La fel, în această oră vom discuta și despre goana după succes și momentul în care dorința de a fi perfecți ne epuizează psihic. V-am pregătit și ultimele știri din showbizul internațional. Toată lumea vorbește despre nunta anului în America. Se pare că celebra Taylor Swift se căsătorește chiar în aceste zile. Pentru început, să ne lăsăm purtați de ritmul piesei Forever, adusă în dar de Alexandra Stan și Ștefan Opel.

Forever, o frumoasă declarație de dragoste menită să rămână amintire pentru Alexandra Stan și Ștefan Oprea, dar și pentru fetița lor. Ambii părinți se vor bucura de venirea pe lume a bebelușului în luna august. Piesa dispune și de un videoclip care surprinde emoția și bucuria pe care Eva le-a adus-o deja părinților ei înainte să se fi născut. În continuare vom răsfoi din calendarul zilei. Suntem în data de 3 iulie. În această zi s-a născut Laura Branigan, vocea dramatică.

tematica muzicii pop. Artista a văzut lumina zilei în anul 1952 în New York. Este cunoscută pentru vocea sa puternică, cu o întindere de 4 octave și pentru capacitatea sa de a transforma hituri europene în succese globale în limba engleză. Cântecul Glory, lansat în 1982, a fost hitul care a lansat-o la nivel internațional. Melodia, o adaptare unei piese italiene de Umberto Tozzi, a rămas în topul Billboard Hot 100 timp de 36 de săptămâni și a dus o nominalizare la premiile Grammy. A urmat Self Control în 1984, probabil cea mai celebră piesă a ei, un imn al vieții de noapte cu o atmosferă misterioasă și un videoclip revoluționar regizat de William Friedkin. Alte hituri importante, Solitaire, dar și balada emoționantă Ti Amo. Muzica ei a făcut parte din coloana sonoră a unor filme legendare. În 1994 s-a retras din lumina reflectoarelor pentru a-și îngriji soțul Larry Krateck, diagnosticat cu cancer. După moartea acestuia în 1996, i-a revenit pe scenă abia la începutul anilor 2000, interpretând rolul lui Janis Joplin în musical Love, Janis. Laura a murit subit în anul 2004, la vârsta de 52 de ani, din cauza unui anevrism cerebral nediagnosticat. Moartea sa a șocat fanii din întreaga lume, lăsând în urmă o moștenire muzicală care continuă să fie celebrată și astăzi. Vom asculta și o piesă din repertoriul artistei, după care Elena Kirilov ne va prezenta și alte evenimente importante care au avut loc în zi de 3 iulie.

0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
1: La 3 iulie în 1928, inventatorul scoțian John Logie Baird a enunțat pentru prima dată principiul televiziunii în culori. Imaginea era descompusă cu ajutorul unor filtre speciale în 3 culori fundamentale, roșu, albastru și verde, fiecare din ele transmise separat. Prima transmisiune în culori a avut loc peste un an. În anul 2006, National Library of Scotland l-a clasat pe John în top 10 oameni de știință scoțieni.
2: Când o fi să mor vreodată,
1: la 3 iulie 1959, în comuna Opat, județul Căușeni, s-a născut interpreta de muzică populară Zinaida Bolboceanu. După absolvirea conservatorului, activează în calitate de lector la Catedra de Folclor a Conservatorului de Stat din Moldova până în anul 1994. Din 1970 și până în 1979, a fost solist a corului popular de copii Ciocârlia, concomitent a ansamblului folcloric Mărțișor din Chișinău. Este fondatoare și director artistic al grupului folcloric Etnos, participă la realizarea în anul 1996 a filmului muzical Etnos. A avut multe turnee artistice cu spectacole de muzică populară în Ucraina, România, Emiratele Arabe Unite, Germania, Belgia, Rusia, Italia și alte țări. Din 2007 pregătește și lansează tinere talente care practică arta vocală populară. Este solist ansamblului folcloric Busuiocul din România. La 3 iulie în anul 1971 se stingea din viață Jim Morrison, solistul legendar al trupei rock americane The Doors. You know that I would be a liar if I was to say to you. Avea doar 27 de ani, însă a rămas una dintre cele mai influente figuri ale muzicii rock. Don't you love her badly? Don't you need her badly? Născut la 8 decembrie 1943 în Melbourne, statul Florida, Morrison a studiat cinematografia înainte de a înființa, în 1965, formația The Doors. Vocea sa inconfundabilă, versurile poetice și prezența scenică nonconformistă au transformat piese precum Light My Fire în clasice ale rock-ului. Jim Morrison a fost găsit fără viață la Paris, în împrejurări care continuă să alimenteze numeroase controverse. A fost înmormântat în cimitirul Père Lachaise, iar mormântul său este și astăzi unul dintre cele mai vizitate locuri de pelerinaj pentru admiratorii muzicii rock.

0: Ionel Lahâncu ne-a cântat O șoaptă de iubire, o piesă care emană fericire și multă energie pozitivă, așa precum e și interpreta Ionel Lahâncu, pe care o salutăm cu mult drag de la telefon. Bine te-am regăsit, dragă Ionela!
1: Salutare, Cezara! Mă bucur foarte mult că ne-am conectat virtual astăzi.
0: Da, așa e, măcar virtual. Uite că am ajuns deja în cea de-a doua lună, a verii. Spune-ne, ai reușit să te bucuri de vacanță sau urmează să pleci în concediu?
1: Voi fi sinceră, urmează să mă bucur de vacanță, da? Până acum am muncit, dar am făcut-o cu mult drag, cu multă inspirație și cu multă dedicație.
0: Îți place să evadezi la munte sau preferi mai degrabă marea și sunetul valurilor?
1: Eu cred că o să vă surprind și o să aleg cea de trei variante, să trec la țară la părinți.
0: Asta e cea mai
1: de suflet destinație unde vreau să ajung de fiecare dată.
0: Ei bine, dar ce destinații te-a dorit să mai vizitezi în această vară și ce locuri noi vrei să descoperi?
1: Ei, bineînțeles că am și aceste dorințe. Aș vrea să vizitez, spre exemplu, Albania, care este foarte...
0: Da,
1: Malta, de ce nu? Adică locuri așa mai deosebite, nu prea explorate de moldovenii noștri, dar am citit, m-am interesat, m-am informat și sunt locuri extraordinar de frumoase, chiar și pe timp călduros.
0: Și pentru că vorbim despre călătorii, spune-ne ce nu lipsește niciodată din valiza ta atunci când pleci la drum?
1: O carte, un creion sau un stilou și, bineînțeles, un caiet unde să-mi aștern gândurile și ideile, inspirațiile.
0: Vai, ce frumos! Și eu mă gândeam, da, ca fiecare doamnă, un creion, un ruj, da, bine.
1: Asta
0: dar
1: sunt,
0: e foarte
1: asta
0: bine,
1: sunt
0: da.
1: La prima mână, dar de ce mă țin foarte, foarte mult să nu uit, asta ceea ce am menționat. Rujurile vin de la sine. Ele automat zboară într-un sac de cosmetică.
0: Da. Melodia șoaptă de iubire, pe care tu cum ai am ascultat-o, ne aduce multă bucurie, emană acea fericire molipsitoare care ne lipsește de multe ori și se potrivește de minune cu atmosfera verii. Cum s-a născut această piesă și ce semnificație are ea pentru tine?
1: S-a născut din experiența proprie, din viața omului, din viața mea, din viața cuplului meu și a fost așa un gând care de mult îmi doream să-l aștern, doar că într-un singur cântec nu prea poți să-ți spui gândurile bune, impresiile și acest text a suferit foarte multe redactări, trebuia să fie mult mai concis, eu îl înșiram în 10 strofe, dar iată că m-am gândit că aceste 2-3 strofe din această melodie va reflecta și istoriile de dragoste ale altor familii, ale altor cupluri, ale altor îndrăgostiți și m-am străduit să fiu sinceră, autentică, delicată și rafinată în aceste versuri, chiar și în combinația sau în simbioza cu melodia.
0: Ți-a reușit, de minune!
1: Mulțumesc foarte mult!
0: Publicul te cunoaște drept o prezență plină de viață, fericită. Care este secretul din spatele acestei energii pozitive pe care o transmiți de fiecare dată când urci pe scenă?
1: Vă mulțumesc pentru acest gând bun. Nu tind să fac ceva sau să par ceea ce nu sunt. Probabil așa sunt eu, probabil mă strădui să nu mă gândesc după unele repere sau să plagiez, să copii, să mă fixez după cineva. Să fiu așa cum sunt eu, firească și să mă pot aprecia eu și să mă pot accepta eu așa cum sunt, să nu fiu alta decât așa cum m-a creat Dumnezeu.
0: Ești mereu înconjurată de copii cărora le îndrumi pașii în lumea muzicii. Ce înseamnă pentru sufletul tău acest rol de mentor și cât de mult te încarcă întâlnirile cu micile talente?
1: Adevărat, este un rol foarte responsabil, cu o încărcătură emoțională de anvergură, acolo unde și eu mă înalț, mă redescoper, mă transform. Ei sunt o bună parte din scopurile pe care eu mi le propun, nu sunt foarte multe. Ei, copiii, ocupă un rol foarte important în activitatea mea și nu doar copiii, dar rezultatul pe care îl așteptăm cu toți împreună, copiii, părinții, eu ca și profesor, să obțin rezultatele pe care ne le propunem la început de an sau la început de semestru. Și, într-adevăr, eu acolo mă simt foarte bine, pentru că înțeleg că contribuția mea este una eficientă, calitativă în educația și în cultura viitoarei generații.
0: Ionela, puțin dintre ascultătorii noștri cunosc de faptul că ești și doctor în științe educaționale. Cum se împac rigoarea cercetării științifice cu libertatea și emoția pe care le trăiești pe scenă? Până la urmă sunt două domenii diferite.
1: Diferite, dar în contextualitatea globală, în zilele care trăim, știți că nimic nu este străin, nici un domeniu nu este străin față de altul, totul este într-o strânsă colaborare și probabil de asta îmi fac și foarte bine meseria, chiar și cea didactică și cea artistică, pentru că cercetarea a fost cumva un fluviu între aceste două domenii și m-a făcut să fiu mai profundă, mai atentă la unele detalii și să le împletesc ca să fiu calitativă și adevărată în orice ce fac. Chiar atunci când cânt în scenă, la o emisiune sau atunci când desfășor lecțiile cu copiii. Cercetarea mi-a deschis foarte multe orizonturi, cei ce sunt recunoscători acestor ani.
0: Soțul tău este și el muzician, aveți piese pe care le cântați în duet și în plus mergeți împreună și la evenimente. De mult vă ajută în viața de zi cu zi și faptul că împărtășiți aceeași pasiune și cum reușiți să păstrați această armonie atât acasă cât și pe scenă?
1: Iarăși, nu o să fiu prea original aici la răspuns, iarăși noi nu mascăm nimic atunci când mergem nici la evenimente și nici în emisiunile la care suntem invitați. Din potrivă, uneori mi se pare că suntem foarte, foarte, foarte adevărați și foarte deschiși, poate că ar trebui să fim altfel, dar iată anume chestia asta de a ne lăsa așa adevărați, firești, probabil și asta este micul secret, da, în ghilimele. Nu este niciun secret, simțim și noi ca toți ceilalți și dragoste și când vine vorba de o mică supărare, există și ea, dar știm cum să trecem, cum să aplanăm situațiile.
0: Ne certăm ca să ne împăcăm.
1: Da, asta am să zic, pentru că împăcările sunt foarte delicioase. Și iată, suntem și noi un cuplu ca oricare altul. Bineînțeles că există această armonie pe scenă atunci când ești un cuplu acasă, pentru că nu trebuie să mimezi niște lucruri, nu trebuie să le inventezi. Privirile vin de la sine, trăirile și emoțiile la fel, așa că cam așa stau lucrurile.
0: Fata voastră este pasionată și ea de muzică, cântă și ea. Din postura de mamă, dar și de specialist în educație muzicală, cum o ghidezi și ce sfaturi îi oferi cel mai des?
1: Acum ea un pic așa a lăsat cântatul.
0: Vacanța de vară.
1: Vacanța de vară, dar întotdeauna am fost persoana care a ghidat-o și vreau să recunosc că am fost prea obiectivă și prea uneori mai decizional așa în raport cu ea, dar în schimb nu a dat greș, pentru că rezultatul este unul frumos, este talentată și vă voi susține atunci când își va dori să preia, să revină la acest domeniu și va avea parte doar de sfaturi bune și profesioniste din partea mea.
0: Astăzi ai venit și cu o premieră intitulată Inima, o piesă care încă de la primele acorduri ne atinge cele mai sensibile coarde ale sufletului. Spune-ne ce poveste ascunde această nouă melodie și ce mesaj vrei să transmiți prin ea inimilor care ne ascultă.
1: Mă bucur că iată ați remarcat nu știu cum să zic, savoarea acestei piese și voi și dumneavoastră, chiar vă mulțumesc. Este o poveste a noastră, a cuplului nostru, dar nu am fost egoistă, nu am ținut doar să mă regăsesc eu și Marin în ea, ci am oferit-o tuturor celor care știu să iubească, care și caută iubirea, poate care au trăit deja sau trăiesc. Este un text simplu, frumos, dar spus din adâncul sufletului, cântat pe o linie melodică foarte gustoasă, savuroasă,
0: colorată.
1: Delicioasă, colorată, ritmată, care te îndeamnă să vezi partea frumoasă a lucrurilor, să trăiești dragostea la orice vârstă ai ajunge și să te bucuri, să te bucuri pentru că a iubi este probabil cel mai frumos lucru din lume pe care îl poate face un om.
0: Dragă Ionela, îți mulțumim pentru timpul acordat și stai parte de o vară colorată cu de toate.
1: Vai, neapărat așa va fi. După acest interviu chiar mă simt mai emoționată și mai inspirată pentru a scrie în continuare melodii frumoase care să placă publicului nostru drag.
0: Mult succes ai!
1: Mulțumesc tare mult!
0: Dragilor, așa cum v-am promis, vom asculta în premieră piesa Inima din repertoriul invitatei de astăzi, Ionela Hâncu. Rămâneți și în continuare cu Radio Moldova, urmează rubrica de psihologie.

0: societatea contemporană, suntem încurajați constant să fim cea mai bună versiune a noastră, să atingem obiective de neatins și să nu acceptăm niciodată mai puțin decât succesul absolut. Dar când această goană după excelență încetează să mai fie un motor de dezvoltare și devine o sursă de eroziune psihologică? Răspunsul îl găsim în minutele următoare. Corina Boaghe a stat de vorbă cu un specialist.
1: Performanța devine un instrument de creștere atunci când este ghidată de motivația intrinsecă și de valori personale clare. Dar ce se întâmplă atunci când obiectivul principal este validarea externă, iar noi ajungem în momentul în care nevoia de realizare înlocuiește nevoia de bunăstare? Am încercat să aflu răspunsul de la Tatiana Turchina, psiholog.
2: Strategiile pe care le aleg eu ca persoană, fie că sunt tânăr sau adult, în atingerea acestor performanțe ar putea să fie diferite. Atunci când eu îmi aleg calea mea și scopurile mele care sunt în funcție de cine sunt eu, traseul acesta nu că este lipsit de stres, dar cel puțin sunt mult mai conștientă că voi avea obstacole, le voi depăși, voi măsura, voi reevalua capacitățile mele, voi coborâ un pic mai jos, voi înainta, asumându-mi de fapt riscurile și asumându-mi chiar și anumite pierderi sau eșecuri pe traseu. În cazul 2, când eu îmi stabilesc niște performanțe pentru a atinge niște nivele dictate de societate, cineva să mă aprecieze sau să mă compar cu altcineva, atunci eu pun niște semne de îndoială în ceea ce privește alegerea corectă a strategiilor de atingere a acestor performanțe. Unele din ele pot fi și strategii nesănătoase, cum ar fi, de exemplu, de a ajunge în niște situații stresate, presiuni și tensiuni interioare. De ce? Fiindcă are loc o luptă între ceea ce se cere din exterior și capacitatea mea de a face față acestor lucruri. Ori lupta aceasta pe care eu nu o conștientizez poate crea o tensiune atât de intensă în interiorul meu că să ajung să și pierd. Nefiind pregătită de aceste pierderi, trăiesc frustrări foarte intense. Nefăcând față acestor frustrări, eu accelerez și mai mult stresul pe care îl resimt, tensiunile cresc și mai tare și, dacă observați, este acel cerc vicios la care eu tot insist în continuare. Nu zic, în acest traseu ating și niște performanțe. Evident că le ating. Întrebarea mea este care sunt costurile acestei performanțe. Dacă eu sunt pregătit a priori de aceste costuri, precum că, să zicem, îmi propun o performanță X pentru care eu ar trebui să depun niște eforturi supranaturale și pentru asta ar trebui să renunț la un anumit tip de alimentație sau să renunț la prieteni, să renunț la relaxare. Dacă eu mi-asum acest lucru, este doza aceasta de conștientizare. Dar dacă eu merg pe acest traseu neasumându-mi aceste riscuri, atunci un impact foarte mare poate fi asupra sănătății mele mentale, sănătății mele relaționale, fizice, bineînțeles, că atunci corpul meu va reacționa, fiindcă el va zice că, dragă, dragule, nu mai pot duce atâta presiune pe care pui pe umărul meu și nu ești conștient de lucrul dat. Dar acum există lume care au atâta doză de încăpățânare și ambiție în interior, care îi face tocmai împinge pentru ca să demonstreze în continuare că poate totuși atinge această performanță, chiar și prin strategii manipulatorii asupra vieții sale personale sau manipulatorii în raport cu relațiile și cu ceilalți. Dar oamenii își asumă acest lucru.
1: Cu alte cuvinte, presiunea constantă de a performa cu orice preț cultivă un caracter bazat pe reziliență fragilă. Iar pentru a menține o sănătate mentală robustă, este necesară o schimbare de paradigmă, de la a performa cu orice preț la a performa cu sens. Astfel, performanța reală nu este despre cât de sus ajungi pe scara socială, ci despre cât de capabil ești să rămâi tu însuți

0: Ne-am teleportat preț de câteva minute în anul 2014, atunci când renumita trupă britanică TechZ lansa piesa You Are Superstar, o compoziție extrem de dinamică și luminoasă, care a cucerit instantaneu publicul și topurile muzicale. Acest succes a marcat o etapă importantă din parcursul formației, promovând albumul intitulat simbolic 3, primul material discografic înregistrat în formula de trio Gary Barlow, Howard Donald și Mark Owen. Schimbăm acum registrul muzical și ne lăsăm purtați de armoniile muzicii clasice, o lume de rafinament și profuzime. Deși a trăit doar 31 de ani, Franz Schubert a lăsat o moștenire impresionantă. Peste 600 de lieduri, simfonii, muzică de cameră și numeroase lucrări pentru pian. Muzica sa, considerată o punte dintre clasicism și romantism, se remarcă prin naturalețea melodiei, bogăția armonioasă și o expresivitate profund umană. La Schubert, melodia pare să curgă firesc ca o confesiune. Astăzi, la rubrica Revelații, Angela Rudenko ne invită să descoperim una din cele mai poetice pagini pentru pian ale compozitorului.
1: Revelații. 5 minute de muzică clasică.

Genul de impromptu s-a afirmat la începutul secolului al XIX-lea și este o piesă scurtă cu caracter improvizatoric, scrisă de obicei pentru pian sau un alt instrument cu acompaniament de pian. Schubert a fost unul dintre compozitorii care au ridicat genul la rangul de capodoperă, transformându-l într-o veritabilă miniatură poetică. 8 împrumptiuri ale sale se numără printre cele mai iubite creații din literatura pianistică.

Promptiu numărul 3 în sol bemol major, din primul ciclu, opus 90, a fost compus în 1827, cu numai un an înainte de moartea lui Schubert, și a văzut lumina tiparului abia peste aproape 3 decenii după dispariția sa. Mai mult, editorul a transpus această lucrare din tonalitatea originală de sol bemol major în sol major, pentru a fi mai ușor de citit și interpretat. Astăzi, aproape toți marii pianiști revin la versiunea originală, considerată mai fidelă intenției autorului. Nu se cunoaște cu certitudine cine a interpretat pentru prima dată această piesă de concert. Se știe însă că lucrările pentru pian ale lui Schubert, înainte de a cuceri marile scene europene, erau cântate inițial în reuniunile private cunoscute cu numele de Schubertiade.

Impromptu numărul 3 în sol bemol major impresionează prin simplitatea aparentă și frumusețea sa de o seninătate rară. Episodul central aduce o ușoară neliniște armonică, după care muzica revine firesc la atmosfera de început. Este o pagină în care virtuozitatea nu urmărește efectul spectaculos, ci rafinamentul sonor și arta de a face pianul să cânte. Tocmai de aceea, lucrarea rămâne una din cele mai iubite creații ale lui Schubert și una din cele mai emoționante revelații ale romantismului muzical.

0: Am ascultat una dintre cele mai poetice pagini pentru pian a compozitorului Franz Schubert, o adevărată confesiune muzicală adusă în dar astăzi de colega noastră Angela Rudenko. De la 11 la 13 continuă, tradițional în zi de vineri, la rubrica Din Culise, realizată de Cristina Galbici-Papuc, vă invităm să descoperiți curiozități din viața starurilor internaționale. Astăzi ne oprim asupra unui destin marcat de un talent excepțional, dar și de o sensibilitate aparte, cel al regretatului DJ și producător Avicii, care a redefinit muzica electronică modernă.
1: Din culise. Staruri internaționale.
2: Astăzi vorbim despre viața și cariera unuia dintre cei mai talentați și influenți artiști ai muzicii electronice, Avicii, al cărui nume real era Timberling. S-a născut pe 8 septembrie 1989 în Suedia și a început cariera muzicală la vârsta de 16 ani, publicând remixuri pe forumuri de muzică electronică.

Prima sa colaborare notabilă a fost cu DJ-ul suedez Jon Dahlbäck, iar în anul 2011 piesa sa Levels a devenit un hit mondial, aducându-l pe Avicii în lumina reflectoarelor. În anul 2013, Avicii a lansat albumul său de debut True, care a inclus hituri precum Wake Me Up și Hey Brother. Acest album a fost un succes internațional, demonstrând abilitatea lui Avicii de a combina muzica electronică cu elemente din diverse genuri.

Pe parcursul carierei sale, Avicii a colaborat cu artiști precum David Guetta, Lenny Kravitz și Madonna. El a fost nominalizat de 2 ori la premiile Grammy. În anul 2016, Avicii s-a retras din turnee din motive de sănătate. Iar în anul 2018, la doar 28 de ani, Avicii a decedat în Oman. Moartea sa a șocat comunitatea muzicală și a lăsat un gol imens în lumea muzicii electronice. În anul 2019 a fost lansat postum albumul Team, care a inclus piese precum SOS și Heaven. Acest album a fost un omagiu adus talentului și moștenirii lui Avicii.

Avicii rămâne unul dintre cei mai talentați și influenți artiști ai muzicii electronice. Deși a plecat prea devreme, muzica lui trăiește mai departe, reamintindu-ne de puterea artei de a uni oamenii și de a transcende timpul. O parte importantă a moștenirii lui Avicii este documentarul Avicii I'm Team, care prezintă viața sa într-un mod sincer și profund, arătând atât strălucirea carierei sale, cât și luptele personale. Prin propriile sale cuvinte și imagini de arhivă, documentarul oferă o perspectivă asupra drumului lui Tim Bergling, de la un băiat timid și talentat, la devenirea unuia dintre cei mai iubiți artiști ai generației sale, care indiscutabil a lăsat în urmă o moștenire muzicală remarcabilă.

Dragilor, uite că am ajuns pe final de emisiune. Realizatorii acestei ediții, Cezara, producătoarea Angela Rudenco și regizoarea Silva Ilarionov, vă doresc un weekend minunat. Rămâneți și în continuare alături de Radio Moldova. Urmează Radiojurnalul la miezii, iar la 13 și 20 de minute, emisiunea Zi de Zi.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 13.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint radiojurnalul Amiezii. Iată sumarul ediției. Republica Moldova rămâne fără guvern după ce Alexandru Munteanu și-a dat demisia. Săptămâna viitoare vor demara consultările pentru identificarea unui candidat la funcția de premier, a anunțat președinta Maia Sandu.
3: Am avut câteva discuții cu domnul prim-ministru despre, în special, reforma fiscală, dar și reforma salarizării. Și da, eu cred că aceste reforme puteau fi elaborate, consultate și explicate mai bine.
2: Liderii partidelor de opoziție cer alegeri parlamentare anticipate după ce guvernul Munteanu a picat.
4: Toate guvernele trebuie să dimisioneze sub pas. Trebuie organizate alegeri anticipate. Situația este extrem de gravă, Andrei. De la capitolul economic, capitolul social, verișoarele, corupția, ieșuarea tuturor reformelor de care s-au apucat. Așteptăm următoarele acțiuni.
2: Rata totală de promovare la BAC a crescut după examinarea contestațiilor. Astăzi, temperatura maximă a aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Republica Moldova rămâne fără guvern la 8 luni de la preluarea mandatului de către Alexandru Munteanu. Acesta și-a anunțat astăzi demisia din funcția de prim-ministru. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Alexandru Munteanu a declarat că în momentul în care a înțeles că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are, a ales să plece. Consultările cu fracțiunile parlamentare privind desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru vor demara săptămâna viitoare. Interimatul funcției de prim-ministru va fi asigurat de Alexandru Munteanu. Anunțul a fost făcut astăzi într-o conferință de presă de președinta Maia Sandu. Potrivit acesteia, discuțiile pe care le-a avut cu Alexandru Munteanu în ultima perioadă au fost despre politica bugetar-fiscală și legea salarizării, care depind una de alta, iar acestea puteau fi elaborate și explicate mai bine pentru a obține sprijinul cetățenilor, relatează Leanca Lașcorață.
5: Președinta Maia Sandu a declarat că speculațiile conform cărora Alexandru Munteanu nu a fost lăsat să lupte împotriva abuzurilor sunt false. Referitor la guvernul Munteanu, șefa statului a mai spus că multe lucruri au început bine. Au fost depuse eforturi mari, însă a așteptat mai multă implicare în decizii importante.
6: Este nevoie să regândim mai multe decizii, inclusiv pe politica fiscală și legea salarizării. Trebuie să avem în guvern o echipă unită, puternică, care să îndeplinească obiectivul nostru de țară, aderarea la UE. E nevoie de pași hotărâți pentru implementarea măsurilor de dezvoltare economică și pentru curățarea instituțiilor. Suntem obligați să reușim să ducem Moldova în Uniunea Europeană și să dezvoltăm țara.
5: Maia Sandu a respins și informațiile apărute în spațiul public, conform cărora seara ar fi avut loc o ședință la președinție cu premierul Alexandru Munteanu, în urma căreia acesta ar fi luat decizia de a demisiona. Ea a mai spus că Munteanu nu a înaintat nicio condiție sau obiecție, cu excepția unei legată de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, fără a dezvălui alte detalii, menționând că este vorba despre reformele din domeniul educației. Potrivit șefei statului, nu a existat nicio contradicție între activitatea guvernării și principiile sau convingerile pe care le are Alexandru Munteanu.
3: În această săptămână am avut câteva discuții cu domnul prim-ministru despre reformele care au trezit foarte multă dezbatere în societate, ceea ce mă refer în special la reforma fiscală, dar și reforma salarizării. Și da, eu cred că aceste reforme puteau fi elaborate, consultate și explicate mai bine, așa încât să putem să obținem sprijinul cetățenilor și încrederea cetățenilor că lucrurile pe care le facem sunt în beneficiu țării.
5: Creșterea salariilor în sectorul bugetar depinde de implementarea politicii fiscale, care ar duce la acumularea resurselor financiare necesare pentru aceste majorări.
3: Există o legătură între politica fiscală și legea salarizării. Sunt oameni care așteaptă aceste creșteri salariale și sigur că unii o să vrea să speculeze acuși că este vorba doar de salariile conducătorilor țării. Nu este adevărat. Legea salarizării se referă la la toți funcționarii publici și sunt mulți oameni care așteaptă aceste majorări. Deci noi trebuie totuși să facem și bine, dar și mai repede aceste două reforme, pentru că asta am promis cetățenilor.
5: Președinta a recunoscut că experiența arată că este dificil de identificat un nou candidat la funcția de premier. Maia Sandu a mai menționat că sunt sarcini care trebuie îndeplinite până la 1 septembrie, iar această criză politică nu trebuie să afecteze parcursul european, îndemnând miniștrii să continue activitatea pe care o au în acest sens.
2: Demisia lui Munteanu ar putea afecta parcursul european al țării, iar noul executiv ar trebui să fie investit cât mai rapid posibil, avertizează experții. Aceștia mai sugerează că viitorul cabinet de miniștri va trebui să acorde o atenție mai mare dezvoltării economice a țării și funcționării instituțiilor de stat. Cu detalii, Olga Mânzat.
7: Decizia premierului demisionar Alexandru Munteanu ar fi fost determinată de scandalurile publice din ultima perioadă și de necesitatea de a limita prejudiciul de imagine, a precizat analistul politic Nicolae Negru. Acesta susține că în interiorul formațiunii de guvernare, inclusiv la nivelul conducerii, ar fi existat consultări privind modul de gestionare a situației, inclusiv prin demisii succesive ale unor persoane din funcții cheie, măsură considerată însă insuficientă. Analistul afirmă că demisia premierului implică, potrivit Constituției și demisia întregului guvern, ceea ce deschide calea pentru desemnarea rapidă a unui nou candidat la funcția de prim-ministru.
8: Trebuie să fie un guvern mai atent la acest sistem, aceste carențe ale sistemului, la ceea ce s-a întâmplat acolo,

0: număr de scandaluri care au apărut în cadrul guvernului Gudar și desfășurarea unor reforme nepopulare care se pare că nu au fost gestionate foarte corect. Ori domnul Munteanu mai degrabă venea de tehnocrată și nu avea experiență și în partea politică, respectiv și reforma administrativă și reforma fiscală, nu au fost gestionate în sensul comunicării publice, explicării cetățenilor, necesităților și așa mai departe, dar mai degrabă ca un set de necesități pe care guvernul le impunea.
1: Ritmul în care va fi desemnat un nou prim-ministru depinde în mare parte de dinamica internă din Partidul Acțiune și Solidaritate, afirmă analistul politic Ion Tăbârță. Acesta remarcă și faptul că viitorul guvern ar putea fi construit fie pe baza actualului cabinet, fie printr-o restructurare semnificativă în funcție de decizia politică și de urgența situației. În ceea ce privește cauzele demisiei, Tăbârță afirmă că acestea nu sunt pe deplin clare, însă admite că ar putea exista contradicții între fostul premier și conducerea PAS, sugerând existența unor tensiuni interne în coaliția de guvernare.
2: Când a fost desemnat domnul Munteanu, se pleia pe ceea ce are nevoie Republica Moldova în momentul dat în procesul de integrare europeană, și anume dezvoltare economică. Domnul Grecian a avut un profil de securitate. Acum, logic ar fi același profil, dezvoltare economică și capabil să ducă sau să continue procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Dar, pe lângă toate acestea, el trebuie să fie un foarte bun manager. Tu poți să ai calități într-un anumit domeniu, dar dacă nu ești manager, va fi complicat. Și în plus, experiența domnului Munteanu arată că această persoană trebuie să poată bine comunica și public.
1: Amintim că Alexandru Munteanu a fost investit oficial în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova pe 1 noiembrie 2025, în urma scrutinului parlamentar din toamna aceluiași an, când a succedat cabinetul de miniștri condus de Dorin Recean. Candidatura sa propusă de Partidul Acțiune și Solidaritate a fost aprobată de Parlamentul de la Chișinău cu votul a 55 de deputați, guvernul Munteanu asumându-și un program de guvernare axat prioritar pe accelerarea parcursului european.
3: Liderii partidelor de opoziție cer alegeri parlamentare anticipate, după ce prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia. Deputații subliniază că, în premieră, pentru politicul moldovean, un șef de guvern care are susținere masivă în legislativ renunță la funcție. Revine la microfon Olga Mânzat.
1: Prima piesă grea a guvernării PAS a căzut, a afirmat pe rețelele sociale liderul socialiștilor Igor Dodon. Potrivit lui, Alexandru Munteanu a părăsit la timp o corabie care s-a dovedit a fi putredă. În același timp, deputatul din blocul Alternativa și liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei Ion Chicu a spus că decizia lui Alexandru Munteanu are legătură directă cu ceea ce se întâmplă în Partidul Acțiune și Solidaritate.
4: Un moment ieșit din comun. Nu că n-au mai fost prim-ministri care și-au prezentat demisia, au mai fost situații de acest gen, inclusiv cu milioane de persoane, dar este prima dată când un prim-ministru, având susținerea masivă parlamentară, după practic câteva luni, și-a prezentat demisia. Și nu este ceva o criză care s-ar, eu știu, evidenția o gafă a lui personală sau guvernului. Motivul principal este faptul că țara este capturată de o grupare criminală PAS.
1: În același timp, liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a cerut organizarea alegerilor parlamentare anticipate.
5: Dar după criza provocată de guvernarea irresponsabilă, unica soluție este alegerile anticipate. Parcursul european trebuie salvat de voi, în primul rând. Așa că, în zadar, mulți doritori cu sursă de la guvern că o să cadă guvernul și căutau moțiuni de cenzură. Vedeți că sfără moțiuni de cenzură pe care guvernul.
1: Și liderul Partidului Mișcare Alternativă Națională, Ion Ceban, a venit cu o reacție după demisia premierului.
6: Am văzut anunțul despre demisie. Toată guvernarea trebuie să demisioneze PAS. Trebuie organizate alegeri anticipate. Situația este extrem de gravă în Republica Moldova. De la capitolul economic, capitolul social, verișoarele, corupția, ieșuarea tuturor reformelor de care s-au apucat. Așteptăm următoarele acțiuni, dar situația este extrem de gravă.
1: Și președintele partidului nostru, Renato Usat, îi cere fie alegeri parlamentare anticipate după demisia premierului Alexandru Munteanu, propunând un guvern al profesioniștilor. Schimbarea unei persoane cu alta în interiorul aceluiași sistem nu va aduce schimbările pe care le așteaptă cetățenii, a mai scris Renato Usatăi pe Facebook. Totodată, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate și președintele Parlamentului Igor Grosu a scris pe rețelele de socializare că fracțiunea parlamentară va discuta în următoarele zile despre ce urmează să facă, inclusiv în ceea ce privește reformele cheie, politica fiscală și legea salarizării. Grosu susține că vor asculta mai multe opinii și vor analiza foarte atent așteptările societății, iar cel mai important este ca eforturile legate de aderarea la Uniune

0: europeană să continue fără întreruperi.
1: Numărul elevilor care au obținut media generală 10 la examenul de bacalaureat a ajuns la 114, în creștere față de 85 înainte de contestații, potrivit datelor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării. Astăzi au fost publicate rezultatele finale ale sesiunii de bază în centrele de bacalaureat din întreaga țară. În total, 258 de candidați suplimentari au promovat examenul în urma reevaluării, iar 1574 de note sau 16,41% din cele 9588 de contestații depuse au fost majorate. Rata totală de promovare a ajuns la 76,81%, în creștere cu 1,4 puncte procentuale față de anul trecut și marcând al treilea an consecutiv de evoluție pozitivă. Cele mai multe contestații au fost depuse la limba și literatura română, aproximativ 3000, urmată de limba engleză, istoria românilor și universală, geografie cu peste 1000 de contestații și matematică cu 884. Sesiunea suplimentară a examenului de bacalaureat va avea loc în perioada 13-20 iulie 2026, iar rezultatele preliminare vor fi afișate pe 23 iulie, urmând ca cele finale să fie publicate pe 28 iulie. Moldovenii au direcționat în acest an 25,8 milioane de lei către organizațiile necomerciale și cultele religioase prin mecanismul desemnării procentuale cunoscut drept legea 2%. Suma este cea mai mare redirecționată de la lansarea instrumentului, iar 2026 marchează al 10-lea an de la punerea acestuia în aplicare. Potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat, banii au fost distribuiți către 1218 organizații necomerciale și entități religioase. Lista completă a beneficiarilor este disponibilă pe site-ul instituției. Persoanele fizice rezidente care nu au datorii fiscale și depun declarația cu privire la impozitul pe venit în termenul prevăzut de legislație pot redirecționa 2% din impozitul achitat către o organizație necomercială sau un cult religios eligibil. Canada intenționează să construiască un oleoduct care ar urma să aprovizioneze Asia cu până la 1 milion de barili de țiței pe zi în cadrul strategiei premierului Mark Carney de a reduce dependența țării de piața americană, relatează Financial Times. Potrivit oficialului, provincia Alberta va prezenta până în septembrie 2027 planurile pentru construcția unei conducte de peste 1000 de kilometri până la coasta provinciei Columbia Britanică. Totodată, Canada intenționează să își extindă producția de gaz natural lichefiat și să investească 10 miliarde de dolari canadieni în modernizarea portului din Vancouver. Proiectul urmărește diversificarea exporturilor în condițiile în care aproape întreaga producție de petrol a Canadei este destinată în prezent pieței din Statele Unite. Președintele sud-corean Lee Jae-myung va participa la summitul NATO de la Ankara, programat în perioada 7-8 iulie, a anunțat consilierul pentru securitate națională al Coreei de Sud, citat de Reuters. În marja reuniunii, Lee se va întâlni cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Potrivit oficialelor de la Seoul, vizita urmărește consolidarea cooperării în domeniul industriei de apărare și facilitarea exporturilor sud-coreene de echipamente militare în baza standardelor NATO. Parlamentarii estonieni propun modificări legislative care ar permite cetățenilor altor state NATO, membri ai Ligii Apărării, să participe voluntar la serviciul militar și să ocupe funcții cu grad militar în timp de război, relatează Digi24. Inițiativa vizează consolidarea capacităților de apărare ale Estoniei prin crearea unui cadru legal pentru implicarea voluntară a persoanelor de peste 18 ani care au depus jurământul militar fără a introduce obligații pentru cetățenii NATO. Totodată, proiectul prevede posibilitatea numirii acestora în funcții de război și extinderea rolului membrilor de sprijin ai Ligii de Apărare în misiuni de criză și urgență. Noile prevederi ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Cel puțin 2000 de decese au fost înregistrate în Franța în timpul valului de căldură din luna iunie, au anunțat autoritățile potrivit AFP. Ministra franceză a Sănătății a declarat că bilanțul ar putea crește în continuare, menționând o majorare semnificativă a mortalității, în special în rândul persoanelor de peste 45 de ani. În săptămâna din 22 iunie, momentul de vârf al episodului de caniculă extremă, numărul deceselor a crescut cu aproape 30% la nivel național și cu peste 50% în regiunea pariziană. Acum urmează știrile din sport.
2: InfoSport prezintă Efim Ignat.
3: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Șerif Tiraspol pune în continuare accentul pe întărirea defensivei în perioada de transferuri. Vespele Negre au anunțat că l-au transferat pe fundașul panamez Jair Modelo. Fotbalistul în vârstă de 21 de ani s-a format la Academia Clubului Independente din Panama, unde și-a început cariera profesională. Alături de acest club, Modelo a devenit câștigător în apertura și a fost de două ori câștigător în clasura. În 52 de meciuri din eșalonul superior al campionatului panamez, acesta a oferit 12 pase decisive. Echipa lui Vadim Rață, FC Argeș, a încheiat cu o victorie stagiul de pregătire din Slovenia. Piteștenii au învins formația slovenă de Ligă Secundă în Jadran de Canicu, scorul de 4-0 în ultimul meci din stagiul de pregătire. Amintim că FC Argeș a câștigat și primele două meciuri de verificare din Slovenia, 2-0 cu Cucarici și 5-2 cu Vlazania. Tot într-un meci amical, echipa de fotbal Rapid București a învins-o pe Dinamo Kiev cu scorul de 3-1 în stagiul de pregătire din Austria. Rapid va mai juca trei meciuri de verificare cu Rapid Viena, cu FC Košice și Slovan Liberec. Selecționata Spaniei s-a calificat fără emoții în optimile Cupei Mondiale de Fotbal. Furia Roja a trecut cu 3-0 de reprezentativa Austriei, campioana europeană, și a judecat victoria grație unei duble a lui Oyarzabal și Pedro Bero. După acest succes, echipa lui De La Fuente a ajuns la 5 meciuri consecutive fără gol primit la turneul final, egalând cea mai bună serie a sa în competiție reușită în 2010, când cucerea titlul mondial în Africa de Sud. Spania va juca în optimile de finală contra Portugalei pe 6 iulie. Lusitanii au trecut la rândul lor cu mari emoții de echipa Croației. Conduși după golul lui Ivan Perisic din minutul 53, portughezii au găsit forța să revină și să întoarcă scorul prin golurile înscrise de Cristiano Ronaldo în minutul 68 din penalti și Gonzalo Ramos în prelungiri. În schimb, Elveția s-a impus fără probleme în fața Algeriei cu scorul de 2-0. Cu această ocazie, reprezentativa din Țara Cantoanelor s-a calificat pentru a patra oară consecutiv în optimele turneului final. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
1: La final, datele despre vreme. Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează cod galben de intensificare ale vântului în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Codul este valabil începând de astăzi cu ora 18 până mâine la aceeași oră. Astăzi va fi cer variabil, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 27 și 32 de grade. Ați ascultat Radiojurnalul Amiezii, prezentat de Lucia Vulpe. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Veronica Scorpan. Bună, Veronica, ce subiecte ai pregătit pentru ediția de astăzi?
4: Salutare, Lucia, bun găsit la Zi de Zi. Astăzi toată atenția publică este îndreptată spre scena politică. Republica Moldova a rămas fără guvern după ce premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia, invocând că nu își mai poate exercita mandatul fără să-și încalce propriile principii și convingeri. Ce a provocat această decizie? Care sunt implicațiile politice și constituționale și mai ales ce urmează pentru parcursul european al țării noastre? Vom încerca să răspundem acestor întrebări împreună cu jurnalistul Dan Alexe în direct de la Bruxelles, fostul președinte al Curții Constituționale Alexandru Tănase și fostul ministru de externe al României Adrian Cioroianu, alături de care vom face o comparație între criza politică de la Chișinău și cea din România. Rămâneți cu noi, începem discuțiile imediat după generic și melodia de salut.
2: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Republica Moldova a intrat într-o criză politică după ce premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat astăzi demisia, iar odată cu acesta întregul guvern a intrat în demisie. Momentul este unul sensibil și vine la scurt timp după deschiderea primului claster de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană. Este vorba despre o criză politică ce poate încetini parcursul european al Republicii Moldova sau despre o schimbare firească într-un stat democratic. Discutăm în direct cu jurnalistul Radio Moldova de la Bruxelles, Dan Alexe. Domnule Alexe, vă salut, sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc.
1: Și eu mulțumesc, bună ziua!
0: Chiar dacă vă aflați la Bruxelles, sunteți conectat și la realitățile din Republica Moldova. Astăzi, precum ziceam, mai devreme prim-ministrul și-a anunțat demisia, însă în următoarele două săptămâni va rămâne interimar. Totuși, cum este privit la Bruxelles de regulă demisia unui prim-ministru într-un moment în care Republica Moldova, spuneam, a făcut un pas important în negocierile de aderare, a deschis primul cluster de negocieri, cel care vizează valorile fundamentale?
1: Un asemenea eveniment intern e privit cu foarte mare, aș spune aproape indiferență, câtă vreme nu apare o schimbare de direcție politică din partea țării respective. Să vă dau un alt exemplu, mult mai, să spunem, impresionant, flagrant la nivel european. Acum câteva zile, săptămâna trecută, președintele Serbiei, Alexander Vučić, care domină viața politică a Balcanilor de aproape două decenii, și nu doar a Serbiei, pentru că e influent și în ce privește Kosovo și așa mai departe, și-a anunțat demisia iminentă. Ori Serbia este o țară mult mai fragilă decât Republica Moldova, ruptă între o tendință promoscovită netă și Occident și Europa și Bruxelles, și totuși nimeni nu a comentat în niciun fel în instituțiile europene. Chiar a fost respinsă încercarea repetată a jurnaliștilor de a obține o reacție, răspunsul fiind: câtă vreme nu se schimbă nimic în politica externă a țării respective, Uniunea Europeană și instituțiile europene nu au de ce comenta, pentru că o schimbare de guvern este o banalitate într-o democrație. Faptul că un premier a demisionat, nedând, să spunem, motive de îngrijorare politică, lăsând chiar de înțeles că ar fi fost acolo chiar motive de neînțelegere personală față de oarecare miniștri din guvernul actual, nu interesează instituțiile europene. E vorba de un accident democratic care nu schimbă teoretic cursul țării.
0: Să vă dau și eu un exemplu, domnule Alexe. Muntenegru, țara candidată cu cele mai avansate negocieri de aderare, a trecut și ea prin multe schimbări de executiv, ceea ce a dus la un moment dat la încetinirea reformelor și la stagnarea negocierilor. Ce ar trebui să învețe Republica Moldova din aceste exemple?
1: Ar trebui să nu se ne liniștească excesiv. Exemplul pe care l-ați dat este foarte bun, pentru că asta nu a schimbat în niciun fel cursul european al Muntenegrului. Este un proces democratic extrem de banal. S-au întâmplat cazuri în care o țară care a deținut chiar președinția rotativă a Uniunii Europene să treacă printr-o criză guvernamentală, numesc Cehia aici, care a trebuit să organizeze alegeri generale și prezidențiale în timpul unei președinții pe care o ținea în fruntea Uniunii Europene, și totuși nu s-a dat niciun fel de comentariu de la Bruxelles. A trecut vremea, și aici, într-adevăr, există un precedent de comentariu nepotrivit, dacă ne uităm în urmă, când în anul 2000 Austria a avut alegeri și Partidul Creștin-Democrat Onorabil Istoric a făcut alianță cu partidul extremist ultranaționalist FPÖ al răposatului Jörg Haider. Deci neonaziștii ar veni într-un fel cu altă etichetă, și la Bruxelles a fost foarte mare efervescență negativă și vânzoleală. Mi-amintesc foarte bine că ministrul de externe al Belgiei a spus că nu va strânge mâna omologului său austriac, dar guvernul după aceea s-a dovedit a fi foarte prudent și chiar pro-european. Alt exemplu este Italia Giorgiei Meloni, unde iarăși a fost mare frământare că au venit la putere dreapta naționalistă, și iată totuși că s-au dovedit pro-europeni. Tot ce se urmărește din radarul de la Bruxelles este ca țara respectivă să-și păstreze politica europeană, indiferent ce vânzoleli interne pot avea loc.
0: Da, vreau să ne întoarcem la Republica Moldova, care beneficiază acum de un amplu plan de creștere economică și de sprijin financiar din partea Uniunii Europene. Există riscul ca o perioadă mai lungă de instabilitate politică să afecteze implementarea proiectelor și chiar debursarea fondurilor europene?
1: Nu. Teoretic nu, nici asta, pentru că deocamdată debursarea fondurilor se face pe vărsarea fondurilor în bugetul național, se face pe bază de proiecte concrete care sunt în curs și care, dacă nu sunt afectate de schimbările politice, nu există nicio rațiune ca ele să fie schimbate. De asemenea, negocierile se duc la nivel de tehnicieni, de experți din guvern, din instituțiile europene și iarăși aceștia nu sunt schimbați în funcție de capriciile politicii, așa încât pe moment, câtă vreme Republica Moldova nu dă semn că ar încetini, nu există motive să proiectăm spaime pe un scenariu ficțiune geopolitică. Deocamdată este un simplu accident intern cât se poate de banal într-o democrație.
0: Deci negocierile se poartă cu statul, nu cu un anumit guvern. Apropo, cât de important este ca viitorul guvern să transmită rapid un semnal de stabilitate și de predictibilitate către Bruxelles?
1: Nu este foarte important, ne aflăm în pragul vacanței de vară, nu este un cutremur politic și câtă vreme, încă o dată, nu se dă semn de la Chișinău că ar trebui să existe motive de îngrijorare, acest simplu împiedicare e de plan intern. Deci să nu uităm că există o majoritate parlamentară.
0: Da.
1: A proiecta acum spaime că dacă cumva nu se ajunge la, nu știu ce, coeziune internă, este oarecum contraproductiv și inutil. Să așteptăm să vină săptămâna viitoare să vedem ce guvern nou este propus. Dar în aprecierile politice nu trebuie proiectat public un fel de spaimă că vai vine nesiguranța și haosul.
0: Am înțeles. Vă mulțumesc pentru această opinie exprimată din inima Uniunii Europene. Toate bune vă doresc, Dan Alexe.
1: Și eu mulțumesc.
0: Demisia guvernului așadar de la Chișinău vine într-un moment important pentru Republica Moldova, însă așa cum reiese și din analiza corespondentului ITRM la Bruxelles, Dan Alexe, în inima Uniunii Europene accentul rămâne pus pe continuitatea reformelor și pe angajamentele asumate de stat, nu de un anumit executiv. Este ora 13:31 de minute. În doar câteva momente vom continua această analiză împreună cu fostul ministru al Justiției, Alexandru Tănase.

0: Șefa statului Maia Sandu a declarat astăzi într-o conferință de presă că decizia de a demisiona din funcția de prim-ministru i-a aparținut exclusiv lui Alexandru Munteanu. Președinta a respins speculațiile privind eventualele presiuni politice, afirmând că acesta a avut mână liberă în conducerea guvernului. În același timp, Maia Sandu a anunțat consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Ce urmează în continuare? Discutăm cu fostul președinte al Curții Constituționale și fostul ministru al Justiției, Alexandru Tănase. Domnule Tănase, bună ziua, sunteți în emisie directă, vă mulțumesc.
1: Bună ziua.
0: Domnule Tănase, premierul Munteanu și-a motivat demisia prin faptul că nu și-a putut exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale. În timp ce președinta Maia Sandu, precum spuneam, afirmă că acesta a avut deplină libertate în conducerea guvernului și că a ales singur să plece. Cum interpretați dumneavoastră aceste două mesaje? Există o contradicție între ele?
1: Bun, după un an de zile de guvernare, n-am reușit să aflăm totuși care sunt principiile și convingerile domnului Munteanu. Da, el a fost o persoană absolut întâmplătoare care a ajuns în această funcție și întreaga responsabilitate pentru faptul că au desemnat o persoană absolut accidentală aparține decidenților politici și ar trebui să o asume acum. Într-un an de zile de când a fost investit acest guvern, nu am văzut niciun progres. Absolut nicio reformă nu a fost efectuată, dar absolut niciuna. Nici măcar reforma administrației publice locale nu a fost lansată până la capăt. Și în sensul ăsta, lucrurile erau previzibile că așa se vor încheia. Să ne amintim exact de programul de guvernare, unde nu conținea nicio referire nici la o reformă și care era mai mult un amalgam de slogane din astea propagandistice decât o proiecție a unor idei de guvernare. În sensul ăsta nu s-a întâmplat nimic imprevizibil. Eu cred că cum ar fi fost demis peste o lună, două, după ce ar fi fost adoptate legile cu privire la politica bugetară fiscală și legea cu privire la salarizare și alte legi de genul ăsta. Așa că nu s-a întâmplat nimic ieșit din comun, doar că acest scandal care a zguduit în clasa politică moldovenească a accelerat anumite procese.
0: Maia Sandu, domnule Tănase, a declarat că singura nemulțumire exprimată de Alexandru Munteanu a vizat relația sa cu ministrul educației, Dan Perciun. Este firesc ca tensiunile dintre membrii guvernului să ducă la demisia unui prim-ministru sau de regulă în spatele unui astfel de decizii se află probleme mai profunde în guvernare?
1: Lucrurile sunt mai mult mai complicate. În general, acest guvern a fost unul de interpuși. Este evident că domnul Perciun, care are o comunicare directă cu președinta Maia Sandu, cu domnul Grosu, are o adevărată putere politică. El are greutate politică în toată ecuația asta. Iar domnul Munteanu a fost adus mai mult așa ca un element de fațadă. Eu vreau să vă zic că el niciodată nici nu a avut putere. Dacă ar fi să analizăm așa atent, guvernul care l-a format ca și cum după legi domnul Munteanu, în realitate jumătate a fost moștenit de la guvernare recean. O parte din miniștri, cel puțin doi dintre ei, sunt controlați din centre de putere din afara partidului chiar PAS, iar restul sunt persoane fără greutate politică. Singurul ministru care l-a adus domnul Munteanu a fost Eugen Osmochescu, dar asta iarăși nefiind partea partidului, el nu a avut niciodată putere să decide și să facă ceva așa altceva decât să danseze pe scenă cu doamna Cos, n-au furnizat. Asta este. Acum să vedem ce va urma. S-ar putea ca Dan Perciun, ca fiind emanația partidului și fiind foarte apropiat cu Radu Marian, Igor Grosu, doamna Sandu, să fie succesorul lui Munteanu la guvernare și viitorul premier. Dar este absolut clar că după o cadență și jumătate, PAS intră într-o perioadă complicată de existență care nu este exclus să se finalizeze cu dezagregarea acestui partid politic.
0: Apropo de ce va urma, domnule Tănase, există șanse sau ar trebui ca în viitorul guvern să avem și reprezentanți ai opoziției, așa cum solicită unii dintre ei, sau tot opoziția cere și alegeri anticipate?
1: Bun, noi putem discuta foarte mult ce ar trebui să fie, mai bine ar fi să ne focusăm ce va fi. Nu va accepta niciodată PAS să coopteze persoane care nu sunt total loiale, controlate și care sunt parte actuale guvernului. Hai să nu ne facem iluzii în sensul ăsta. Soluții sunt la suprafață, dar ele nu vor fi accesate de pas niciodată, din simplu motiv că dialectica în care funcționează acest partid este una majoritaristă, este o instituție foarte închisă, suspicioasă și iritantă față de tot ce se întâmplă în afară și nu văd cum ei ar fi capabili să capteze în, sau să coopteze mai exact în garnitura guvernamentală oameni care nu sunt controlați de partid.
0: Guvernul va activa de acum înainte în regim de interimat. Care sunt limitele, domnule Tănase, a unui executiv interimar și dacă există în opinia dumneavoastră reforme sau decizii importante care riscă să fie amânate, inclusiv cele asumate în relația cu Uniunea Europeană?
1: Eu cred că noi ne vom încadra în prevederile legale și maxim în 30 de zile vom avea un guvern, dacă nu chiar mai repede. Nu cred că demisia domnului Munteanu s-a făcut sau a fost cumva provocat fără să existe o claritate în privința succesiunii. Cât ține de riscul de reforme amânate, nu văd niciun risc, deoarece nici nu există nicio reformă anunțată ca să ai ce amâna. Asta ar fi problema. Lucrurile intră într-o normalitate oarecare. Va fi un nou prim-ministru care va continua exact în același mod și aici am avut în acest an de zile.
0: Eu vă mulțumesc pentru această analiză și pentru discuție. Toate bune vă doresc. Am discutat cu Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale, 13:41 de minute. Vom continua această analiză în câteva momente și cu fostul ministru al afacerilor externe al României, Adrian Cioroianu.

0: Republica Moldova și România traversează aproape simultan momente de instabilitate politică. La Chișinău, premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia după doar 8 luni de mandat, invocând faptul că nu-și mai poate exercita funcția în acord cu principiile și convingerile sale. În paralel, România rămâne într-un blocaj politic după eșecul desemnării unui nou premier. Există asemănări între cele două crize și mai ales cât de vulnerabil este parcursul european al Republicii Moldova într-un astfel de moment. Discutăm în cele ce urmează la Zi de Zi cu domnul Adrian Cioroianu, fost ministru al afacerilor externe al României. Domnule Cioroianu, bună ziua! Sunteți în emisie directă și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
1: Bună ziua, eu vă mulțumesc! Domnule... Îmi pare rău că sunt așa, intervin într-o situație de criză. Vă rog!
0: Domnule Cioroianu, demisia premierului Alexandru Munteanu de la Chișinău a venit complet neașteptat pentru opinia publică. Care este prima dumneavoastră lectură politică asupra acestui gest?
1: Da, majoritatea crizelor vin pe neașteptate, așa se întâmplă. Într-adevăr, am fi tentat să spunem că, iată, și Republica Moldova e în criză, și România e în criză. Există asemănări fără îndoială, sunt însă și diferențe și aș vrea să insist puțin asupra lor, pentru că, per ansamblu, concluzia mea nu e totuși una foarte dramatică. Care e diferența? La București e o criză a unei coaliții, a fost o coaliție. La Chișinău e mai curând o dispută în cadrul unui partid de guvernământ. Și cred că asta e miza problemei, de fapt. S-ar putea ca și la Chișinău să asistăm în viitorul previzibil la configurarea unei coaliții, pentru că eu cred că nu drumul pro-european e în pericol, ci cred că sunt mai multe ambiții ale mai multor grupări concurente care și ele vor să participe la această masă europeană. Eu așa interpretez ce se vede la Chișinău. Nu e periclitat drumul european, cât mai curând cred că este periclitat statutul partidului PAS de a fi unicul gerant al europenizării.
0: Domnule Cioroianu, premierul Munteanu spune că nu și-a mai putut exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale. Din experiența dumneavoastră, o asemenea formulare ascunde de regulă un conflict politic, unul instituțional?
1: Categoric. Nu, categoric. Este un conflict politic din perspectiva faptului că majoritatea membrilor din guvern, membrilor, mă refer la miniștri, erau membri sau direct apropiați ai partidului PAS. Domnul Munteanu nu era membru, dacă nu mă înșel.
0: Nu.
1: Și cred că aici a intervenit ruptura. Aici a intervenit ruptura între premier, care nu era afiliat politic, și unii miniștri care erau direct afiliați politic. Și cred că asta a vrut să spună premierul Munteanu. Sigur, acum fiecare dintre cei care îi dau replica, fără îndoială că o au și... De replici nu ducem niciodată lipsă, dar interpretarea cuiva detașat și echidistant care se uită din afară, aceasta este, a vrut să spună că a avut probleme în a negocia în interiorul guvernului cu unii care țineau de partid, pe când el dorea să le traseze niște sarcini apartinice, să spunem, dincolo de partide. Nu e prima dată când se întâmplă așa ceva. S-au văzut practic în fiecare sau în multe țări europene. E o criză politică, clar. Și demisia a fost una politică.
0: Da, de altfel, președinta țării Maia Sandu astăzi, într-o conferință de presă, a declarat că singura nemulțumire exprimată de premierul Munteanu a vizat relația sa cu ministrul educației, Dan Perciun. Este firesc, domnule Cioroianu, ca tensiunile dintre membrii ai guvernului să ducă la demisia unui prim-ministru?
1: Știți cum e, până la urmă suntem oameni cu toții, dincolo de proiectele noastre mari, naționale, europene, pro-europene, dincolo de statutul de membri de partid sau nemembri, suntem oameni cu orgolii, cu interese. Și aici, când contrapui orgoliile, datoriile și interesele, deseori se nasc întâi și n-am niciun fel de îndoială că așa s-a întâmplat și la Chișinău. Repet, particularitatea Chișinăului, ca unul care eu simpatizez tot ce se întâmplă și pasul a fost un demers absolut firesc, inutil să vă spun că Maia Sandu e în continuare foarte simpatizată de foarte mulți români. Problema e că existența unui singur partid mare care să-și asume ca atare un proiect european naște riscul ca și alții care și ei își doresc integrarea europeană a Republicii Moldova, dar care nu sunt în pas sau n-au avut relații sau au avut relații sau s-au certat, asta duce inevitabil la fricțiuni, pentru că mulți își imaginează această europenizare a Republicii Moldova ca pe un proiect inclusiv benefic pentru cetățeni, dar și politic pentru partide, și vor mai mulți să fie părtași. Cred că asta se întâmplă acum la Chișinău, adică chiar și cei care subminează pasul nu sunt toți anti-europeni. Dimpotrivă, ar vrea să fie și ei parte din acest proiect european. Și cred că doamna Maia Sandu își dă seama de acest lucru, iar domnul Munteanu categoric și-a dat seama de acest lucru, și cred că demisia sa e o manieră de a spune că poate partidul PAS, prin membrii săi și prin miniștrii săi, dorea oarecum să monopolizeze procesul de integrare europeană, și asta a dus la fricțiuni.
0: Da, de fapt opoziția și imputat de multe ori partidului de guvernare că a monopolizat această direcție europeană a Republicii Moldova. Ar trebui cooptate și alte partide în acest proces?
1: Da, aici, cum să vă spun, e cel mai ușor lucru în viață, e să dai sfaturi, și îi stimez prea mult pe cei care sunt la Chișinău și care fac politică la Chișinău și nu permit să dau sfaturi. Dar vreau să vă spun că asta este exact ce se întâmplă și la București, adică ori de câte ori cineva și-a asumat reforma de unul singur și a spus eu sunt reforma, de mine depinde de reforma, în cazul Bucureștiului, la Chișinău se vorbește de proiect european. Totdeauna au avut probleme și președintele Băsescu și guvernele președintelui Băsescu și domnul Bolojan acum, când a spus eu fac reforma, au spus alții, stai puțin că și noi vrem reforma, dar hai să nu fie numai cum vrei dumneata. Deci mereu acest conflict între persoane, cum spuneam, ambiții, orgolii, se traduce politic, și Chișinău trebuie să depășească urgent această fază, pentru că, într-adevăr, proiectul general rămâne parcurs european, cu cât mai mulți doresc să participe, cred că trebuie cooptați, și s-ar putea, din perspectiva mea, ca, de fapt, Chișinău să se îndrepte spre un soi de coaliție. Altfel vor fi probleme cu un singur partid care să gereze întregul proiect european, ceilalți se simt excluși, chiar dacă sunt și ei pro-europeni, și intervin orgolile lor și interesele lor, și deja asta nu dau sfaturi că nu cunosc situația în detaliu. Evident că nu știm dacă aseară s-au întâlnit, nu s-au întâlnit. Unii, doamna președintă Maia Sandu spunea că nu ar fi fost o discuție. Alții spun că s-au întâlnit la președinție și că s-au certat toată noaptea. Nu știm care e adevărul deocamdată, vom afla în orele următoare. Dar proiectul european trebuie continuat și trecut peste orgolii, pentru că altfel e păcat.
0: Credeți că partenerii europeni, domnule Cioroianu, vor privi această demisie ca pe un accident politic, să zicem, firesc, într-o democrație? Ce urmăresc, de fapt, decidenții
1: categoric
0: de la Bruxelles?
1: Nu, categoric, Bruxelles înțelege, pentru că noi, statele din Est, nou venite și ieșite din traumele istoriei, cum să spun, am făcut, facem și, din păcate, vom mai face astfel de greșeli. Democrația se învață și ea, ca orice disciplină, să spunem. Și mai ales când ai o experiență, nu ai o experiență foarte îndelungată de sute de ani, cum e cazul altora. Nu, Bruxelles va înțelege, nu asta e problema. Pe de altă parte, Bruxelles va cere rezolvarea crizei cât mai repede. Președinta Maia Sandu e una dintre persoanele pe care eu le cunosc în politica și din România și din Republica Moldova. Credeți-mă, președinta Maia Sandu este una dintre cele mai bine conectate persoane politice la nivelul european. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred, bunăoară, că președinta Maia Sandu e mai bine conectată decât președintele Nicu Șordan în mediul european în momentul de față. Sunt convins că va avea cu cine să discute, vor fi oameni care să o întrebe, și depinde foarte mult de răspunsul pe care președinta Maia Sandu îl va da, pentru că dânsa nu e totuși președinta unui singur partid. Este președinta plecată dintr-o alianță de pro-europeni. Nu poți să strângi o alianță de pro-europeni într-un singur partid și să-i dai sarcina imensă de a modifica o țară. Trebuie cooptate cât mai multe grupări, cât mai mulți oameni politici, toți cei care au un proiect european trebuie aduși la aceeași masă.
0: În Republica Moldova, domnule Cioroianu, precum spunea și dumneavoastră, există avantajul unei majorități parlamentare. Ar trebui să vedem o desemnare rapidă a unui nou premier sau totuși există riscul unor tensiuni?
1: Să știți că povestea asta cu majoritatea parlamentară există până când într-o dimineață te trezești că nu mai există. În România, acum un an, era o super majoritate parlamentară, cu 4 partide plus minorități plus și în 10 luni de zile s-a terminat majoritatea parlamentară. Deci n-aș miza atât pe majoritatea parlamentară, pentru că prefer să discutăm peste o lună, două, să vedem care e majoritatea. Deocamdată evident că trebuie profitat de ea. Dacă există, dacă nu vor fi în zilele următoare, nu știu, schimbări surprinzătoare, vor trece unii dintr-o parte în alta, nu știu ce se va întâmpla, nimeni nu știe. Dar trebuie profita de această situație de majoritate și criza trebuie rezolvată cât mai rapid, pentru că, de fapt, proiectul e altul. Proiectul e apropierea de Europa, nu calmarea unor orgolii interne de natură politică sau de altă natură.
0: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție și analiză, domnule Cioroianu. Toate bune vă doresc.
1: O zi bună.
0: La fel și dumneavoastră, am discutat cu Adrian Cioroianu, fost ministru al afacerilor externe al României. Așadar, premierul Alexandru Munteanu a anunțat în această dimineață că pleacă din funcție, iar odată cu demisia sa cade întregul guvern. În același timp, președinta țării Maia Sandu a anunțat consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Ne apropiem de finalul primei părți a emisiunii Zi de Zi. Venim la dumneavoastră după buletinul de știri de la ora 14.

0: Moldovenii au direcționat în acest an aproximativ 26 de milioane de lei către organizații necomerciale și cultele religioase prin mecanismul desemnării procentuale, cunoscut drept legea 2%. Suma este cea mai mare direcționată de la lansarea instrumentului, iar 2026 marchează al 10-lea an de la punerea acestuia în aplicare. Șeful Serviciului Comunicare de la Serviciul Fiscal de Stat, Adrian Platon, a explicat într-un interviu oferit Cristinei Prisăcari în ce constă legea 2% și care este procedura de desemnare procentuală. Detalii aflăm din secvența ce urmează.
1: Domnule Platon, vreau să ne explicați dumneavoastră cine de fapt poate beneficia de acest mecanism și care sunt acele condiții pe care trebuie să le îndeplinească o organizație pentru ca ea să fie eligibilă.
2: Potrivit legislației fiscale, beneficiarii desemnării procentuale sunt asociațiile obștiești, fundațiile și instituțiile private înregistrate în Republica Moldova care desfășoară activități de utilitate publică, precum și alte categorie sunt cultele religioase și părțile componente ale acestea înregistrate în Republica Moldova care desfășoară activități sociale, morale, culturale sau de caritate. Dacă vorbim de condiții de eligibilitate, deci pentru a solicita înregistrarea în lista beneficiarilor, atât asociațiile obștești cât și cultele religioase trebuie să desfășoare activitate timp de cel puțin un an și să nu înregistreze datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare.
1: Ce trebuie să facă o persoană fizică pentru a redirecționa 2%, cum funcționează acest mecanism?
2: Persoanele fizice rezidente care nu practică activitate de întreprinzător și, de asemenea, nu au datorii la impozit pe venit pentru perioadele fiscale anterioare, sunt în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul din beneficiarii desemnării procentuale. Aici este important să menționăm că orice persoană fizică rezidentă care dorește să redirecționeze 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget, trebuie să depună declarația cu privire la impozitul pe venit în termenul stabilit de legislație fiscală, adică data de 30 aprilie. Declarația se depune atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie. Cum funcționează acest mecanism? Deci, în secțiunea 5 a declarației cu privire la impozitul pe venit, și anume câmpul M1, urmează a fi completat codul fiscal din 13 cifre al organizației beneficiare sau cultului religios. Informația completă a beneficiarilor, cum ar fi codul fiscal, adresa juridică și denumirea organizației, poate fi aflată accesând lista beneficiarilor desemnării procentuale, care se publică anual de către Agenția Servicii Publice pe pagina lor web. De asemenea, pentru ca desemnarea procentuală să fie validată, contribuabilul trebuie să întrunească mai multe cerințe, și anume să depună în termen declarația cu privire la impozit pe venit, și anume către data de 30 aprilie a anului. Să nu înregistreze restanțe la impozitul pe venit pentru perioadele anterioare, perioade fiscale în care a fost efectuată desemnarea procentuală. Să achite integral și în termen impozitul pe venit pentru perioada fiscală pentru care s-a făcut desemnarea. Și de asemenea să efecteze desemnarea procentuală în folosul unei singuri organizații incluse în lista beneficiarilor desemnării procentuale. Contribuabilii care au dreptul să efecteze desemnarea procentuală pot alege la propria discreție beneficiarul în favoarea care se direcționeze cele 2%. Mecanismul respectiv este unul absolut confidențial, iar Serviciul Fiscal de Stat totodată asigură transparența acestui proces prin publicarea anuală a raportului corespunzător, care conține lista beneficiarilor și sumele transferate către aceștia. La rândul lor, beneficiarii desemnării procentuale poartă răspundere potrivit legii pentru neraportarea utilizării sumelor obținute în urma desemnării procentuale și pentru utilizarea contrar destinației acestor sume. Sumele neraportate și utilizate contrar destinației sunt restituite ulterior la buget.
1: Domnule Platon, și pe finalul discuției, ce mesaj ați avea dumneavoastră pentru cetățenii care nu știu sau nu folosesc deocamdată acest mecanism?
2: Serviciul Fiscal de Stat informează constant contribuabile despre posibilitatea desemnării procentuale în perioada recepționării declarațiilor persoanelor fizice cu privire la impozit pe venit și oferă tot suportul necesar acestora în procesul de depunere a declarației. De asemenea, toată informația necesară referitor la mecanismul 2% poate fi consultată pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat la rubrica dedicată desemnarea 2%, unde pot fi găsite inclusiv rapoartele anuale.
0: Am ascultat un interviu realizat cu șeful Serviciului Comunicare de la FISC, Adrian Platon, despre mecanismul de desemnare procentuală care se implementează în țara noastră de 10 ani. Așadar, începând cu data de 1 ianuarie 2017, contribuabilii, persoane fizice, pot direcționa 2% din impozitul lor pe venit, calculat pentru anul precedent la alegere, către o organizație necomercială sau un cult religios.

0: Vacanța de vară este în toi, iar Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei Chișinău reamintește că orice colectare de bani de la părinți în instituțiile de învățământ este interzisă și poate fi sancționată. Autoritățile avertizează că sunt ilegale atât fondul clasei, cât și fondul școlii, cât și solicitările de bani pentru reparații, rechizite, produse de igienă sau cadouri pentru profesori. Cât de răspândit mai este încă acest fenomen și cum vor fi protejați părinții care reclamă astfel de cazuri? Discutăm în cele ce urmează cu șeful Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi. Domnule Pavaloi, bună ziua! Sunteți în emisie directă, vă mulțumesc!
1: Bună ziua la toată lumea!
0: Domnule Pavaloi, precum spuneam, vacanța de vară este întoi. De ce ați considerat necesar să veniți acum cu acest apel public? Înseamnă că fenomenul colectării banilor de la părinți continuă să existe în școlile și grădinițele din Chișinău?
1: De fapt, este o procedură pe care o facem repetativ de câteva ori pe an, nu este o situație concretă. De cele mai multe ori facem astfel de circulare pentru instituțiile educaționale în preajma anumitor sărbători, de exemplu sărbătorile de iarnă, în perioada verii când avem riscuri de a fi colectate anumite sume de bani. De foarte multe ori avem situații pe care le vizualizăm inclusiv pe rețelele de socializare, precum că în cadrul grupurilor de părinți urmarea activităților la final de an, părinții vin cu propuneri de a face reparații în clasă, grupă sau a procura anumit mobilier în sensul pregătirii cabinetului pentru copii în perioada imediat următoare sau pentru noul an școlar. Noi reiterăm cele menționate în legislația în vigoare, inclusiv ordinul Direcției Generale care este din 2024, doar aducem aminte tuturor încă o dată despre faptul că este interzis acest lucru și poate fi făcut doar, pot fi făcute anumite dotări în clasă doar în limitele legalității și prin procedurile legale. Ori existența unei asociații legale înregistrate cu perceperea anumitor sau de fapt cu anumite sume de bani pe care părinții între ei le gestionează fără a implica cadre didactice sau alți angajați din sistemul educațional.
0: Domnule Pavaloi, în fiecare început de an școlar de obicei apar plângeri informale, să zicem, legate de fondul clasei sau fondul școlii. Ce le spuneți părinților care, chiar dacă nu li se cere direct, se simt obligați să contribuie pentru a nu fi puși într-o situație neplăcută, atât ei cât și copiii la școală?
1: Noi pledem pentru legalitate și suntem, de fiecare dată am zis că condamnăm colectările ilicite de bani, iar în momentul în care există anumite presiuni din partea părinților în cadrul grupului în care ei sunt în instituție, pot face apel la linia verde a Centrului Național Anticorupție, ținând cont de fapt că noi nu avem cum să intervenim sau să sancționăm mai mult părinții și în sensul ăsta CNA-ul cu siguranță va reacționa. Dacă este vorba despre pretinderea anumitor taxe ilegale din partea angajaților instituției, cu siguranță rugăm părinții să ne apeleze, să transmită informația către noi, iar noi vom face o anchetă de serviciu pentru a opri această situație.
0: Deci un părinte poate sesiza un caz de colectare ilegală a banilor la linia verde menționată de dumneavoastră, dar există mecanisme care să garanteze confidențialitatea și să-i protejeze pe cei care depun plângeri?
1: Absolut. Absolut. În cazul în care părintele solicită ca informația cu referire la identitatea sa să nu fie divulgată, noi niciodată nu divulgăm acest lucru. Noi, în momentul în care facem o anchetă de serviciu, ținând cont de faptul că s-a sesizat despre colectarea din partea unui cadru didactic, de exemplu, noi facem pe procedură, dacă sunt semnate toate documentele, dacă a fost adusă la cunoștință tuturor, sunt făcuți sondaje interne anonime, unde părinții, fără a fi sau fără a divulga numele, transmit informația, s-au colectat bani, nu s-au colectat bani și tot așa mai departe.
0: Ați anunțat, domnule Păvăloi, că directorii instituțiilor poartă responsabilitate directă pentru prevenirea acestor practici. Ce sancțiuni riscă un director sau un cadru didactic dacă se constată că a tolerat ori a încurajat colectarea banilor?
1: Dacă vorbim despre cadrele didactice, atunci ele sunt angajate de către directorii instituțiilor, respectiv directorul ia poziții în raport cu acel cadru didactic sau angajat al instituției. Dacă vorbim despre directorul instituției, atunci, în dependență de gravitatea situației, urmează ori sancțiune, ori eliberare din funcție.
0: Și tot aici o ultimă întrebare, domnule Păvăloi, precum spuneam, părinților deseori li se solicită să contribuie cu anumite sume, fie la reparația claselor, la dotare, procurarea de anumite echipamente. Spuneți-mi, vă rog, există suficiente resurse financiare din alocate de municipalitate școlilor și grădinițelor pentru ca acestea să nu mai aibă nevoie să apeleze la părinți?
1: Da, cu siguranță, dacă urmăriți inclusiv pagina Direcției Generale, noi am transmis toate informațiile cu referire la procurările care au fost făcute sau reparațiile care au fost făcute în ultima perioadă și de fiecare dată am insistat ca directorii instituțiilor educaționale să plaseze toată informația bugetară pe panourile informaționale ale instituțiilor, astfel încât părinții să fie informați despre bunurile sau reparațiile care sunt efectuate în baza bugetului municipal.
0: Vă mulțumesc, domnule Păvăloi, pentru această discuție, pentru explicații. Toate bune vă doresc.
1: Cu plăcere, o zi bună.
0: Toate bune. Am discutat cu Andrei Păvăloi, șeful Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, despre plățile informale, despre fenomenul colectării banilor de la părinți în școlile și grădinițele din municipiul Chișinău. Direcția Generală Educație reamintește că orice colectare de bani de la părinți în instituțiile de învățământ este interzisă și poate fi sancționată.

0: 14:35, astăzi este Ziua Internațională a Aparatelor Foto, un prilej de a vorbi despre invenția care ne-a ajutat să imortalizăm momente, locuri și emoții. Colega noastră, Nicoleta Furdui, ne spune povestea acestui aparat care a schimbat felul în care privim lumea.
1: Apariția aparatului foto a revoluționat modul în care omenirea reușește să imortalizeze realitatea și să conserve amintirile pentru posteritate. În anul 1826, francezul Joseph Nisfor a reușit să realizeze prima fotografie reușită folosind o placă de metal acoperită cu un derivat de petrol. Procesul a fost însă extrem de anevoios, necesitând o expunere la lumina soarelui timp de 8 ore, timp în care subiectul trebuia să rămână perfect nemișcat. Câțiva ani mai târziu, inovația a făcut un salt mare, când Louis Daguerre a perfecționat procedeul, reducând timpul de expunere la doar câteva minute. Daguerreotipia, așa cum a fost numită, a transformat fotografia într-o artă accesibilă, deși inițial era rezervată doar celor care își permiteau costurile ridicate ale echipamentelor complexe. În ciuda popularității crescute, aparatele foto au rămas dispozitive greoaie și complicate până la sfârșitul secolului al XIX-lea. George Eastman, fondatorul companiei Kodak, a schimbat complet regulile jocului în anul 1888, lansând primul aparat fotoportabil preîncărcat cu un rolou de film pentru 100 de cadre. Secolul 20 a adus democratizarea fotografiei, transformând aparatul foto dintr-un instrument de laborator într-un obiect nelipsit din orice gospodărie. Apariția aparatelor digitale, care au eliminat nevoia de peliculă, a reprezentat următoarea mare revoluție tehnologică în domeniu. Senzorii moderni, capabili să capteze imagini în condiții de lumină extrem de scăzută sau să filmeze la rezoluții uluitoare, au ridicat creativitatea vizuală la un nou nivel de precizie. În prezent, funcțiile avansate ale smartphone-urilor permit oricui să surprindă instantaneu această calitate profesională, transformând fiecare utilizator într-un potențial cronicar al propriei vieți. De asemenea, în era primelor aparate foto, oamenii nu zâmbeau. Din cauza timpului lung de expunere și a stării precare a dinților, zâmbetul devenind popular abia după ce tehnologia a permis declanșări rapide. De asemenea, primul selfie din istorie a fost realizat de Robert Cornelius în 1839. Acesta a trebuit să stea nemișcat timp de un minut în fața obiectivului după ce a fugit rapid în fața camerei pentru a se încadra. Astăzi, tehnologia continuă să ne surprindă. De la camerele montate pe drone ce captează perspective aeriene spectaculoase, până la camerele de acțiune rezistente la șocuri și apă. Indiferent de evoluția echipamentelor, esența aparatului foto rămâne aceeași, capacitatea magică de a opri timpul în loc pentru o fracțiune de secundă.

0: Un proiect de infrastructură cu o puternică miză economică și strategică prinde contur pe ambele maluri ale Prutului. Compania Națională de Investiții Rutiere din România a semnat contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 al autostrăzii A8, numită Autostrada Unirii. Iar în premieră, aceasta va continua și pe teritoriul Republicii Moldova. Primii 5 km de autostradă vor fi construiți dincoace de Prut, iar autoritățile de la Chișinău au anunțat că vor păstra aceeași denumire, Autostrada Unirii. Ce înseamnă acest proiect pentru Republica Moldova, cât de aproape suntem de conexiunea rutieră modernă cu Uniunea Europeană? Încercăm să aflăm de la domnul Iurie Calestru, directorul Institutului de Dezvoltare și Expertiza Proiectelor. Domnule Calestru, bună ziua! Sunteți în emisie direct și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
1: În primul rând, vă mulțumim pentru abordarea subiectului. Probabil cunoașteți sau țineți minte că noi îl discutăm pe larg încă începând cu anul 2018.
0: Aveți dreptate.
1: Ne bucurăm mult că deja suntem în procesul în care deja constatăm aprobarea execuțiilor propriu-zis și alocarea fondurilor pentru aceste activități cu calendare foarte precise. Și acum suntem în proces în care ne bucurăm că și 15,5 km al acestui tronson al autostrăzii Târgu Mureș Iași-Ungheni, primii 5 km de autostradă spre Chișinău, adică pe partea Republicii Moldova, deja face parte din acest program SAFE de 3,57 de miliarde de lei. Înțelegem că durata proiectului este de 46 de luni, 10 luni pentru proiectare, 36 de luni pentru execuție, dar ne uitând la toate aceste lucruri au o importanță foarte mare, simbolică, dacă doriți, și de lucruri practice deja pentru Republica Moldova.
0: Da, apropo, dincolo de simbolistică, domnule Calestru, ce beneficii concrete poate aduce această conexiune pentru cetățenii și pentru economia Republicii Moldova?
1: Unul la mână, în momentul în care noi credem în viitorul nostru, cred și antreprenorii, investitorii respectiv, și acest lucru este un lucru foarte important pentru un semnal pentru toți antreprenorii că în câțiva ani și Republica Moldova va fi partea coridorului TNT european, masterplanul european, probabil că ați mai auzit de la acest coridor european rutier și de la alți antivorbitori. Și atunci când vom avea infrastructură modernă, antreprenorii vor evalua la modul cel mai serios și piața Republicii Moldova pentru a-și disloca activitățile, depozitele, fabricile și toate celelalte activități economice, ne mai vorbim de cele culturale și turistice, care sigur că au și acestea un rol deosebit. Vorbim de beneficiile concrete pentru cetățeni. Imaginați-vă că în momentul în care va fi acest tronson de autostradă deja și pe teritoriul Republicii Moldova, vom scurta distanța, unul la mână, și timpul. Iar aceste lucruri sunt foarte importante pentru orice antreprenor. Deci în momentul în care aceste două tururi, distanța, timpul și calitatea infrastructurii, deci sunt la nivel, orice antreprenor va evalua la modul cel mai serios și piața Republicii Moldova și cu atât mai mult toate modificările care se fac privind adoptarea acquis-ului comunitar, progresul autorităților din Republica Moldova în procesul de integrare europeană, toate aceste lucruri sigur că vor servi ca un imbold pentru creșterea numărului de investiții în Republica Moldova, iar acest lucru inclusiv l-am discutat și acum luni am avut marea plăcere și onoare să fiu la Banca Europeană de Investiții din Luxemburg, unde am vorbit cu șefii regiunii noastre, să spunem așa, și ne-am bucurat foarte mult să auzim că ne țin minte încă pe noi, pe IDEP Moldova și pe mine personal, încă din îndepărtatul 2018, atunci când am început promovarea acestui proiect cu mai mulți reprezentanți autorităților centrale și de Republica Moldova și România și Ucraina, și chiar și am reușit la acea perioadă și să convingem autoritățile că e nevoie să fie făcute modificări în acest document care îi spune Indicative TNT Investment Action Plan, este un master plan european al drumurilor, în care nu ai cum să faci integrarea europeană reabilitând infrastructura la standardele anilor.
0: Da, sperăm, domnule Calestru, ca dezvoltarea unei infrastructuri moderne de drumuri să contribuie și la atragerea investițiilor aici, în regiunea noastră, în special în Republica Moldova, pentru ca A8 sau Autostrada Unirii să-și atingă pe deplin potențialul. Republica Moldova trebuie să dezvolte și infrastructura rutieră internă. Care sunt proiectele care ar trebui accelerate pentru că această conexiune să fie valorificată eficient?
1: Sigur că aici vorbim și de temele pe acasă pe care noi trebuie să ne le facem, respectiv referitor la din presă cunoaștem că este deja pe ultimele la ultimele etape studiu de prefezabilitate și ar trebui respectiv studiu de fezabilitate și respectiv proiectare pentru extinderea acestei autostrăzi deja spre Chișinău și cu continuarea în viitor și spre Odessa, și sigur că acest lucru va impulsiona și mai mult conectivitatea Republicii Moldova cu coridoarele europene prin infrastructură modernă, iar acest lucru sigur că va fi dreptul unui bolt pentru antreprenori, pentru turiști, pentru toți cetățenii să gândească sau să aleagă opțiunea să vină în Republica Moldova și pentru mai mult timp și pentru alte activități, iar asta sigur că va face așa încât integrarea europeană să fie un proces natural, că dacă nu vei simți diferența de infrastructură, Moldova va fi nu e.
0: Când vorbim, domnule Calestru, de asemenea proiecte de anvergură, de infrastructură, trebuie să vorbim și despre provocări. În opinia dumneavoastră, care sunt aceste provocări, ce ar putea întârzia implementarea proiectului și ce ar trebui să facă autoritățile pentru a respecta termenele asumate? Probabil vorbeați de un termen de...
1: Bine, noi aici vorbim de acel tronson, e vorba de 46 de luni, 10 luni proiectare și 36 luni execuție. Din proiectele deja anterior realizate în România, observăm că marea lor majoritate nu întârzie foarte mult, dacă chiar și întârzie destul de puțin, și ne bucură acest lucru foarte mult, că înseamnă că probabil că calendarul va fi respectat, sperăm noi, cât mai aproape de cele planificate și cu atât mai mult că e și chestie, dacă doriți, strategică acest coridor și pentru Uniunea Europeană, pentru că urmează extinderea din mai multe puncte de vedere și faptul că face parte din acest program SAFE, cred că este un lucru respectiv care dovedește acest fapt. Dar, încă o dată, mă repet, probabil că toți cei care călătoresc pe relație, cel puțin Chișinău, București, dacă au făcut această călătorie acum 5 ani și au făcut-o acum, probabil că a văzut că din cei 450 de kilometri, deja circa 300 îi parcurgi pe autostradă.
0: Da, vă mulțumesc. Așteptăm ca această autostradă, cei 5 kilometri, să treacă dincoace Prutul. Vă mulțumim pentru explicații și pentru analiza oferită. Toate bune vă doresc!
1: Numai bine,
0: am discutat cu domnul Iurie Calestru, directorul Institutului de Dezvoltare și Expertiza Proiectelor. Așadar, autostrada A8, autostrada Unirii, cu o puternică miză economică și strategică, prinde contur pe ambele maluri ale Protului.

0: Vântul ne duce nu atât de departe pe cât ne-am dori. Mergem în nordul țării, acolo unde în multe gospodării vara înseamnă nu doar fructe și legume din belșug, ci și începutul pregătirilor pentru iarnă. Gospodinele au dat startul sezonului conservelor, iar bucătăriile sunt pline de arome dulci ale compoturilor și gemurilor proaspăt pregătite. Amănunte aflăm de la Angelina Căldare.
1: În satul Alexandru cel Bun din Raionul Soroca, Svetlana Munteanu respectă cu sfințenie această tradiție de a pregăti conserve pentru iarnă. În fiecare an pregătește aproximativ 200 de borcane cu compoturi, alte 200 gemuri și alte bunătăți pentru familie. Femeia spune că secretul gustului deosebit este o rețetă moștenită de la mama sa.
2: Când începe sezonul cald, numai decât că începem cu compoturile, dulcețurile, astăzi pregătesc compot pentru că am o familie foarte mare și chiar dacă nu sunt acasă, de câte ori se întorc acasă, noi nu iubim sucurile din magazin, chiar noi suntem o familie care suntem mai mult pe ceea ce ține de natură și suntem bucuroși că chiar dacă n-am fost acasă, mama a avut grijă și ne-a cules și ne-a ajutat să avem astăzi aici tot ceea ce trebuie de a pregăti un compot de vișine, zmeură și am mai adăugat această mentă pentru că dă un gust extraordinar și un miros puternic care îl adoră toată familia și facem foarte mult, de la 120 la 150 de borcane de compot până la 50 de kilograme de dulcețuri și toate chiar se mănânc pentru că vă spunem că nu folosim din magazine. Așa am fost învățați de părinți, de bunei și așa ducem înainte tradiția. La țară eu cred că este cel mai bine și veșnicia s-a născut la sat. Așa și va fi și în continuare.
3: După fructe, treceți la legume. Ce pregătiți din legume?
2: Chiar avem pregătite deja mazărea, am scos-o ieri la fel și o să o punem la borcan, mai punem și la congelat, dar după asta începem cu bostănelul, cu castraveții deja la murat și tot așa pe rând cei ce apare în grădină, toate merg la beci. De pe internet nu fac nimic, absolut, ceea ce îmi spune mama și ceea ce am luat-o de la bunei. Bunei au făcut, a învățat mama și eu de la ea. Și care mănânc și gustă, sunt foarte bucuroși, mulțumiți absolut de toate.
1: La Svetlana Munteanu, fiecare borcan este pregătit cu grijă, de la alegerea fructelor până la sterilizare. Femeia spune că pe lângă economiile făcute, nimic nu se compare cu gustul produselor naturale pregătite în casă. Cea care o ajută permanent este mama sa, Nina. Mătușa Nina ne povestește că pe vremea sa, părinții ei făceau altfel de conserve.
4: În timpul meu, când eram copil, conserve nu se pregăteau deloc, în fundături nu erau. Erau dulcețurile la putere, uscăturile, cireșe uscate, vișini uscate, loznițe ale bunelului și acolo usca, pierje, de toate cele, tot vara, mere, tăiete, mărunțel, tot era uscătură. Nu era în campoturile astea acum. Și iarna se făcea tot ca un fel de campot. Noi nu-i zicem campot, dar îi zicem țisăliță.
3: Aici ce pregătiți?
4: Da, aici pregătim pentru plăcinte. Iarna să facem plăcinte. Scoatem sâmbura, pe urmă goleacele fierbem și le punem în bănci și ele se păstrează ca proaspete. Și iarna când facem plăcinte, punem în plăcinte cireșe albe.
3: În afară de cireșe albe, ce mai pregătim?
4: În afară de cireșe albe, așa pregătim și vișină pentru plăcinte. Mai pregătim mură tot pentru plăcinte. Tot puțin o fierbem și îi punem zahăr și o punem în bănci și o păstrăm pentru iarnă.
1: Gospodinele spun că în următoarele săptămâni vor continua să umple cămara cu tot ce oferă grădina și livada, pentru că în sezonul rece familia să aibă pe masă produse sănătoase și gustoase, pregătite după rețete păstrate din generație în generație. Svetlana a revenit recent de peste hotare și, precum e firea moldoveanului, a pregătit și acolo de toate, cu gustul de acasă.
2: Chiar dacă am fost și plecați peste hotare, tot timpul am fost acea persoană care căutam ziua de piață acolo ca să cumpăr aceste fructe, să le fac și să le pregătesc. Chiar sunt venită de două zile acasă, am pregătit și acolo și compoturi și dulceață și roșii marinate și murate, le-am lăsat de toate pentru că știu că așa vor ști ceea ce înseamnă Moldova și ceea ce înseamnă patrie și țara noastră natală.
3: Și că a fost mama ospiții?
2: Numai decât. Mama a fost în ospiții la odihnă, dar odihna a fost, le pregătesc să-i las să fie mulțumit.
1: Până la venirea toamnei, rafturile din cămară se vor umple rând pe rând. Pentru multe familii, aceasta este una dintre cele mai frumoase tradiții ale verii. O muncă migăloasă care aduce satisfacție atunci când în zilele reci deschid primul borcan pregătit cu propriile mâini. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.
0: Este ora 14:57, ne apropiem de finalul celei de-a doua părți a emisiunii Zi de Zi, urmează știrile de la ora 15, iar imediat după jurnal revenim în direct cu noi subiecte, vom discuta despre dezvoltarea serviciilor de asistență medicală pediatrică și despre importanța pentru sănătatea copiilor a acestor servicii. De asemenea, vom afla ce trebuie să facem în cazul înțepăturilor de albine. Rămâneți cu Radio Moldova, ne reauzim imediat după știrile de la ora 15.

0: Moldova Promo. Grădinarul bun se cunoaște după recoltă. Într-o lume modernă se cultivă și la sat și la oraș. La Radio Moldova revenim la rădăcini și la muncile de altă dată, cu povești și povețe în fiecare sâmbătă. De la ora 10 și 5 minute, intrăm în grădina lui Vasile. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Un bărbat de 59 de ani din Ialoveni a fost reținut pentru implicare în fraude telefonice. Suspectul s-a dat drept angajat al Băncii Naționale și l-a convins pe un alt bărbat să-i ofere 140.000 de lei. Acesta a fost reținut la scurt timp după ce a primit banii. Polițiștii nu exclud că suspectul ar fi avut și alți complici. Autoritățile amintesc cetățenilor să rămână vigilenți și să nu ofere nimănui date cu caracter personal. Ieri, Comisia de Anchetă creată în Parlament a recomandat instituirea unui punct focal național antifraudă care să coordoneze prevenirea și combaterea escrocherilor telefonice, financiare și digitale. Anul trecut au fost comise fraude telefonice cu un prejudiciu total de peste 270 de milioane de lei. Iar în primele 5 luni ale anului, numărul cazurilor de fraudă au crescut cu aproape 22%, comparativ cu aceeași perioadă anului precedent. Capacitățile de producere a energiei din surse regenerabile în Republica Moldova au crescut cu 86,88 de megawatts în primele 5 luni ale anului curent, atingând un total de 1067 de megawatts instalați la nivel național la sfârșitul lunii mai. În structura capacităților instalate predomină energia solară, care reprezintă 74% din totalul capacităților de electricitate din surse energetice regenerabile. Acesta este urmată de instalații eoliene, în timp ce instalațiile pe biogaz și capacitățile hidro sunt semnificativ mai reduse. Potrivit datelor Centrului Național pentru Energie Durabilă, 44% din capacități sunt instalate prin scheme de sprijin ale statului, precum contorizarea netă, facturarea netă sau tarifele, prețurile fixe. Restul capacităților sunt dezvoltate pe piața liberă. Dronele Serviciului de Securitate al Ucrainei au lovit aerodromurile militare rusești din Crimeea ocupată pentru a doua oară într-o săptămână, vizând aeronavele și infrastructura de drone de la bazele aeriene Sakhi și Gvardeiske. Conform declarației publicate astăzi de SBU pe Telegram, operațiunea a fost desfășurată în cadrul companiei de 40 de zile aprobată de președintele Volodymyr Zelensky, menită să intensifice presiunea asupra Rusiei. Anterior, Zelensky a declarat că această campanie a fost concepută pentru a extinde presiunea susținută asupra infrastructurii militare ruse, inclusiv asupra țintelor din teritoriile ocupate și din interiorul Rusiei. El a adăugat că Ucraina va continua să extindă astfel de operațiuni. Autoritățile franceze au aplicat o amendă de 1 milion de euro petrolierului Tagore, o navă suspectată că ar face parte din așa numita flotă fantomă utilizată de Rusia pentru exportul de petrol și gaze, relatează Le Figaro. După plata sancțiunii, vasul a primit permisiunea de a părăsi apele teritoriale franceze. Ministerul francez al Justiției a anunțat că amenda, echivalentă cu peste $1 milion, a fost achitată, ceea ce a permis ridicarea restricțiilor impuse navei. Petrolierul Tagore a fost interceptat de marina franceză pe 31 mai în apele internaționale ale Oceanului Atlantic și escortat ulterior către o zonă de ancorare din nord-vestul Franței. La momentul operațiunii, autoritățile au precizat că nava care plecase din portul rusesc Murmansk era suspectată că naviga sub un pavilion fals. Statele occidentale susțin că Moscova utilizează o rețea de nave cunoscută sub denumirea de flota din umbră pentru a continua exporturile de hidrocarburi și pentru a evita sancțiunile impuse după invazia Ucrainei. Franța și Regatul Unit au anunțat în repetate rânduri că vor intensifica măsurile împotriva acestor transporturi maritime în încercarea de a limita veniturile care alimentează efortul de război al Kremlinului. Autoritățile ruse resping însă acuzațiile și contestă termenul de flotă din umbră. Franța, Țările de Jos și Belgia au înregistrat 3700 de decese suplimentare în timpul valului de caniculă din iunie, când a fost observată o creștere vertiginoasă a temperaturilor în toată Europa. Autoritățile au avertizat că bilanțul este preliminar și ar putea crește, transmite Reuters. Specialiștii au afirmat că valul de caniculă, care a durat aproximativ între 20 și 28 iunie, a fost cel mai grav înregistrat vreodată în Europa, provocând perturbări în producția de energie electrică, avariind infrastructura și supra-solicitând sistemele sanitare. Căldura extremă a fost aproape în certitudine, determinată de schimbările climatice, au declarat oamenii de știință. În Belgia, Ministerul Sănătății a declarat că a înregistrat aproximativ 1200 de decese în această perioadă. Autoritățile din Țările de Jos au afirmat că valul de caniculă a contribuit la aproximativ 480 de decese suplimentare. Datele meteo, Serviciul Hidrometeo de Stat anunță cod galben de intensificare ale vântului în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Acesta este valabil începând de astăzi, ora 18, până mâine la aceeași oră. Astăzi cerul va fi variabil, pe arii extinse va ploua slab, vântul va sufla din nord-vest moderat și se vor înregistra între 27 și 32 de grade. Acum în capitală sunt 29 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Casă aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. Radio Moldova, promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
2: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm cu noi subiecte. Vorbim în cea de-a treia parte a emisiunii despre sănătate, prevenție și inițiative care promovează frumusețea țării. Aflăm cum se modernizează serviciile de asistență medicală pediatrică, vorbim și despre înțepăturile de albine, un incident frecvent în sezonul cald. Tot aici vă invităm într-o călătorie, de această dată prin obiectivul aparatului de fotografiat. Rămâneți cu noi, audiție plăcută vă dorim!

0: Serviciile de asistență medicală pediatrică sunt esențiale pentru sănătatea și dezvoltarea copiilor, iar dezvoltarea continuă a acestora reprezintă o prioritate constantă în sistemul medical. În ultimii ani, mai multe subdiviziuni ale Spitalului Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatenko au fost modernizate, beneficiind de echipamente tehnice noi și de introducerea unor metode moderne de diagnostic și tratament. Despre aceste evoluții și despre extinderea unității de primiri urgențe, aflăm din interviul realizat de Galina Alcaz cu directorul spitalului, Alexandru Holostenko.
1: Domnule doctor, care este numărul de copii care beneficiază de servicii medicale?
2: Anual se adresează circa 50.000 de copii pentru asistență sau o evaluare în cadrul unității de primiri urgente. Instituția dispune de unitate de primiri urgente tip A, deci se consideră una din cele mai mari unități pediatrice de urgență. Conform recomandărilor internaționale, o activitate eficientă a unei unități primiri urgente ar consemna că doar circa 30% din adresări să reprezinte ulterior internările în cadrul staționarului. Reșind din această cifră și instituția noastră o atinge pe parcursul a mai multor ani, anual în cadrul spitalului sunt tratați circa 15.000 de pacienți și ceea ce reprezintă de fapt acele circa 30% din adresări și consider o activitate eficientă a unității primiri urgente.
1: Cât de mult au evaluat în ultimii ani metodele de tratament în profilul medicale pediatrice în cadrul instituției?
2: Pe parcursul ultimilor ani, într-adevăr, tacticile de tratament s-au schimbat, actualizare a celor scheme de tratament sau numim în domeniul medical protocoale clinice de tratament a diferitor boli. Sigur, actualizările acestea au presupus și dotările necesare și la nivel spitalicesc și la nivel de medicină primară, ce impune o sarcină asupra administrației instituției să prevadă în dotări, să investească, să facă o planificare strategică și pe mai mulți ani pentru achiziție a diferitor dispozitive medicale, diferitor reagenți consumabile. Vorbim și despre tehnologiile moderne care ne ajută, fie aceleași sisteme medicale digitalizate care, pe de o parte, ar ajuta administrația și personalul medical, pe de altă parte, ar oferi mai multe informații despre cum are loc tratamentul cazului sau bolii, în cazul nostru acelor părinți. Sunt mai multe tehnici, ajustări care ar veni în beneficiu atât personalului medical, cât și crește gradul de credibilitate a părinților în cazul nostru față de asistența acordată copiilor.
1: Sunteți o instituție medicală pediatric

0: municipală, cât de frecvent ajung și pacienții din țară?
1: Instituția internează pacienți din municipiul Chișinău, așa arată datele statistice. Noi niciodată nu refuzăm și pacienții din alte teritorii administrative ale Republicii Moldova. Mai mult ca atât, că instituția noastră are și profiluri unice, care nu mai există în alte instituții pediatrice din țară, și aici vorbim despre profilul de microchirurgie. Trebuie să menționăm aici aportul și calificarea specialiștilor din această subdiviziune. Deci toate cazurile de dezmembrări de membri, accidente care sunt lezate vase și nervi, sunt referite în cadrul instituției noastre și aici este preluat de către medicii noștri și într-adevăr avem succese în acest domeniu.
2: Ne propunem să continuăm dezvoltarea spitalului, să dezvoltăm infrastructură, să consolidăm echipele medicale, să investim în formarea profesională și dacă vorbim și despre necesitatea digitalizării, punem mari accente pe dezvoltarea sistemului informațional creat în cadrul instituției noastre, ce ține de infrastructură, dotări cu echipamente moderne, deoarece orice tehnologie medicală, dispozitiv medical are o durată scurtă timpul, deoarece tehnologiile nu stau pe loc, se dezvoltă și apar necesitățile de înlocuire acestor dispozitive. Și instituția noastră este un proces continuu de înlocuire a dispozitivelor mai vechi cu cele mai noi, care sunt mai performante, mai informative, mai rapide, care ajută, desigur, personalul medical în stabilirea diagnosticilor.

0: Înțepăturile de albine sunt frecvente, în special în sezonul cald, când oamenii petrec mai mult timp în aer liber. Deși în majoritatea cazurilor acestea provoacă doar durere și disconfort temporar, uneori pot declanșa reacții alergice severe, care necesită intervenție medicală de urgență. Cunoașterea simptomelor și a măsurilor de prim ajutor poate contribui la prevenirea complicațiilor. Detalii aflăm de la Daniela German.
1: Majoritatea înțepăturilor de albine sau viespi sunt neplăcute, dar nu periculoase. Totuși, dacă după o înțepătură apar dificultăți de respirație, umflarea feței sau a gâtului, amețeală ori pierderea stării de conștiență, este indicat să fie solicitată imediat asistența medicală de urgență. Pentru a preveni înțepăturile acestor insecte, medicul alergolog Olga Guștiuc are câteva recomandări.
2: De exemplu, viespile, ele atacă atunci când sunt amenințate. În cazul ăsta ar trebui să ne îndepărtăm de ele și să nu le deranjăm. Ce ține de albine, la fel sunt anumite măsuri de protejare, de a evita să folosim anumite mirosuri, anumite săpunuri, de a purta haine nu așa colorate și atractive pentru albini, de a nu umbla desculță prin iarbă, de a sta departe de stupile albinelor.
1: Înțepăturile de albine sunt, în cele mai multe cazuri, benigne și se tratează prin măsuri simple de prim ajutor. Totuși, o evaluare corectă și atunci când este indicat imunoterapia pot preveni reacții severe, afirmă alergologul.
2: Reacțiile care apar după înțepătura acestora este locală. Sunt și situațiile care amenință viața, cum sunt reacții de tip anafilactic sau șocul anafilactic. Primul lucru ce ar trebui făcut este, depinde de ce. A fost mușcătura de albine sau mușcătura de vieste, asta este bine de observat, însă pacienții adesea nu pot să știe ce i-a mușcat. Viestea nu lasă ac, respectiv o vieste poate mușca mai multe persoane, în schimb albina lasă ac. Și în cazul ăsta este important să îndepărtăm acul, nu cu degetele, dar cu un card prin mișcări ușoare, se spală locul cu apă și săpun, se plasează pe locul mușcăturii apă rece. Se poate de asemenea de plasat un unguent dacă se dezvoltă anumite reacții sau pacientul își cunoaște istoricul, s-a întâlnit cu alte reacții după mușcături de vieste sau albină, el trebuie să ia din start și un antialergic.
1: Persoanele care sunt alergice la înțepăturile de himenoptere trebuie să fie instruite, adaugă Olga Guștiuc.
2: Primul lucru este să suni la serviciul de urgență 112. Este bine de avut un autoinjector cu adrenalină. În Moldova noi nu dispunem de așa autoinjectoare, dar este o regulă în alte țări, este salvatoare de viață. Cel mai important este să informăm persoana cu care suntem alături, un trecător sau să reușim să dăm un sunet la serviciul 112. E mai complicat pentru reacțiile în care se întâmplă prima dată și dezvoltă reacții severă. Și n-ai cum să știi. Persoanele care sunt alergice, este important să meargă la medicul alergolog să primească niște recomandări salvatoare de viață.
1: Olga Guștiuc, medic alergolog. Pe lângă măsurile de prim ajutor, pacientului îi poate fi recomandat un tratament antiinflamator și monitorizarea evoluției simptomelor. Umflătura de la înțepătură poate persista câteva zile, dar de obicei se retrage fără complicații.

0: Este ora 15:27, mergem mai departe la Zi de Zi, în plin sezon estival, când tot mai mulți oameni aleg să călătorească și să descopere locuri noi. Vorbim despre turismul cultural, un domeniu care contribuie nu doar la dezvoltarea economiei, ci și la promovarea imaginii Republicii Moldova peste hotare. Un aspect este fotografia. O fotografie reușită poate spune o poveste, poate trezi emoții și poate inspira oameni din întreaga lume să descopere locurile pe care le înfățișează. Iar un exemplu remarcabil este conceptul fotografic Basarabia în imagini, realizat de artistul fotograf Andrei Mardari, cu care a discutat Daniela German.
1: Basarabia în imagini, un concept fotografic pe care îl dezvoltați dumneavoastră, domnule Andrei Mardari, cât de departe poate să călătorească fotografia, tradiția pe care o imortalizați în aceste imagini?
2: Deci avem un teritoriu foarte mic în Basarabia. Fotografia aceasta a Basarabiei ajunge chiar departe. Pe tot globul, aș zice, da. Fiindcă mulți vizionează, mulți apreciază acest lucru și noi trebuie să promovăm oamenii noștri, cultura pe care avem. Datorită acestei rubrici ale mele, da, lumea cunoaște și ar trebui cât mai des să ieșim noi prin această Basarabie frumoasă, că chiar e frumoasă, și să devenim oaspeții turiștii, să vină să viziteze această.
1: Le spunem ascultătorilor că în aceste fotografii sunt imortalizate porți vechi, tradiționale, peisaje naturale de aici, de la noi, dar și oameni, portrete, chipuri.
2: Da, asta,
1: tot ce ține de
2: tot
1: noi.
2: Tot ce ține de neamul nostru, tot ce ține de obiceiurile acestea, fiindcă, din păcate, ele se pierd, dar noi ne străduim ca fotografi prin imagini să le menținem. Generația tânără, văzându-le, se inspiră de la aceste imagini. Poate și vor să poartă aceleași straie ca ei și asta e, cred că, e un plus mare. Noi cred că ajută mult.
1: Ce vă place mai mult, să fotografiați oameni, obiecte statice,
2: peisaje? Chipuri. În aceste chipuri te uiți în ochii lui și vezi toată istoria noastră, Basarabia. Te uiți, acolo se află o istorie întreagă.
1: Și oameni celebri și oameni simpli se regăsesc în fotografiile dumneavoastră.
2: Și până la celebri. Toată Basarabia este frumoasă.
1: Dumneavoastră, ca ochii de fotograf, surprindeți și emoția celui care pozează.
2: Exact.
1: Dar de multe ori oamenii sunt așa fotografiați întâmplător.
2: Chiar deseori, fiindcă atunci întâmplător el atunci se află în aura lui, el are gândurile lui și noi suntem datori ca să prindem aceasta, să redăm corect ceea ce el, uite, ar avea în gândurile lui. Și trebuie să fii foarte atent, un fotograf bun trebuie să-i evidențieze chestiile, trăsăturile astea, prin o anumită trăsătură. Fiecare are diferite trăsături, diferite gânduri și noi trebuie să le redăm, nu exact, dar aproximativ așa cum ar gândi om. Și privindu-se după asta, el, uite, mă zice, uite, eu nu știam că sunt așa, ori bun, ori rău, ori cam așa. Noi dezvoltăm spiritul, da, artistismul ăsta față de generațiile care vin, da, ca să simte mai bine, să-l simte pe om, frumusețea sufletului.
1: Se vede sufletul în fotografie?
2: Da, se vede, da. Un fotograf bun îl vede. Frumusețea sufletului, în asta ai spus tot. Deci asta...
1: Se exprimă altfel, nu știu, ochii sunt mai sclipitori sau cum?
2: Toate trăsăturile. Frumusețea sufletului, ăsta e un amalgam de toate caracterele lui.
1: Dacă vorbim despre obiecte, cum spuneam, despre porțile țăranilor, despre satele de aici, din Republica Moldova, din Basarabia, peisajele naturale, ce am scoate în evidență?
2: Avem relief frumos. Și acest relief, tot iarăși, trebuie să-l prinzi după lumină, cum cade lumina, să fii atent. Fiindcă eu, când deseori trec pe lângă un obiect, pe lângă un peisaj, mi-l semnez în caiet, fiindcă atunci, poate că întreg, lumina nu-i bună. Și uite, eu vin repetate ori la acest loc și aștept lumina ori întregi, chiar aștept un nor să cadă, să vină în compoziție. Deci noi așa am venit și am apăsat. Noi venim, deseori așteptăm lumina, aștept câteva ori să vină un nor, anume în momentul acela ca să cadă în compoziție.
1: Mai vorbim de anotimpuri, că peisajul se schimbă radical, putem spune.
2: Da, exact, asta e.
1: Care e zona preferată a dumneavoastră de aici, din Republica Moldova?
2: Satul.
1: De la nord, de la sud, da. De la centru?
2: De orice satul. Deci nu am anumite. Eu când ies într-un sat, acolo e povestea mea. Eu găsesc de toate. Deci nu ies de acolo fără un cadru bun. Toată Moldova e frumoasă. Toate.
0: Basarabia din imagini, prin acest proiect, fotograful Andrei Mardar imortalizează chipurile oamenilor, tradițiile locale, monumentele, locașurile de cult, peisajele reprezentative ale țării noastre. Alte detalii despre acest concept fotografic, dar și despre alte istorii din atelierele meșterilor populari, care prin pasiunea lor promovează țara, inclusiv pe plan internațional, puteți afla în această duminică, în cadrul emisiunii Popas Turistic de la Radio Moldova, începând cu ora 10 și 5 minute.

0: Cea de-a doua lună de vară debutează cu câmpuri largi de plante care încântă prin culoare, parfum și frumusețe, dar și plante care schimbă modul în care facem agricultură sau care ajung să pună în pericol ecosistemele naturale. Una dintre aceste plante, considerată adversara biodiversității, este ambrozia. Vedeta nedorită a sezonului care a intrat în perioada de înflorire. Autoritățile de profil desfășoară acțiuni de identificare și combatere a focarelor de ambrozie pentru a limita consecințele acestei plante. Dar de ce este considerată ambrozia o plantă invazivă extrem de periculoasă și cum se răspândește? Vom afla din subiectul realizat de Cristina Prisăcari.
1: Adusă inițial din America de Nord ca plantă medicinală, ambrozia s-a răspândit rapid pe continentul european, deoarece nu este pretențioasă la condițiile de mediu. Ea se dezvoltă în zonele unde există soare puternic și lumină, fiind mai puțin întâlnită în zonele umbrite. Planta este recunoscută prin faptul că formează o cantitate foarte mare de polen dăunător pentru persoanele sensibile. În același timp, are capacitatea de a forma până la 30.000 de semințe într-un singur an, dacă a avut condiții prielnice de dezvoltare, afirmă doctorul în științe biologice, Pavel Pânzaru.
2: Genul acesta, ambrozia, e venit din America de Nord. Pe undeva sunt la 30 de specii. La noi, în Moldova, sunt observate două specii. Ambrozia artemisifolia și ambrozia trifida. Cea mai răspândită dintre acestea, totuși, este ambrozia artemisifolia, care are frunzele, așa ca de pelin, infectate. Această plantă este foarte alergică pentru persoane, mai ales care sunt foarte sensibile. Ea formează o cantitate foarte mare de polen, care provoacă anume acest polen, rinita alergică, astma. Dacă planta, deci, este ruptă cu mâinile, fără mânuși, poate provoca la multe persoane și alergie de piele. De ce a devenit ea așa de problematică? Fiindcă formează și foarte multe semințe. O singură plantă așa matură, bine dezvoltată, poate să provoace până la 30.000 de semințe. Și aceste semințe pot să stea în sol până la 40 de ani și să germineze încă. E lungă perioada de germinare, ele se păstrează bine. Plantele acestea atare sunt răspândite peste tot și se răspândesc foarte ușor, că ele nu sunt pretențioase față de sol, față de umiditate. Ambrozia ca atare este pretențioasă față de umbrire. Prin păduri ea foarte rar s-o întâlnim, doar numai pe drumurile de păduri. Acolo unde este lumină, este soare, ea se prinde foarte bine, rezistentă la secetă, plantă de carantină. Ca atare, dacă găsești prin semințele care se vând peste hotare, găsesc semințe de ambrozie, nu mai trece vama.
1: Pe lângă riscurile legate de sănătate, ambrozia produce pierderi semnificative în agricultură prin concurența agresivă cu plantele de cultură și reducerea productivității terenurilor agricole. Pavel Pânzaru subliniază că perioada actuală este critică pentru combaterea plantei, iar eliminarea acesteia înainte de înflorire, prin cosire, reprezintă cea mai eficientă metodă de prevenire a răspândirii polenului și a semințelor.
2: E foarte greu să o scoți din sol dacă s-a dezvoltat bine acolo și a avut produs. Trebuie dus fermament lupta cu ele. Deci, cel mai efectiv este anume cositul. Dacă se cosește des, ea nu reușește să formeze alte semințe. Trebuie cosită toată vremea, de 3-4 ori pe vară, ca să nu se formeze semințe, să nu înflorească până la înflorire. Perioada de înflorire începe undeva pe la jumătate de iulie, august și septembrie. Uneori poate să ajungă și până în octombrie, dacă timpul este călduros. Mai este și stropitul cu erbicide. Dar, știți, erbicidele salvează de una, dar ne provoacă alta pentru alte culturi, poluează apele de suprafață și, deci, nu chiar este cea mai efectivă. Mai efectivă, mai sănătoasă ar fi cositul.
1: Ambrozia este o vedetă nedorită a sezonului, care răspândește polen puternic alergenic și creează probleme pentru tot mai multe persoane. Este o plantă invazivă, ușor de recunoscută după culoare, formă și asemănare cu pelinul. În această perioadă, toți cei care o observă sunt îndemnați să ia măsuri de nimicire sau să anunțe instituțiile responsabile. În această perioadă, când ambrozia intră în faza de dezvoltare activă, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a intensificat controlele pentru identificarea și combaterea focarelor de ambrozie. Instituția face apel către toți proprietarii și gestionarii de terenuri, autoritățile publice locale și agenții economici să inspecteze de urgență suprafețele aflate în administrare și să întreprindă măsuri de combatere a ambroziei prin metode mecanice sau chimice.
0: De la culturile specifice acestui sezon până la speciile invazive, ce rol au acestea în natură și de ce este important să le cunoaștem? Puteți afla mai multe informații în această sâmbătă, într-o ediție a emisiunii Ecosistem, începând cu ora 17:35 de minute, doar la Radio Moldova.

0: Ziua Internațională fără pungi din plastic, marcată în fiecare an pe data de 3 iulie, este o inițiativă globală ce își propune să conștientizeze și să reducă utilizarea pungilor de plastic. De mai mult de un deceniu, Ruanda, o țară de pe continentul african, poate servi exemplu de responsabilitate ecologică pentru multe state de pe glob, renunțând în totalitate la pungile din plastic. Pe lângă aceasta, este o țară verde, cu multe monumente naturale, cu oameni harnici și cu un potențial turistic încă nedescoperit la nivel internațional. Experiența trăită în Ruanda, curiozități și lecții de învățat aflați din interviul realizat de Daniela German cu Natalia Cioban.
1: Ruanda, o țară deluroasă și muntoasă și cu 5 vulcani activi. Natalia, ce mai este în evidență din punct de vedere natural?
2: Lacul Kivu, care stă pe surse de gaze, care, vă imaginați, erupe vulcanul alături de lac. Se scurge în lac. Ce se întâmplă? O explozie gigantică. Într-adevăr, când am auzit despre asta, eu zic, și eu sunt aici la mijloc. Iată, acesta este un pericol pe care omul nu poate să-l controleze. Pe când, pentru mine, oamenii nu sunt periculoși. Eu văd bunătatea în oameni. De asta și când cineva spune, unde ai simțit în pericol? Foarte puține locuri unde m-am simțit în pericol.
1: Ruanda, țara celor 1000 de dealuri.
2: Și, de fapt, din cauza acestui relief, au foarte multe accidente rutiere și este poliție peste tot pentru a combate acest risc de accidente rutiere. Sunt și radaruri, este și poliție și ce interesant că se pune pe un deal și se uită pe celălalt deal să vadă cine încalcă regulile și te așteaptă partea aia și te oprește, da. Ruanda, o țară cu istorie tumultuoasă, pentru că știm că e o țară unde a fost un genocid și nu de mult, de fapt.
1: 1994.
2: Asta și e faza, că după aceste două războaie mondiale pe care le-am avut, după Holocaust, după genocidul din Armenia, vezi că totuși umanitatea nu învață din greșeli și repetă ce este și mai dureros este că două etnii care se înțeleg legeau. Unii erau căsătoriți unii cu alții, unii se înțelegeau ca frate și soră, erau vecini și la un moment dat au început să se ucidă unii pe alții. Cumva au introdus discriminarea de etnie și e o istorie foarte dureroasă. Eu am plâns când am fost la Muzeul Genocidului. Că... Și iarăși ruandezii îi consideră printre africanii cei mai primitori. Unde n-am fost, oamenii foarte primitori și vorbeau cu mine.
1: Spuneai de aspectul acesta al monumentelor naturale. Cât de mult au grijă oamenii de patrimoniul lor natural?
2: Ruanda, da, este considerată una dintre cele mai ecologice țări din Africa și nu numai, chiar de pe toată planeta, pentru că ei cred că sunt deja 10 sau 15 ani de când au interzis plasticul. Deci nu sunt pungi de plastic deloc.
1: Deci sunt un model de curățenie și de sustenabilitate.
2: Până și președintele țării, până și oamenii de la guvern, de la parlament se duc să curățe, este o zi specifică a țării și unde se duc toți și mână la mână, sâmbătă, nu mai țin minte, prima sâmbătă sau ultima sâmbătă a lunii și toată lumea se duce să curățe țara. Asta ar fi un exemplu bun și pentru Moldova.
1: Da, apropo, pentru că este o țară mică, da, chiar mai mică, da, decât Moldova, deși este o țară dens populată, cu aproximativ 13 milioane de locuitori și o suprafață de circa 26.000 de km pătrați, deci mai mică decât Moldova. Și iată, într-un spațiu mic fac la ei acasă curățenie.
2: Da, să vedeți agricultura și asta iarăși e un exemplu pentru Moldova. Și vă spun, n-am văzut tractoare, oamenii am văzut tot săpând, prășind, sămănând cu plugurile, deci nu pot să zic că au o tehnologie foarte dezvoltată, pentru că astfel ca și în Burundi, de fapt, ei fac totul ei, cum făceam și noi cu vreo 20 de ani în urmă. Și ce interesant că nu am văzut un petec de pământ care să nu fie folosit pentru agricultură, chiar și pe vârful dealului.
1: Dar ce fel de sol e acolo?
2: Au un sol foarte bogat, pentru că am văzut, au și orezării. Este o regiune foarte bună pentru cartofi. Te au de toate, și roșii, și vinete, și ardei. Eu am fost impresionată de hărnicia oamenilor.
1: Pe ce se bazează economia Ruandei?
2: Pe turism. și agricultură. Turismul la ei e atât de bine dezvoltat încât ei fac foarte mulți bani și mai ales cu gorilele, pentru că un tur ghidat care ține o jumătate de zi costă între 1500 și 2000 de dolari.
1: Deci aceste animale pot fi văzute în parcurile naționale.
2: Da. De aia și totul este bine organizat și cu ghizii care știu unde să le găsească și nu te lasă să faci orice.
1: Spuneai despre gorile, deci sunt niște animale protejate acolo, dar și vacile, ca în India, sunt animale sacre, sunt deosebite de ceea ce știm noi, deci coarnele acestor animale ajung și până la 2 metri.
2: O specie protejată. Apropo, ele nu sunt atât de bune de lapte, că am întrebat, dau mult lapte și mi s-a spus nu. Dar ce frumoase erau și eu am rămas impresionată. Ele mai numesc și vacile regale, pentru că erau vacile regelui, de asta și este, cred că, sub protecție, pentru că pe atunci ele trăiau acolo cu regele și regina.
1: Aventura continuă, drum bun și mai departe.
2: Mulțumesc!

Vindecă lumea, acesta este mesajul care răsună pe final de oră la Zi de Zi. De fapt, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și împreună cu producătorul Viorica Rusica și Silvia Ilarionov din regie, vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm că subiectele prezentate v-au fost utile și interesante. Dacă ați ratat o parte a emisiunii sau doriți să reascultați unele materiale, o puteți face oricând pe site-ul radiomoldova.md. În continuare, la Radio Moldova urmează buletinul de știri de la ora 16, iar apoi o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa. Noi vă spunem la revedere și vă dorim un sfârșit de săptămână cât mai frumos, să auzim numai de bine și să ne reîntâlnim luni cu bine într-o nouă ediție a programului Zi de Zi. Pe curând!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 16.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Alexandru Munteanu va exercita funcția de prim-ministru interimar până la învestirea unui nou guvern cu atribuții depline. Miniștrii demisionari continuă să îndeplinească doar funcții administrative pentru asigurarea treburilor publice, dar potrivit Constituției sunt limitați în acțiuni. De exemplu, nu pot adopta proiecte de legi majore, ci doar acte care au caracter normativ sau individual, necesare administrării curente, până la depunerea jurământului de către noul guvern. Acum președinta Maia Sandu urmează să aibă consultări cu fracțiunile parlamentare, iar mai apoi să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru. La rândul său, acesta va cere în termen de 15 zile votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate și a întregii liste a guvernului, care se dezbat în ședința Parlamentului. Legislativul acordă încredere guvernului cu votul majorității deputaților aleși, iar președintele numește guvernul. Executivul exercită atribuțiile din ziua depunerii jurământului de către membrii lui în fața președintelui. Totuși, în cazul imposibilității formării guvernului, președintele Republicii Moldova, după consultarea fracțiunilor parlamentare, poate să dizolve Parlamentul. Legislativul poate fi dizolvat dacă nu a acceptat votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 45 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea cel puțin două solicitări de investitură. În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat doar o singură dată. Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui Republicii Moldova și nici în timpul stării de urgență, de asediu sau de război. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a vorbit ca o reacție după ce președinta Maia Sandu a declarat că singura obiecție a premierului demisionar, Alexandru Munteanu, a fost legată de relația interpersonală cu ministrul Educației, Dan Perciun. El a precizat că a discutat marți cu Munteanu și i-a spus că ce crede despre politica bugetar-fiscală. Mai exact, Dan Perciun i-a transmis acestuia că anumite prevederi nu au fost examinate până la capet la guvern, dar s-au regăsit în documentul propus de Ministerul Finanțelor și au trezit nemulțumiri foarte aprinse în societate.
3: Întotdeauna am considerat că atunci când există o opinie, ea trebuie spusă. Am făcut lucrul ăsta și în raport cu alți prim-ministri, și doamna Gabrieliță și domnul Recean. O fac de fiecare dată și în discuțiile cu doamna președinte, pentru că unul din lucrurile distinctive pe care le avem în Partidul Acțiune și Solidaritate, în cultura noastră organizațională, sunt discuțiile și dezbaterile deschise pe subiecte, chiar dacă câteodată asta înseamnă contestarea opiniei unei persoane sau alteia.
2: Președinta Maia Sandu a menționat astăzi în conferință de presă că și-ar fi dorit ca noua politică bugetar-fiscală să fi fost mai bine elaborată, consultată și explicată pentru a obține sprijinul cetățenilor. I-a precizat că subiectul a fost examinat și în timpul discuțiilor de săptămâna aceasta cu Alexandru Munteanu. Rușii folosesc drone complet autonome, invizibile pentru detectoare și pentru interferențele electromagnetice. Dezvăluirea a fost făcută de ucraineni. Aparatul de zbor este aproape imposibil de descoperit și de doborât, potrivit ucrainscăia Pravda. Rușii au implementat o variantă complet autonomă a dronei de atac Molnia, fără nicio legătură de control radio, a explicat un consilier al Ministerului Apărării din Ucraina. Ucrainenii au recuperat o dronă autonomă. Aceasta nu avea antenă de control, legătură video și emisii radio. De niciun fel. După lansare, drona navighează în mod autonom folosind puncte de control preprogramate, apoi utilizează rețeaua încorporată pentru a căuta, identifica și ataca ținta fără implicarea unui operator. De asemenea, drona rușilor este complet imună la interferențele electromagnetice, pentru că nu există nicio legătură radio care să poată fi blocată. Varianta autonomă a dronei a fost utilizată pe scară largă în regiunea Zaporojie, unde evită sistemele pe care Ucraina le utilizează pentru a contracara atacurile aeriene. Liderii iranieni au început să aducă un ultim omagiu fostului lider suprem Ali Khamenei, al cărui sicriu este expus în complexul religios Marea Mosala din Teheran, unde sunt prevăzute funeralii naționale la 4 luni după moartea sa într-un atac israeliano-american, transmite France Press. Autoritățile estimează între 15 și 20 de milioane de participanți numai în Teheran la aceste ceremonii naționale de 3 zile, care încep oficial sâmbătă. Trupul Ayatollahului Khamenei, înfășurat în drapelul Iranului, va fi expus până luni în incinta complexului religios. Datele meteo, pe 4 iulie, cerul va fi variabil, noaptea izolat vor cădea ploi de scurtă durată, perii extinse se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 20 de metri pe secundă. La noapte vor fi 14-20 de grade, ziua se vor înregistra în țară între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 5 iulie precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 29 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Publicitate la Radio Moldova.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
7: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
8: 16 și 6 minute. Bună regăsire în clasa noastră. Asculți Radio Moldova sau poate Radio Moldova Tineret. Ne auzim pe ambele frecvențe și tot pe ambele vom petrece această după-amiază de vineri, una atât de așteptată de fiecare dintre noi. Alisa Atana sunt eu și am pregătit subiectele momentului, cele pe care le vom lua cu noi în weekend, cu siguranță. Vom afla cum și când își planifică moldovenii vacanța și ce recomandări au experții pentru o escapadă memorabilă. Iar dacă vrei o experiență frumos mirositoare și liniștitoare aici, acasă, atunci nu ai decât să vizitezi un lan de lavandă. Despre această plantă vom discuta și noi în cele ce urmează. Și apropo, ne auzi și ne vezi online pe radiomoldova.md. Acum însă ne vine hitul de început, Damiano David și Zombie Lady.

0: 16 și 10 minute, Zombie Lady și Damiano David. Am ascultat chiar acum la Alter Clasa și tocmai cu o anumită doză de tristețe privesc spre calendar, așa cum vara a ajuns super rapid la mijloc. E, de fapt, perioada în care pentru mulți dintre noi gândul zboară spre concediu. Și e un lucru firesc, iar fie că alegem marea, muntele sau, de ce nu, un city break, vacanța înseamnă timp pentru relaxare, descoperiri, amintiri frumoase. Și moldovenii, apropo, își planifică tot mai atent călătoriile, optează pentru destinații sigure și un raport bun între calitate și preț. Însă, noi ne-am propus să aflăm la ce trebuie să fim atenți înainte de a rezerva un sejur, iar colega noastră, Valeria Suhari, a discutat despre toate acestea cu Ion Alexa, directorul Asociației Naționale a Agenților Economici de Turism din Moldova, iar toate detaliile le aflăm chiar acum.
1: Sezonul estival este întoi, iar o bună parte din cetățenii noștri deja se gândesc la planificarea vacanței sau poate au rezervat opțiunile relevante. Totuși, în fiecare an sunt situații în care așteptările nu coincid cu realitatea. Am ieșit în stradă pentru a afla cum își planifică moldovenii vacanțele.
2: De obicei îmi planific vacanța din timp, caut locația preferată, am o locație la care merg acum de mai mulți ani și caut ceva nou. De fiecare dată mă străduiesc să găsesc ceva, o locație mai nouă, mai interesantă, loc istoric, de exemplu. Nu doar să fie un hotel sau o cazare obișnuită și marea fix în fața ta, dar să fie și interesant, să te mai plimbi puțin, să mai vezi ceva nou, să afli ceva nou.
3: De obicei, vacanțele mele sunt foarte spontane. Cumva așa am fost obișnuită de micuță, părinții mei foarte spontan organizau toate vacanțele și cam de asta în continuare îmi planific așa toate vacanțele.
4: Ne planificăm cu mult timp înainte, cu jumătate de an, pentru că suntem la lucru și soțul la fel și încercăm mai din timp să prindem ofertele cât de cât bunișoare.
5: Prin booking și deja analizez și explor pe Google Maps ce locații pot să vizitez, care sunt cele mai frumoase în zona respectivă.
6: Noi cumva colaborăm, ne uităm împreună, mereu analizăm și deja alegem împreună.
7: Ați avut un moment în care realitatea și așteptări nu au coincis?
2: Probabil o singură dată, când am ales să merg într-un hotel, dar nu pot să zic că au fost foarte urât. Da, câteodată se întâmplă că hotelul nu este pe măsura așteptărilor tale, a fost prea cald sau a fost hotel prea aglomerat, a fost gălăgie, dar așa este, așa este vacanța.
3: Cum am spus, totul este spontan, de asta nu am așteptări destul de mari. Emoțiile sunt cumva firești și dezamăgirile nu prea există în aceste situații.
5: Destul de rar, dacă sincer. Și cred că asta poate să dovedească, deoarece nu apelez la nicio companie de vacanțe sau de turism și de obicei doresc ca singur să planific fiecare etapă transportul individual, booking-ul individual și cam așa.
4: Odată am avut în toată experiența mea de booking neplăcere, dar booking-ul a restituit banii înapoi total.
7: Înțeleg că neplăcerea era cauzată de cazare, corect?
4: Exact. De cazare, nu erau cheile la venire. Stăpânul nu răspundea la telefon exact în momentul acela, era foarte târziu când am ajuns și nu aveam unde să ne cazăm.
8: Noi, din 2018, am trecut printr-o perioadă de reformare, deci de liberalizare a pieței. Deci până în 2018 am avut cam în jur de 380 de agenții de turism în toată Republica. Acum, cred că sunt peste 1200 de agenții. Cumva, intrarea pe piață, pentru că piața este absolut liberalizată, nu mai este nevoie de licență, este mult mai ușoară. Și

0: nu putem să spunem că este o chestie, un fenomen masiv, da? Pentru că avem și start-up-uri destul de bune, de succes, care sunt de laudă, dar observăm că în anumite cauze, unele persoane folosesc acest moment de penetrare ușoară a pieței și în alte scopuri, ademenind clienții deseori în perioada de early booking cu tarife incredibil de ieftine, după care dispar cu banii și persoanele nu mai merg în vacanță și pierd și banii și vacanța. Trebuie să avem o gândire critică, să știm că pe lângă faptul că verifici agentul, agenția, tu ești la istoricul, trebuie să ți se ofere contract de prestări servicii turistice obligatoriu. Trebuie să citești acel contract să vezi dacă el este conform, da? Orice achitare, ți se oferă un bon de casă sau dacă este prin transfer, atunci se oferă un cont de decontare la care tu poți face acest transfer. La fel, nu sunt acceptate plățile în valută străină decât conform legislației, decât în valută națională. Da, prețurile se pot afișa în valută străină, codul civil permite acest lucru pentru că este mai puțin volatil și atunci este mai clar pentru consumatorul nostru. Dar orice achitare se face în lei, în lei la cursul comercial afișat către agenție sau de tur operator. Faptul că tu, de exemplu, ai achitat în valută deja te poate pune pe gânduri.
1: Am ascultat un reportaj realizat de Valeria Suhar, care a discutat cu moldovenii și cu Ion Alexa, directorul Asociației Naționale a Agențiilor Economice de Turism din Moldova, despre vacanță reușită, care știm deja că nu depinde doar de destinația aleasă și de deciziile pe care le luăm înainte de plecare. Câteva verificări în plus, informare din surse sigure și colaborarea cu agenții de turism de încredere ne pot scuti de multe neplăceri. Și fie că ești în concediu sau la muncă, ia muzica cu tine oriunde. Acum mergem undeva alături de Snail.

De la Snail s-a auzit acum pe undele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. La această oră revenim de acolo de undeva, 16 și 20 de minute, și sunt tare curioasă câți dintre moldoveni mai utilizează telefonul fix. Cert e că mult mai puțin decât odinioară și, apropo de asta, acest capitol din istoria comunicațiilor s-a încheiat oficial în Finlanda. După aproape 150 de ani a fost efectuat ultimul apel pe o linie telefonică fixă analogică, iar rețeaua pe cabluri de cupru lasă loc tehnologiilor moderne bazate pe fibră optică. Ultima convorbire a fost realizată simbolic de directorul ultimului mare operator care oferea acest serviciu și de șeful Agenției Naționale pentru Comunicații. Cei doi și-au amintit vremurile în care apelurile erau planificate din timp, iar la final și-au spus tradiționalul kulemin, adică vorbim mai târziu. Iar odată cu această schimbare, Finlanda se alătură unor țări precum Estonia, Norvegia, Spania și țările de jos, care au renunțat deja la vechile rețele. Rămânem așadar cu telefonia mobilă și cu internetul, cel care ne asigură orice fel de comunicare, iar radioul ne asigură cea mai bună muzică, chiar acum ne cântă Lady Gaga și Vanish Into You.

0: hituri internaționale.
1: Așa începe hitul definitoriu al acestei ore, care e atât de iubit și la peste un deceniu de la lansare. Răsună Locked Out of Heaven de la Bruno Mars. Melodia, lansată în toamna anului 2012 ca un uragan de energie retromodernă și cel care a cucerit direct undele radio, a fost consacrat tocmai de 3 nominalizări la premiile Grammy, deci e o capodoperă a vremurilor noastre și noi rămânem cu el și cu multă bucurie aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

0: Heaven de la Bruno Mars a răsunat chiar acum la Alter Class. E 16:29 și am găsit cheița raiului, dacă e să continuăm titlul piesei. Iar pentru mulți aceasta ar putea arăta exact ca un câmp întins de lavandă. Să știi că în această perioadă a verii, câmpurile de lavandă sunt fără îndoială vedetele sezonului. Mii de oameni pornesc la drum pentru a admira movul nesfârșit al florilor, pentru a face fotografii și pentru a se bucura de parfumul lor inconfundabil. Dar dincolo de frumusețea care cucerește privirile, lavanda ascunde multă muncă, răbdare și spirit antreprenorial. Colega noastră, Ana Rotaru, a discutat cu antreprenoara Ana Sâncu, proprietara unei plantații de câteva hectare de lavandă, de la care am aflat mai multe despre beneficiile acestei plante, povestea din spatele unei afaceri cultivate cu pasiune și frumusețea acestui univers.
1: Povestea coșului de lavandă începe acum 5 ani, când Ana Sâncu, alături de soțul ei, au sădit o plantație de 3 hectare în nordul Moldovei. Îndrăgostită de movul acestei plante și cunoscând încă din copilărie valoarea locului, ea ne-a povestit despre procesul de îngrijire, utilizările acesteia, dar și provocările întâmpinate. Cum este să fii îndrăgostită de violetul, de parfumul de levânțică?
2: Este foarte frumos. Atunci când intru în lan și văd marea de culoare mov, eu mă salut cu florile, le zic bună ziua. Simt aroma și frumusețea naturii. Într-un peisajul ăsta și mă simt foarte bine. Este extraordinar de frumos.
1: Numită și aurul mov al agriculturii, de ce anume lavanda și nu alte produse? Cum a încolțit ideea de a cultiva un lan de lavandă la nordul Moldovei?
2: Eu în copilărie mergeam cu tatăl, aveam animale și acolo pășteam vacile. Foarte mult îmi plăcea să citesc și eu de fiecare dată când ajung acolo, eu trec prin anii cei de copilărie și am o satisfacție deosebită, deoarece fiecare colț mi-a lăsat ceva, o amintire frumoasă.
1: Știm cu toții și așa cum ai menționat și tu anterior, lavanda nu este doar o plăcere pentru ochi sau doar o plantă aromatică. Ce efecte terapeutice mai are aceasta?
2: Deci folosind uleiul de levânțică, el este un ulei volatil care acționează la receptorii nervoși ale organismului. El este adăugat în șampon sau dacă este șamponul făcut din ulei de levânțică, el acționează foarte bine și întărește rădăcina părului. Uleiul de levânțic, el are foarte multe proprietăți.
1: Începuturile sunt mereu cele mai dificile. Ai renunțat la domeniul în care activai până atunci. Spune-ne ce provocări a adus această alegere la momentul respectiv.
2: La început am plantat pe 3 hectare. A doilea an au fost ploi puternice. Atunci când am venit pe lan, planta era încă mică, iar bruienile erau cu mult mai mari. Și problema era că trebuia de curățit lanul, astfel puteam să pierdem planta. Până la urmă ne-am convins soțul pe mine, eu pe el, că trebuie să mergem înainte. Și atunci planta ne-a răsfățat cu produsele ei. Noi învățam din mers, am muncit toți împreună. Asta a fost cea mai mare susținere. Drumul de la strângere până la distilare trebuie să fie foarte mic. Acestea sunt cele mai calde și fierbinte zile din perioada anului. Ea se culege în luna iunie, începutul lunii iulie. Este o plantă care iubește soarele, dar dacă planta deja este dezvoltată, dacă rădăcina ajunge adânc în pământ, ea extrage de acolo apa.
1: Înseamnă că lavanda nu iubește sezonul rece și umed. Cum procedați în acest caz?
2: Chiar și planta când o strângem pentru a face ulei, dacă a plouat, așteptăm o zi, fiindcă uleiul se ridică din tulpină în floare, în plantă, după ce plouă la o zi. În caz contrar, tu pierzi din randamentul uleiului. Deci sunt lucruri foarte interesante.
1: Lavanda este recunoscută pentru faptul că asigură un somn bun. Ați creat rolere din lavandă sau bumbunica, cum le mai spuneți. Ce beneficii au acestea asupra corpului?
2: Bumbunica noastră se numește roller din lavandă. Este un produs confecționat din flori de lavandă și rumeguș din copaci conifieri, care foarte bine acționează la șira spinării. Noi l-am testat. El acționează la șira spinării, la nervii cervicali și se folosește atât în partea de sus a capului, cât și în partea de jos la șira spinării.
1: Așa este, oamenii sunt ingenioși, au mai numit-o, din câte știu, și salam de lavandă.
2: Pica a numit-o bumbunica. Eu cos partea din material, folosim un material natural. Soțul o umple cu cele necesare și mai apoi o realizăm la toate târgurile la care noi participăm.
1: Ala, cât este pasiune și cât este muncă din ceea ce faci?
2: Eu aș spune 50 la 50, dar poate muncă este mai multă, într-adevăr este și pasiune, dar este și o motivație foarte mare.
1: Apa de lavandă, primul produs creat de voi, mai este cunoscută și ca o minune a aromaterapiei. Relatează-ne cum se produce și la ce este utilă. Citisem anterior că apa de lavandă și uleiul de levănțică sunt de fapt două produse secundare.
2: Da, în procesul distilării plantei se obțin două produse concomitent. Apa de lavandă și uleiul de lavandă. În procesul distilării, într-un vas de inox, se adună plantele, se toarnă apă deasupra, se ridică temperatura la 100 de grade, se lasă undeva în jur de o oră și în acel moment începe să iasă uleiul din plantă. Apa fiind mai grea, uleiul se adună deasupra, apa curge pe o țavă mai jos, uleiul curge pe o țavă mai sus. Rămâne cu picături de ulei de lavandă. În acest caz, apa are foarte multe proprietăți. Ea este un produs antibacterian și antiseptic. Deci ea curăță pielea. Dacă sunt mușcături de țânțari sau ațarți la soare sau sunt alte probleme, acne, fără spirt, fără nimic, este un produs care acționează foarte bine la piele.
1: Câmpurile de lavandă sunt tot mai apreciate și căutate. Cum este să primiți vizitatori și cum decurge această perioadă pentru voi?
2: Am organizat chiar și un mic târg de producători locali care sunt din apropierea satului, am invitat. În viață sunt lucruri care trebuie să le iubim, mai ales natura, că ea este atât de frumoasă și vara este o perioadă când atât copiii cât și cei maturi trebuie să aibă un moment de relaxare, unde poți să te gândești la lucruri frumoase, să cinstești natura, să iubești ceea ce este frumos. Acel loc care noi îl numim dealul de la Haraga, el ne adună.
1: Care ar fi cele mai mari provocări în ceea ce privește forța de muncă și creșterea lavandei?
2: Partea din nord sunt brigăzi de muncă, oameni de la țară. Am fost nevoiți să luăm 20 de persoane în ultimele zile care ne-au ajutat să strângem planta până la sfârșit, fiindcă este o problemă acută și eu mă tem că în anii viitori o să fie și mai complicat. Practic în sate au rămas numai oameni în vârstă. O să fie necesar ca să micșorăm suprafața, dat fiind faptul că noi produsele pe urmă le producem și facem produse cu valoare adăugată.
1: Ala, cum vedeai levănțica în urmă cu 5 ani și cum este ceea ce faci acum? Pentru că lucrurile s-au schimbat treptat.
2: Pământul este un produs care nu se mai produce și noi trebuie numai decât să-l valorificăm. Tot ce este mai scump la noi și ce este mai scump este pământul. Dacă vom iubi pământul, dacă vom iubi natura, dacă vom iubi plantele, ne vor răsplăti.
0: A fost Ana Rotaru în discuție cu antreprenoara Ana Sâncu, proprietara unei plantații de levănțică, acea plantă care ne încântă prin culoare și parfum, dar în spatele fiecărui lan mov se află oameni care muncesc cu dăruire pentru a transforma o pasiune într-o afacere. Iar dacă vara aceasta ajungeți într-un câmp de lavandă, opriți-vă pentru o fotografie, dar și pentru a aprecia munca celor care dau viață acestor locuri atât de spectaculoase. Acum însă revenim la muzică, avem figura ta de la Stella Boț.

Figura ta de la Stella Boțan și Cristian Condre a fost chiar acum pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E 16:41 și dacă cauți inspirație pentru o potențială vacanță în această perioadă, atunci am eu răspunsul la întrebarea ce aleg pasionații de turism să vadă în perioada actuală. Ei bine, vara aceasta, Riviera Italiană pare să fie marea vedetă a vacanțelor, iar interesul pentru această destinație a explodat, iar căutările online pentru orașele de pe coastă au crescut cu peste 5000% într-o singură lună. Tot mai mulți turiști își îndreaptă atenția și spre spectaculoasa regiune Cinque Terre, unde interesul s-a dublat în ultimele săptămâni. Să știi că Riviera Italiană cucerește prin satele pescărești colorate, stațiunile elegante, peisajele incluse în patrimoniul UNESCO și numeroasele plaje cu steag albastru. Dar are acest talent Italia, țara reușește să transforme orice coastă într-o experiență turistică de neuitat. Vacanța frumoasă tuturor celor care urmează să se bucure de una, iar noi acum ne bucurăm de muzică și de Scorpions, The Future Never Dies.

0: internaționale.
1: E 16:46 și e vreme de mișcare, dans și energie. Despre asta este și hitul de la vest ce se aude deja, lansat în 2024 ca o declarație de independență absolută. Training Season a marcat momentul în care Dua Lipa a pus capăt întâlnirilor eșuate și a declarat deschis că perioada de probă pentru pretendenții săi a luat sfârșit. Și cum era de așteptat, piesa și-a asigurat statutul de hit de stadion după ce artista a transformat formată într-un spectacol vizual la premiile Grammy. E 2026, e vară și e vreme bună pentru Training Season.

Season și Dua Lipa s-a auzit chiar acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, 16:50 și chiar dă-i soare, ger sau ploaie. Sunt sigură că băutura nelipsită din rutina multora dintre noi rămâne a fi cafeaua. Să știi însă că există o religie în care aceasta este evitată din motive spirituale, de exemplu membrii Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele de urmă, cunoscuți ca mormoni, nu consumă cafea și ceai, respectând cuvântul înțelepciunii, un cod de sănătate introdus în anul 1833, care promovează un stil de viață echilibrat. Pe lângă interdicția privind alcoolul și tutunul, doctrina recomandă o alimentație sănătoasă și consum moderat de carne. Interesant este că regula nu vizează cafeina în sine. Astăzi, băuturile răcoritoare care conțin cafeină sunt acceptate în cantități moderate, iar ciocolata caldă sau cacaoa sunt permise. În schimb, cafeaua și ceaiul rămân interzise, indiferent dacă sunt servite fierbinți sau reci, o tradiție care continuă să definească stilul de viață al acestei comunități religioase. Ce bine că noi putem profita de toate aromele și gusturile și acum profităm de vara peripit de la Vama. Fere!

cu această melodie, Vara pe repeat, ne-a făcut să sperăm mai mult, căci cine știe, poate ne reușește vreodată să punem Vara pe repeat și să o trăim din plin. E bine, noi din plin ne-am bucurat de această ediție Alter Clasa, cea care a ajuns deja la final, e 16:55 de minute și vom reveni în băncile noastre de luni cu alte lecții utile și interesante. La microfon în această oră am fost eu, Alisa Atanas, și sunt absolut convinsă că trebuie să rămâi conectat pe aceleași unde. Asta pentru că la Radio Moldova urmează buletinul de știri în limba rusă, iar la Radio Moldova Tineret vine emisiunea Mori de Cuvânt. Să ai un weekend deosebit, colorat și liniștit, iar pe final ne cântă Jessie Ware și Begin Again. Pe curând!

0: 17 и 22 градусами. Днем столбики термометров поднимутся максимум до 32 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
5: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benchi și vă invit în Spațiul Public. Astăzi discutăm despre o temă destul de interesantă. Ministerul Apărării pregătește o modificare legislativă privind apărarea națională prin introducerea unei forme minime de instruire militară obligatorie pentru cetățeni, care vizează bărbații cu vârste între 27 și 55 de ani, care nu au făcut serviciul militar. Este vorba despre un curs de până la 42 de zile, menit să ofere cunoștințe elementare privind apărarea țării, utilizarea echipamentelor militare, reacția în situații de criză și consolidarea rezervei armatei naționale. În același proiect apare și o altă propunere care stârnește dezbateri în introducerea disciplinii opționale, educația patriotică pentru elevii din clasele liceale. În paralel, opoziția vine cu o viziune diametral opusă. Deputații fracțiunii parlamentare Partidul Nostru pledează pentru a elimina serviciul militar obligatoriu și a transforma armata națională într-o structură exclusiv profesionistă, bazată pe militari angajați prin contract. Este țara pregătită pentru astfel de reformă? Avem nevoie de o rezervă militară instruită și ce model de apărare îi se potrivește Republicii Moldova? Despre toate acestea discutăm cu invitații noștri în această ediție. Însă, prima oră ne aduce o altă noutate, a picat guvernul Munteanu. Și o să comentăm clar lucru despre acest lucru. Republica Moldova, înțelegem că intră într-o nouă etapă politică, premierul și-a anunțat demisia și odată cu aceasta înțelegem că lucrurile în țară vor lua o altă întorsătură. Șeful executivului a declarat că a ales să plece momentul în care a constatat că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu propriile principii și convingeri. Ca o concluzie, pentru a înțelege cei care ne urmăresc acum, demisia vine într-un moment delicat, aș zice eu, marcat de scandaluri publice, inclusiv cazul Moldața, de discuții privind responsabilitatea unor instituții ale statului și de presiunea menținerii ritmului reformelor necesare pentru parcursul european al Republicii Moldova. A fost această demisie inevitabilă, este vorba despre o asumare a responsabilității publice și politice, inclusiv despre o criză de guvernare sau despre o repoziționare strategică înaintea unei noi etape politice și vrem ca să înțelegem ce bilanț lasă în urmă guvernul Munteanu și ce urmează pentru Republica Moldova. Vom comenta inițial cu invitații noștri care sunt astăzi prezenți în cadrul emisiunii. Îl salut cu drag pe domnul Artur Leșcu, expert în securitate și doctor în istorie de la comunitatea Watchdog. Bine ați revenit la noi. Și de asemenea avem un deputat din opoziție, deputatul fracțiunii partidului nostru, membru al Comisiei pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, domnul Nicolae Margarin. Bine ați revenit la noi.
6: Bine v-am găsit, mersi de invitat.
5: Îl salut cu drag și pe domnul Alexandru Roman, este colonel în rezervă, consultant în cadrul Ministerului Apărării pe politici de resurse umane și instruire militară. Bine ați venit la noi.
7: Vă salut cu drag.
5: Cred că cel mai corect ar fi să începem cu aceste comentarii. Domnule Leșcu, cum vedeți dumneavoastră acest anunț astăzi la 8 luni distanță de mandat?
8: M-a surprins ca și pe toată lumea. Ce să zic, eu ca cetățean al Republicii Moldova vreau un singur lucru. Vreau stabilitate și vreau ca parcursul nostru european să nu aibă careva sincope. Dacă această demisie este spre bine sau nu, vom vedea. Surprinzător, dar e cumva o perioadă fierbinte, pe fundalul într-adevăr unor scandaluri și dacă asta va duce spre bine, eu salut această decizie până la urmă.
5: Care a fost totuși adevărata miza acestei demisii? Ce se dorește de a demonstra prin această demisie?
8: Se dorește a demonstra că conducerea Republicii în Moldova nu

0: Rează fel de fel de scandaluri și fel de fel de, știu eu, mișmașuri până la urmă. Cum am și spus, nu știu, nu cred că chiar în persoana domnului Munteanu el este într-o chipare a răului în această situație. Evident că era nevoie de schimbări, evident că noi, eu iarăși vorbesc din punct de vedere al cetățenilor, nu tolerăm astfel de cazuri, nu tolerăm corupția, nu tolerăm nănășismul și, cum am și spus, dacă această schimbare va duce spre bine, foarte bine, dacă vor fi aduși oameni noi ca capabil, foarte bine.
1: Domnule Margarin, aș vrea și părerea dumneavoastră, cum vede opoziția? Știu că ați aflat odată cu mine, fiind pe holurile Radio Moldova, despre acest lucru. Spuneți-ne, care este comentariul opoziției?
2: Da, într-adevăr, demisia domnului Munteanu am aflat-o. Dar dacă să vorbim la rece, ea era inevitabilă, noi trebuie să ne aducem aminte. Președintele partidului nostru, domnul Renato Usatăi, nu o singură dată a spus că el va fi plecat, asta era dorința majorității parlamentare, partidului PAS. Noi cunoșteam despre acest lucru, se vorbea chiar la ei pe interior că va fi plecat încă în luna mai, până în luna iunie. Uitați-vă că probabil aceste zvonuri și aceste declarații făcute de președintele partidului, cumva i-a motivat sau i-a pus pe majoritatea parlamentară să mai tărăgăneze un pic, dar până la urmă această plecare era inevitabilă. Haideți să mai discutăm
1: și cazurile. De ce spuneți că era inevitabilă?
2: Pentru că asta era dorința partidului PAS pe interior. Despre acest lucru se vorbea
1: de mai demult. Aveți aceste informații din surse sigure? Păi, și concret, iarăși, cine dorea? Când faceți niște afirmații, trebuie să ne dați și nume.
2: Nu pot să vă spun nume concret, dar haideți să discutăm despre un lucru foarte clar. Discuția despre demisia guvernului a anunțat-o și a vorbit nu o singură dată domnul Renato Usatăi.
1: Da, și a spus că maxim până în luna mai 2026 acest guvern
2: va... Ok, aceste declarații el le-a făcut înainte lunii mai, da, în martie,
1: exact,
2: încă.
1: Da.
2: Când s-a început, dacă nu greșesc eu, criza carburanților, criza gazelor.
1: Războiul din Golf,
2: da,
1: atunci.
2: Da. Despre acest lucru el a mai spus nu o singură dată. Respectiv, în societate, cumva, era informația, oamenii înțelegeau că ceva nu este în regulă. Și uitați-vă că până la urmă acest lucru a avut loc. Domnul Munteanu și guvernul a fost, așa să spunem, plecat. Nu știu cât de adevărat, dar se speculează pe inclusiv în spațiu public, precum că a fost o noapte foarte fierbinte la președinție, da, și la guvern, urmarea tuturor scandalurilor și nenumărate crize din care Moldova nu mai poate ieși, pentru că iese în una, da, în alta și tot așa, dar ultimele lucruri, ele sunt extrem de grave, respectiv, după speculații, ce speculează în spațiu public, este că domnul Munteanu a pus piciorul în prag și a spus președintei că eu am de gând să fac o reformă dură, să tai pe carne vie. Toți care vor fi prinși, toți care nu își îndeplinesc bine treaba, vor pleca. Doar așa trebuie să fie făcută o reformă. Nu poți face o reformă sau lăsând în funcție persoane. Asta este o mimare. Da? Ceea ce s-a făcut de fapt și până la moment. Iarăși, din informațiile publice, acest lucru nu a fost acceptat de către inclusiv și președintele Republicii Moldova și de reprezentanții, conducerea partidului de guvernare. Respectiv,
1: aici ar
2: probabil
1: trebui să
2: că asta ar fi și rezultatul negocierilor din această noapte. Până la urmă, probabil...
1: Aici ar trebui să facem o paranteză. Președinta Maia Sandu urmează să țină o conferință de presă la ora 11:00, da, și atunci vom încerca să comentăm într-o ediție specială. Dragi radioascultători, să fiți cu ochii pe Radio Moldova. Domnule Leșcu, mai am o întrebare pentru dumneavoastră și să-mi spuneți, vă rog, dacă este suficientă acum schimbarea și oportună schimbarea unui premier în cazul, în contextul acestor scandaluri.
0: O să zic așa, un truism, e oportună dacă e spre bine, se cere o schimbare, da, se vede că unele personaje din această conducere, din guvernare, nu și-au îndeplinit datoria așa cum se cuvenea, așa că, da, în privința personalității domnului Munteanu, aveam toată susținerea, deci e un premier bun și a dovedit eficacitatea. societatea. Dacă aflăm și noi acum, da, împreună, dacă într-adevăr a avut așa niște lupte interne mai puțin vădite, atunci e o poveste mai complicată în acest sens.
2: Să comentez un pic. Haideți să vedem cine a făcut parte din această guvernare și din guvern. Guvernul erau exponenții majoritari, cu excepția poate a unu, doi oameni. Majoritari exponenți a partidului PAS. Persoane care au fost membri a guvernului și în guvernele anterioare. Nu cred că schimbarea doar a domnului Munteanu va aduce un plus valoare și va aduce un rezultat eficient. Atât timp cât nu vor fi schimbate persoanele din sistem care încurcă și fac lucruri murdare, nu sunt profesioniști, mai mult ca atât, trebuie să amintim și radioascultătorilor. Noi, partidul nostru, am propus de la bun început formarea unui guvern bazat pe profesionalism. Să fie în guvern membri a tuturor partidelor, a diferitor partide, atât parlamentari cât și extraparlamentari. Doar într-așa un fel noi vom putea dezvolta și vom putea realiza reforme într-adevăr eficiente pentru, uitați-vă, să nu distorsionăm și parcursul ăsta european de care țara noastră la care s-a angajat, dar cu
1: bine, acesta
2: persoane...
1: a fost și un obiectiv pentru guvernul Munteanu. Aderarea cât mai promptă și cât mai rapidă către Uniunea Europeană.
2: Toate aceste lucruri, mișmașuri, scandaluri și corupție a ajuns inclusiv și în atenția reprezentanților Uniunii Europene. Da? Și acest lucru nu este unul eficient și bun și nu ne aduce Republica Moldova într-o lumină bună. Și nu cred că aceste lucruri va ajuta...
1: Dumneavoastră, unde aveți aceste afirmații că au ajuns totuși în vizorul liderilor? Pentru că Maia Sandu ne-a explicat într-o conferință de presă că nu se discută astfel de lucruri.
2: Bine, au fost făcute demersuri. Am văzut și poziții, dacă nu greșesc eu, sau a Băncii Naționale sau a altor organizații europene care au dat bani, au dat granturi pentru implementarea diferitor reforme. Inclusiv în aceste reforme cumva a participat și a luat și partea ei de bani și doamna vestită, da, doamna Verișoară Taburceanu, da? Și aceste organizații, cine au dat acest bani, au declarat public că vom face o anchetă, vom vedea ce fel de proiecte, cum s-au fost cheltuiți acești bani, pe ce proiecte și cât de eficienți au fost ei folosiți.
1: Am înțeles poziția dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii la acest subiect. Noi cred că ar trebui să revenim la subiectul care vizează emisiunea de astăzi, spațiul public, și vă reamintesc, dragi radioascultători, discutăm despre că Ministerul Apărării pregătește o modificare legislativă privind apărarea națională prin introducerea unei forme minime de instruire militară obligatorie pentru cetățeni care vizează bărbații cu vârste între 27 și 55 de ani, dar și femei, inclusiv femei, care nu au făcut serviciu militar. Deci, aș vrea ca să începem discuția în cadrul emisiunii mai departe pe acest subiect cu domnul Roman. Ministerul Apărării vorbește, iată, despre această pregătire militară minimă obligatorie pentru cetățenii cu anumită vârstă. Care este scopul acestei modificări legislative și ce problemă se dorește de a se rezolva?
3: Vă mulțumesc. Scopul principal al conceptului care a fost promovat în martie și discutat cu organizațiile societății civile, iar acum deja avem proiectul de lege, care este în faza de avizare, scopul este de a, ca statul să dispună de o rezervă instruită, cel puțin minim, de cetățeni care să fie capabilă să intervină în situații de urgență, dezastre, calamități și alte situații similare care pot afecta securitatea țării.
1: Să ne spuneți, instruire scurtă, este o instruire doar de 42 de zile. Este oare destul pentru a fi pregătit un cetățean care nu a ținut arma în mână? Mă refer aici și la femei. O discutăm imediat și despre femei, că nu este obligatoriu, dar este opțional. Dar iată cum dumneavoastră veți încerca să școlarizați acel cetățean timp de 42 de zile.
3: Da, într-adevăr, eu recunosc că poate fi considerat un termen cam scurt, Dar noi, Ministerul Apărării, a reușit din acele cunoștințe de bază minime care sunt necesare să fie oferite la toți cetățenii care pot trece prin o asemenea pregătire militară inițială, ca ei, precum am spus, să poată fi pregătiți când statul are nevoie să intervină, să acorde ajutor autorităților în soluționarea unor asemenea deziderate.
1: Dar de ce a fost necesară majorarea vârstei anume de până la 55 de ani și nu mai mult sau mai puțin, de exemplu, nu 45 sau 40?
3: Vă mulțumesc. S-a luat în calcul ca precedent, ca bază, deci actualele termeni de aflare în serviciu militar pentru forțe armate, pentru personalul forțe armate. La moment, vârsta limită de aflare în serviciu militar, mă refer la cea prin contract, este pentru soldați sergenți 50, pentru ofițerii în grade superioare și inferioare 55, iar pentru ofițerii în grade supreme este 60. Deci s-a luat așa un mijloc care să fie ca reper pentru ca să fie încadrați cetățenii la asemenea pregătire militară inițial. Nu s-a putut pune mai mare marja, adică, de exemplu, de vârsta
1: mea. Sau mai mică.
3: Dar nici mai mică. Deci s-a luat o minimă de 55 de ani, adică în intervalul acesta, 27 și 55 de ani, reșind din ceea ce am menționat.
1: Vom vedea reacția cetățenilor, pentru că acest proiect, știți, nu prea a fost comunicat, promovat, să zicem, da? Chiar la capitolul comunicare, deci foarte rău stăm la capitolul comunicare din partea Ministerului Apărării, în acest sens, care vizează milioane de cetățeni, cum ar veni. Și, domnule Leșcu, vreau să vă întreb dacă această măsură este necesară, în opinia dumneavoastră, și dacă sunteți de acord că ar trebui să fie implementată, și dacă chiar există riscuri și poate avantaje?
0: E absolut firesc. Da, această schimbare este foarte binevenită, pentru că noi avem așa pe hârtie o rezervă. Domnul colonel știe, cred că vreo 60.000 pe hârtie avem rezerviști. Doar pe hârtie, dacă nu avem și o pregătire constantă, periodică, atunci această rezervă așa rămâne suspendată în aer. Noi toți, adică omenirea, gânditorii, liderii militari se gândeau cu vreo 20 de ani în urmă că așa va fi, armatele doar profesioniste, conflicte armate așa chirurgicale, undeva departe de societate. Realitatea de astăzi, din păcate, infirmă aceste idei și arată că astăzi, fără o rezervă militară, din păcate tot nu se duc războaie și fără o rezervă bine pregătită nu există o descurajare armată. Așa că evident că e nevoie de niște pregătiri minime pentru a, așa, Doamne ferește, când sună goarda, noi să știm cum să acționăm. E un pas firesc, normal, nu e cumva născocirea doar a noastră, toate statele civilizate care se gândesc la apărare, se gândesc la aceste lucruri. Noi nu suntem cumva o excepție în acest sens, sunt o sumedenie de exemple, toată lumea vorbește despre Elveția, evident. Un stat neutru, foarte bogat, cu o industrie bine dezvoltată, unde toți bărbații sunt supuși mobilizării pregătirii militare din când în când și fiecare bărbat are acasă armă personală din dotare și periodic este supus unor antrenamente. Cumva în această direcție mergem și noi și sunt o sumedenie de alte exemple, chiar și mai exotice, de exemplu Coreea de Sud, o superputere economică, industrială și așa mai departe.
1: Finlanda, de exemplu, Croația, sau poate Elveția, dacă nu greșesc.
0: Elveția e cumva un concept când fiecare cetățean al statului este poartă și o anumită responsabilitate din punct de vedere al securității. Noi toți, cetățenii Republicii Moldova, nu suntem doar posesori a acestui pașaport și acestui buletin. Noi avem și unele, să zic așa, datorii, dar datorii e cuvânt prea puternic. Noi avem și unele responsabilități pentru această țară, pentru a fi un stat care emină descurajare pentru orice inamic și adversar.
1: Domnule deputat, care este poziția opoziției cu privire la această inițiativă? Și tot s-a menționat termenul de obligativitate. aici ar fi problema din partea opoziției. De ce?
2: Da. Bine, haideți să fac un scurt rezumat în genere în poziția, în primul rând, a partidului nostru, ce ține de reformarea sistemului de apărare la general. Partidul nostru încă în campanie electorală a venit în fața cetățenilor cu un angajament foarte clar, eliminarea serviciului militar obligatoriu. Și această idee a venit inclusiv din partea cetățenilor. Da, în discuțiile cu cetățenii am avut aceste propuneri foarte multe. Respectiv, propunerea noastră este să eliminăm acest serviciu militar obligatoriu și să trecem integral armata în bază de contract și doar pe contract făcută din profesioniști, din oameni care își dedică viața, din oameni care doresc să-și dedice viața acestui lucru. Iată cum sunt la noi medici, profesori, polițiști, iată așa avem și oameni în Republica Moldova care vor să-și lege viața de armată, ei au dorință și respectiv efectul unui astfel de lucru va fi cu mult peste o persoană dedicată va putea înlocui, nu știu, 10 persoane care ele nu au de gând, ele sunt impuși acești tineri și a să ajungem să discutăm probabil și cine ajung până la urmă.
1: Chiar
2: de
1: acum
2: faptul,
1: vreau să-l
2: discutăm,
1: întreb pe domnul colonel.
2: Ce tineri ajung să-și desfășoare armata obligatorie, da? Să fie militar în termen.
1: Exact.
2: Pentru că majoritatea tinerilor cu posibilitate, ei cumva găsesc soluții și nu mai merg la armată, găsesc soluții.
1: Domnule colonel,
2: până la urmă doar persoanele care sunt incapabile, chiar și de curând, să cer scuze să-mi termin gândul, am primit mai multe mesaje, un tânăr, vă rog frumos ajutați-mă, eu suntem familie social vulnerabilă, eu sunt unica persoană care aduce, câștigă bani și întrețin mama, sora și încă un frate mai mic, vă rog ajutați-mă că nu pot să merg la armată, adică situații de astea sunt foarte multe și asta e trist.
1: Da.
2: Acest lucru sunt.
1: Domnule colonel, în rezervă, în contextul regional sau din motive de aderare la Uniunea Europeană, de ce s-a luat această decizie de a schimba această lege?
3: Putem să spunem că are tangență într-o oarecare măsură și cu aderarea la decizii la spațiul european, dar eu aș vrea să spun mai multe prin prisma la ce că nu este chiar atât de corect a spune că noi trebuie să renunțăm la serviciul militar obligatoriu, oricare ar fi formele acestuia. Noi avem, vedeți, sunt unele state europene care încep a reveni la aceste forme ale serviciului militar obligatoriu, iar altele care intră în spațiul acest european sau care chiar și nu intră, de exemplu, Grecia este în spațiul european, ea are serviciul militar obligatoriu. Turcia nu intră în spațiul european, dar tot are serviciul militar obligatoriu. Deci nu se pune în discuție renunțarea la serviciul militar obligatoriu pentru că cunoaștem că profesionalizarea în întregime un fapt costă și cheltuielile sunt destul de semnificative.
1: Discutăm imediat și despre buget, dar până atunci vreau să vă întreb ce categorii de cetățeni vor fi obligați să urmeze această instrucțiune militară, pregătire militară sau cum să o numim, și care categorii sunt o excepție?
3: În proiectul de lege sunt incluse prevederi concrete care stabilesc cine sunt acești subiecti. Este vorba de cetățenii care au împlinit vârsta de 27 de ani și nu au îndeplinit serviciul militar în termen sau cu termen redus în trecut. A doua categorie, deci cetățenii care își fac studii în instituții de învățământ superior în perioada vacanță de vară, dar asta e opțional, adică pot opta la cerere dacă doresc. Dacă nu, înseamnă
1: rămâne
3: după absolvirea acestor instituții de învățământ superior, în cazul în care nu au fost încorporați la serviciul militar cu termen redus, cel de 3 luni. Și, deci, de fapt, asta și este și a treia categorie. Deci, au absolvit instituții de învățământ, dar n-au fost supuși serviciul militar cu termen redus, pentru că ei nu pot fi supuși serviciul militar intern de 12 luni.
1: Așa cum am menționat anterior, pentru femei nu va fi obligatoriu.
3: Pentru femei, la licii voluntar, la dorință.
1: Rămâne o opțiune pentru fiecare, dar vârsta rămâne aceeași?
3: Pentru femei, vârsta nu se limitează, adică de la 27 până la 55, dar chiar și de la 18. Pentru că asta este și o precondiție. Dacă fetele, femeile o să dorească să facă serviciu militar prin contract, să fie încadrat în acest serviciu, să facă o carieră militară, această formă a serviciului militar obligatoriu este o precondiție și pentru ele. Dacă vor să acceadă în cariera militară, trebuie să facă, să treacă această pregătire militară inițial. Dar asta nu presupune că fetele sau și bărbații care doresc să acceadă în acest serviciu militar prin contract vor fi obligați obligatoriu să facă 42 de zile. Poate să fac și mai puțin, 2 săptămâni sau 3 săptămâni. Și după asta să fie încadrat în serviciu militar prin contract.
1: Adică nu tocmai 42 de zile, dar mai puțin, da, dar să îndeplinească o anumită pregătire totuși trebuie, sau cum? În 2 săptămâni, de exemplu, ce poate să învețe o femeie, dar un bărbat
3: dacă structura
1: tocmai
3: militară,
1: în
3: 42? Carla, examinând candidatul pentru încadrarea în serviciu militar prin contract, cetățeanul depune o cerere, și nu vorbim doar de fete, femei, dar și de bărbați. Vede că are capacități destule, deprindere suficiente și specialitate necesară pentru structura militară. De exemplu, este una destul de deficitară, care noi nu avem specialiști în armată. Deci această persoană trece o pregătire militară de până la 42 de zile, asta prezumă că o săptămână, două și după asta este încadrată. Pentru că după ce este încadrată, oricum urmează un curs obligatoriu pe perioada care îi se plătește salariul și acest curs depinde de statutul cetățeanului. Adică dacă e soldat sergent, până la 4 luni, dacă ofițeri, 6 luni și mai mult.
1: Așa. Dar există și condiții de amânare a obligativității pregătirii militare și aici mă refer la întreținerea părinților, dacă persoana trebuie să întrețină părinții, da? Dacă are un copil de până la 8 ani, citisem, și dacă au rude cu grade invaliditate, dacă mai sunt anumite cauze, să ne spuneți.
3: În proiectul de lege s-a făcut referire că acele cazuri care actualmente sunt în vigoare și sunt stabilite pentru amânarea sau scutire de la serviciu militar în termen sau cu termen redus, sunt valabile și pentru pregătirea militară inițială. Cele cum le-ați menționat, are un copil, la întreținere, un copil cu vârsta de până la 8 ani, are frați și surori care urmează a fi îngrijit și nu sunt părinți, da? Și alte situații similare. La scutire, dacă vorbim de scutire, chiar și aceleași antecedente penale, dacă nu sunt stinse, cetățeanul nu poate fi încadrat la această pregătire militară inițială.
1: Încă un moment, aici avem o întrebare de la un radioascultător pe nume Radu. Ce vom face cu persoanele care sunt unicii, care întrețin familiile și ce facem cu achitările de salarii? Cât suntem angajați? Deci la un serviciu, în timpul unui serviciu, suntem achitați? Cum se întâmplă lucrurile?
3: Întrebarea este bună. Vreau să spun că ceva similar avem acum și la moment cu serviciul militar în termen sau cel cu termen redus, da? Persoana are un loc de muncă și vine citații de a fi incorporat în forțele armate.
1: Așa.
3: Automat se prezumă că
1: angajatorul,
3: persoana dată, nu va mai câștiga salariul care îl are la locul de muncă de bază.
1: Dar din punct de vedere al angajatorului, deci trebuie să-i dea voie,
3: angajatorul,
1: da?
3: Conform legii actualilor prevederi legale, este obligat să mențină raporturile de muncă. Deci ele se suspendă, aceste raporturi de muncă, efectiv și remunerarea se suspendă, dar locul de muncă se păstrează pentru persoană. Așa și în cazul pregătirii militare inițiale. Deci, prin proiectul de lege, se stabilește că angajatorul, patronul, va trebui să păstreze locul de muncă pe perioada în care cetățeanul trece această pregătire militară inițială.
1: Așa, după prima instruire, mai urmează după aia o perioadă iarăși, din câte am înțeles, la 5 ani ar trebui să treacă iarăși un curs fiecare cetățean. De ce? Dacă se face prima dată, deci în timp de 5 ani se uită sau de ce s-a decis așa?
3: Este ceva similar cu ceea ce de fapt se întâmplă și actualmente. Noi avem cetățeni care sunt trecuți în rezervă, ei fac parte din rezerva instruită sau chiar și rezerva pasivă, adică care nu au nicio deprindere. Păi, această categorie de cetățeni sunt chemați periodic, prin rotație odată la 5 ani, la exerciții, antrenamente de mobilizare.
1: Așa, dar noi înțelegem foarte bine că cetățenii au familii, au credite, au un, nu știu, au o ipotecă, de exemplu, da? Care trebuie să întoarcă acești bani băncii comerciale. Acopere oare cheltuielile? Iată, această întrebare parvine de la alt radioascultător. Aceste cheltuieli pe care dumneavoastră le acoperiți din bugetul de stat prin această lege?
3: Aveți în vedere remunerarea pe perioada pregătirii militare inițiale? Da. Ce pot să spun este că ei vor primi similar cu cei ce primesc actualmente soldați în termen, cei cu termen redus, acea soldă bănească în mărime de până la 500 de lei, care se presupune că în perspectivă planificăm să fie majorată. Dar
1: și dacă
3: în
1: avem
3: ce
1: un credit sau o ipotecă de, nu știu, care trebuie să achităm pe lună 20.000 de lei, ce facem?
3: Păi dar e ceva similar și cu acei în termen, nu? El un an de zile lipsește de la domiciliu, de acasă.
1: Eu doar vă adresez întrebarea. Adică, dumneavoastră explicați din punctul dumneavoastră de vedere ca reprezentant al Ministerului Apărării, pentru că parvin foarte multe întrebări. Deci, este probabil interesantă tema și de aia.
3: Eu nu știu dacă acum, la moment, ca și în cazul militarilor în termen sau cu termen redus, careva credite ipotecare le acoperă cineva. Uh-huh. Nu cred că în cazul celor cu pregătirea militară inițială tot va fi asemenea situație, pentru că la urma urmei pornim de la termenul acesta. Este destul de mare, este unul destul de scurt, o lună și practic două săptămâni.
1: Așa. Domnule Margarita, ați dorit ceva să adăugați?
2: Am vrut niște precizări. Primă, ce ține de să-mi termin gândul cu privire la reforma pe care noi am inițiat-o. Am făcut un proiect de lege, partidul nostru a inițiat un proiect de lege.
1: Da, și ulterior nu a fost acceptat.
2: Noi l-am transmis Curții Constituționale, pentru că este vorba despre o modificare în Constituție.
1: Nu vorbesc de Parlament, deci că nu a fost...
2: Nu, el încă nici nu a fost examinat. Proiectul de lege este semnat de către 33 de deputați în Parlamentul reprezentanți din diferite partide de opoziție. Am depus acest proiect de lege la Curtea Constituțională pentru avizare. Este vorba despre modificarea articolului 44-57 din Constituție, care prevede că serviciul militar trebuie să fie satisfăcut în mod binevol, pe bază de contract, și este un lucru care trebuie dimensionat în timp de pace, adică pe perioada de pace. Așa. Să fie doi la mână. Ce ține de țări? S-au discutat țările din Uniunea Europeană. Vreau să vă spun că la moment majoritatea țărilor din Uniunea Europeană au renunțat la obligativitate și au rămas exclusiv pe armată profesionistă. Doar 9 țări din Uniunea Europeană mai țin cumva incorporarea asta obligatorie. Este vorba de Austria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Grecia, Norvegia, bine, țările nordice, majoritatea țărilor care, așa spunem, sunt la hotare cu Rusia. În rest, Belgia, Franța, Italia, țările înalt dezvoltate, ele sunt...
0: Tocmai, domnul deputat, ați spus și dumneavoastră, țări care sunt la hotare cu Rusia, adică țări cu unele pericole de securitate. Bine. Republica Moldova nu este doar la hotar cu Rusia, este la hotar cu un dita mai război sângeros care, din păcate, uneori se revarsă și asupra teritoriului țării noastre. Eu nu cred că o Belgie este cumva supusă unor atacuri dinspre Franța, dinspre vecina ei. Așa că chiar și astfel de țări, oricum, acum, da, ați spus de aceste 9 țări, dar tendința e inversă. Tendința e să se reîntoarcă la serviciu militar obligatoriu. Despre asta se vorbește foarte activ în Germania, despre asta se vorbește, evident, foarte activ în România și vreau doar să amintesc că în România nu este anulat serviciu militar obligatoriu, este doar suspendat. Așa că este foarte ușor să se reîntoarcă la aceasta și la această discuție.
2: Bine, este suspendat din anul 2007.
0: Evident.
2: Da,
0: evident.
2: Adică aproape 20 de ani, România nu mai practică astfel de obligativitate.
0: Dacă am trăit într-o lume ideală, n-am avea nevoie de armată, poliție și medici. Din păcate, nu e așa. Din păcate, e nevoie și de structuri de forță care ne ajută atunci când
2: vin
0: pericol.
2: Corect. Avem nevoie de structuri de forță, dar de structuri de forță profesioniste. Uitați-vă, suntem în secolul 21. Acum deja nu se mai duce război cu infanteria. Acum războiul este strict pe prin calii informaționale, drone, radare, da, sigur. Adică ce învață tânărul nostru luat cu forța la 18 ani, să nu în cazarmă?
1: Haideți să-l întrebăm pe domnul colonel în rezervă. Probabil
2: mai bine 8.000 de profesioniști decât...
1: Ce grad de pregătire vor avea 15.000 de...
2: Mai mult ca atât. Haideți să-mi spun un moment. La moment, majoritatea militarilor care își desfășoară serviciu militar este pe contract. Doar în jur de 2.000 de persoane sunt în termen. Restul, în jur de, dacă nu greșesc eu, 4-5.000 până la 5.000, sunt pe bază de contract. Și așa există la noi tendința. Respectiv, noi această tendință de a trece pe contract trebuie să o menținem, să o întărim, să investim în profesioniști și calitatea va fi cu mult mai bună decât
1: domnule colonel,
2: părerea noastră.
1: Să ne spuneți ce grad de pregătire vor avea acești cetățeni.
3: La moment se lucrează în cadrul Ministerului Apărării și Statul Major al Apărării asupra așa numitii curiculi care va sta la baza acestei pregătiri militare inițiale și ea, prealabil pot să vă spun că va avea 5 obiective.
1: Așa, dar ce grad vor avea?
3: Pregătire militară inițială vor trece aspectele ce sunt de adaptarea la mediul militar, însușirea legislației și reglementărilor specifice și domeniul militar, însușirea regulilor și măsurilor de securitate, ceea ce este foarte important, însușirea cunoștințelor militare generale, formarea deplinilor pentru folosirea echipamentului militar individual și acțiuni în câmp tactic.
1: Apropo despre echipament militar, aici aveam altă întrebare. Vor avea uniformă militară acești cetățeni?
3: Desigur.
1: Vor fi cazați și câte cartușe trebuie să tragă? Iată așa o întrebare.
3: Câte cartușe vor trebui să tragă, deja va fi stabilit.
1: Așa.
3: Nu pot să spun că va fi similar ca și în cazul la ceea ce se întâmplă acum, urmarea finalizării cursurilor de catedra militară. Cunoașteți că acolo trag un număr cam infim. Mă rog, eu nu cunosc, probabil din cauza că cursul însă și este unul destul de necostisitor pentru cetățeni. Oricum, ceea ce contează este că la finalul acestei pregătiri militare inițiale, cetățenii vor avea cel puțin deprinderi minime ca să
1: mânuiască o armă,
3: ne putem
1: probabil
3: bizui pe ei. Uh-huh. Da? Adică statul să se poată bizui pe ei.
1: Am înțeles.
3: Pentru că avem acum așa paradox, se primește după 27 de ani, toți sunt trecuți în rezerva pasivă. Mă refer la cei care n-au nicio pregătire militară.
1: Am înțeles. Mai par din întrebările și aș vrea ca să vi le adresez, pentru că sunt destul de interesante. Deci, din ce an va fi aplicată legea?
3: Începând cu 1 ianuarie 2027.
1: Așa. Și ce facem cu cetățenii care refuză? Oamenii scriu că nu vor.
3: Este important să menționez că am discutat și cu domnul deputat. Deci cei care acum se află în rezerva Forțelor Armate, rezerva pasivă, rezerva instruită, dar mă refer la cei care deja au livrete militare, da? Îs trecuți de 27 de ani. Aceia nu vor fi supuși la această pregătire militară inițială, deoarece ei sunt rezerviști.
1: Așa. O altă întrebare, vreau ca toate să reușesc să le adresez. Pentru aceste instruiri, totul este achitat de către stat sau trebuie să achite ceva cetățeanul?
3: Nici de cum cetățeanul nu va achita nimic, totul va fi acoperit de către stat. Uniformă militară, rație alimentară și alte aspecte.
1: O altă întrebare parvine de peste hotarele țării. Ce facem cu diaspora? La fel, vor fi chemați de peste hotare pentru instruirea militară?
3: Cetățenii care nu se află în țară, deci prin rotații se cheamă, deci cei care sunt pe loc, aceiași se cheamă. Cum poți să soliciți unei persoane de piscotare să vină numai decât să treacă această pregătire militară? Este important de înțeles că când revine în țară, fiecare cetățean este obligat să se pună la evidență.
1: Adică dacă vine în vacanță, trebuie să vină să facă instruirea militară obligatorie. Cam așa are și. Timp de două, cel puțin săptămâni. Dacă vine în vacanță, atunci poate primi și sau dacă a primit acea citație, trebuie să se prezinte să...
3: Dacă a primit această citație, va fi obligat, ca și în cazul serviciului militar, în termen și cu termen redus, să se prezinte la centrele militare pentru a fi încadrat.
1: O altă întrebare. Persoanele religioase care au o altă apartenență la un anumit cult, vor fi scutite sau nu?
3: Este similar ca și în cazul celor care au făcut serviciu de alternativă, culte religioase, pe motive de conștiință, corect?
1: Așa.
3: Dacă invoc asemenea motive, doar cunoaștem că la incorporarea în serviciu militar în termen și cu termen dus, nu sunt incorporate asemenea persoane care invoc asemenea situații.
1: Să ne spuneți, vă rog frumos, despre bugetul de stat. Acoperă aceste cheltuieli ale instruirii militare obligatorii și de cât este pentru anul viitor, de exemplu, dacă începem pentru din 2027?
3: Conform notei de fundamentare la proiect care este însoțită, s-a planificat, inclusiv prin prisma celor propuneri pe care le-a dat Ministerul Apărării către Ministerul Finanțelor la elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu, s-a planificat suma de 13 milioane și jumătate.
1: Așa. Și din ce model, la cărei țări v-ați inspirat, adică s-a inspirat Ministerul Apărării cu privire la implementarea acestei legi? Ar fi, de exemplu, România?
3: Nu
1: sau...
3: pot să spun că este un model fix copiat de la vreo țară. Uh-huh. Este o îmbinare din mai multe experiențe, adică practice ale altor state. Și reșind din situația actuală, adică capacitățile noastre, am determinat care să fie durata și deja lucrăm asupra la ceea ce va cuprinde această pregătire militară inițială.
1: Domnule Margarin, ați dorit ceva să adăugați?
2: Da, eu am vrut să adaug două momente. Prima, ce ține de bani. Încă un moment, la moment, militarii care își desfășoară în termen serviciu, primesc o soldă, cum și-a spus domnul coleg, de 500 până la 600 de lei. În timp ce militarul pe contract, minim 8.000 de lei până la 10.000, dacă nu greșesc, în funcție de pregătire, adică începătorii, îi un 10.000 de lei, la care se mai adaugă anumite surplusuri, compensații pentru trai, pentru chirie și tot așa, adică până la 12 un începător. Și acest salariu, el pe parcursul timpului experienței, acumulării experienței, el crește. Asta iarăși este un lucru bun. Nu putem noi să aducem pe o balanță cântarului stă un tânăr adus, silit, care nu vrea să chinuie și să plătește un 500 de lei pe lună, pe altă parte a cântarului stă un tânăr care are intenția, este cu inima deschisă, cu dorința de a-și practica serviciu militar, primește un salariu bun, depune tot efortul să se pregătească profesionist și respectiv efectul e mult mai mare. A doilea lucru care am vrut să-l menționez este tragediile care se întâmplă la noi doar în acest an. Adică iarăși vorbim de lipsă de experiență, vedem de curând și un minor, din păcate, și-a pierdut viața din cauza că a fost mânuită o armă necorespunzător.
1: Noi nu avem atât de mult timp și aș vrea să discutăm și despre educația din școli patriotică, se numește educația patriotică și ce părere aveți dumneavoastră despre acest lucru de a introduce? Da, pe dumneavoastră.
2: Bine, trebuie să vedem curriculumul, dar un lucru, nu am văzut proiectul în ce constă, dar un lucru ce am văzut, declarațiile ministrului educației, care el este cumva împotrivă introducerii unui astfel de
1: am înțeles că această oră va fi oră educațională, da?
2: Opțional. Trebuie să vedem, să analizăm proiectul.
1: Așa. O dată pe săptămână sau cum se planifica fi, domnule colonel?
3: Nu pot să spun dacă o dată pe săptămână, în orice caz, important este că va fi opțional.
1: Așa.
3: Dar vreau să menționez un lucru, că noi nu vorbim de educația militaro-patriotică. Deci, educația patriotică a tinerii generații. Și la capitolul acesta, unele state, comparativ cu Republica Moldova, stau foarte bine. Exemplu, Suedii. La ei, pur și simplu, are o altă denumire această disciplină. Se numește educația de reziliență și rezistență națională. Și ea este pornit așa cu elemente simplificate, începând la instituții preșcolare și până la instituții de învățământ superior, deja într-un grad mai avansat. Și acolo oamenii nu discut că noi nu avem nevoie de armată, pentru ce ne trebuie nou serviciu militar obligatoriu și așa, și așa. Pentru că oamenii sunt cultivați respectiv referitor la importanța serviciului militar, a armatei, a structurilor de forță.
1: O altă întrebare care a parvenit și trebuie să vă adresez, să reușim. Dacă persoana, cetățeanul Republicii Moldova, este angajată la 2-3 joburi, de asemenea trebuie să le lase pe toate și să facă această sau nu este scutită? Și mai ales dacă este din domeniul IT. Așa o întrebare.
3: Similar pot să vă întreb, în cazul serviciului militar în termen și cu termen redus, tot dacă este chemat să fie
1: așa,
3: incorporat.
1: Deci nu se exclude dacă ai două, trei joburi oficiale, ești freelancer sau nu?
3: Pentru că după statutul de obligativitate, ele sunt egale. Serviciul militar în termen, cu termen redus și pregătire militară inițială.
1: Am înțeles. Domnule Leșcu, să ne spuneți dumneavoastră, cum vedeți, iată, peste 5 ani, dacă se implementează acest lege, cum va fi Armata Națională? Cum va arăta?
0: Eu văd foarte simplu. Noi cumva discutăm mereu din punct de vedere punitiv, parcă e o pedeapsă. Eu aș vrea să văd că peste 5 ani asta va fi...
1: Și întrebările sunt ca o pedeapsă care
0: și nu înțeleg de ce, parcă oamenii care se înrolează în armată sunt pedepsiți prin asta. Qatarii e invers, e cumva o mândrie națională, patriotică, să fii membru din această, până la urmă, familie mare, să înțelegi că faci parte dintr-o societate care știe cum să se apere. E cumva
1: probabil
0: în această direcție.
1: Probabil percepția cetățenilor noștri se formează în felul următor. Dacă tu știi a mânui o armă, oricând poți fi luat la război. Și aceasta clar lucru că induce o frică în societate.
0: Dacă știi cum să mânuiești o armă, tocmai îndepărtezi orice pericol de război. Asta este esența descurajării. Cu cât ești mai pregătit, mai bine echipat, cu atât mai departe este orice pericol de tine, pentru că orice posibil inamic adversar va încerca să te oculească pe această, să oculească această nucă tare, unde fiecare cetățean face parte, își pune umărul pentru reziliența socială. Inclusiv face parte din serviciul militar obligatoriu. Sau cadetele militare, noi cumva am omis. Toți care au studii, fac parte din studii de licență, au o posibilitate să treacă prin catedra militară și cumva această problemă dispare.
1: Da. Așa că așa mai avem o întrebare foarte repejor. Deputații și miniștrii vor face catedra militară? Vor fi obligați?
3: Vorbiți de catedra militară sau pregătire militară?
1: Mă scuzați, de serviciu militar obligatoriu. Dacă nu au catedră militară.
3: Legea cu privire la pregătire, semnul pentru apărarea pace, stabilește cazurile când sunt amânările și sunt scutirile. Și nu văd în această categorie persoane cu asemenea statut, dar, mă rog, știu de imunitatea parlamentară, de imunitate, funcție de imunitate publică și de aceea, dar vreau să spun un simplu lucru. Sunt cazuri când persoane cu demnitate publică au fost chemate la concentrări, la exerciții de mobilizare.
1: Am înțeles.
3: Sunt doar cazurile.
1: Da, dar în cazul nostru, iată, astăzi, în anul 2026, luna iulie, deci în caz că se adoptă acest proiect de lege, da, din anul următor, deci vor fi chemați în caz că, de exemplu, un ministru nu are catedra militară și va fi chemat să facă instruirea militară obligatoriu?
3: Aici, după situație, nu pot să vă spun precis, dar eu mă conduc de ceea ce stabilește cadrul normativ.
1: Deci
3: actual,
1: aici par care sunt foarte multe întrebări, să știți că cei care ne ascultă și ne privesc sunt foarte activi și de aia vreau ca să reușim tot. Domnule Margarin, dumneavoastră, cum vedeți Armata Națională peste 5 ani? Sau până în 2028,
2: noi,
1: de exemplu?
2: Noi vedem o armată bună, puternică. Sigur că trebuie, iată, în contextul ore opționale în școli. Mai bine facem o oră opțională cu educație financiară. Adică economia țării. Investim bani pentru că armata necesită foarte mulți bani. Uitați-vă, noi suntem pe locul 144 din 145 conform clasamentului Global Firepower. Da? Noi considerăm că statul trebuie nu să constrângă, ci să motiveze tinerii, cetățenii și armata trebuie, spunem, să devină o carieră respectată și atractivă, nu o pedeapsă de
1: îndurerat. Nu mai avem timp din păcate.
2: O armată
1: din
2: bună,
1: această
2: puternică, cu formată din profesioniști.
1: Am înțeles. Dacă acest proiect va fi adoptat, vom vedea. Dezbaterea despre instruirea militară obligatorie cred că rămâne deschisă între necesitate de securitate și temeri de ale societății, cred eu. În studioul Radio Moldova am discutat cu trei domni, cu domnul Margarint, cu domnul colonel în rezervă Roman și cu domnul Artur Leșcu de la Watchdog. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție.
4: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc. La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.

0: Radio Moldova Promo. Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Kirilov, iată sumarul ediției. Alexandru Munteanu va exercita funcția de prim-ministru interimar până la învestirea unui nou guvern cu atribuții depline. Alte detalii despre ce urmează după demisia acestuia aflați în jurnal. Valentin Gai Darji este noul președinte al Adunării Populare de la Comrat. Statele membre ale Uniunii Europene au convenit în unanimitate să înceapă procedura pentru deschiderea unui nou cluster în cadrul negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Meteorologii anunță cod galben de intensificare ale vântului, valabil începând cu această oră și până mâine seara. Detaliile urmează. Alexandru Munteanu va exercita funcție de prim-ministru interimar până la învestirea unui nou guvern cu atribuții depline. Miniștrii demisionari continuă să îndeplinească doar funcțiile administrative pentru asigurarea treburilor publice, dar potrivit Constituției sunt limitați în acțiuni. De exemplu, nu pot adopta proiecte de legi majore, ci doar acte care au caracter normativ sau individual, necesare administrării curente până la depunerea jurământului de către noul guvern. Acum președinta Maia Sandu urmează să aibă consultări cu fracțiunile parlamentare, iar mai apoi să desemneze un candidat pentru funcție de prim-ministru. La rândul său, acesta va cere în termen de 15 zile votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate și a întregii liste a guvernului care se dezbat în ședința Parlamentului. Legislativul acordă încredere guvernului cu votul majorității deputaților aleși, iar președintele numește guvernul. Executivul exercită atribuțiile din ziua depunerii jurământului de către membrii lui în fața președintelui. Totuși, în cazul imposibilității formării guvernului, președintele Republicii Moldova, după consultarea fracțiunilor parlamentare, poate să dizolve Parlamentul. Legislativul poate fi dizolvat dacă nu a acceptat votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 45 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea cel puțin două solicitări de investitură. În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat doar o singură dată. Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui Republicii Moldova și nici în timpul stării de urgență, de asediu sau de război. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a venit cu o reacție după ce președinta Maia Sandu a declarat că singura obiecție a premierului demisionar Alexandru Munteanu a fost legată de relația interpersonală cu ministrul Educației Dan Perciun. El a precizat că a discutat marți cu Munteanu și i-a spus ce crede despre politica bugetar-fiscală. Mai exact, Dan Perciun i-a transmis acestuia că anumite prevederi nu au fost examinate până la capăt la guvern, dar s-au regăsit în documentul propus de Ministerul Finanțelor și au trezit nemulțumiri foarte aprinse în societate.
2: Întotdeauna am considerat că atunci când există o opinie, ea trebuie spusă. Am făcut lucrul ăsta și în raport cu alți prim-ministri, și doamna Gabriliță, și domnul Recean. O fac de fiecare dată și în discuțiile cu doamna președinte, pentru că unul din lucrurile distinctive pe care le avem în Partidul Acțiune și Solidaritate, în cultura noastră organizațională, sunt discuțiile și dezbaterile deschise pe subiecte, chiar dacă câteodată asta înseamnă contestarea opiniei unei persoane sau alteia.
1: Președinta Maia Sandu a menționat astăzi într-o conferință de presă că și-ar fi dorit ca noua politică bugetar-fiscală să fi fost mai bine elaborată, consultată și explicată pentru a obține sprijinul cetățenilor. Ea a precizat că subiectul a fost examinat și în timpul discuțiilor de săptămâna aceasta cu Alexandru Munteanu. Schimbările legate de politica bugetar-fiscală și legea salarizării, care depind una de alta, puteau fi elaborate și explicate mai bine pentru a obține sprijinul cetățenilor, a declarat președinta Maia Sandu în conferința de presă susținută la scurt timp după demisia premierului Alexandru Munteanu. Totodată, experții precizează că, chiar dacă această politică este foarte necesară, aceasta trebuie explicată și consultată, nu impusă. Aceștia mai avertizează că noul executiv, care urmează să fie desemnat, va avea misiunea dificilă de a impulsiona economia. România, de a armoniza noile reguli fiscale cu protecția socială a cetățenilor și de a accelera reformele asumate în parcursul european al Republicii Moldova. Cu detalii, Olga Mânzat.
3: Creșterea salariilor în sectorul bugetar depinde de implementarea politicii fiscale care ar duce la acumularea resurselor financiare necesare pentru aceste majorări, potrivit președintei Maia Sandu. Astfel este necesară aprobarea cât mai rapidă a acestei politici pentru a asigura un echilibru. De asemenea, președinta a subliniat importanța investirii într-un termen scurt a unui nou guvern și a recunoscut că experiența arată că este dificil de identificat un candidat la funcție de prim-ministru. Șefa statului a menționat că sunt sarcini care trebuie îndeplinite până la 1 septembrie, iar această criză politică nu trebuie să afecteze parcursul european, îndemnând miniștrii să continue activitatea pe care o au în acest sens.
4: Există o legătură între politica fiscală și legea salarizării. Sunt oameni care așteaptă aceste creșteri salariale și sigur că unii o să vrea să speculeze acuși că este vorba doar de salariile conducătorilor țării. Nu este adevărat. Legea salarizării se referă la la toți funcționarii publici și sunt mulți oameni care așteaptă aceste majorări. Deci noi trebuie totuși să facem și bine, dar și mai repede aceste două reforme, pentru că asta am promis cetățenilor.
3: Expertul economic Marin Gospodarenko consideră că demisia premierului oferă o lecție importantă despre modul în care trebuie promovate reformele economice, subliniind că măsurile bugetar-fiscale sunt necesare pentru asigurarea veniturilor la buget și finanțarea cheltuielilor publice, însă acestea trebuie elaborate prin dialog și consultare și nu trebuie impuse. Potrivit acestuia, controversele generate de reforma fiscală, inclusiv majorarea TVA pentru alimente și servicii de bază, concomitent cu creșterile salariale din sectorul public, au fost alimentate nu doar de conținutul măsurilor, ci și de modul în care acestea au fost prezentate și promovate. Expertul susține că autoritățile aveau obligația să explice cetățenilor de ce sunt necesare anumite măsuri fiscale, ce beneficii vor aduce bugetului și economiei, dar și care vor fi mecanismele de compensare pentru categoriile afectate.
5: În lipsa acestei explicații, oamenii umplu golul cu teamă, iar teama a devenit protest. Nu întâmplător, chiar și președintele a spus că e nevoie să regândim mai multe decizii, inclusiv pe politica fiscală, și că și-a fi dorit mai multe implicare și explicare a reformelor. Reformele nu ieșuiază doar că sunt greșite, ci și când sunt făcute peste capul celor care le suportă. O reformă bună se negociază, se explică și se eșalonează, nu se decretează.
3: Pe lângă divergențele privind politica bugetar-fiscală, lipsa de comunicare eficientă la fel ar fi stat la baza tensiunilor care au precedat demisia premierului Munteanu, susține comentatorul politic Laurențiu Pleșca. În același timp, expertul a mai subliniat că fostul premier a fost desemnat pentru a impulsiona economia și a atrage investiții, însă, în opinia sa, rezultatele așteptate în ceea ce privește investițiile străine și reducerea deficitului bugetar nu s-au materializat.
6: Decizie corectă faptul că se produce o resetare, pentru că președinta Republicii Moldova a promis o curățenie generală. Aici vorbim despre, da, eradicarea corupției și acțiuni anticorupție, dar și este momentul oportun pentru a găsi o soluție politică mai performantă în această perioadă, pentru ca inclusiv noul guvern, după consultări, să fie unul care să livreze și, mai important, să comunice toate aceste decizii.
3: Precizăm că în această dimineață Alexandru Munteanu a anunțat pe rețelele de socializare că își depune mandatul pe care nu și l-a mai putut exercita în acord cu principiile și convingerile sale. Amintim că Alexandru Munteanu a fost investit oficial în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova pe 1 noiembrie 2025, în urma scrutinului parlamentar din toamna aceluiași an, când a succedat cabinetul de miniștri condus de Dorin Recean.
1: De la retragerea motivată la de principii și convingeri personale până la ipoteza unei crize politice alimentate de scandalurile recente de la Chișinău. Astfel este reflectată demisia premierului Alexandru Munteanu în presa internațională. În timp ce unele instituții media din străinătate pun accent pe caracterul surprinzător al deciziei, altele o leagă de cazul întreprinderii Moldața sau de posibile tensiuni în interiorul guvernării. Mai multe ne spune Radu Osipov.
7: Agenția de presă Reuters a catalogat gestul lui Alexandru Munteanu ca fiind un anunț surpriză care declanșează și demisia guvernului, scoțând în evidență faptul că acesta a evitat să ofere o explicație completă pentru decizia sa. Reuters remarcă faptul că demisia reprezintă o provocare pentru președinta Maia Sandu și Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la al doilea mandat consecutiv la guvernare. O abordare apropiată, dar concentrată mai mult asupra implicațiilor instituționale, este prezentată de Associated Press. Agenția scrie că premierul și-a anunțat vineri demisia într-o mișcare surpriză care declanșează automat demisia guvernului. AP notează că Munteanu nu a oferit un motiv clar pentru plecarea sa, subliniind că aceasta survine la mai puțin de un an după ce a fost investit în fruntea guvernului pro-occidental al țării candidată la Uniunea Europeană, în urma unor alegeri tensionate considerate pe scară largă ca o alegere între Est și Vest. Agenția de presă Anadolu din Turcia titrează că premierul Republicii Moldova demisionează, iar guvernul se prăbușește în urma unui scandal, făcând trimitere directă la cazul Moldața. În aceeași cheie relatează și presa din România, care leagă demisia lui Munteanu de scandalul Moldața, care vizează nereguli în procesul de numire în funcții și suspiciuni privind administrarea companiei de stat. Redacțiile de peste Prut. Redacțiile de peste Prut, inclusiv Digi24, fac trimitere la investigațiile jurnalistice care indică posibile conflicte

0: Alimentarea a fost reținută, fiind suspectată de luare de mită. În schimb, presa rusă pune accentul pe eventualele tensiuni politice din interiorul puterii. TASS scrie că observatorii văd o legătură cu un posibil conflict între premier și președinte Maia Sandu în privința numirilor guvernamentale. Totodată, agenția citează reprezentanții opoziției de la Chișinău care au cerut recent demisia de urgență a guvernului și organizarea alegerilor parlamentare anticipate.
1: Statele membre ale Uniunii Europene au convenit în unanimitate să înceapă procedura pentru deschiderea unui nou cluster în cadrul negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, cel care vizează relațiile externe. Decizia a fost luată astăzi la o reuniune tehnică. Începerea negocierilor este programată pentru 14 iulie, scrie Euronews. După ce blocajul de la Budapesta privind începerea negocierilor pe capitole cu Kievul a fost depășit, Comisia Europeană și Ucraina au făcut presiuni pentru deschiderea celor 5 clustere rămase înainte de vacanța de vară, pentru a semna la voința politică de a avansa rapid procesul de aderare. Prin urmare, potrivit sursei citate, președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene, care a început la 1 iulie, a adoptat o abordare mai pragmatică, propunând deschiderea treptată a câte un singur cluster. Ungaria a fost de acord, alături de celelalte 26 de state membre, să deschidă clusterul 6, care abordează relațiile externe, politica externă și securitatea. Poziția comună a Uniunii Europene pentru deschiderea acestui grup de capitole este așteptată să fie aprobată pe 13 iulie, fiind urmată pe 14 iulie de o deschidere oficială a negocierilor în cadrul unei conferințe interguvernamentale. Amintim că Uniunea Europeană a deschis negocierile de aderare pe primul grup de capitole cu Republica Moldova și Ucraina pe 15 iunie. Procesul de aderare este structurat în 33 de capitole, grupate în 6 clustere. Primul cluster, dedicat statutului de drept, instituțiilor democratice și funcționării economiei, este prin convenție primul care se deschide și ultimul care se închide, în cadrul oricărui proces de aderare la Uniunea Europeană. Valentin Gaidarjiu este noul președinte al Adunării Populare de la Comrat, asta după ce aleșii locali au acceptat demisia lui Nicolae Ormanji din funcție de șef interimar al legislativului de la Comrat. Valentin Gaidarjiu respinge formula negociată cu Chișinăul privind organizarea alegerilor regionale. Gaidarjiu propune un proiect alternativ care prevede prevalarea codului electoral din autonomie, echivalarea noțiunilor comise și Consiliul Electoral Central. Organizarea scrutinului în acest are loc într-o zi cu alegerile pentru funcția de bașcan. Mandatul actualei adunării a expirat acum 8 luni. Gaidarjiu este antreprenor din satul Carbalia, raionul Vulcănești și membru al Adunării Populare începând cu 2012. Presa de investigație a scris anterior că firma sa a fost implicată în proiectul Găgăuzia Land, asociat cu Ilan Șor. Suspendarea condiționată a executării pedepsei nu va mai putea fi aplicată în cazul formelor agravante ale traficului de ființe umane, potrivit unui proiect votat de Parlament în prima lectură. Experții în domeniul justiției spun că aceasta elimină lacunele legislative care le permiteau traficanților să evite răspunderea penală. Documentul mai prevede extinderea măsurilor de protecție pentru victime, inclusiv prin acces gratuit la servicii medicale și psihiatrice în centre specializate, pentru o perioadă inițială de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii în funcție de necesități. Cu detalii, Eva Fruntașu.
2: Proiectul prevede ca persoanele condamnate pentru forme agravante de trafic de ființe umane, precum cele care implică minori sau sunt comise de grupuri criminale organizate, să nu mai poată evita executarea pedepsei prin suspendarea condiționată. De asemenea, inițiativa include actualizarea legislației în raport cu noile metode de exploatare, precum reținerea actelor de identitate și utilizarea tehnologiilor informaționale, precum și recunoașterea căsătoriei forțate ca formă de exploatare. Documentul mai prevede desemnarea unui reprezentant legal pentru copil atunci când există un conflict de interese cu părinții, extinderea măsurilor de sprijin pentru familia minorului și acordarea unor servicii sociale suplimentare victimelor. Secretarul de stat al Ministerului Justiției, Mihai Gheorgheș, a declarat că proiectul oferă garanții sporite victimelor în cadrul proceselor penale și reduce riscul revictimizării acestora.
3: Introducem circumstanțele agravante pentru faptele comise prin tehnologii informaționale și comunicații cu accent pe cazurile de exploatare sexuală online. Audierea acestora va avea loc cu garanții suplimentare în prezența apărătorilor și după caz a psihologului, pentru a reduce riscurile de revictimizare. Plasamentul în centrele de asistență va începe cu termen de 30 zile, iar prelungirea va depinde de planul individualizat de asistență. Totodată reglementăm un pachet minim de servicii medicale și respectiv psihiatrice gratuite.
2: Proiectul elimină una dintre cele mai importante lacune din legislația penală, de care profitau inclusiv inclusiv traficanții de minori, pentru a evita condamnarea.

0: a precizat avocata Doina Ioana Străișteanu pentru Radio Moldova.
1: Noi avem în codul penal, la anumite articole, 165 prim și 206 prim, al doilea aliniat, care permite persoanei care a traficat, ca fiind soromani, inclusiv copii, să fie exonerat, iertat de răspundere penală, dacă cooperează activ și de declarații, participă cu procurorul pentru adunarea de probe. Iată, această fereastră este exclusă prin acest proiect de lege. Toți cei care au comis acțiuni de trafic a persoanelor nu vor mai putea brusc la consilierea unui avocat să dea declarații, să fie activ și să opteze pentru această fereastră de a nu fi atrași la răspundere.
0: O altă modificare vizează cetățenii străini identificați drept victime ale traficului de ființe umane. Aceștia vor avea dreptul să muncească pe perioada șederii provizorii în Republica Moldova, fără a mai fi obligați să obțină un permis de muncă.
2: Statele europene, membre ale NATO și Canada, se vor angaja la summitul Alianței săptămâna viitoare să ofere Ucrainei până la sfârșitul acestui an un ajutor militar de 70 de miliarde de euro și din nou aceeași sumă anul viitor. Așadar, 140 de miliarde de euro au declarat astăzi surse diplomatice citate de France Press. Conform surselor, suma include ajutor militar de 60 de miliarde de euro pe care Uniunea Europeană s-a angajat să-l ofere Kievului în anii 2026 și 2027, câte 30 de miliarde de euro în fiecare din acești ani, printr-un împrumut din care au început deja să fie efectuate plăți către Ucraina, țară care nu va trebui să-l ramburseze decât dacă Rusia îi va plăti reparații de război. Altfel, împrumutul va fi plătit de statele Uniunii Europene, care au acceptat să-l garanteze, singurele care au refuzat fiind Ungaria, Cehia și Slovacia. Uniunea Europeană a decis astăzi să impună sancțiuni împotriva 6 cetățeni ruși suspectați de implicare în dezvoltarea unei toxine găsite în diferite probe prelevante din corpul liderului opoziției ruse, Alexei Navalny, după moartea acestuia prin otrăvire, relatează FE. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, în noaptea izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice, pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 20 de metri pe secundă, la noapte vor fi 14-20 de grade, iar mâine ziua se vor înregistra între 22 și 27. Potrivit autorității de meteo, pe 5 iulie precipitații nu vor fi, acum în capitală sunt 29 de grade. Ați ascultat Radio Jurnalul, urmează știrile din sport.
3: InfoSport prezintă Efim Ignat.
4: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Clubul român de fotbal Olimpia Satu Mare a anunțat despărțire de portarul moldovean Dorian Drăilean. Golkeeperul în vârstă de 32 de ani a apărat buturile pentru echipa sa în sezonul precedent în 17 meciuri din Liga 2. Amintim că cu câteva săptămâni în urmă, Olimpia, care a retrogradat în Liga 3, s-a despărțit de un alt jucător moldovean, mijlocașul Vadim Kalugher. În schimb, fundașul Maxim Focșa își va continua cariera la echipa CSM Vaslui. Clubul din România l-a prezentat oficial pe fundașul moldovean. Focșa, în vârstă de 34 de ani, în sezonul 2025-2026, a evoluat inițial pentru Dacia Buiucani, iar începând cu faza a doua a jucat pentru CSF Bălți. În finalul sezonului trecut, Vaslui a evoluat în faza play-out în una dintre grupele Ligii 3 din România. În luna ianuarie, un alt jucător moldovean, mijlocașul Constantin Sandu, a semnat un contract cu acest club. Selecționata Spaniei s-a calificat fără emoții în optimile Cupei Mondiale de Fotbal. Furia Roja a trecut cu 3-0 de reprezentativa Austriei. Campioana europeană și-a judecat victoria grație unei duble a lui Oyarzabal și Pedro Porro. După acest succes, echipa lui De La Fuente a ajuns la 5 meciuri consecutive fără gol primit la turneul final, egalând cea mai bună serie a sa în competiție reușită în anul 2010, când cucerea titlul mondial în Africa de Sud. În optimile de finală, Spania va juca contra Portugalia. Meciul este programat pe 6 iulie. Lusita au trecut la rândul lor cu mare emoție de echipa Croației, conduși după golul lui Ivan Perisic din minutul 53. Portughezii au găsit forța să revină și să întoarcă scorul prin golurile înscrise de Cristiano Ronaldo din penalti în minutul 68 și Gonzalo Ramos în prelungiri. În schimb, Elveția s-a impus fără probleme în fața Algeriei cu scorul de 2-0. Cu această ocazie, reprezentativa din țara cantoanelor s-a calificat pentru a patra oară consecutivă în optimile turneului final. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
3: Publicitate la Radio Moldova.
5: Colegiul de artă Nicolae Bodros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă, tapiserie și prelucrarea artistică a materialelor. Colegiul dispune de cămin, depunerea dosarelor începând cu 20 iulie. Telefon 0230 23 335, 0790 26 33.
3: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Sobru și modern.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Un punct focal național antifraudă urmează fi instituit în Republica Moldova pentru a coordona prevenirea și combaterea escrocheriilor telefonice, financiare și digitale. Recomandarea a fost făcută de Parlament după ce raportul Comisiei de Anchetă a arătat că peste 95% dintre fraude sunt comise prin tehnici de inginerie socială, iar numărul cazurilor a crescut cu 21,7% în primele 5 luni ale anului curent, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit documentului, cele mai frecvente metode folosite pentru escrocherii sunt falsificarea identității apelantului, precum și asumarea identității unor autorități sau instituții bancare. Pentru a combate acest fenomen, Comisia a recomandat instituirea acestuia un centru unic de coordonare care va funcționa permanent în regim online și în timp real. Punctul ar urma să coordoneze în timp real schimbul de informații, să asigure blocarea imediată a numerelor și platformelor frauduloase, implementarea obligatorie a sistemelor anti-spoofing, instituirea unui mecanism unic de alertare rapidă a populației și prezentarea periodică în Parlament a rapoartelor de activitate. Sistemul medical din Republica Moldova va fi completat cu încă 88 de tineri specialiști. Ministerul Sănătății a repartizat absolvenții studiilor de licență ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, promoția 2026, care își vor începe în curând activitatea în instituțiile medicale din țară. Absolvenții au fost repartizați la specialitățile asistență medicală generală, tehnologie radiologică, sănătate publică, optometrie și reabilitare. Din cei 88 de tineri repartizați, 29 au studiat cu finanțare de la bugetul de stat, iar 59 în bază de contract. Pentru a combate lipsa cadrelor medicale din satele Republicii, statul a majorat semnificativ sprijinul financiar pentru medicii aflați la început de carieră. Indemnizația unică a fost majorată de la 120.000 la 250.000 de lei. De asemenea, specialiștii din raioanele beneficiază de compensații pentru plata chirii și a facturilor la energia electrică și termică. Numărul elevilor care au obținut media generală 10 la examenul de bacalaureat a ajuns la 114, în creștere față de 85 înainte de contestații, potrivit datelor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării. Au fost publicate rezultatele finale ale sesiunii de bază în centrele de bacalaureat din întreaga țară. În total, 258 de candidați suplimentari au promovat examenul în urma reevaluării, iar 1574 de note sau 16,41% din cele 9588 de contestații depuse au fost majorate. Rata totală de promovare a ajuns la 76,81%, în creștere cu 1,4 puncte procentuale față de anul trecut și marcând al treilea an consecutiv de evoluție pozitivă. Cele mai multe contestații au fost depuse la limba și literatura română, aproximativ 3.000, urmată de limba engleză, istoria românilor și universală, geografie cu peste 1.000 de contestații și matematică cu 884. Sesiunea suplimentară a examenului de bacalaureat va avea loc în perioada 13-20 iulie curent, iar rezultatele preliminare vor fi afișate pe 23 iulie, urmând ca cele finale să fie publicate pe 28 iulie. Parlamentul din Armenia a adoptat o lege care face mai dificil pentru cetățenii din străinătate să se întoarcă acasă pentru a vota, în urma unor presupuse eforturi ale Moscovei de a-i folosi pe armenii care locuiesc în Rusia pentru a influența scrutinul de luna trecută, relatează Reuters. Armenia are o populație de aproximativ 3 milioane de locuitori și o diasporă considerabilă, inclusiv în Rusia, care spune că peste 2 milioane de armeni lucrează pe teritoriul său. Partidul Contractului Civil al prim-ministrului Nicol Pașinian a câștigat alegerile din 7 iunie cu 49,8% din voturi. Aleșii partidului au înaintat noul proiect de lege la scurt timp după aceea, spunând că doresc să se asigure că doar armenii care sunt familiarizați cu țara și înțeleg provocările acesteia pot vota. Conform noii legi, cetățenii armeni pot vota acum la alegerile obișnuite doar în cazul în care cu 48 de zile înainte de ziua votului au locuit în Armenia timp de cel puțin jumătate din ultimii 2 ani. Pentru alegerile anticipate, calculul va fi făcut cu 28 de zile înainte de vot. Un grup de organizații ale societății civile armene a condamnat legislația adoptată ca fiind neconstituțională, subliniind într-o scrisoare deschisă că aceasta pune în pericol principiile democratice și încalcă drepturile politice ale cetățenilor. Datele meteo. Pe 4 iulie se prevede cer variabil, pe arii extinse. Se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Ziua vor fi între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 5 iulie precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 26 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: Moldova. Sobru și modern. Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: Un scandal legat inițial de un CV falsificat a escaladat rapid într-o criză politică majoră și a scos la iveală vulnerabilități profunde în guvernanța instituțiilor de stat, probleme sistemice de integritate, verificări eșuate și salarii exorbitante în sectorul public, afectând imaginea și credibilitatea guvernării pro-europene de la Chișinău și a președintei Maia Sandu. Scandalul numirilor cu probleme și salariilor mari la Moldața a provocat și reacții rapide. Un val de demisii în lanț, inclusiv la nivel înalt, excluderi din partidul de guvernare, percheziții, dosar penal și o promisă curățenie generală în toate întreprinderile de stat. Punctul culminant, premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia, spunând că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale. Doamnelor, domnilor, bun găsit! Sunt Ala Ceapai și vă invit să punem în context principalele evenimente care au marcat actualitatea Republicii Moldova. Anunțându-și demisia pe rețelele de socializare, Alexandru Munteanu a scris că a acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că poate contribui la schimbarea lucrurilor în bine, dar a ales să plece, înțelegând că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are. Munteanu nu a oferit alte detalii, dar a spus că va continua să-și servească țara și că datoria față de țară nu este legată de o funcție, ci de angajamentul pe care îl păstrăm. Luând act de demisia premierului, șefa statului Maia Sandu a negat speculațiile că Munteanu ar fi vrut să lupte împotriva abuzurilor, dar nu a fost lăsat.
2: Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. Nu a fost nicio condiție prezentată de către domnul prim-ministru cu referire la restructurări, cu referire la lupta împotriva corupției sau alte lucruri. A fost o singură obiecție exprimată în discuțiile cu mine, care ține de relația lui interpersonală cu ministrul Educației și Cercetării. Noi am spus de fiecare dată, guvernul este acolo ca să facă ordine și ca să se asigure că lucrurile funcționează corect.
1: Mărul discordiei au fost politica bugetar-fiscală și reforma salarizării propuse de guvern, care au stârnit multiple critici și nemulțumiri.
2: Da, eu cred că aceste reforme puteau fi elaborate, consultate și explicate mai bine, așa încât să putem să obținem sprijinul cetățenilor și încrederea cetățenilor că lucrurile pe care le facem sunt în beneficiu țării. Pe aceste reforme cheie e nevoie de o asumare publică mai serioasă, de mesaje mai clare către societate, ca să înțelegem cu toții ce reprezintă politica fiscală, care sunt obiectivele acestei politici fiscale și da, bineînțeles, îmi doresc să vedem o finalitate și pe legea salarizării, pentru că există o legătură între politica fiscală și legea salarizării.
1: Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a confirmat că a avut o discuție tensionată cu premierul Alexandru Munteanu în cadrul unei ședințe care a avut loc marți. Divergențele au vizat modul în care a fost elaborată și coordonată politica bugetar-fiscală.
3: Am spus ceea ce gândesc pe subiectul politicii bugetar-fiscale, în mod special pe modul în care anumite lucruri care n-au fost pe deplin discutate în guvern s-au regăsit în acea politică bugetar-fiscală și au trezit nemulțumiri foarte aprinse în societatea noastră.
1: Șefa statului a anunțat că va începe săptămâna viitoare consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou premier. Maia Sandu a recunoscut că identificarea unei candidaturi nu este deloc ușoară, însă e nevoie de un guvern cât de repede posibil pentru a nu tergiversa reformele asumate în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Șefa statului a mai spus că guvernul care pleacă a făcut o muncă extraordinară pe subiectul integrării europene. Sandu i-a mulțumit lui Alexandru Munteanu pentru pentru că și-a asumat răspunderea conducerii guvernului într-o perioadă complexă, în care erau necesare măsuri de relansare economică, dar și inițierea unor reforme structurale esențiale. Multe lucruri au început bine și s-au depus eforturi importante, a spus președinta, dar a precizat că aștepta mai multă implicare în decizii complicate și o comunicare mai bună. Demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu, la doar 8 luni de la învestire în funcție, a fost primită cu reținere și apreciere formală de către putere, în timp ce opoziția a salutat-o ca o pretinsă dovadă a crizei și eșecului guvernării PAS, cerând demisia întregii echipe și alegeri anticipate, relatează Olga Mânzat.
4: Prima piesă grea a guvernării PAS a căzut, a afirmat pe rețelele sociale liderul socialiștilor Igor Dodon. Potrivit lui, Alexandru Munteanu a părăsit la timp o corabie care s-a dovedit a fi putredă. În același timp, deputatul din blocul Alternativa și liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Ion Chicu, a spus că decizia lui Alexandru Munteanu are legătură directă cu ceea ce se întâmplă în Partidul Acțiune și Solidaritate.
5: Este prima dată când un prim-ministru, având susținerea masivă parlamentară, după practic câteva luni și-a prezentat demisia. Și nu este ceva o criză care s-ar, eu știu, evidenția o gafă a lui personală sau guvernului. Motivul principal este faptul că țara este capturată de o grupare criminală PAS.
4: În același timp, liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a cerut organizarea alegerilor parlamentare anticipate.
6: Dar după criza provocată de guvernarea irresponsabilă, unica soluție este alegerile anticipate. Parcursul european trebuie salvat de voi, în primul rând.
4: Și liderul Partidului Mișcare Alternativă Națională, Ion Ceban, a venit cu o reacție după demisia premierului.
7: Am văzut anunțul despre demisie. Toată guvernarea trebuie să demisioneze PAS. Trebuie organizate alegeri anticipate. Situația este extrem de gravă în Republica Moldova.
4: Și președintele partidului nostru, Renato Usat, îi cere fie alegeri parlamentare anticipate după demisia premierului Alexandru Munteanu, propunând un guvern al profesioniștilor. Schimbarea unei persoane cu alta în interiorul aceluiași sistem nu va aduce schimbările pe care le așteaptă cetățenii, a mai scris Renato Usat pe Facebook. Totodată, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate și președintele Parlamentului, Igor Grosu, a scris pe rețelele de socializare că fracțiunea parlamentară va discuta în următoarele zile despre ce urmează să facă, inclusiv în ceea ce privește reformele cheie, politica fiscală și legea salarizării. Grosu susține că vor asculta mai multe opinii și vor analiza foarte atent așteptările societății, iar cel mai important este ca eforturile legate de aderarea la Uniunea Europeană să continue fără întreruperi. Decizia premierului demisionar Alexandru Munteanu ar fi fost determinată de scandalurile publice din ultima perioadă și de necesitatea de a limita prejudiciul de imagine, a precizat analistul politic Nicolae Negru.
8: Trebuie să fie un guvern mai atent la acest sistem, aceste carențe al sistemului, la ceea ce s-a întâmplat acolo. Am văzut că nu au funcționat instituțiile statului așa cum se cuvine. Înseamnă că în partid nu există o echipă care să fie, să zicem așa, atentă la ce se întâmplă în economia, administrarea Republicii Moldova.
4: Expertul în politici publice, Andrei Curăraru, avertizează că demisia premierului trebuie urmată de desemnarea și învestirea unui nou guvern pentru a evita riscuri asupra parcursului european al Republicii Moldova.
9: Eu consider că asta este legat de un număr de scandaluri care au apărut în cadrul guvernului, dar și desfășurarea unor reforme nepopulare care se pare că nu au fost gestionate foarte corect. Domnul Munteanu mai degrabă venea pe partocrată și nu avea experiență și în partea politică, respectiv și reforma administrativă și reforma fiscală, nu au fost gestionate în sensul comunicării publice, explicării cetățenilor, necesităților și așa mai departe, dar mai degrabă ca un set de necesități pe care guvernul le impunea.
4: Ritmul în care va fi desemnat un nou prim-ministru depinde în mare parte de dinamica internă din Partidul Acțiune și Solidaritate, afirmă analistul politic Ion Tăbârță. Acesta remarcă și faptul că viitorul guvern ar putea fi construit fie pe baza actualului cabinet, fie printr-o restructurare semnificativă în funcție de decizia politică și de urgența situației. Amintim că Alexandru Munteanu a fost învestit oficial în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova pe 1 noiembrie 2020. În urma scrutinului parlamentar din toamna aceluiași an, când a succedat cabinetul de miniștri condus de Dorin Recean. Candidatura sa propusă de Partidul Acțiune și Solidaritate a fost aprobată de Parlamentul de la Chișinău cu votul a 55 de deputați, guvernul Munteanu asumându-și un program de guvernare axat prioritar pe accelerarea parcursului european.
1: De Demisia lui Alexandru Munteanu încheie o săptămână tensionată, marcată de scandalul de la Moldața. Un scandal legat inițial de un CV falsificat, care a escaladat rapid într-o criză politică majoră, afectând imaginea și credibilitatea guvernării pro-europene de la Chișinău și a președintei Maia Sandu. Scandalul a provocat reacții rapide, un val de demisii în lanț, inclusiv la nivel înalt, excluderi din partidul de guvernare, percheziții, evaluarea integrității instituționale, dosar penal și o promisă curățenie generală în toate întreprinderile de stat. Tratamentul preferențial, beneficiile nemeritate, risipa banului public sunt inacceptabile. Abuzurile de la Moldața, dar și alte abateri de la bunul simț, sunt incompatibile cu obiectivul de a construi instituții europene, a declarat președinta Maia Sandu. Șefa statului a condamnat ferm abuzurile, inclusiv cazul verișoarei sale Anastasia Taburceanu, care încasa lunar 6.000 de euro ca purtătoare de cuvânt la Moldața și alte 4.000 de euro dintr-un proiect finanțat de Uniunea Europeană.
2: Faptul că o persoană din anturajul meu a comis asemenea lucruri agravează situația și mă obligă să acționez cu și mai multă fermitate. Vreau să vă spun cu toată sinceritatea că nu am știut de aceste abuzuri, dar asta nu este o scuză și asta demonstrează că lucrurile care s-au întâmplat reprezintă o greșeală sistemică care necesită intervenții imediate.
1: Șefa statului a cerut o curățenie generală în întreprinderile de stat. Potrivit președintei, trebuie schimbat procesul de numire în funcțiile de conducere și modul de supraveghere a întreprinderilor de stat, iar abuzurile sancționate.
2: Trebuie regândit modul în care sunt numite persoanele în funcții cheie. Trebuie să devină obligatoriu avizul SIS și CNA. Trebuie verificate toate informațiile despre experiențele anterioare și trebuie obținute recomandări de la angajatorii precedenți.
1: Șefa statului a mai cerut revizuirea tuturor consiliilor de administrare, reducerea numărului de membri și plafonarea salariilor. Întreprinderile de stat ar trebui să publice obligatoriu indicatorii de performanță, rapoarte financiare, de audit extern și de achiziții, precum și situația de salarizare.
2: Pe termen scurt, e nevoie de un control al tuturor întreprinderilor pentru a verifica cum se folosesc banii. Și aici mă refer în special la salarizare și la achiziții publice. Guvernul trebuie să intervină pentru a trasa o linie clară între remunerare corectă, competitivă și prejudicierea bugetului statului. Toate abuzurile trebuie sancționate și orice sumă obținută nemeritat sau prin abuz trebuie să fie întoarsă statului.
1: O altă măsură anunțată este separarea Agenției Proprietăți Publice în două entități, una care să administreze și modernizeze întreprinderile profitabile și alta care să gestioneze restul proprietăților publice. Restructurarea agenției a fost anunțată inițial de premierul Alexandru Munteanu, săptămâna trecută, la scurt timp după izbucnirea scandalului. Miercuri, Munteanu a anunțat că procesul a și demarat și că sprijină măsurile anunțate de șefa statului.
10: Vom revizui modul în care sunt desemnați și remunerați membrii consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat. Le solicit tuturor ministrilor să prezinte situația tuturor reprezentanților desemnați de ministerie, cine sunt, ce activitate desfășoară și ce rezultate au obținut. Și cred că întrebarea principală cât de profesionist calificați sunt pentru aceste consilii. Dacă există persoane care știu că nu mai pot răspunde acestor standarde sau nu își pot justifica activitatea și remunerația, le recomand să ia în considerare depunerea demisiei. Încrederea în instituțiile statului se construiește și prin asumarea responsabilității și asta este mesajul principal.
1: Anunțându-și demisia la o săptămână de la izbucnirea scandalului, șeful Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojohar, și-a asumat responsabilitatea pentru lipsa unei monitorizări mai stricte a deciziilor financiare luate de fosta conducere a Moldața. El a precizat însă că politica de salarizare nu intră în atribuțiile agenției. La rândul său, Radu Marian, care s-a retras de la șefia Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, dar rămâne deputat PAS, a spus că a greșit atunci când l-a recomandat pe Dumitru Petru Vangheli la funcția de director Moldața. Marian a precizat că nu știa despre abuzurile salariale care se făceau și a criticat lipsa de acțiune a Comisiei de Cenzuri și Inspecției Financiare. Retragerea lui Cojohar și a lui Marian au ridicat la 8 numărul demisiilor în urma scandalului de la Moldața, izbucnit după o investigație a ziarului De Gardă, care a dezvăluit că Dumitru Vanghele a fost numit director în baza unui CV cu informații false, primea un salariu lunar de peste 100 de mii de lei și a promovat persoane apropiate în cadrul întreprinderii. După Vanghele, a demisionat și purtătoarea de cuvânt a întreprinderii, Anastasia Taburceanu, fosta purtătoare de cuvânt a guvernului Gavrilița, ex-consiliera premierului Dorin Recean și verișoara președintei Maia Sandu, Taburceanu, a promis că va restitui sumele încasate din sporuri și adaosuri la salariul de bază. La nivel politic, scandalul a provocat reacții împărțite, în timp ce opoziția a acuzat numiri politice, ingerințe în procesul decizional și a cerut investigații extinse, anchete penale, demisii mai ample și reforme reale, guvernarea și-a recunoscut și asumat greșelile.
11: Stimați cetățeni, Partidul Acțiune și Solidaritate recunoaște și asumă responsabilitatea pentru erorile instituționale și umane făcute în gestionarea Moldața. Nu s-a verificat la timp, nu s-a reacționat pe parcurs și nu au fost investigate lucrurile minuțios. Investigația jurnalistică a fost o lecție dură pentru noi, care ne-a arătat unde am greșit și unde sunt vulnerabilitățile în sistem. Criticile și nemulțumirea oamenilor, mai ales în raport cu abuzurile salariale, imorale, nesimțite, sunt legitime. Oamenii au tot dreptul să fie supărați, să ceară explicații și să aștepte acțiuni concrete din partea statului. Iar noi avem datoria să ne asumăm responsabilitatea atunci când există probleme și ele există.
1: A declarat președintele Parlamentului Igor Grosu. Liderul PAS a trecut în revistă măsurile deja întreprinse, inclusiv demisiile la nivel înalt, și a anunțat excluderea din partid a mai multor membri, printre care Anastasia Taburceanu și Petru Bondar, care și-a dat demisia din funcția de director al companiei Metal Feros. Centrul Național Anticorupție și Procuratura au deschis o cauză penală privind abuzul în serviciu la Moldața. CNA a publicat un raport care indică administrarea defectuoasă a întreprinderii, angajări netransparente, cheltuieli irresponsabile și achiziții publice cu încălcări grave. Detaliare Radu Osipov.
12: În 2023 și 2024, întreprinderea a angajat 33 de persoane fără concurs și nu le-a solicitat cazierul de integritate profesională. Unii manageri ar fi fost selectați prin așa numita metoda căutării directe, erau contactați la telefon de administrator, fără o evaluare clară a competențelor. CNA semnalează și concedieri fără anchete de serviciu obiective, care pot genera litigii și pierderi. Numai în primele 9 luni din 2025, Moldața a cheltuit aproape 9 milioane de lei pentru instruiri. De exemplu, un curs de engleză în Marea Britanie a costat peste 100 de mii de lei, deși existau programe gratuite oferite prin Eurocontrol. Au fost acordate și prime fără criterii clare, chiar un membru al comisiei care le aproba a primit peste 73 de mii de lei. Raportul indică și fragmentarea artificială a achizițiilor. Un sistem de securitate de aproximativ 2 milioane de lei ar fi fost împărțit în 14 contracte mai mici. Alte achiziții erau menținute sub pragul de 400 de mii de lei pentru a evita acordul Agenției Proprietății Publice. Moldața nu folosește sistemul electronic M-Tender. Toate acestea se întâmplă într-o întreprindere care aplică cel mai mare tarif de navigație aeriană din Europa. După publicarea raportului a fost deschisă o cauză penală.
1: Scandalul de la Moldața nu este unul ieșit din comun pentru stadiul actual al democrației din Republica Moldova, a declarat vicepremiera pentru integrare europeană Cristina Gherasimov la emisiunea Pe față de la Moldova 1. Ea a precizat însă că orice pas greșit este o pierdere din credibilitatea parcursului european și din imaginea Republicii Moldova în procesul de reforme. Acest scandal nu poate bloca negocierile de aderare, deoarece Uniunea Europeană evaluează progresele prin prisma reformelor sistemice, nu a cazurilor individuale. Totuși, dacă Republica Moldova s-ar afla deja în faza finală a aderării, un astfel de caz ar fi avut un impact enorm, a precizat Gherasimov. Republica Moldova și-a asumat angajamente clare în domeniul reformei instituțiilor publice și al guvernanței întreprinderilor de stat, dar e abia la început de cale, a precizat vicepremiera.
13: Noi avem încă foarte mult să muncim la calitatea instituțiilor publice, la calitatea actului de guvernare. Nimeni niciodată nu a zis că instituțiile publice sunt la un nivel de consolidare democratică perfectă. Noi știm foarte bine de unde am început și cât avem de muncit. Noi suntem la un nivel suficient de avansat ca să deschidem toate grupurile de capitole, dar între a deschide și a închide un capitol de negocieri, e vorba de o distanță între cer și pământ.
14: Cazul Moldața nu este unul izolat, consideră analistul politic Ion Tăbârță.
15: Problema este una mai largă și anume modul în care PAS a promovat anumite persoane în funcțiile publice. Cred că PAS ar trebui să-și revizuie modul de abordare în care modul în care numește anumite persoane în funcții publice. Această abordare se bazează pe anumite criterii clare, pe anumite proceduri, anumite reguli care trebuie respectate, aspecte de transparență decizională, adaptării legilor. Este una dintre marile problemele PAS-ului și vedem că ies la suprafață și îi costă anume pe PAS la capitol de imagine politică.
14: Partea juridică și reformele care se impun încă urmează, afirmă expertul Andrei Curăraru.
16: Există suficiente elemente publice pentru un dosar penal, pe faptele relevate public. Și mai este reforma care trebuie făcută după acest caz. Dacă nu știți cum, luați exemplu de la Ilie Bolojan, care a fost destul de eficient în această cruceadă veșnică contra birocrației. De asemenea, propunem ca orice persoană care primește peste 500.000 de lei pe an de la stat, trebuie să depună o declarație de avere și interese. Asta incluzând sporuri de urne și alte forme de plăți indirecte. 500.000 de lei pe an înseamnă peste 41.000 de lei pe lună. Dacă statul îți plătește atât, publicul are dreptul să vadă venituri, interese și conflicte posibile. Demisia lui Radu Marian pare să închidă partea politică și personală. Partea juridică și reforma care se cer după acest caz abia încep.
14: Ce s-a întâmplat la întreprinderea Moldața este un eșec de control intern și o criză de imagine pentru actuala guvernare, susține expertul în științe politice Laurențiu Pleșca. Potrivit acestuia, o resetare politică era inevitabilă.
17: Este, de fapt, o decizie corectă faptul că se produce o resetare, pentru că președinta Republicii Moldova a promis o curățenie generală. Aici vorbim despre, eradicarea corupției și acțiuni anticorupție. Este momentul oportun pentru a găsi o soluție politică mai performantă în această perioadă, pentru ca inclusiv noul guvern, după consultări, să fie unul care să livreze și, mai important, să comunice toate aceste decizii. Cel mai probabil se va merge pe un guvern politic. Este nevoie de o asumare politică, mai ales în această perioadă foarte complicată din punct de vedere al reformelor.
0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
14: Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii. Eu, Ala Ceapai, alături de regizoarea Aurica Varsari, vă mulțumim pentru atenție. Ne reauzim cu bine vinerea viitoare!

0: moldovenilor din Statele Unite și vreau aici deja să intrăm în subiectul care mă interesează mai mult, America de astăzi și comunitatea moldovenească de acolo. Ați contribuit la consolidarea unei comunități active și bine conectate. Vreau să vorbim despre moldovenii noștri din Statele Unite. Cum sunt ei?
1: Diaspora noastră în Statele Unite este o diaspora nouă. Noi suntem plecați de 30 de ani în Statele Unite, dar majoritatea celor din diaspora sunt acolo de vreo 15 ani. Majoritatea sunt tineri și la început, când am devenit eu mai activă și am început să mă implic mai mult, scopul meu a fost să-i ajut pe cei care au venit mai târziu și care aveau nevoie de sprijin. Noi am plecat mai maturi, deci am plecat cu familia, ne era mai ușor, ori majoritatea diaspora au venit singuri, au venit tineretul, studenți, 19-20 de ani și care, evident, aveau nevoie de mai mult sprijin, pentru că nu este ușor să te adaptezi într-o țară străină, mai ales în condițiile în care eu au venit fără vreun plan anumit, altul decât să reușească în Statele Unite. Și, deci, implicarea mea a fost la început cu intenția de a sprijini pe cei tineri care au venit, pe cei care îi cunoșteam și tot așa am cunoscut tot mai multă lume. M-am extins din orașul în care locuiam și am început să cunosc lume și din alte localități. Și în acest fel am descoperit o comunitate foarte deschisă, o comunitate care vrea să reușească acolo în Statele Unite, dar care nu uită de unde a plecat și care intenționa să ajute și să contribuie cât mai mult în Republica Moldova, ceea ce este de înțeles, pentru că aici acasă au rămas părinții, au rămas frații, surorile, prietenii, vecinii, au rămas țara care, de care nu poți să rămâi indiferent. Și în acest fel a apărut și evenimentul Convenția Moldo-Americană, unde am început să ne întâlnim din mai multe localități din Statele Unite ca să comunicăm, ca să ne povestim unul altuia, ca să aflăm cum putem să ne ajutăm sau cum putem colabora ca să contribuim aici acasă în Republica Moldova. Eu și după 30 de ani, deci tot spun că vin acasă în Republica Moldova, tot zic acasă în Republica Moldova. Deci este absolut de înțeles cum ne simțim noi, chiar dacă locuim în Statele Unite, ne simțim acasă în Moldova.
0: Cum resimte comunitatea moldovenească de Statele Unite schimbările politice din America de astăzi, dumneavoastră personal, ce ați avea de comentat, de spus, de analizat?
1: În 30 de ani, deci eu am văzut mai multe cicluri în Statele Unite. Deci politica se schimbă odată cu venirea fiecare guvernări noi, cel mai mult stau la conducere două cicluri, adică 8 ani, pe urmă se schimbă, vine alt partid și este natural ca să fie careva schimbări în felul în care este condusă țara. Cum afectează pe mine personal ceea ce se întâmplă astăzi în politica americană? Deci nu mă afectează la propriu zis, deci ne trăim viața înainte. Este adevărat că în Statele Unite lumea este mai puțin implicată în politică decât este în Republica Moldova, deci pentru că probabil asta se întâmplă pentru că americanii au mai multă încredere în instituții și atunci o persoană care vine sau un partid care vine la conducere, chiar dacă ar avea intenții mai radicale să facă schimbări mai mari, instituțiile totuși mențin stabilitatea. Deci eu nu personal nu am fost afectată, nu știu cum au fost afectate alte persoane, deci probabil că unele au avut de suferit, în special cei care nu sunt documentați, alte persoane care activează în anumite domenii au avut de câștigat, deci asta e întotdeauna când se schimbă puterea și fiecare încearcă să se adapteze la condițiile care sunt la moment. Dacă am stat și am urmărit tot ce se întâmplă în politica americană și am reacționat la fiecare mișcare, cred că ar fi mai greu de, mai dificil de trăit și nu am avea timp pentru a ne pune acolo pe picioare. Acum probabil că mă veți întreba de ce reacționăm la tot ce se întâmplă în Republica Moldova. Deci mai dureros și mai prompt la fiecare mărunțiș. Probabil este pentru că Republica Moldova este încă în formare, deci nu avem încredere în instituții și într-adevăr instituțiile în Republica Moldova sunt foarte slabe, asta a fost demonstrat în special în perioada recentă. Am observat acest lucru pentru că probabil că așteptările sunt

0: mai mari. Și de asta am atras atenție la aceste lucruri și, în mod normal, reacționăm altfel la ceea ce se întâmplă. Toată lumea e implicată, toată lumea vrea să comenteze și fiecare detaliu este analizat. Dacă ar fi o stabilitate așa cum este în Statele Unite, să știi că instituțiile își fac treaba, că justiția își face treaba, atunci probabil că lumea și-ar căuta de treabă și nu ar fi atât de implicată în politică.
1: Am discutat cu Elena Drăgălin despre solidaritate și cum o comunitate unită poate schimba lucruri chiar și de la mii de kilometri distanță. Rămânem în aceeași zonă a excelenței și a sprijinului pentru țară, dar ne mutăm atenția spre lumea științei și a medicinei. Următorul meu invitat face parte din diaspora academică de prestigiu din Statele Unite ale Americii. Este profesor la George Washington University. Îl ascultăm în continuare pe dr. Ian Toma, care, pe lângă cercetările de ultimă oră în genomul uman, vine și cu soluții concrete, dar și cu un semnal de alarmă legat de sistemul medical din țara noastră.
2: Diaspora academică moldovenească este o voce care îmbină expertiza internațională cu o profundă responsabilitate față de țară. Dar haideți să vorbim despre această colaborare pe care o aveți cu Universitatea de Medicină și cum vedeți acest parcurs când noua generație de specialiști își caută drumul său în societate pe domeniul medicinei.
3: Am început colaborarea cu Moldova în 2014 și am beneficiat de câteva granturi de la Biroul Relației cu Diaspora, de la IOM, Organizația Internațională de Migrație, și am adus câteva proiecte de cercetări care le-am implementat în anii 2016-2018 și mai curent în 2020-2022. Deci experiența e mai lungă decât doar un an sau doar o vizită. În total, în ultimii 10 ani, am petrecut în Moldova mai mult de 3 ani jumate. Am avut norocul să fac studii nu numai la Universitatea din Moldova, la Universitatea de Medicină de Stat, dar și am făcut două studii în Statele Unite, ceea ce mi-a permis să ajung unde am ajuns astăzi. Fără studii în străinătate, fără studii în țara în care trăiești, e foarte greu să faci o carieră cât de cât în știință, fiindcă sunt elemente care noi nu le-am învățat la Universitatea de Medicină din stat și care nu se predau în Moldova. Deci, în linii generale, una din sugestiile pentru cei care se gândesc să plece în străinătate pentru un timp sau pentru mai mult timp, ar fi totuși să cunoască viața din străinătate prin a lua niște studii de masterat sau bacalaureat sau chiar și mai ales studii de doctorat în țările străine, fiindcă o să-i ajute foarte mult în identificarea căilor pentru persoana de a progresa, de a face carieră în țara în care se gândește să activeze pentru un timp sau mai mult timp.
2: Ați oferit niște sfaturi tinerilor care ar vrea să continue cercetările și activitatea dincolo de granițele Republicii Moldova, fie în Europa sau peste ocean, și le-ați recomandat un master înainte de a se încadra activ în activitate într-o țară străină. De ce credeți că este important acest master? Oferă o perspectivă mai avansată asupra vieții țării respective sau la ce v-ați referit?
3: Aveți dreptate. Studiile în străinătate, ele oferă nu numai cunoștință din diferit aspect, adică aspectele care se predau sunt puțin diferite, chiar și metodele de predare sunt diferite, dar și creează o tangență, educ tineretul sau studenții în cultura corporativă, modus vivendi, modus de activitate, modus de viață. Angajatorii din țările străine, ei ar prefera să angajeze pe cineva care cunoaște nu numai subiectul, nu numai profesia, dar cunoaște și cultura din țară, cunoaște cum se activează, care sunt relațiile dintre angajator, între colaboratori și așa mai departe. Și un alt aspect foarte important, au posibilitatea cei care învață în străinătate de a-și crea relații cu colegilor, care pe urmă foarte des rezultă în niște start-up-uri, în niște colaborări pe viață, în niște echipe de profesioniști cu aceleași gânduri, cu aceleași metode, deci se înțeleg unul cu altul mult mai bine.
2: Dumneavoastră sunteți acum pe domeniul medicinii viitorului, putem spune. Genomica, bioinformatica, medicina personalizată sunt domenii esențiale în viitorul sănătății globale. Vă rog să ne povestiți despre acest domeniu de activitate. Ca mai apoi să ne spuneți de ce ați ales Statele Unite să activați acolo și care este transferul de cunoștințe pe care îl aduceți în Republica Moldova?
3: În domeniul de medicină genomică am început să activez în 2007-2008, împreună cu predarea ca profesor asociat la universitate, am luat și cursurile, deci am intrat în doctorat și mi-am făcut doctoratul. În 2011 l-am susținut și deja era tema în medicina genomului. Mă ocupam cu markerii de boli cardiace care se reprezintă în genom și atunci am făcut primele secvențiere genomului. Deci am deja peste 10 ani de activitate în acest domeniu. În timpul acesta am activat ca director de cercetări genomice la Universitatea George Washington, la Catedra de Medicină, Departamentul de Medicină Genomului. În același timp avem deja două patente, împreună cu colegii avem două patente care sunt înregistrate în reiestrul patentelor și ceva din ele se comercializează deja pe piață. Deci interesul meu e bazat pe posibilitățile medicinei genomului de a diagnostica bolile anticipat, înainte de a se începe, diagnostica orice schimbări care pot să ne ajute să combatem boală viitoare. Deci, în medicină clinică se spunea că e mai ușor de a preveni boala decât a o trata și în acest domeniu medicina genomului ajută mult mai puternic decât orice alte teste care ar trebui să ajute. La moment încă nu, dar pe viitor va ajuta mult mai mult pentru a diagnostica și a trata bolile la bun început, pentru că majoritatea bolilor care noi le avem, mai ales cancerul, în special careva tipuri de cancer, ele sunt 100% tratabile. Însuși, ele trebuie diagnosticate la timp, de dorit la bun început și tratate în mod radical atunci când le diagnosticăm.
2: Dar putem spune că sunteți un doctor în genomică, un fel de detectiv al ADN-ului care înțelege limbajul genetic al organismelor și îl folosește pentru a rezolva probleme medicale, științifice sau chiar sociale. Este domeniul care va aduce satisfacție în cercetare? Cât de interesant este această ramură a medicinei?
3: La sigur că e o ramură foarte interesantă. Cu părere de rău, cunoștințele noastre sunt doar la nivel începător în această ramură. Nu pot spune că sunt specialist, fiindcă nu cunoaștem încă foarte multe din cele ce se petrec în genomul uman. Avem doar înțelegere de evenimentele care le putem depista, care le înțelegem, dar noi cunoaștem doar undeva aproape jumătate, încă nici nu jumătate, din genii care există, adică funcția lor, avem denumiri și nu cunoaștem foarte multe funcții la alte structuri moleculare care le avem în organismul uman.
2: Credeți că pot fi create aceste puncți funcționale între cercetătorii din Republica Moldova și rețelele internaționale din Europa sau din Statele Unite?
3: În primul rând, e necesar de a crea o colaborare între universitățile din Moldova. Asta în primul rând, înainte de a colabora cu cineva din străinătate. Într-al doilea rând, în străinătate există așa norme care necesită de la instituțiile publice să facă un audit independent, fiscal, funcțional, administrativ, fiecare an. E stum. Durează mult. Nu se face într-o zi, nu se face într-o lună. Auditul de obicei durează 6-9 luni. Deci, în afară de Universitatea Tehnică, niciuna altă universitate în Moldova, publică, care primește bani de la guvern, nu face așa audit. Și pentru a primi un grant în Statele Unite de o sumă mai mare de 100.000, aplicantul numai decât trebuie să trimită, să facă așa un pachet de documente, intră și auditul independent. Și atunci când nu e gata auditul de independent, deci câteodată e posibil ca să aplici și pe urmă peste un an să dai auditul independent. Dar așa nu lucrează. Deci asta e necesar să fie o sistemă, fiindcă în afară de aplicație pentru granturi străine, populația trebuie să cunoască, ele să fie publice, publicat pe pagina universității, populația trebuie să cunoască unde se duc banii publici. Nu sunt banii universității, nu sunt banii ministerului, sunt banii populației. Dar de multe ori banii aceștia sunt tratați ca banii privați, ca buzunarul privat și atunci raporturile fiscale sunt neinformaționale, ele nu reflectă într-adevăr cum se administrează banii publici. Deci eu cred că asta e prima problemă care trebuie rezolvată. Și după aceea, de acum, colaborarea cu cele străine, asta depinde numai de calitatea propunerilor. Acei străini lor nu le interesant. E Moldova, e Australia, e Austria, Franța. Sau dacă este o întrebare foarte importantă pentru știință, cei din străinătate vor fi interesați să le rezolvă. Și Moldova are foarte multe, spunem, avantaje în comparație cu țările dezvoltate. Unul din ele este baza de bolnavi care nu mai există în țările dezvoltate. Vă dau un exemplu despre cancer. Deci în America, cancerul colorectal, stagiunea 3-4, reprezintă doar 10% din toți bolnavii care sunt diagnosticați de cancer colorectal. În Moldova, stagiunea 3-4 e peste 60-70%. Noi nu avem mulți bolnavi, avem undeva 1300-1400 de bolnavi pe an, noi, diagnosticați, dar din ei, mai mult de jumătate sunt diagnosticați la stagiunea 3-4, când deja e imposibil să-i tratezi în genere. Mai mult decât atât, costul de tratament la stagiunea 1 e undeva în jurul la 3-4 mii de euro, tratare completă. Și costul de tratare la stagiunea 3-4, cu o mortalitate de 90-95% în timp de 5 ani, deci asta e la 300-400 de mii de euro pentru un pacient. Știți, matematică și economie.
2: Cifre sunt cosmice. Diferențele dintre aceste două cifre pe care le-ați numit, evident.
3: Ele nu sunt secrete, ele sunt publice. Deci, pe care poate să le verifici. Deci, în mod normal, dacă aș fi un antreprenor privat și aș avea banii ăștia, ca de față, spunem, casă de asigurări medicale, da? Eu aș socoti cât mă costă pe mine acei 1300 de bolnavi care am pe an, deci înmulțești la 300 de mii, calculezi care e bugetul, cel puțin jumătate din el l-aș investi ca să diagnosticăm cancerul la stagiunea 1-2, pentru ca să salvăm viețile și pentru ca să salvăm banii pe viitor.
1: A fost dr. Ian Toma, un medic și profesor care nu doar că predă și studenților din Chișinău, dar ne arată cum expertiza din exterior poate salva vieți aici, acasă. De la știința viitorului și genomică, vă invit acum să ne întoarcem privirea spre trecut și spre modul în care ne asumăm propria istorie. Și vom merge în Carolina de Nord, la Georgetown University, o altă instituție de prestigiu din Statele Unite, pentru asta de vorbă cu Diana Dumitru, o cercetătoare recunoscută la nivel internațional, care le predă studenților americani despre Holocaustul din Europa de Est. O discuție profunde despre rigoarea academică americană, dar și despre datoria noastră de a nu uita.
4: Sunt cercetător și profesor la Universitatea din Georgetown, din Washington DC, în Statele Unite, și mă specializez mai ales probleme ce țin de secolul 20. Probleme interesante, deloc plăcute, o tematică mai dificilă, mai ales ce ține de Holocaust, inclusiv Holocaustul în spațiu românesc, adică și pe teritoriul actual Republicii Moldova, dar și pe teritoriul Ucrainei, spațiul care a fost controlat de autoritățile românești în perioada celui de-al doilea război mondial. Dar și mă interesează în genere perioada stalinistă și istoria Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, mai ales soarta evreilor în recesia moldovenească. Asta ține de cercetarea mea. În privința predării, mai ales la Georgetown, predau cursuri care țin de istorie contemporană și mai ales secolul 20, curs care se numește Războaiele Memoriei, Ucraina, Rusia și Europa de Est, curs foarte interesant care se numește Fascismul și moștenirea sa, și mai predau un curs la fel destul de interesant și relevant pentru zilele de astăzi, se numește Hitler, Putin, Ucraina. Ce m-a inspirat să devin istoric a fost lecturile. Fiind copil și mai ales adolescent, am citit tot ce ținea de novele istorice. Era foarte interesant pentru mine, prin intermediul lecturii, să călătoresc în diferite țări, să cunosc diferite societăți, practic străiești în diferite timpuri. Și cred că anume lecturile practic au trezit interesul pentru istorie, pentru oameni, pentru societatea umană, cum procedează diferiți lideri, cum procedează oamenii obișnuiți de rând în diferite circumstanțe. Cred că anume aceste lecturi, practic, m-au făcut mine să fiu pasionată și interesată de istorie. Acum, perioada când mi-am făcut studiile eu și mai ales când am făcut doctoratul în sfârșitul anilor 90, nu a fost una cea mai ușoară în istoria Republicii Moldova. Chiar a fost una destul de dificil, mai ales din punct de vedere economic și cu toate schimbările, restructurările din sistemul de învățământ. De asta, într-un fel, era logic pentru mine la acel moment, mai ales când începusem activitatea de predare la începutul anilor 2000, ca să vreau să înțeleg cum diferă sistemul nostru de învățământ, care atunci era într-o perioadă de tranziție serioasă, o perioadă de schimbări, cum diferă de alte sisteme de învățământ care au obținut un succes denumit, adică erau cunoscute la nivel mondial, inclusiv vorbesc despre sistemul vest-european de predare și de cercetare, dar mai ales, desigur, că universitățile și cei ce se numește Ivy League universități, care, indiscutabil, nu se compară cu multe universități la capitolul resurse de care dispun și corespunzător rezultate extraordinare și în predare, dar și în cercetare și contribuția lor la economia țării, dar nu numai economia țării, dar în real la economia globală. Și de asta era logic cumva să înțeleg cum diferă sistemele. Și în practic, pentru început, prima mea descoperire și o deschidere foarte mare și a fost, știți, o trambulină profesională, că am venit pe un program de schimb profesional finanțat de Guvernul Statelor Unite. În Statele Unite am venit pentru un an de zile. Am fost la Universitatea din Chapel Hill. Practic, în acel an de zile care eu aveam doar obligația să observ sistemul în funcțiune, eu am luat cursuri și am făcut tot lucrul în care aveau studenții de la masterat și doctorat acolo, timp de un an de zile, ca să înțeleg de pe interior, nu doar ca observator, dar și ca persoană care depune muncă, chiar inclusiv ca student la dânsi la masterat sau doctorat, cum se deosebește acest sistem, ce fel de cunoștință oferă el, prin ce modalități, care e metodologia lor. Și cu ideea că, venind acasă, să încerc, practic, să pun în aplicație acele învățate, în cazul dat, în Statele Unite, în Universitatea din Chapel Hill, din Carolina de Nord.
2: Cum e să predați despre spațiul est-european unor studenți americani? Dacă observați niște reacții care vă surprind mai mult, sunt ei interesați de acest subiect?
4: Evident și pentru mine este curios și era curios. Încerc să observ și să-mi dau seama cum se deosebe studenții lor de studenții noștri. În linii generale, adică studenții sunt studenți peste tot, sunt studenți care sunt mai motivați, mai puțin motivați. E adevărat că studenții de la Georgetown sunt selectați foarte riguros, pentru că este o instituție unde studiile costă foarte mult. Și din cauza dată, este clar din start că vin copii a căror părinți sunt gata să plătească foarte mult și sunt copii care sunt ambițioși, care au învățat la școală în mod excelent și adică din start este o preselecție și face ca studenți cu care să lucrezi în auditoriu, adică a trecut deja printr-o sit foarte serioasă. Interesant, desigur, că ei cunosc foarte puțin, chiar studenți din cele mai bune școli din Statele Unite, copii care au venit cei mai instruiți, dar când ajung chiar la programe de masterat, pentru că eu predau mai ales studenților de la masterat, ei cunosc foarte puțin și studenți inclusiv care sunt în studii est-europene, pentru deși poate să devină o descoperire foarte mare că principalele acțiuni militare în al doilea război mondial de fapt au fost pe arena est-europeană, mai ales pe spațiul Poloniei și a Uniunii Sovietice. Inclusiv și, iată, tema Holocaustului, cu care societatea occidentală se îndrește foarte mult, care că-i cunosc, că au învățat lecția, ei știu foarte bine, ei sunt educați. Când vine tema despre Holocaustul în Europa de Est, inclusiv să înveți ce s-a întâmplat, de exemplu, în România, studenții mei recunosc că ei care se mândreau, că ei știu atât de mult de Holocaust, o studentă de-a mea care vine din New York mi-a zis că eu am fost într-o școală în care noi am avut muzeu al Holocaustului. Eu așa de mândră eram de cunoștințele mele și acum mi-e rușine mie să-mi dau seama că eu nu știu nimic, absolut nimic ce s-a întâmplat în Europa de Est. Eu nu știu nimic despre Holocaustul în fosta Iugoslavie, în România. Ca să revenim la altă întrebare care ați pus-o, că desigur că este bine ca ei să ne cunoască mai bine și istoria a regiunii noastre ca să-și dea seama de multele straturi ale istoriei și inclusiv cum aceste istorii multiple, practic, cum ele sunt reactivate în ziua de astăzi. Și, de exemplu, studenții mei care vin la cursul Hitler-Putin-Ucraina, interesant comentariile care au rămas cu mine de la studenți. Câțiva studenți mi-au spus exact același cuvânt, au spus că a fost mind-blowing, adică mintea lor a explodat. Și explicația a fost că ne așteptau cumva o istorie mai simplă. Au spus că au înțeles un tamplou foarte complicat și înțeleg mai bine acum tot ceea ce se întâmplă, mizele politice care sunt și cum vede Rusia regiunea respectivă. Și înțeleg mai bine, de exemplu, statele Baltice sau Republica Moldova, cum ele văd Rusia în relațiile lor.
1: Diagnosticul concret, fie el în medicină sau în societate, se bazează pe adevăr și pe analiză riguroasă. Iar pentru a ne înțelege prezentul, avem nevoie de istorici care nu se tem să exploreze cele mai întunecate capitole ale trecutului nostru colectiv.
5: Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate.
1: Vă mulțumesc, dragi prieteni, că sunteți alături de Vocile Diasporei. Așa cum spuneam și mai devreme, pe 4 iulie, Statele Unite ale Americii sărbătoresc Ziua Independenței, iar în această ediție am ales să aflăm, prin intermediul poveștilor de viață ale moldovenilor stabiliți acolo, cum au obținut performanțe în anumite domenii și ce înseamnă libertatea americană. În prima parte a emisiunii am vorbit despre puterea comunității și despre acele soluții în medicină, iar dacă abia ați deschis radioul, vă spun că urmează să discutăm și despre performanța sub tricolor. Ajungem în arena sportului și aflăm ce înseamnă să lupți în ring sub drapelele Moldovei și României și vom încheia cu o confesiune sinceră despre șocul cultural și peisajele copleșitoare din Arizona. Stați aproape! Viața emigranților moldoveni din Statele Unite ale Americii este o poveste fascinantă despre contraste, rescrisă în fiecare zi între două extreme, curajul adaptării totale și conservarea încăpățânată a identității. Spre deosebire de destinațiile europene tradiționale, America cere adesea o resetare completă. Mulți moldoveni care ajung în Statele Unite trec printr-un adevărat test al rezistenței. Diplomele de acasă sunt rar recunoscute instantaneu, limba engleză vine cu bariere de accent și mentalitate, iar distanțele uriașe pot crea un sentiment acut de izolare. Cu toate acestea, adaptabilitatea moldovenească s-a transformat în poveste de succes. Și astăzi, diaspora din Statele Unite ale Americii nu mai este definită doar de primii pași grei din construcții sau servicii. Găsim moldoveni în elita academică de la Washington, medici și cercetători în genetică la universități de prestigiu, specialiști de top în Silicon Valley, sportivi de performanță și antreprenori care au cucerit piața americană. America, însă, oferă aripi celor care au disciplina muncii, iar conaționalii noștri au învățat să joace după regulile meritocrației americane. Această capacitate extraordinară de resetare despre care vorbeam și disciplina de a juca după regulile stricte ale meritocrației americane sunt calități pe care le găsim din plin și în lumea sportului de mare performanță. Pentru moldovenii din Statele Unite, ringul sau arena devin adesea spațiul unde își demonstrează nu doar forța fizică, ci și dârzenia caracterului. Mergem acum în Carolina de Nord, unde îl cunoaștem pe Gennady Bitko. Este sportiv de performanță în taekwondo și un om care a învățat să cucerească publicul american, dar care nu uită nicio clipă cine este. La fiecare victorie, el ridică deasupra capului, cu aceeași mândrie, două drapele, cel al Republicii Moldova și cel al României. Aflăm chiar de la el ce înseamnă să lupți departe de casă, ce lecții dure, dar prețioase i-a oferit America și cum se construiește succesul prin muncă și caracter.
2: De ce nu ai rămas acasă? De ce nu ai dorit să crești generații de sportivi cu care să se mândrească țara?
6: De fapt, scopul meu era numai în Republica Moldova, și poate și în România ca să activez. Eu aveam deja o viață foarte bună în Republica Moldova și când am auzit că a fost acceptată la doctorantură, parcă mi s-a schimbat lumea. Eu am înțeles că eu trebuie să merg în America. Și m-am gândit deodată, trebuie să merg, să mă integrez în societate. Eu nu cunoșteam limba atunci, totul de la zero. Că eu fusese în America, am fost în mai multe de 40 țări ale lumii, unde am concurat, chiar și în Coreea de Nord, Coreea de Sud. Integrarea mea aici a fost foarte grea. Noi până la urmă ne-am căsătorit, am venit în America, am crezut că o să fie mai ușor, dar primii 5 ani n-aveam drept de muncă. Pur și simplu, eu am înțeles că eu trebuie să mă nasc din nou. Pur și simplu, trebuie să mor și să uit ceea ce am făcut până acum. Eu eram un băiat foarte activ, care în fiecare minut era socotită și... Dar aici am venit și mă uitam în stânga, mă uitam în dreapta, vreau să activez, să fac aceleași lucruri, dar nu mi se primea, fiindcă era o societate total diferită de ceea ce este în Republica Moldova. Problema cea mai mare era faptul că noi trăiam în Mississippi și statul Mississippi este un stat mai conservatist, dar cu timpul, știi cum, timpul rezolvă toate lucrurile, cum este, nu știu, este un proverb și chiar timpul rezolvat, am ajuns ca să activez, să lucrez, să mă dezvolt, să învăț codurile care sunt aici în ceea ce privește domeniul de construcție. Doream ca să activez, să-mi fac pâinea cea de toate zilele, așa cum este un bărbat în fiecare familie. Și până la urmă am reușit, m-am integrat în societate, am învățat limba.
2: Dar sportul unde a rămas? Pentru că te vedem pe ring și în Statele Unite. Și un moment foarte emoționant este cel când intri pe ring, ai drapelul Republicii Moldova și drapelul României.
6: Pentru mine sportul și lucrul a fost totdeauna mână în mână, nu a fost ceva separat. Sportul era ceva care îmi dădea ce nu mi-ajungea sufletului meu, anume exprimarea aceasta la nivel public, și anume aceste două țări, Republica Moldova și România, sunt ambele care m-au zidit pe mine în sport. Și din cauza aceasta le reprezint pe ambele și am ajuns aici în America. Taekwondo nu era așa dezvoltat cum era dezvoltat în Republica Moldova și Europa.
2: Vreau să ne spui despre succesele tale, despre acele performanțe, cât de mândru ești de fiecare medalie.
6: Integrarea mea în America ca luptător a fost tot atât de grea cum și integrarea la nivel de lucru. Oamenii nu sunt așa de acceptabil până când nu intră în ring. Totul s-a început de la antrenamentele care se practicau în orașul unde noi trăiam. Erau sportivi de performanță, profesioniști care practicau MMA, K1 și Jiu-Jitsu. Aveau diferite centuri negre, erau tot campioni mondiali. Ceea ce am început eu să fac în orașul unde noi trăiam, Cape Girardeau, Missouri, e orașul, se numește, și anume... A fost o lume nouă pentru mine și a trebuit să mă reprofilez din taekwondo într-un luptător de mixed martial arts. M-am dus la primul antrenament, am înțeles că ei sunt mai buni ca mine și din cauza trecutului pe care l-am avut la un nivel atât de mare în taekwondo, am învățat foarte rapid ca să mă lupta la sol, în picioare, în clinci, așa cum este MMA-ul. Și am ajuns după 2 ani de zile ca să-i pot câștiga pe toți cei care erau în sala aceea. Și am înțeles că asta este parte din mine și vreau să mă lupt în cușcă. Așa cum era visul cel de mic, când mă luptam la lupta lui Mike Tyson și Holyfield. Și în sfârșit tatăl meu o să mă vadă pe mine cum mă lupt în cușcă. Și țin minte și acum cum... Am ieșit la prima luptă cu ambele drapele, cu imnul țărilor noastre. Mi-a dat așa o putere, așa o energie, că eu am ieșit și m-am luptat cu cel mai bun luptător din orașul acela, dar aici americanii țin foarte mult la luptătorii lor. Și mi-aduc aminte, numai vocea soției mele s-auzea, hai Ghena, hai Ghena, numai și l-am strigat pentru oponentul meu. Și după ce l-am finisat, toată sala a rămas liniștită, mută, fără cuvinte.
2: Ai câștigat.
6: Da, am câștigat și astfel s-a început cariera mea în America. Am început să mă lupt în luptele profesioniste, fiindcă este o diferență dintre luptele amatorești. Ceea ce este ciclul olimpic, care ceea ce se întâmplă toate luptele mondiale europene, este să numesc lupte amatorești. Numai apoi când intri în ring și te lupți în fața spectatorilor, sunt lupte profesioniste care tu te pregătești numai de un adversar, numai de un spectacol. Lupta este reală, dar este la un nivel de show unde tu trebuie să activezi și să arăți performanță în mod spectaculos. Fiindcă
2: deci aceasta ar fi o diferență între sportul din Statele Unite și cel din Europa de Est.
6: În Europa tot este și în Moldova tot sunt luptele profesioniste, dar nu sunt în cantitate atât de mare. Este Feia Show, la noi în Republica Moldova numai e un show, dar aici sunt sute de show-uri de astfel de calibru. Sunt mult mai dezvoltați în domeniul de show-uri. La noi sunt mult mai activați pe luptele amatorești și competiții la nivel regional și republican.
2: Ce lecții de viață te-a învățat pe sportul?
6: Sportul m-a învățat să nu cedez niciodată, primul principiu. A doilea este să mă învăț să prind momentul vieții, fiindcă în momentul ce tu activezi în fiecare zi, câteodată nu trebuie să te grăbești atât de tare sau nu trebuie să fii lent. Trebuie să ai anume maturitatea aceea ca să activezi în momentul când tu trebuie ca să ai realizări. Asta m-a învățat sportul. Timing-ul în engleză, în momentul, să prinzi momentul.
2: Te mândrești că ești din Moldova și apropo, câte medale ai câștigat până acum?
6: Dacă am fost la sute de competiții, cred că n-am ajuns niciodată.
2: Nu le-ai numărat niciodată?
6: Cred că dacă le pun în kilograme, aveam vreo 5-6 kilograme de medalii și de diplome.
2: Sunt și de aur, de bronz.
6: Da, sunt aur, bronz și tot așa mai departe. Știți cum formate, nu aur curat, și bronz și argint. Dar ceea ce privește de țara noastră și de poporul nostru, eu niciodată n-am uitat de unde vin. Și ori de câte ori merg, anume în Republica Moldova și în apartamentul unde am crescut eu, ce sit acolo sunt numai pereți. Și eu când intru, eu am o regenerare totală a minții mele, a corpului meu și mă simt că sunt acasă, acolo. Noi acum construim aici o casă nouă, într-un oraș nou. Noi de fapt vrem să venim în Republica Moldova să ne întoarcem cu totul, dar din cauza războiului dintre Ucraina și Rusia, acesta a fost momentul culminant care ne-a făcut să ne decidim ca să rămânem aici și să construim un viitor pentru copiii noștri. Noi suntem totdeauna mișcați de fluxurile acestea estice și vestice și ne este tare greu ca să ne creiem ca persoane. Și din cauza aceasta n-am vrut copiii mei ca să fie afectați de astfel de lucruri, fiindcă asta aduce instabilitate. Și instabilitatea nu este un lucru normal.
2: O poveste interesantă despre disciplină și demnitate, semnată de sportivul Ghenati Bitco. Dacă până acum am văzut punțile academice, medicale și comunitare, dar drumul fiecărui om care a ales calea Americii a început inevitabil cu un prim pas plin de emoție. Și pentru ultimul popas al ediției din această seară, zburăm spre Arizona, unde o întâlnim pe moldoveanca Mariana Lozovanu, originară din Lozova, Strășeni. Ea ne va povesti cum a trăit șocul cultural la început, despre ospitalitatea incredibilă a americanilor și despre cum dorul de casă capătă proporții uriașe atunci când îi privești de pe marginea Marelui Canion.
7: Sunt născută în Lozova, raionul Strășeni, și în 2010 am hotărât să ne schimbăm viața, să mergem să venim în Statele Unite ale Americii. Și de ce am ales Arizona? Pentru că aici am găsit moldoveni care și-au oferit ajutorul să ne ajute, să ne întâlnească, că e foarte greu să mergi undeva unde nu cunoști absolut nimic. Am avut moldoveni în Los Angeles, în Chicago și aici în Arizona. După buzunarul nostru, aici a fost cel mai accesibil, mai convenabil să începem o viață nouă. Ne bucurăm că am făcut această alegere, că dacă aș da timpul înapoi, aș alege din nou acest stat.
2: Îți mai amintești prima zi în Arizona, ce ai simțit când ai văzut frumusețele din jur?
7: Noi am ajuns, țin minte foarte bine, am ajuns pe data de 2 iulie 2010 în aeroportul din Phoenix și țin minte și acum când s-au deschis ușile de la aeroport, a venit așa un val, un abur de căldură. ziceam că am venit în vacanță undeva, dar așa un val care în Moldova nu simțeai, că aici căldura este și foarte uscată. Au venit niște prieteni și ne-au luat și așa drumurile mari, lumini peste tot, am ajuns la complex palmieri, deci prima senzație a fost că am ajuns în vacanță, nu știu, am fost în Turcia și cam așa ceva, am venit în vacanță fără idei ce facem mai departe, cum începem, de unde. Deci, absolut, doi tineri căsătoriți, că noi am plecat cu soțul după ce ne-am căsătorit, chiar după nuntă, am făcut nuntă în mai și în iulie am venit în Arizona. Deci, doi tineri care încep o viață nouă într-un stat nou în perioada din Moldova și clima și copaci, cactus, munți de piatră peste tot în jurul nostru. Deci, așa, ochii s-au dus de la verdeața cu care eram obișnuiți acasă, la uscat, palmieri, dar iarăși o frumusețe diferită aici, tot o frumusețe aparte de...
2: Cum a fost să te desparți de Lozova?
7: A fost ușor, pentru că noi am venit cu scopul că stăm aici și un an de zile, vedem, poate câștigăm niște bani, întoarcem. Nu am știut că o să rămânem aici pentru totdeauna. Ne-am îndrăgostit de statul ăsta, dar în primul rând vreau să spun că am găsit aici moldoveni. Ceea ce ne-a ținut aici cel mai mult a fost moldovenii noștri și comunitatea pe care am creat-o și nu am simțit lipsa de casă, fiindcă ai oamenii tăi, graiul tău, mâncarea ta, te simți ca acasă. Clar că familia nu este, dar am fost norocoși să întâlnim oameni extraordinari, moldovenii noștri, care ne-au legănat dorul de casă.
2: Vreau să ne spui, Mariana, dacă atunci când ai ajuns în Arizona a trebuit să te redefinești, îți revezi bagajul tău de valori și cum te-ai integrat într-o cultură atât de diferită? Pentru că îmi dau seama, Arizona este un stat multicultural, se vorbește nu doar engleza, dar probabil și alte limbi și oameni de diferite religii. Cum ați reușit? Cât de simplu a fost să vă integrați în acel mediu?
7: Da, inițial nu cunoșteam mulți moldoveni și nici comunitatea nu era formată. Comunitatea a fost formată în 2014, deci 4 ani mai târziu. Am început să căutăm pe social media, da, pe site-urile astea, ți-am minte, atunci era încă anaclasnic și începeam să caut moldoveni în Arizona, grupuri, să văd. Deci tot vroiam să-i găsesc pe ai noștri, să văd cu cine pot să mă sfătui, că chiar nu știam nimic. Dar șocul cultural a fost unul mare, dar totodată un șoc benefic, aș spune eu, pentru că am fost aici întâlniți foarte frumos și iarăși motivul din care noi nu am plecat de aici niciodată, nu ne-am întors acasă, a fost că am fost întâlniți, am fost primiți, am fost ajutați. Deci ceea ce am văzut aici, dau exemple, da? Noi eram obișnuiți, iarăși noi când venim din Moldova, venim dintr-o societate, nu știu, mai încruntată, mai serioasă, nu prea zâmbim, toată lumea zâmbește, chiar și în poze, stăteam mai serioși de la început, aici zâmbetul american cu până la urechi și, nu știu, eram așa de, am simțit o pozitivă, o libertate, o descătușare, mergeam pe drum și mă oprește cineva care nu mă cunoaște, oh, îmi plac papucii tăi, ce ruche frumoasă, inițial mă uitam, zic, cu mine vorbește, nu înțelegeam, cum poți să vorbești cu un străin, tu nu mă cunoști, ca să ajungi și tu peste 16 ani acum să faci complimente oamenilor fără ca să-i cunoști, pur și simplu, nu știu, să crezi cuiva, să-i zâmbești cuiva, lucruri care la noi nu le-am văzut. Sau la casă, în magazine, când mergi să cumperi ceva, te întreabă vânzătoarea, ai găsit tot ce trebuie, să ai o zi frumoasă. Deci o cultură, o politețe aparte. Și ce am mai văzut aici, cum zic americanii, critical thinking și active listening, da? Oamenii când te ascultă, la noi, nu știu, eram obișnuiți ca eu să-mi spun punctul de vedere. Aici nu, aici lumea chiar ascultă activ, da? Ascultare activă și vor să-ți înțeleagă punctul de vedere, vor să intre în esența ceea ce spui tu, nu neapărat să spună numai ei ce vor. Deci e ceva care eu nu am întâlnit în Moldova și mi-a plăcut, zic, wow, el și e timpul lui ca să mă înțeleagă pe mine, să vadă ce am eu de spus. Iată... Cred că vine cultura lui de amabilitate, așa sunt născuți ei cu educația asta.

Bună seara, dragul meu! Povestea de astăzi e cam neobișnuită. Ea are multe rochițe. Da, da, nu râde. Ea ascultă cu încep. Și mie mi se pare minciună, dar unii spun cum că ar fi adevărat, că într-o vreme musca făcea miere, plopul pere și rogozul pepin vers. Chiar să vezi să nu crezi. Ei, cam pe atunci, într-o poiană fermecată, florile îmblau de aici colo fără grijă. Când le era sete ori foame, se opreau din mers, își înfingeau rădăcinile în pământ, își luau băutură și mâncare cât pofteau. Apoi porneau din nou la plimbare. Acum să nu vă prindă mirarea, dar pe atunci ceapa era floare. Îmbla îmbrăcată în bluză verde și fustiță gălbioară. Și cum era subțărică la trup și iute de picioare, alerga de colo până colo, de parcă nici nu atingea pământul. Florile din poiana aceea aveau multe griji pe cap. Făceau dulcețuri, mirezme și podoabe. Cu toate acestea, seara se strângeau la un loc și petreceau împreună cu fluturii cei mândri, cu bondarii prea mult iubitori de dulcețuri. Ceapa mai toată ziua umbla de colo până colo să afle câte ceva. Vinea și ea la sărbări, dar mai mult să se uite la lume. I-ar fi plăcut și ei să poarte o rochie mai frumoasă, dar mâna pe furcă, pe fus, nu punea. Mereu se gândea cum ar putea face ca să fie ea stăpâna poienii fermecate și toate florile să îi se închine la picioare. Da, am uitat să vă spun că florile din poiana aceea aveau de stăpână o zână, nu cu mult mai înaltă decât un crin. Îmbla îmbrăcată în straie albi și avea cosiță aurie. Toate florile o iubeau, căci ea le învăța cum să facă dulcețurile, mirezmele și cum să scoată culorile din pământ. Într-o seară, zâna veni la petrecere tare veselă. Am să vă spun o veste mare florilor, le zice ea. Un crai vestit a trimis pețitori, ci că a auzit de mine și vrea să mă iei de nevastă. Pețitorii spuneau că e mândru și viteaz. Zâna le rugă apoi să o ajute la cusutul rochiilor de nuntă pentru ea și pentru druște. A doua zi, toate florile au pornit cu foarfece, cu ace, cu degetare spre casa zânei. Zâna locuia într-o ciupercă mare, cea mai mare ciupercă din poiană, care era acoperită cu picățele roșii. Și cum mai vroiau florile să coasă cât mai frumos rochiile de nuntă. Către amiază trecu pe acolo gândacul cel ghebos. Chipurile se le întrebe dacă nu au nevoie de ceva borangic. Apoi ieși, târându-și pe scări, haina lui neagră. Pe drum se întâlni cu câțiva fluturi și ispiti să afle pe unde avea să vii craiul. După aceea se duse la casa cepei. Ei, dar ce-a fost mai departe, vii afla mâine seară. Acum fuguța-n pătuc că a venit în zbor moșiene să te atingă ușurel cu aripa pe la gene. Să te atingă, să te adoarmă, să-ți șoptească încetişor, nani, nani, somnul ușor.

0: Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Deputații din Adunarea Populară a Găgăuzii au decis ca scrutinul parlamentar regional să aibă loc pe 15 noiembrie. Hotărârea a fost adoptată cu majoritate de voturi în cadrul ședinței extraordinare de astăzi, imediat după alegerea lui Valentin Gaidarji în funcție de președinte al adunării. Înainte de vot, deputații au avut consultări cu ușile închise în biroul noului președinte ales. În același timp, niciuna dintre hotărârile care reglementează procedura de desfășurare a alegerilor nu a fost încă adoptată. Deputatul Ivan Caragea, care a inițiat stabilirea datei, a menționat că niciunul dintre proiectele de hotărâri care vizează organizarea alegerilor nu a fost adoptat. Potrivit acestuia, mai întâi trebuie să se stabilească data votului, după care să fie aprobate toate documentele necesare. Președintele Comisiei pentru Reglementări din Adunarea Populară Găgăuzii, Vladimir Câsa, și-a exprimat într-un comentariu pentru Radio Moldova Comorat îndoiala cu privire la oportunitatea stabilirii unei date pentru alegeri înainte de adoptarea unei hotărâri juridice de bază. Totodată, Câsa a subliniat că nu există termene concrete. Anterior, proiectul de compromis convenit în urma consultărilor între Chișinău și Comrat nu a fost adoptat din cauza lipsei de cvorum la ședința din 2 iunie. Ulterior au fost înregistrate proiecte alternative de hotărâri care contravin acestui document. Examinarea lor de asemenea a fost amânată, astfel data alegerilor este stabilită, însă modalitatea de desfășurare a acestora și organul responsabil de organizarea votului rămân neclarificate. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat un caz nou de fraudă telefonică, iar alte 5 cazuri comise anterior au fost raportate abia acum de victime. În 3 dintre cele 6 cazuri, autorii s-au prezentat drept angajați ai băncilor, iar în restul cazurilor ca angajați ai unor instituții de stat, convingând victimele să contracteze credite sau să le transmită economiile. Prejudiciul total este de peste 1 milion de lei. Datorită vigilenței cetățenilor, 163 de tentative de escrocherie au fost prevenite. Escrocii acționează de regulă în grup și își distribuie rolurile pentru a crea aparența unei situații credibile. Aceștia pot contacta cetățenii de mai multe ori și se prezintă ca fiind reprezentanți ai companiei de furnizare a energiei electrice, a unei instituții bancare sau chiar ai poliției, cu scopul de a determina să transfere bani. Cel mai mare prejudiciu înregistrat a fost de peste 400.000 de lei. Cazul s-a produs în luna mai în Bălți, însă a fost raportat poliția abia acum. Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu transmită bani sau bunuri unor persoane necunoscute, să verifice orice solicitare suspectă, contactând direct banca sau poliția și să nu divulge prin telefon date personale, parole sau coduri de autentificare. O nouă generație de polițiști este pregătită să intre în serviciu. Proaspeții absolvenți sunt conștienți că au ales un drum dificil care presupune responsabilitate, integritate și devotament. Însă spun că sunt pregătiți să facă față provocărilor și să fie în slujba comunității.
3: Am împărțit în mod egal nopțealbe de studiu, alarme, servicii, disciplină riguroasă, exerciții tactice grele, emoții de dinainte examenilor, dar și bucurii și succese colective.
4: Chiar dacă am început prin multe greutăți, chiar dacă uneori stăteam și plângeam, dar am rezultatele care le-am așteptat și le-am dorit.
5: În general sunt foarte mândră de rezultatele pe care am obținut. Urmează să lucrez după specialitatea ofițer de mărire penală. Am medală pe care am obținut pentru studiile remarcabile, pentru munca pe care am depus, munca asiduă, pentru nopțile nedormite.
2: Rectorul Academiei Ștefan cel Mare din Nou Stafciuc i-a încurajat pe absolvenți să-și păstreze integritatea, indiferent de provocările profesiei.
6: Dar să nu uitați niciodată că adevărata valoare a unui funcționar public cu statut special nu se măsoară în aplauze, ci în liniștea oamenilor pe care îi protejează. Nu vă fie teamă să luați decizii corecte, chiar și atunci când sunt cele mai dificile. Nu vă fie teamă să spuneți adevărul atunci când este incomod.
2: Menționăm că 64 de absolvenți ai Academiei Ștefan cel Mare și-au ridicat diplomele pentru programul de studii drept, 16 pentru administrație publică și câte 14 pentru securitatea frontierei și securitatea civilă și publică. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a cerut liderilor statelor membre să identifice noi surse de venit pentru viitorul buget al Uniunii Europene, aferind perioadei 2028-2034, avertizând că în caz contrar blocul comunitar va trebui să fie majorate contribuțiile naționale, fie să accepte reduceri de până la 40% din bugetul propus de Bruxelles, potrivit FE. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, noaptea izolat va ploua cu descărcări electrice, pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic, la noapte vor fi 14-20 de grade, mâine ziua 22-27. Pe 5 iulie precipitații nu vor fi, acum în capitală sunt 26 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.

Cei doi și-au petrecut copilăria în același cartier din New York. Au mai fost și colegi de școală, devenind cei mai buni prieteni. Au început să cânte împreună pe la mijlocul anilor 50 ai secolului trecut. Pe atunci duetul se numea Tom and Jerry, obținând primul succes în 1957, adică un prim hit cu piesa Hey

Hey School Girl e un rock and roll adolescentin care atrage atenția celor de la Big Records, cu care Simon și Garfunkel semnează primul lor contract. Black slacks. Black slacks. Black slacks. Mai târziu, Tom and Jerry revin în studio, dar următoarele înregistrări sunt lipsite de succes. În următorii ani, Paul și Art urmează drumuri separate. Art studiază matematică la colegiu, în timp ce Paul își făcea studiile la facultate de drept, totodată continuându-și ocupațiile muzicale.

0: Rock Kancelaria.
1: În 1963, Paul Simon și Art Garfunkel au luat decizia de a cânta din nou împreună. De denumirea copilărească Tom and Jerry s-au dezis, lăsând în titulatură doar numele de familie proprii, Simon and Garfunkel. În curând obțin un contract cu CBS Records și în 1964 imprimă un prim album, Wednesday Morning 3 AM. Albumul a avut o promovare nereușită și avea vânzări slabe, deși este un album interesant cu multe piese de mare valoare. Anume aici a apărut pentru prima dată superhitul Sound of Silence. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. În 1965, producătorilor Tom Wilson și Bob Johnston le vine ideea să realizeze o nouă versiune a piesei The Sound of Silence, rearanjată într-o manieră orchestrală ritmată, asta pentru că tocmai începuse voga curentului folk rock. Succesul nu se lasă așteptat.

realizând că momentul pe care l-așteptau de mult timp a sosit în sfârșit, Simon și Garfunkel se reîntorc în studio și imprimă albumul The Sounds of Silence, editat în 1966.

0: și similare, adică entuziasm total. Cei doi cântăreți pornesc în turneu prin Statele Unite cântând absolut oriunde erau invitați, de la săli de concerte până la serate studențești.
1: I was 21 years when I wrote this song.
0: De menționat că în studio înregistrau alături de o trupă de acompaniment, iar în turnee vocile duetului Simon și Garfunkel erau susținute doar de sunetul chitarii lui Paul. Impulsionați de succes, în același 1966, mai realizează un album, Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, care nu face decât să le consolideze statutul de superstaruri.

LP-ul conține 12 piese, autorul cărora este Paul Simon, care a dovedit un deosebit har componistic. Piesele realizate în acea perioadă se deosebesc printr-o frumusețe nemaipomenită. Un bun exemplu ar putea servi Homeward Bound.

0: Radio Moldova.
1: Rockcancelaria pe final. Elena Kirilov și Octavian Rusu vă doresc o seară liniștită alături de Radio Moldova.

salut, dragi prieteni, sunt Marcela Vuicu și astăzi vă invit să pășim împreună într-o lume în care acordeonul capătă glas omenesc, iar fiecare melodie poartă în ea amintiri, doruri și bucurii culese din sufletul neamului nostru. Protagonistul acestei ediții este unul dintre cei mai apreciați instrumentiști ai Republicii Moldova, un artist care și-a dedicat viața cântecului popular și valorificării tradițiilor autentice, acordeonistul Mihai Sorocan.

Mihai Sorocan s-a născut la 24 septembrie 1970 în orașul Ungheni, într-o familie în care muzica era o prezență firească. Viitorul artist a crescut înconjurat de armonii și de sunete care aveau să-i marcheze destinul. Tatăl său era acordeonist, iar casa părintească răsuna adesea de hore, sârbe și melodii populare interpretate cu dragoste și dăruire. Pentru micul Mihai, acordeonul era o parte a universului său. Era glasul sărbătorilor din familie, al întâlnirilor dintre prieteni și a serilor în care cântecul aduna oameni la aceeași masă. Primele lecții nu au avut loc într-o sală de clasă, ci chiar acasă. Tatăl său i-a fost primul profesor, primul îndrumător și primul model artistic. De la el a învățat respectul pentru muzică și pentru cei care o slujesc cu sinceritate. Talentul copilului nu a fost trecut neobservat. Directorul școlii de muzică din Ungheni, apropiat al familiei, a remarcat aptitudinile băiatului și a insistat ca acesta să urmeze o pregătire muzicală. Însă mama sa avea alte planuri, își dorea să-l vadă medic, convinsă că aceasta ar fi o profesie sigură și respectată. Drumul lui Mihai Sorocan s-a așezat altfel. Fără să le spună părinților, s-a înscris la școala de muzică din Ungheni. A fost primul gest prin care și-a urmat chemarea interioară. Când vestea a ajuns acasă, surpriza a fost mare, iar tatăl său a privit alegerea feciorului cu multă mândrie.

Pentru Mihai Sorocan, anii de studii au trecut repede. Talentul, perseverența și dragostea pentru instrument l-au ajutat să progreseze constant. După absolvirea școlii de muzică din Ungheni, și-a continuat formarea la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga din Chișinău, una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din țară. Aici și-a consolidat tehnica interpretativă și și-a lărgit orizonturile muzicale. Dorința de perfecționare l-a condus mai departe spre conservator, actuala Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, unde și-a desăvârșit pregătirea profesională. În anul 1990, pe când era încă student, a primit invitație care avea să-i schimbe parcursul artistic. Dirijorul Ion Dascăl l-a invitat să se alăture orchestrei de muzică populară Mugurel. Pentru un tânăr instrumentist, o asemenea propunere reprezintă o adevărată recunoaștere a valorii sale. Mihai Sorocan a acceptat-o cu entuziasm și a devenit parte a unui colectiv artistic de prestigiu. Au urmat ani de muncă intensă, sute de concerte, turnee, înregistrări și întâlniri cu publicul din toate colțurile țării. În cadrul orchestrei Mugurel și-a demonstrat atât virtuozitatea tehnică, cât și sensibilitatea interpretativă. Publicul l-a apreciat pentru sinceritate și naturalețea interpretării, iar colegii pentru modestie și profesionalismul său.

De-a lungul anilor, Mihai Sorocan a rămas fidel valorilor autentice ale folclorului. Nu a urmărit succesul ușor și nici efectele de moment. A ales să slujească muzica și să contribuie la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural moștenit de la înaintași. Cei care îl cunosc vorbesc despre el ca despre un om simplu, sincer și profund. Un artist pentru care scena nu reprezintă un loc al orgoliului, ci un spațiu al dăruirii. Poate tocmai de aceea cuvintele sale au o rezonanță aparte. Instrumentul nu ți-l poate lua nimeni. Dumnezeu ți l-a dat și numai Dumnezeu ți-l poate lua. În această mărturisire se regăsește întreaga sa filozofie de viață, respectul față de harul primit, recunoștință față de creator și convingerea că talentul trebuie cultivat și pus în slujba oamenilor. Pentru Mihai Sorocan, acordeonul nu este doar un instrument de lucru, este un prieten de nădejde și o parte a propriei sale identități. De aceea, fiecare apariție scenică este trăită cu aceeași emoție și responsabilitate.

Într-o lume aflată într-o continuă schimbare, Mihai Sorocan, artistul, continuă să creadă în puterea folclorului de a păstra identitatea unui popor, în frumusețea cântecului transmis din generație în generație și în valorile care ne definesc ca neam. Iar una dintre afirmațiile sale exprimă cel mai bine această convingere. Noi, românii, avem cel mai frumos folclor. Nu este doar o declarație, este crezul unui om care și-a dedicat întreaga viață muzicii populare.

Privind astăzi parcursul lui Mihai Sorocan, descoperim povestea unui copil care a avut curajul să-și urmeze visul, a unui tânăr care a ales muzica drept destin și a unui artist care și-a păstrat modestia în pofida succesului. Dar, mai presus de toate, descoperim povestea unui om care a înțeles că adevărata valoare nu se măsoară în premii și aplauze, ci în urmele pe care le lași în sufletele oamenilor. Iar Mihai Sorocan a lăsat asemenea urme prin fiecare apariție scenică, prin fiecare acord și prin fiecare melodie

Dragi prieteni, am schițat astăzi portretul artistic al acordeonistului Mihai Sorocan, un nume de referință al muzicii instrumentale din Republica Moldova, un slujitor devotat al folclorului și un virtuos care a demonstrat că dragostea pentru muzică poate deveni un mod de viață. Sunt Marcela Vuicu și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ne-ați fost alături. Numai bine! Pe curând!

0: La Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Statele membre ale Uniunii Europene au convenit în unanimitate să înceapă procedura pentru deschiderea unui nou cluster în cadrul negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, cel care vizează relațiile externe. Decizia a fost luată astăzi la o reuniune tehnică. Începerea negocierilor este programată pentru 14 iulie, scrie Euronews. După ce blocajul de la Budapesta privind începerea negocierilor pe capitole cu Kievul a fost depășit, Comisia Europeană și Ucraina au făcut presiuni pentru deschiderea celor 5 clustere rămase înainte de vacanța de vară, pentru a semnala voința politică de a avansa rapid procesul de aderare. Prin urmare, potrivit sursei citate, președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene, care a început la 1 iulie, a adoptat o abordare mai pragmatică, propunând deschiderea treptată a câte un singur cluster. Ungaria a fost de acord alături de celelalte 26 de state membre să deschide clusterul 6, care abordează relațiile externe, politica externă și securitatea. Poziția comună a Uniunii Europene pentru deschiderea acestui grup de capitole este așteptată să fie aprobată luni, 13 iulie, fiind urmată pe 14 iulie de o deschidere oficială a negocierilor în cadrul unei conferințe interguvernamentale. Amintim că Uniunea Europeană a deschis negocierile de aderare pe primul grup de capitole cu Republica Moldova și Ucraina pe 15 iunie. Procesul de aderare este structurat în 33 de capitole grupate în 6 clustere. Primul cluster dedicat statului de drept, instituțiilor democratice și funcționării economiei este prin convenție primul care se deschide și ultimul care se închide în cadrul oricărui proces de aderare la Uniunea Europeană. Valentin Gaidarge este noul președinte al Adunării Populare de la Comrat. El respinge formula negociată cu Chișinăul privind organizarea alegerilor regionale. Gaidarge propune un proiect alternativ care prevede prevalarea codului electoral din autonomie, echivalarea noțiunilor Comisiei și Consiliu Electoral Central, organizarea scrutinului într-o zi cu alegerile pentru funcție de bașcan. Mandatul actualei adunării a expirat acum 8 luni. Gaidarge este antreprenor din satul Carbalie, raionul Vulcănești, și membru în Adunarea Populară începând cu anul 2012. Presa de investigație a scris anterior că firma s-a fost implicată în proiectul Găgăuzia Land, asociat cu Ilan Șor. Capacitățile de producere a energiei din surse regenerabile în Republica Moldova au crescut cu 86,88 de megawați în primele 5 luni ale anului curent, atingând un total de 1067 de megawați instalați la nivel național la sfârșitul lunii mai. În structura capacităților instalate predomină energia solară, care reprezintă 74% din totalul capacităților de electricitate din surse energetice regenerabile. Aceasta este urmată de instalațiile eoliene, în timp ce instalațiile pe biogaz și capacitățile hidro sunt semnificativ mai reduse. Potrivit datelor Centrului Național pentru Energie Durabilă, 44% din capacități sunt instalate prin scheme de sprijin ale statului, precum și contorizare netă, facturare netă sau tarife prețuri fixe. Restul capacităților sunt dezvoltate pe piața liberă. Ucraina a propus astăzi Poloniei o serie de măsuri anticriză destinate să dezamorseze recentele tensiuni în relațiile dintre cele două țări, legate de divergențele lor asupra unor evenimente din perioada celui de-al doilea război mondial. Criza între Ucraina și Polonia, unul dintre principalii susținători ai Kievului de la începutul invaziei ruse, a fost declanșată de decizia președintelui Volodymyr Zelensky de a atribui numele armatei insurecționale ucrainene unei unități a forțelor sale militare. Șeful diplomației ucrainene, Andrei Sibiha, s-a întâlnit astăzi la Varșovia cu omologul său polonez Radoslav Sikorski și a declarat că Kievul este pregătit să găsească soluții și să poartă un dialog onest, potrivit France Press. El a spus că s-au realizat progrese semnificative în ultimele 18 luni pentru depășirea unor probleme sensibile între Varșovia și Kiev, inclusiv cercetări privind gropile comune din timpul celui de-al doilea război mondial. Ministerul polonez de externe a pledat la rândul său pentru dezescaladarea tensiunilor și instituirea unor mecanisme durabile bazate pe o înțelegere reciprocă a istoriei. Datele meteo. Mâine cerul va fi variabil. La noapte izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 20 de metri pe secundă. La noapte vor fi între 14 și 20 de grade. Mâine ziua se vor înregistra 22-27. Potrivit autorității de meteo, pe 5 iulie precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 25 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko.
1: Ministra.

Luna, sora medicală ne caută de păduchi. Cui îi găsește, îl tunde chelug. Băieții își pierd doar perciuca, mai rău de fete. Pe mine tata mă tunde împreună cu frații mei, ceaunel. Nu mi-e dragă deloc, dar altă tunsoare tata nu știe. Decât chilug, mai bine așa. Fiindcă în școala noastră chilug înseamnă că ești păduchios, iar asta e mare rușine. De aceea toate fetele care au părul lung, de frică după lăut, se dau pe cap cu gaz din lampă, apoi se piaptănă cu un pieptene de os cu dinții tari și deși, pe care poți găsi doar la țigani. Fiecare familie are un astfel de pieptene în casă. Păduchii nu aleg la cine se sară în cap. Chiar dacă babele din sat spun că păduchii apar din sudoare, eu știu că ei se nasc ca și puii din ouăle lor, din lindini. De unde apar lindinele, nu știu. Când în sat apar prea mulți chilugi, asta se numește epidemie și în sat apare ietuba. O mașină mare cu butcă neagră în spate. Cum apare pe uliță, cei din lista neagră fug de acasă, ori se închid înăuntru cu cheia și tac-chitic. Șefii de la raion au înțeles repede și retlicurile sătenilor și acum ietuba vine însoțită de milițian. Ivan Gheorghevici merge înainte cu motocicleta lui cu ataș și îi previne pe toți că o să le dea amendă ori o să-i închidă la secție pentru 15 zile dacă nu deschid ușa. La Fulica, vecinul nostru, ietuba vine în fiecare an. Se oprește în fața casei și înghite în butca sa neagră tot ce găsește în casă. Perne, plăpum, țoluri și haine. După asta, ietuba își dă singură foc. Fumul puturos de pucioasă care iese prin hogeagul ei acoperă toată mahalaua și nu ai unde te ascunde de el. Cel mai tare pute în beci, unde mă ascund eu cu fratii meu, pute de parcă mi s-au stricat toți cartofii și varza puse la păstrare pentru iarnă. După plecarea ietubei, casa lui Fulica arată ca după bombardament. Mai mică decât saraiul nostru, casa lor are doar două odăi. Una cu un cuptor mare pe care dorm toți la oaltă sub un singur ogheal, iar pe cealaltă o folosesc în loc de coteț. Încă bine că găinile n-au fost băgate și ele la afumat. N-o să mai poți face zeamă din ele. Mirosul iese cel mai greu din pături și țoluri. Chiamarișca le spală toată săptămâna la izvor și nicio gospodină nu vrea să spele rufele împreună cu ea. Până și apa care curge după rufele ei pe uluc la vale putea fum și apucioasă. Fiindcă nenorocita de ulea le-a spus la toate fetele din clasă că tata mă tunde ceaunel pentru că am și eu păduchi, am hotărât să mă răzbun. În recreație i-am băgat în haine o cutie plină ochi cu păduchi pe care am cumpărat-o în ajun de la copiii lui Fulică cu 10 copeici. Ulea are părul cel mai lung din fete. Din banca mea gâța ei îmi sare în ochi și mă împiedică să văd ce scrie la tablă, lungă și groasă, seamănă cu un șarpe veninos care se zvârcolește pe spate. Sora medicală pe ea n-o caută de păduchi niciodată. Ulea e fica directoarei și ea e blondă, iar babele spun că păduchii nu se lipesc de cei bălăi. Degeaba am stat toată săptămâna cu ochii ațintiți, doar în căpșorul ei mic și blond tot așteptând să se scarpine. Din ultima bancă nu puteam să văd dacă păduchii forfotesc deja prin gâța ei, ori nu. Oare chiar au babele dreptate și blondele nu fac păduchi? Când m-am întors de la școală,
Am găsit-o pe mama pieptănându-și părul cu un pieptene des din acela țigănești. Copiii lui Fulică au mai venit cu păduchi de vânzare și tata s-a priceput de unde au apărut păduchii în casa noastră. Cât am ținut-o ascunsă, păduchii au ieșit din cutie și s-au împrăștiat peste tot. De bătut nu m-a bătut, dar ne-a băgat pe rând pe mine și fratii meu cu capul între genunchi și mi-a scos mie ceaunelul de pe cap, iar lui Perciuca. Luni, eu și fratii meu ne-am dus la școală amândoi, tunși chilug. De fiecare dată când mătușa mea își reface viața, vine să o ia pe Lica înapoi la oraș. Și de data asta a venit pe neprins de veste cu o limuzină și cu un bărbat nou-nouț. Mașina a lăsat-o în deal la moară și a mers la casa bunicii pe jos prin glod. Mătușa mea mai deșteaptă s-a descălțat, iar bărbatul ei, sărmanul, și-a umplut pantofii cu țârfăială. Lica și-a dat seama cine și, bosumflată, nu i-a spus nici bună ziua. Mie mi s-a făcut jale de el și i-am adus o căldare de apă de la fântână să-și spele picioarele în lighean, mai ales că de la el mirosea oraș și a depărtare, miros de la care mie mi se învârte capul. Când bunica i-a pus la masă, Lica și-a făcut în grabă bagajele, iar eu am invidiat-o că pleacă. M-aș fi dus eu în locul ei, chiar dacă știam că maică sau oricum o va aduce de grabă înapoi, ori o va da iar la internat. După plecarea Licăi, am găsit pe pervazul din casa bunicii o carte despre balet. Nu știu dacă mi-a lăsat-o mie, nu cred. O cita pe ascuns și nici măcar nu m-a lăsat să mă uit la desene. La unul dintre internate, Lica a învățat

Negru, fluturii nu pot zbura nici prea sus, nici prea departe. Bat des din aripile lor făcute horboțică și seamănă perfect cu niște balerine prinse în dans. Mie mi se pare tare frumos. Lica însă, când m-a văzut ce fac, s-a supărat foc și n-a mai vorbit cu mine până la plecare. Cred că Lica mi-a lăsat cartea să mă necăjească și mai tare. Ea a plecat, iar eu am rămas. Ca să nu credem cumva că e zgârcită, tanti Muza vine de fiecare dată cu geamantanul bucșit cu tot felul de cadouri, aceleași ca și data trecută. Degeaba o rogi să-ți aducă ceva anume, fiindcă se spală pe cap cu chimicale ca să fie mai blondă, uită tot ce promite. Și nici nu vrea să-și-l umple cu fleacuri, ca să nu-mi facă riduri sub ochi. Bunicii întotdeauna îi aduce scorțișoară și vanilie pentru copturi, mamei nimic, fiindcă și așa îi lasă rochiile ei la plecare și crede că e destul. Pentru sora mamei, chiar dacă n-o poate suferi și o bârfește pe ascuns că e o scorpie, întotdeauna are în geamantan un disc cu Dan Spătaru, ori cu Margareta Păslaru. Mătușa mea chiar e o scorpie. Le ține ascunse de ochii noștri sub patul din cămară și le ascultă când vine de la oraș singură cu ușa închisă. De când s-au făcut fete mari, surorilor mele le aduce câte un ruj de buze, unul roșu și altul roz. Surorile mele le schimbă între ele și o săptămână una poartă o culoare, iar cealaltă alta. Mereu se ceartă de la cele roz și lui tanti Muza nici prin cap nu-i trece să aducă două roz. Iar fraților mei se mulțumește cu bomboane din cele care le mesteci toată ziua și nu se mai topesc. Când îi dor fălcile de atât amestecat, le scuipă prin ogradă și mama se supără foc că nu le mai poate dezlipi de galoși. Mie, tanti Muza mi-aduce o carte. Uneori aceeași ca și data trecută. Eu nu mă supăr și o citesc încă o dată. Fiindcă am trei punguțe cu doi bani și nu mai citesc povești, i-am dus una nanei Rita la bibliotecă. Ea a scos de pe raft tot punguța cu doi bani, dar cu altfel de litere. Ne-am așezat ca întotdeauna lângă sobă și eu am citit din cartea mea, iar nana Raia din a ei. N-am găsit nicio diferență. Nana Raia n-a vrut să-mi explice de ce aceeași carte e scrisă diferit, dar m-a lăudat că eu le pot citi pe amândouă. Mi-a spus că trebuie să duc cartea acasă, să o ascund cât mai departe de ochii lumii și nu cumva să o iau cu mine la școală. De cum răsare, luna își sprijină fața rotundă în palme și se uită pe fereastră la mine să vadă ce fac. Se bucură că încă nu am plecat. Ca și mine, luna are pete albe pe față. Eu pe ale mele le-am frecat cu cenușă, dar nu mi-au trecut. Așa ghilea bunica zolnicele după țesut să le facă mai albe. De la cenușă eu m-am făcut mai smolită, iar petele acum mi se văd și mai tare. Nici ale lunii nu trec. Chiar dacă și le spală în fiecare dimineață cu rouă, chiar dacă uneori se subție și nu mai are față deloc. Ca și mine, luna-i tunsă chilug. Tata a încurcat capul meu cu alu fratimiu și acum umblu îmbrobodită în drum. Și luna, când iese pe cer, poartă pe cap maramă de nori, să nu vadă nimeni că-i cheală. Ca și mine, luna nu are somn. Umblă noaptea pe cer și-și face mărgele din stele. Uneori mai scapă câte una în lac și și ragul meu de mărgele s-a rupt și s-a risipit. Le-am strâns de pe jos câte una. Pe cele rostogolite în ogradă nu le-am găsit. Ca și mine, luna ar pleca de acasă. Ca și minei, legată cu funia de pământ.

Ați audiat emisiunea Cărți Sonore, pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko. Regia artistică Aurica Varzari. Redactor Emilia Ghețu.

0: Vitrina cu semne. Revistă de poezie.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Vitrina cu semne. O emisiune de Nina Parfente și Silvia Ilarionov. Întrebarea întrebărilor. De unde provine fiorul liric? Filozoful grec Aristotel, care a fost primul teoretician al poeziei, considera că reacțiile sufletești la armonia universală nu sunt decât un principiu de reacții chimice sub influența umorilor fizice. Desigur, această viziune a lui Aristotel asupra poeziei nu răspundea la necesitatea și nevoia lirică a umanității, pentru că genul liric, înainte de a se naște din balade și doine rostite oral, s-a născut în inima omului primitiv, ca o reacție firească împletită între suflet și trup la mirările din fața frumuseții lumii necunoscute. Anume din înălțarea sufletului către frumos și adevăr s-a născut și se naște această stare de grație care duce la actul poetic. Un poem se întâmplă, este sau nu se naște deloc. Să ascultăm în acest sens o înregistrare din arhivă, un poem a unui poet american. Lectura, actorul Gheorghe Grâu.
2: Archibald MacLeish.
3: Un poem trebuie să fie palpabil și mut, ca un fruct bergamut, tocit ca vechile medalioane la pipăit, tăcut ca un demâneci uzat prevaz al ferestrei de mușchi invadat. Un poem trebuie să nu aibă cuvinte, ca un zbor de păsări cu minte. Un poem trebuie să fie în timp imobil, ca suișul lunii tiptil, lăsând cum luna eliberează opaci ram de ram, împletiții în noapte copaci, lăsând cum luna în dăretul frunzilor iarna, gândul dintr-o amintire în alta. Un poem trebuie să fie în timp imobil, ca suișul lunii tiptil. Un poem trebuie să fie considerat neadevărat. Pentru toată istoria de chin și amar, un portar gol și o frunză de arțar, pentru orice iubiri, ierbi înclinate și două luciri pe marea pustie, un poem nu trebuie să spună nimic, ci să fie.
1: Poezia, medita într-un articol poetul, publicistul și istoricul Ionuț Țene, a fost o exaltare a sufletului și o accelerare a inimii dinainte de a deveni cuvânt rostit sau cântec. Lirismul există de dinaintea inventării scrisului și s-a dezvoltat cu mii de ani înainte față de încercarea oamenilor de a scrijeli primele versuri cu mâna tremurândă pe nisip sau cu instrumente primitive pe piatră sau papirus. Poezia, afirmă același Ionuț Țene, nu este umoare, cum credea Aristotel, ci o înălțare și o transfigurare sufletească. Curios e și faptul că, în Antichitatea Greacă, poezia se cânta acompaniată la liră, acel instrument rudimentar cu coarde pe care ni l-a lăsat moștenire Orfeu, fiul zeului Helios. Or, de aici rezultă că poeții, chiar de la începuturi, au fost contemporani cu Dumnezeu, întâiul și cel mai mare poet al universului. Deci, poezia, considera și Nicolae Dabija, este raportul dintre realitate și necunoscut, este însăși trăirea. Iar poetul, nimeni altul decât cronicarul corelației dintre viață și poezie.
4: Poezia este ea însăși un foc nestins și un alt sinonim al existenței, aș zice. Adesea, în înțelegerea mea, viața și poezia s-au confundat și substituit. Adesea ori mi se pare că am cunoscut viața și cu ajutorul poeziei și invers.
1: Și mai e ceva de spus. Ca să creeze, poetul are nevoie de emoții tari, de ispite puternice și seducție. Novalis, marele poet german, ducea la exces trăirea poetică, considerând-o necesară ca durere, iar lipsa de speranță, mediul propice pentru ca poetul să poată compune poezie. Și poezia autentică izvorăște anume din acea căutare a forței tragice din frumosul lumii, din acel eu interior a celui care simte poezia lucrurilor. Eu m-am născut după ce am murit. După ce am murit, m-am înfiat cuvântul. Eu. Care eu? Nikita Stănescu. Care eu? Poate cel din poemul de dragoste pe care ni l-ai lăsat spre mărturie și amintire, poet al necuvintelor.
0: cântec de dragoste. Ea stă plictisită și foarte frumoasă, părul ei negru este supărat, mâna ei luminoasă de mult m-a uitat. De mult s-a uitat și pe sine, cum atârnă pe ceafa scaunului, eu mă înnec în lumine și scrișnesc în crugul anului, îi arăt dinții din gură, dar ea știe că eu nu râd, dulcea luminii făptură mie pe mine mă înfățișează pe când ea stă plictisită și foarte frumoasă și eu numai pentru ea trăiesc în lumea fioroasă de desub ceresc.
1: Motorul principal al poeziei a fost și rămâne iubirea, dar și suferința. Exegeții consideră că doar în suferință divinul poate răsuna ca într-un verset biblic și pentru îndrăgostiții de muze, poezia este legată de suferința vieții mai mult decât de bucuria ei, iar sacrificiul stă la baza vieții poeziei lor. Astfel, jertfa este creatoare și poetul caută febril și transfigurat să se împlinească, adică să se jertfească în numele creației, să se dăruiască frumuseții lumii. În acest context epic, poezia a fost, este și va fi istoria sufletului poetului, chiar dacă ei sunt, ca și muritorii de rând, făcuți din carne și oase. Au pofte, plăceri, tabieturi, dorințe, tristeți, necazuri, speranțe, vise. Dacă s-au numit o Emily Dickinson sau se numesc un Mircea Cărtărescu. Dar să le luăm pe rând și să ascultăm în context, mai întâi un material de Dumitrița Raluca Parfentia.
5: Scriitura s-a transformat deseori într-un refugiu pentru introverți, devenind uneori unica replică adusă în dialogul cu ceilalți. În literatură găsim deseori biografii surprinzătoare și lucruri inedite despre scriitori. Shakespeare cocheta cu braconajul. Cariera scriitorului american O'Henry a început în închisoare. Ajunsese aici pentru deturnare de fonduri. Balzac prefera la nebunie cafeaua. Într-o zi a băut 50 de cești de cafea. Astăzi însă ne oprim la viața unei tinere timide, care în 4 ani și-a scris o treime din întreaga sa creație literară.
6: Dor de veșnicie.
7: If I read a book and it makes my whole body so cold, no fire can ever warm me, I know that is poetry. If I feel physically as if the top of my head were taken off, I know that is poetry. These are the only ways I know it. Is there any other way?
5: Dacă o carte îmi face trupul atât de rece încât niciun foc nu-l poate încălzi, atunci e o carte de poezie. Dacă citind, simt că mi-e smulsețe asta, știu. E poezie. E singura cale de a diferenția poezia de altceva. Cunoști vreo altă cale? Nota într-o scrisoare Emily Dickinson, poeta americană care a început să trăiască și să fie cunoscută cu adevărat abia după moartea sa, când i-au fost publicate poemele. S-a născut pe 10 decembrie 1830. A crescut printre cărțile lui Shakespeare, dar și printre plante, grădinăritul rămânând una dintre marile ei pasiuni. Copilărind într-o casă localizată în apropierea cimitirului, Dickinson nu a putut să rămână indiferentă în fața morții, mai ales odată cu începerea războiului civil în Statele Unite ale Americii. Atrocitățile lumii de afară au determinat-o să-și caute refugiu în lumea lăuntrică. Astfel, în doar 10 ani, a scris 1100 poeme. A scris despre durere, tristețe, dragoste, bucurie, natură și artă. Uneori, trimitea puținilor săi prieteni flori însoțite de poezii. De cele mai multe ori însă, poemele ei au fost trecute cu vederea. Emily Dickinson n-a încercat să publice. Datele arată că pe parcursul vieții, în presa timpului, i-au apărut doar 4 poeme, nesemnate însă. A preferat să-și adune 800 dintre poezii în 40 de buclete confecționate manual, numite astăzi fascicule. Pe acestea nu le-a arătat nimănui. A avut puțini prieteni, încercând probabil să-și creeze astfel o societate miniaturală, așa cum și-ar fi dorit-o ea să fie. Viața lui Emily Dickinson e cunoscută astăzi mai mult prin intermediul scrisorilor pe care le-a expediat decât prin intermediul oamenilor pe care i-a cunoscut. A preferat să-și închidă viața în plicuri și să dea cuvintelor posibilitatea de a prinde rădăcini pe fila albă de hârtie, știind că odată rostite, cuvintele ar putea rămâne suspendate în vid pentru totdeauna, negăsind o ureche receptivă. Într-una dintre scrisorile sale, poeta se întreba: ce-i face pe oameni să fie atât de diferiți unii de alții? Marea ei diferență consta în faptul că s-a născut în afara lumii, într-un univers unde cel mai mare rang îl are tăcerea, iar o cameră devine un substitut al libertății. A rămas în amintirea tuturor ca femeia în alb, din cauza robelor albe pe care le purta, dar și pentru faptul că a reușit să adune în jurul său mai multe plante decât oameni. Ca dovadă, ierbarul cu 400 de flori pe care l-a creat timp de un an și care poate fi văzut astăzi la Houghton Library. Nu și-a intitulat niciun poem, probabil pentru că și ele, poemele, la fel ca și Dickinson, au dus o existență fantomatică, așa precum dezvăluia poeta în unul dintre versurile sale.
8: I'm nobody. Who are you? Are you nobody too?
5: Sunt nimeni. Tu cine ești? Nimeni este și numele tău? A dat viață celor 1800 de poeme la o masă de scris surprinzător de mică, dovadă grăitoare că în lumile mici se nasc poeme mari. Poezia sa a revoluționat lirica americană prin rândurile scurte, punctuație și rima utilizată. Emily Dickinson a murit la 55 de ani de nefrită cronică, în aceeași casă în care s-a născut. Poeta americană a fost un om melc, o introvertă care și-a purtat casa în spate pe tot drumul destinului, de teamă să nu-i piardă pe cei dragi, de frică să nu-și piardă cele mai frumoase amintiri ale copilăriei sale.
9: He questioned softly why I fail, for beauty I reply, and I for truth, themselves are one, we brethren are, he said.
5: De ce ai murit? Pentru frumos, i-am spus. Și eu la fel pentru adevăr. Frați suntem, mi-a răspuns. Vă mulțumesc și subsemnez. Dumitrița Raluca Parfentie.
1: N-am trăit niciodată mult timp. Știu că toate poeziile mele nu-s nimic și că limba ce vorbesc nu are alfabet. Dacă soarele și valurile au și ele o scriere silabică, ce se poate descifra numai în vremi de tristețe și exil, până la urmă toți ne vom pomeni, ținând în mână în dar o poezie de argint. Emily Dickinson. Deși recunoscută ca fiind una dintre cele mai importante poete americane, așa cum ați aflat din materialul Dumitriței Raluca Parfentie, pe care tocmai l-ați ascultat în lectura autoarei, Emily Dickinson a fost nerecunoscută în timpul vieții. Abia publicarea postumă a operei sale a dezvăluit că este o poetă originală și prolifică, al cărei stil rezervat și comprimat a avut o mare influență asupra direcției poeziei din secolul 20. Vom asculta acum poeme de Emily Dickinson în lectura actorului Gheorghe Grâu. Doar o picătură care poate ne vor face să ne întrebăm cum suntem. Traducerea aparține poetului Ștefan Augustin Doinaș, înregistrare din anul 1993.
3: Vântul a bătut la ușă ca un om trudit și ca o gazdă i-am strigat cu hotărâre: intră! Și atunci în încăpere mi-a intrat un oaspete grăbit, fără picioare. Să-i dau un scaun ar fi fost în van, cum e cu neputință să oferi părelnicului aer un divan. El n-avea oase care să-l susțină, vorbea ca într-un fel de ciripit, a mii și mii de colibri deodată, peste un tufiș aproape ațipit. Înfățișarea lui era un val, iar degetele, ca și când trecând, ar picura în urmă muzică, acorduri suflate peste sticlă tremurând. Așa m-a vizitat, zburând în liniște, pe urmă, ca un om timid, ca un ecou, iar a bătut la ușă. și era o vijelie. Și iată-mă, sunt singură din nou.
1: Poeta, a cărei poezie este aproape imposibilă de tradus pentru că nuanțele poemelor ei sunt atât de fine încât și vorbitorii de engleză perfectă pot pierde înțelesul alambicat al cuvintelor ei, a luat viața ca pe un experiment, ca pe o perpetuă primăvară și a gustat din ea din plin. Opera poetei, care a perfecționat arhetipul autorului pusnic, este apreciată astăzi la nivel mondial pentru originalitatea ei, deși scriitoarea americană a cerut ca după moarte toate poeziile ei să fie arse. Neconvențional și personal, versul ei a avut o influență foarte mare și rămâne o icoană a poeziei americane moderne. Apa se învață prin sete, scria într-o poezie Emily Dickinson. Iubirea prin neîmplinire, iar suferința prin dureri încercate. Cei iubiți nu pot muri pentru că dragostea înseamnă nemurire. Astfel gândea poeta pe fundalul ultimei sale dorințe. Adâm apusul de soare într-o cupă. I-am respectat doleanța și la distanță de vreme, prin acest instantaneu radiofonic, i-am adus iată celei care a schimbat suferința în silabe ca să dea curaj făpturilor slabe și care, singură într-un sfârșit, s-a contopit încet cu măreția răsăritului și a murgului, un gând de amintire pentru eternul rămășag al destinului care i-a fost atât în viață cât și în scris, unul dincolo de durere și mult după lacrimă. Și nimic mai potrivit pentru acest final de culoare la chipul poetei Emily Dickinson decât propriul gând al poetei. Doamne, cât albastru cheltuiești ca să nu te vedem!
6: Vitrina cu semne. Revistă de poezie.
10: De ce iubim femeile? Pentru că au sâni rotunzi cu gurguie care se ridică prin bluză când le e frig, pentru că au fundul mare și grăsuț, pentru că au fețe cu trăsături dulci ca ale copiilor, pentru că au buze pline, dinți decenți și limbi de care nu ți-e silă, pentru că nu miros a transpirație sau a tutun prost și nu asudă pe buza superioară, pentru că le zâmbesc tuturor copiilor mici care trec pe lângă ele, pentru că merg pe stradă drepte, cu capul sus, cu umerii trași înapoi și nu răspund privirii tale când le fixezi ca un maniac. Pentru că trec cu un curaj neașteptat peste toate servituțile anatomiei lor delicate. Pentru că în pat sunt îndrăznețe și inventive, nu din perversitate, ci ca să-ți arate că te iubesc. Pentru că fac toate treburile săcăitoare și mărunte din casă, fără să se laude cu asta și fără să ceară recunoștință. Pentru că nu citesc reviste porno și nu navighează pe site-uri porno. Pentru că poartă tot soiul de zdrângănele pe care și le asortează la îmbrăcăminte după reguli complicate și de neînțeles. Pentru că își desenează și își pictează fețele cu atenția concentrată a unui artist inspirat. Pentru că au obsesia pentru subțirime a lui Giacometti. Pentru că se trag din fetițe. Pentru că își ojează unghiile de la picioare. Pentru că joacă șah, whist sau ping-pong fără să le intereseze cine câștigă. Pentru că șofează prudent în mașini lustruite ca niște bomboane, așteptând să le admiri când sunt oprite la stop și treci pe zebră prin fața lor. Pentru că au un fel de a rezolva probleme care te scoate din minți. Pentru că au un fel de a gândi care te scoate din minți. Pentru că îți spun, te iubesc exact atunci când te iubesc mai puțin, ca un fel de compensație. Și atunci îți dai seama deodată că femeile sunt oameni, oameni ca și tine. Pentru că scriu fie extrem de delicat, colecționând mici observații și schițând subtile nuanțe psihologice, fie brutal și scatologic, ca nu cumva să fie suspectate de literatură feminină. Pentru că sunt extraordinare cititoare, pentru care se scriu trei sferturi din poezia și proza lumii. Pentru că poartă un război total și inexplicabil contra gândacilor de bucătărie. Pentru că până și cea mai dură businesswoman poartă chiloți cu înduioșătoare floricele și danteluțe. pentru că e așa de ciudat să întinzi la uscat pe balcon chiloții femeii tale niște lucrușoare umede, negre, roșii și albe, parte satinate, parte aspre, mirându-te ce mici suprafețe au de acoperit. Pentru că în filme nu fac duș niciodată înainte de a face dragoste, dar numai în filme. Pentru că niciodată n-ajungi cu ele la un acord în privința frumuseții altei femei sau a altui bărbat. Pentru că iau viața în serios. Pentru că par să creadă cu adevărat în realitate. Pentru că le interesează cu adevărat cine cu cine s-a mai cuplat dintre vedetele de televiziune. Pentru că țin minte numele actrițelor și actorilor din filme, chiar ale celor mai obscuri. Pentru că dacă nu e supus niciunei hormonizări, embrionul se dezvoltă întotdeauna într-o femeie. Pentru că nu se gândesc cum să-i o tragă tipului drăguț pe care îl văd într-o leibuz. Pentru că beau porcării ca martini orange, gin tonic sau vanilla coke. Pentru că nu-ți pun mâna pe fund decât în reclame. Pentru că nu le excită ideea de viol decât în mintea bărbaților. Pentru că sunt blonde, brune, roșcate, dulci, calde, drăgălașe, pentru că au de fiecare dată orgasm. Pentru că dacă n-au orgasm, nu-l mimează. Pentru că momentul cel mai frumos al zilei e cafeaua de dimineață, când timp de o oră ronțăiți biscuiți și puneți ziua la cale. Pentru că sunt femei, pentru că nu sunt bărbați, nici altceva. Pentru că din ele am ieșit și în ele ne întoarcem și mintea noastră se rotește ca o planetă greoaie mereu și mereu numai în jurul lor.
1: Acest poem, De ce iubim femeile, pe care l-ați ascultat în lectura actorului Adrian Pintea dintr-o înregistrare din Arhiva de Aur, trecem la cel de-al doilea nume notoriu programat pentru emisiunea de astăzi, Mircea Cărtărescu. Născut la 1 iunie 1956, de ziua copilăriei, când vorbește despre propria copilărie, Mircea Cărtărescu mărturisește că a fost un copil foarte timid și modest, prins în lumea cărților. Unele dintre cărțile copilăriei sale au fost rusești, cum ar fi de pildă Unchiul Steopa Milițianul, asta pentru că mai ales ele se găseau în vremea aceea. Cea mai frumoasă perioadă a vieții lui a fost între 8 și 13 ani. Adolescent introvertit, absorbit în lectură, citea câte 6-7 ore pe zi, excluzând posibilitatea de a avea o viață socială. În liceu, deși citea enorm de mult, trăind numai printre cărți, nu își punea problema că ar putea să scrie și el. L-a pus pe gânduri premiul întâi pe țară la Olimpiada de Literatură în 1974. Așa a ajuns să dea examen de admitere la litere. Astfel, calea lui Mircea Cărtărescu a cotit-o spre literatură. Eu vreau să scriu, asta e viața mea. Îmi place să scriu, îmi iau toată stima de sine din asta, oricâtă suferință mi-ar aduce. Este considerat de critica literară drept cel mai important dintre poeții generației obzeciste. A debutat cu poezii la Cenaclul de Luni și primul poem profesional pe care l-a publicat se numea Căderea. L-a scris după ce împlinise 20 de ani. Primul volum publicat, Faruri, Vitrine, Diamante, a fost premiat în 1980 de Uniunea Scriitorilor. De altfel, Cărtărescu este unul dintre cei mai premiați scriitori români și unul dintre puținii scriitori români care s-a aflat în câteva rânduri consecutiv printre favoriții la Premiul Nobel pentru Literatură. Tabloul lui Mircea Cărtărescu nu ar fi complet dacă nu a menționat și ocupația sa de jurnalist, prin care își îndeplinește datoria civică de scriitor, sau cea de profesor la Facultatea de Litere a Universității București, ori aceste alte câteva detalii curioase. Scrie scriind, fără a reciti și a face corecturi. Dacă ar fi să aleagă un singur nume care i-a determinat cariera literară, răspunsul ar fi Tudor Arghezi. Îi place muzica. În puținul timp pe care îl are, ascultă din marea muzică rock a anilor 60 și 70. Se consideră încă poet, deși nu a mai scris poezie propriu-zisă de ani și ani. Acum scrie poezie sub formă de romane, care devin imediat bestseller-uri, în primul rând pentru titlurile foarte bine alese: Frumoasele străine, Fata de la marginea vieții, Solenoid, Nostalgie, Creionul de tâmplărie, Ochiul căprui al dragostei noastre și cel mai recent exemplu fiind romanul Teodoros. Este și unul dintre cei mai traduși scriitori români. Mircea Cărtărescu este un nume pe care îl regăsim neîncetat pe listele cu laureați ai premiilor internaționale. Cărțile sale au fost premiate de Academia Română, de Uniunea Scriitorilor din România și din Republica Moldova, în Italia, Germania, Elveția, Spania, Austria, etc. Este și unul dintre cei mai bine vânduți scriitori români, poate cel mai bun. Oricum, Mircea Cărtărescu este omul de care, așa cum am spus, s-a apropiat cel mai des un cuvânt ca o piatră prețioasă, Nobel. Poetul, prozatorul, criticul literar și publicistul Mircea Cărtărescu, unul dintre cei mai cunoscuți și bine cotați scriitori români la ora actuală, este un om care nu-i strivește pe ceilalți cu personalitatea lui. Un om care știe și să asculte, nu doar să vorbească. Un om care respiră același aer ca toți oamenii. Cu o operă viguros premiată și de o varietate copleșitoare, Mircea Cărtărescu reprezintă România prin cele mai înalte cercuri literare din lume. Nu poartă niciodată cravată, de asta nu se duce cu cravată la evenimentele oficiale. Poartă haine de stradă, cu mare plăcere și oriunde. Nu crede că e cazul să se pună la smoking, chiar dacă ia un premiu internațional. I se pare normal să fie conform cu imaginea pe care o are el despre sine, nu cea pe care o fac alții. Este un cântăreț care nu cântă când e răgușit, ci doar când are vocea limpede. Adevărata bucurie rămâne lectura. Cititul cărților mari și extraordinare, pe care, spre deosebire de copilărie, astăzi există din abundență în jurul nostru. Mircea Cărtărescu nu este un nonconformist, nici un conformist. Este pur și simplu el însuși. Să-l ascultăm pe finalul emisiunii cu un poem.
11: Când ai nevoie de dragoste. Când ai nevoie de dragoste, nu ți se dă dragoste. Când trebuie să iubești, nu ești iubit. Când ești singur, nu poți să scapi de singurătate. Când ești nefericit, nu are sens să o spui. Când vrei să strângi în brațe, nu ai pe cine. Când vrei să dai un telefon, toți sunt plecați. Când ești la pământ, cine se interesează de tine? Cui îi pasă? Cui o să-i pese vreodată? Fii tu lângă mine, gândește-te la mine. Poartă-te tandru cu mine. Nu mă chinui, nu mă face gelos. Nu mă părăsi, căci n-aș mai suporta încă ruptură. Fii lângă mine, ține cu mine. Înțelege-mă, iubește-mă. Nu-mi trebuie partuze, nici conversație. Fii iubita mea permanentă. Hai să uităm regula jocului, să nu mai știm că sexul e o junglă. Să ne atașăm, să ajungem la un echilibru. Dar nu sper nimic. Nu primești dragoste când ai nevoie de dragoste. Când trebuie să iubești, nu ești iubit. Când ești la pământ, nicio femeie nu te cunoaște.
1: Ați ascultat
6: Vitrina cu semne, revistă de poezie,
1: o emisiune de Nina Parfentie și Silvia Ilarionov. Ne reauziți vinerea viitoare la 22:20 și în reluare marțea de la 00:30. Simplu și ușor, dacă ești pe Radio Moldova.

0: Univers poetic. Versuri de Iacob Burghiu, în lectura autorului, anul 2001.
1: Pana în lespe de sapă să năboiască buiece ierburile. Ca focul în vatră, ca apa, verde curge sângele verbului. Fruntea cuib de ecouri, pâine dospită în datini, inima ninge și plouă cu semințe și patim. Aripile albe minuni, neîncepute caiete cu care copiii zboară spre alte planete, milenii trezind din argile marmure din genuni, suposânda unor barbare domnii, noaptea cu lună și fără coboară în el insomnii să-l adune în lumina dintâi. Suflarea lui, apă moartă și vie, între trudă și somn, între boltă și glie, copil la prima lui scaldă, bătrân la sfat cu moartea în ogradă. Țărâna mea cu grai de pasăr împărat, ce pentru noi din cuibul tău tresari, sădind credințe veșnice și mari, să intre în toamnă o primăvară albă. De ziua ta ne știm din moarte întorși, și primenită de tăceri aripa, încât și spicul pare un strămoș ce a înviat și-ți omenește clipa. Înălțare-ți este râvna zi de zi, să respirăm din pacea ta de plină, cetate-ni-i cel grai ce înverzi cu ramuri năzuind înspre lumină, cu ramuri inim, cuiburi, doruri, priveliști ce îmbărbătează fruntea, săpăm fântâni departe hăt în ceruri și pare de țărână dintre stele puntea.

0: La zeicani și pe vreme urâtă și pe vreme mai bună, zilele smunți în cunună. Și omul când iese din casă spre poartă, de pe un vârf de munte coboară, iar de-apucă drumul la muncă spre alt vârf de munte urcă. La zeicani copiii descoperă mereu în ochii părinților păsări fără cuibare și deseori uită să-și facă lecțiile. La zeicani învățătorii mai pun încă note foștilor elevi care de multă vreme au ieșit din sat puhoi și-au uitat drumul înapoi. La zeicani mamele noastre răzmoaie soarele cu versul și trag brâie la case. La zeicani, ca și în alte sate din olatul Râșcani. Dragule, dragule, te-au ciugulit păsările ploile, te-au ciuplit arșițele gerurile, te-au măcinat pașii, nuntașii, vecinii, străinii, ți-au rămas numai dinții, orfanii, sfinții, părinții, și mă înspin și mă amintești că sunt dintr-un lut de pe aici, de demult, din voinici, care au îmbrăcat rânduri de grâuri și crânguri, haine cuibare și la tine sflare. Că pe obrazul tău, învrednicit de riduri și zâmbet, turnam apă cu suflet și făceam ca și Dumnezeu râuri, poduri și punți, spre mare, spre munți, izvoare popoare, creșteam pomi de nuci cu oameni haiduci, că luni, marți și joi, ca de la un bun strămoș, am deprins povestea cum să ieșim din război cu împăratul roș. Că tot aici, între licurici, fiu-n așternut de rogoz, într-o noapte am aflat, printre șoapte de spini, că lumea din sat e în pohod la Sibir. Și că tot ce e verb la timpuri trecute, e și azi sub lună, sub stea, o pădure cu ramuri dorute. O noapte întreagă a bătut vântul pe afară, în casă n-a intrat, dar simt că mi-a răsturnat versurile pe o aripă de pasăre și iată-mă nevoit să alerg să le prind. Primul vers e un ied ce paște lama unui cuțit. Al doilea vers e un copil îndrăgostit de o călcătură de ied. Al treilea e un ochi de poveste din care ploaia se adapă. Celelalte sunt ierburi de leac care aleargă în urma iedului pe aripa de pasăre cu alba prin sat. Copilăria mea e un deal gârbovit pe creștetul căruia colind un gorun de la stânga la dreapta, de la o tâmplă la alta. Iar când uneori pe la sfârșitul zilei se odihnește pe fundul ochilor mei, mă înțeapă cu povara spicilor de pe turlele Sfintei Mănăstiri. De mult nu mai concurez cu nimeni. Sunt un pix care scrie cuvinte, puncte, virgule, pe lespes de soare asfinte, ce alină durerea altora. Drumul care îl fac în toată dimineața și în toată seara de acasă la lucru și de la lucru acasă, e plin de Hristoși falși, răstigniți parcă pe la fiecare poartă, în stânga și în dreapta. Asfaltul are proprietatea de aducerea minte. Luminează de la privirea ta firul și sunetul de telefon pe care îl aștept. Sunt plin îngropat în cuvinte, ca pădurea vara în frunză, în iarbă și în albine. Și nu te aud și nu te văd, umbli pe undeva prin Ierusalim și îmi ștergi fața de sudori, deși ambasadorul ți-a spus că am urcat într-un autobuz să-l aduc de acasă pe adevăratul Iisus.
1: Ați ascultat versuri de Iacob Burghiu în lectura autorului. Redactor Nina Parfentie. Anul 2001.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 23.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Un punct focal național antifraudă urmează a fi instituit în Republica Moldova pentru a coordona prevenirea și combaterea escrocheriilor telefonice, financiare și digitale. Recomandarea a fost făcută de Parlament după ce raportul Comisiei de Anchetă a arătat că peste 95% dintre fraude sunt comise prin tehnici de inginerie socială, iar numărul cazurilor a crescut cu 21,7% în primele 5 luni ale anului curent, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit documentului, cele mai frecvente metode folosite pentru escrocherii sunt falsificarea identității apelantului, precum și asumarea identității unor autorități sau instituții bancare. Pentru a combate acest fenomen, Comisia a recomandat instituirea un centru unic de coordonare care va funcționa permanent în regim online și în timp real. Punctul ar urma să coordoneze în timp real schimbul de informații, să asigure blocarea imediată a numerelor și platformelor frauduloase. Implementarea obligatorie a sistemelor anti-spoofing, instituirea unui mecanism unic de alertare rapidă a populației și prezentarea periodică în Parlament a rapoartelor de activitate. Sistemul medical din Republica Moldova va fi completat cu încă 88 de tineri specialiști. Ministerul Sănătății a repartizat absolvenții studiilor de licență ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, promoția 2026, care își vor începe în curând activitatea în instituțiile medicale din țară. Absolvenții au fost repartizați la specialitățile asistență medicală generală, tehnologie radiologică, sănătate publică, optometrie și reabilitare. Din cei 88 de tineri repartizați, 29 au studiat cu finanțare de la buget de stat, iar 59 în bază de contract. Pentru a combate lipsa cadrelor medicale din satele Republicii, statul a majorat semnificativ sprijinul financiar pentru medicii aflați la început de carieră. Indemnizația unică a fost majorată de la 120.000 la 250.000 de lei. De asemenea, specialiștii din raioanele beneficiază de compensații pentru plata chirii și a facturilor la energia electrică și termică. Numărul elevilor care au obținut media generală 10 la examenul de bacalaureat a ajuns la 114, în creștere față de 85 înainte de contestații, potrivit datelor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării. Au fost publicate rezultatele finale ale sesiunii de bază în centrele de bacalaureat din întreaga țară. În total, 258 de candidați suplimentari au promovat examenul în urma reevaluării, iar 1574 de note sau 16,41% din cele 9588 de contestații de puse au fost majorate. Rata totală de promovare a ajuns la 76,81%, în creștere cu 1,4 puncte procentuale față de anul trecut și marcând al treilea an consecutiv de evoluție pozitivă. Cele mai multe contestații au fost depuse la limba și literatura română, aproximativ 3.000, urmată de limba engleză, istoria românilor și universală, geografie cu peste 1.000 de contestații și matematică cu 884. Sesiunea suplimentară a examenului de bacalaureat va avea loc în perioada 13-20 iulie curent, iar rezultatele preliminare vor fi afișate pe 23 iulie, urmând ca cele finale să fie publicate pe 28 iulie. Parlamentul din Armenia a adoptat o lege care face mai dificil pentru cetățenii din străinătate să se întoarcă acasă pentru a vota, în urma unor presupuse eforturi ale Moscovei de a-i folosi pe armenii care locuiesc în Rusia pentru a influența scrutinul de luna trecută, relatează Reuters. Armenia are o populație de aproximativ 3 milioane de locuitori și o diasporă considerabilă, inclusiv în Rusia, care spune că peste 2 milioane de armeni lucrează pe teritoriul său. Partidul Contractului Civil al prim-ministrului Nicol Pașinian a câștigat alegerile din 7 iunie cu 49,8% din voturi. Aleșii partidului au înaintat noul proiect de lege la scurt timp după aceea, spunând că doresc să se asigure că doar armenii care sunt familiarizați cu țara și înțeleg provocările acesteia pot vota. Conform noii legi, cetățenii armeni pot vota acum la alegerile obișnuite doar în cazul în care cu 48 de zile înainte de ziua votului au locuit în Armenia timp de cel puțin jumătate din ultimii 2 ani. Pentru alegerile anticipate, calculul va fi făcut cu 28 de zile înainte de vot. Un grup de organizații ale societății civile armene a condamnat legislația adoptată ca fiind neconstituțională, subliniind într-o scrisoare redeschisă că aceasta pune în pericol principiile democratice și încalcă drepturile politice ale cetățenilor. Datele meteo: pe 4 iulie se prevede cer variabil, pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 20 de metri pe secundă, ziua vor fi între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 5 iulie precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Transmitem înregistrări oferite de colegii de la Radio Italia. Veți asculta selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Filarmonicii de la Scala, condusă de Daniel Gatte, în Milano, în martie 2025.

transmise lecțiuni din concertul susținut de Orchestra Filarmonicii de La Scala, condusă de Daniel Gatti, în Milano, în martie 2020.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Un bărbat de 59 de ani din Ialoveni a fost reținut pentru implicare în fraude telefonice. Suspectul s-a dat drept angajat al Băncii Naționale și l-a convins pe un alt bărbat să-i ofere 140.000 de lei. Acesta a fost reținut la scurt timp după ce a primit banii. Polițiștii nu exclud că suspectul ar fi avut și alți complici. Autoritățile amintesc cetățenilor să rămână vigilenți și să nu ofere nimănui date cu caracter personal. Comisia de anchetă creată în Parlament a recomandat instituirea unui punct focal național antifraudă care să coordoneze prevenirea și combaterea escrocherii telefonice, financiare și digitale. Anul trecut au fost comise fraude telefonice cu un prejudiciu total de peste 270 de milioane de lei. Iar în primele 5 luni ale anului, numărul cazurilor de fraudă au crescut cu aproape 22%, comparativ cu aceeași perioadă anului precedent. Capacitățile de producere a energiei din surse regenerabile în Republica Moldova au crescut cu 86,88 de megawatts în primele 5 luni ale anului curent, atingând un total de 1067 de megawatts instalați la nivel național la sfârșitul lunii mai. În structura capacităților instalate predomină energia solară, care reprezintă 74% din totalul capacităților de electricitate din surse energetice regenerabile. Acesta este urmată de instalații eoliene, în timp ce instalațiile pe biogaz și capacitățile hidro sunt semnificativ mai reduse. Potrivit datelor Centrului Național pentru Energie Durabilă, 44% din capacități sunt instalate prin scheme de sprijin ale statului, precum contorizarea netă, facturarea netă sau tarifele prețurile fixe. Restul capacităților sunt dezvoltate pe piața liberă. Sistemul medical din Republica Moldova va fi completat cu încă 88 de tineri specialiști. Ministerul Sănătății a repartizat absolvenții studiilor de licență ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, promoția 2026, care își vor începe în curând activitatea în instituțiile medicale din țară. Absolvenții au fost repartizați la specialitățile asistență medicală generală, tehnologie radiologică, sănătate publică, optometrie și reabilitare. Din cei 88 de tineri repartizați, 29 au studiat cu finanțare de la bugetul de stat, iar 59 în bază de contract. Pentru a combate lipsa cadrelor medicale din satele Republicii, statul a majorat semnificativ sprijinul financiar pentru medicii aflați la început de carieră. Indemnizația unică a fost majorată de la 120.000 la 250.000 de lei. De asemenea, specialiștii din raioanele beneficiază de compensații pentru plata chirii și a facturilor la energia electrică și termică. Numărul elevilor care au obținut media generală 10 la examenul de bacalaureat a ajuns la 114, în creștere față de 85 înainte de contestații, potrivit datelor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării. Au fost publicate rezultatele finale ale sesiunii de bază în centrele de bacalaureat din întreaga țară. În total, 258 de candidați suplimentari au promovat examenul în urma reevaluării, iar 1574 de note sau 16,41% din cele 9588 de contestații de puse au fost majorate. Rata totală de promovare a ajuns la 76,81%, în creștere cu 1,4 puncte procentuale față de anul trecut și marcând al treilea an consecutiv de evoluție pozitivă. Cele mai multe contestații au fost depuse la limba și literatura română, aproximativ 3.000, urmată de limba engleză, istoria românilor și universală, geografie cu peste 1.000 de contestații și matematică cu 884. Sesiunea suplimentară a examenului de bacalaureat va avea loc în perioada 13-20 iulie curent, iar rezultatele preliminare vor fi afișate pe 23 iulie, urmând ca cele finale să fie publicate pe 28 iulie. Parlamentul din Armenia a adoptat o lege care face mai dificil pentru cetățenii din străinătate să se întoarcă acasă pentru a vota, în urma unor presupuse eforturi ale Moscovei de a-i folosi pe armenii care locuiesc în Rusia pentru a influența scrutinul de luna trecută, relatează Reuters. Armenia are o populație de aproximativ 3 milioane de locuitori și o diasporă considerabilă, inclusiv în Rusia, care spune că peste 2 milioane de armeni lucrează pe teritoriul său. Partidul Contractului Civil al prim-ministrului Nicol Pașinian a câștigat alegerile din 7 iunie cu 49,8% din voturi. Aleșii partidului au înaintat noul proiect de lege la scurt timp după aceea, spunând că doresc să se asigure că doar armenii care sunt familiarizați cu țara și înțeleg provocările acesteia pot vota. Conform noii legi, cetățenii armeni pot vota acum la alegerile obișnuite doar în cazul în care cu 48 de zile înainte de ziua votului au locuit în Armenia timp de cel puțin jumătate din ultimii 2 ani. Pentru alegerile anticipate, calculul va fi făcut cu 28 de zile înainte de vot. Datele meteo pe 4 iulie se prevede cer variabil. variabil. Pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Ziua vor fi între 22 și 27 de grade. Pe 5 iulie precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
2: Un scandal legat inițial de un CV falsificat a escaladat rapid într-o criză politică majoră și a scos la iveală vulnerabilități profunde în guvernanța instituțiilor de stat, probleme sistemice de integritate, verificări eșuate și salarii exorbitante în sectorul public, afectând imaginea și credibilitatea guvernării pro-europene de la Chișinău și a președintei Maia Sandu. Scandalul numirilor cu probleme și salariilor mari la Moldața a provocat și reacții rapide. Un val de demisii în lanț, inclusiv la nivel înalt, excluderi din partidul de guvernare, percheziții, dosar penal și o promisă curățenie generală în toate întreprinderile de stat. Punctul culminant, premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia, spunând că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale. Doamnelor, domnilor, bun găsit! Sunt Ala Ceapai și vă invit să punem în context principalele evenimente care au marcat actualitatea Republicii Moldova. Anunțându-și demisia pe rețelele de socializare, Alexandru Munteanu a scris că a acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că poate contribui la schimbarea lucrurilor în bine, dar a ales să plece, înțelegând că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are. Munteanu nu a oferit alte detalii, dar a spus că va continua să-și servească țara și că datoria față de țară nu este legată de o funcție, ci de angajamentul pe care îl păstrăm. Luând act de demisia premierului, șefa statului Maia Sandu a negat speculațiile că Munteanu ar fi vrut să lupte împotriva abuzurilor, dar nu a fost lăsat.
3: Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. Nu a fost nicio condiție prezentată de către domnul prim-ministru cu referire la restructurări, cu referire la lupta împotriva corupției sau alte lucruri. A fost o singură obiecție exprimată în discuțiile cu mine, care ține de relația lui interpersonală cu ministrul Educației și Cercetării. Noi am spus de fiecare dată, guvernul este acolo ca să facă ordine și ca să se asigure că lucrurile funcționează corect.
2: Mărul discordiei au fost politica bugetar-fiscală și reforma salarizării propuse de guvern, care au stârnit multiple critici și nemulțumiri.
3: Da, eu cred că aceste reforme puteau fi elaborate, consultate și explicate mai bine, așa încât să putem să obținem sprijinul cetățenilor și încrederea cetățenilor că lucrurile pe care le facem sunt în beneficiu țării. Pe aceste reforme cheie e nevoie de o asumare publică mai serioasă, de mesaje mai clare către societate, ca să înțelegem cu toții ce reprezintă politica fiscală, care sunt obiectivele acestei politici fiscale și da, bineînțeles, îmi doresc să vedem o finalitate și pe legea salarizării, pentru că există o legătură între politica fiscală și legea salarizării.
2: Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a confirmat că a avut o discuție tensionată cu premierul Alexandru Munteanu în cadrul unei ședințe care a avut loc marți. Divergențele au vizat modul în care a fost elaborată și coordonată politica bugetar-fiscală.
4: Am spus ceea ce gândesc pe subiectul politicii bugetare fiscale, în mod special pe modul în care anumite lucruri care n-au fost pe deplin discutate în guvern s-au regăsit în acea politică bugetară fiscală și au trezit nemulțumiri foarte aprinse în societatea noastră.
2: Șefa statului a anunțat că va începe săptămâna viitoare consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou premier. Maia Sandu a recunoscut că identificarea unei candidaturi nu este deloc ușoară, însă e nevoie de un guvern cât de repede posibil pentru a nu tergiversa reformele asumate în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Șefa statului a mai spus că guvernul care pleacă a făcut o muncă extraordinară pe subiectul integrării europene. Sandu i-a mulțumit lui Alexandru Munteanu pe pentru că și-a asumat răspunderea conducerii guvernului într-o perioadă complexă, în care erau necesare măsuri de relansare economică, dar și inițierea unor reforme structurale esențiale. Multe lucruri au început bine și s-au depus eforturi importante, a spus președinta, dar a precizat că aștepta mai multă implicare în decizii complicate și o comunicare mai bună. Demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu la doar 8 luni de la investire în funcție a fost primită cu reținere și apreciere formală de către putere, în timp ce opoziția a salutat-o ca o pretinsă dovadă a crizei și eșecului guvernării PAS, cerând demisia întregii echipe și alegeri anticipate, relatează Olga Mânzat.
5: Prima piesă grea a guvernării PAS a căzut, a afirmat pe rețelele sociale liderul socialiștilor Igor Dodon. Potrivit lui, Alexandru Munteanu a părăsit la timp o corabie care s-a dovedit a fi putredă. În același timp, deputatul din blocul Alternativa și liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei Ion Chicu a spus că decizia lui Alexandru Munteanu are legătură directă cu ceea ce se întâmplă în Partidul Acțiune și Solidaritate.
6: Este prima dată când un prim-ministru, având susținerea masivă parlamentară, după practic câteva luni și-a prezentat demisia. Și nu este ceva o criză care s-ar, eu știu, evidenția o gafă a lui personală sau guvernului. Motivul principal este faptul că țara este capturată de o grupare criminală PAS.
5: În același timp, liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a cerut organizarea alegerilor parlamentare anticipate.
7: Dar după criza provocată de guvernarea irresponsabilă, unica soluție este alegerile anticipate. Parcursul european trebuie salvat de voi, în primul rând.
5: Și liderul Partidului Mișcarea Alternativă Națională, Ion Ceban, a venit cu o reacție după demisia premierului.
8: Am văzut anunțul despre demisie. Toată guvernarea trebuie să demisioneze PAS. Trebuie organizate alegeri anticipate. Situația este extrem de gravă în Republica Moldova.
5: Și președintele partidului nostru, Renato Usatăi, cere fie alegeri parlamentare anticipate după demisia premierului Alexandru Munteanu, propunând un guvern al profesioniștilor. Schimbarea unei persoane cu alta în interiorul aceluiași sistem nu va aduce schimbările pe care le așteaptă cetățenii, a mai scris Renato Usatăi pe Facebook. Totodată, liderul partidului Acțiune și Solidaritate și președintele Parlamentului Igor Grosu a scris pe rețelele de socializare că fracțiunea parlamentară va discuta în următoarele zile despre ce urmează să facă, inclusiv în ceea ce privește reformele cheie, politica fiscală și legea salarizării. Grosu susține că vor asculta mai multe opinii și vor analiza foarte atent așteptările societății, iar cel mai important este ca eforturile legate de aderarea la Uniunea Europeană să continue fără întreruperi. Decizia premierului demisionar Alexandru Munteanu ar fi fost determinată de scandalurile publice din ultima perioadă și de necesitatea de a limita prejudiciul de imagine, a precizat analistul politic Nicolae Negru.
9: Trebuie să fie un guvern mai atent la acest sistem, aceste carențe al sistemului, la ceea ce s-a întâmplat acolo. Am văzut că nu au funcționat instituțiile statului așa cum se cuvine. Înseamnă că în partid nu există o echipă care să fie, să zicem așa, atentă la ce se întâmplă în economia, administrarea Republicii Moldova.
5: Expertul în politici publice, Andrei Curăraru, avertizează că demisia premierului trebuie urmată de desemnarea și învestirea unui nou guvern pentru a evita riscuri asupra parcursului european al Republicii Moldova.
10: Eu consider că asta este legat de un număr de scandaluri care au apărut în cadrul guvernului, dar și desfășurarea unor reforme nepopulare care se pare că nu au fost gestionate foarte corect. Ori domnul Munteanu mai degrabă venea pe partocrată și nu avea experiență și în partea politică, respectiv și reforma administrativă și reforma fiscală, nu au fost gestionate în sensul comunicării publice, explicării cetățenilor, necesităților și așa mai departe, dar mai degrabă ca un set de necesități pe care guvernul le impunea.
5: Ritmul în care va fi desemnat un nou prim-ministru depinde în mare parte de dinamica internă din Partidul Acțiune și Solidaritate, afirmă analistul politic Ion Tăbârță. Acesta remarcă și faptul că viitorul guvern ar putea fi construit fie pe baza actualului cabinet, fie printr-o restructurare semnificativă în funcție de decizia politică și de urgența situației. Amintim că Alexandru Munteanu a fost învestit oficial în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova pe 1 noiembrie 2020. În urma scrutinului parlamentar din toamna aceluiași an, când a succedat cabinetul de miniștri conducut

0: Din partidul de guvernare, percheziții, evaluarea integrității instituționale, dosar penal și o promisă curățenie generală în toate întreprinderile de stat. Tratamentul preferențial, beneficiile nemeritate, risipa banului public sunt inacceptabile. Abuzurile de la Moldața, dar și alte abateri de la bunul simț, sunt incompatibile cu obiectivul de a construi instituții europene, a declarat președinta Maia Sandu. Șefa statului a condamnat ferm abuzurile, inclusiv cazul verișoarei sale Anastasia Taburceanu, care încasa lunar 6.000 de euro ca purtătoare de cuvânt la Moldața și alte 4.000 de euro dintr-un proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Faptul că o persoană din anturajul meu a comis asemenea lucruri agravează situația și mă obligă să acționez cu și mai multă fermitate. Vreau să vă spun cu toată sinceritatea că nu am știut de aceste abuzuri, dar asta nu este o scuză și asta demonstrează că lucrurile care s-au întâmplat reprezintă o greșeală sistemică care necesită intervenții imediate.
0: Șefa statului a cerut o curățenie generală în întreprinderile de stat. Potrivit președintei, trebuie schimbat procesul de numire în funcțiile de conducere și modul de supraveghere a întreprinderilor de stat, iar abuzurile sancționate.
1: Trebuie regândit modul în care sunt numite persoanele în funcții cheie. Trebuie să devină obligatoriu avizul SIS și CNA. Trebuie verificate toate informațiile despre experiențele anterioare și trebuie obținute recomandări de la angajatorii precedenți.
0: Șefa statului a mai cerut revizuirea tuturor consiliilor de administrare, reducerea numărului de membri și plafonarea salariilor. Întreprinderile de stat ar trebui să publice obligatoriu indicatorii de performanță, rapoarte financiare, de audit extern și de achiziții, precum și situația de salarizare.
1: Pe termen scurt, e nevoie de un control al tuturor întreprinderilor pentru a verifica cum se folosesc banii. Și aici mă refer în special la salarizare și la achiziții publice. Guvernul trebuie să intervină pentru a trasa o linie clară între remunerare corectă, competitivă și prejudicierea bugetului statului. Toate abuzurile trebuie sancționate și orice sumă obținută nemeritat sau prin abuz trebuie să fie întoarsă statului.
0: O altă măsură anunțată este separarea Agenției Proprietăți Publice în două entități, una care să administreze și modernizeze întreprinderile profitabile și alta care să gestioneze restul proprietăților publice. Restructurarea agenției a fost anunțată inițial de premierul Alexandru Munteanu, săptămâna trecută, la scurt timp după izbucnirea scandalului. Miercuri, Munteanu a anunțat că procesul a și demarat și că sprijină măsurile anunțate de șefa statului.
2: Vom revizui modul în care sunt desemnați și remunerați membrii consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat. Le solicit tuturor miniștrilor să prezinte situația tuturor reprezentanților desemnați de ministerie, cine sunt, ce activitate desfășoară și ce rezultate au obținut. Și cred că întrebarea principală cât de profesionist calificați sunt pentru aceste consilii. Dacă există persoane care știu că nu mai pot răspunde acestor standarde sau nu își pot justifica activitatea și remunerația, le recomand să ia în considerare depunerea demisiei. Încrederea în instituțiile statului se construiește și prin asumarea responsabilității și asta este mesajul principal.
0: Anunțându-și demisia la o săptămână de la izbucnirea scandalului, șeful Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojohari, și-a asumat responsabilitatea pentru lipsa unei monitorizări mai stricte a deciziilor financiare luate de fosta conducere a Moldața. El a precizat însă că politica de salarizare nu intră în atribuțiile agenției. La rândul său, Radu Marian, care s-a retras de la șefia Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, dar rămâne deputat PAS, a spus că a greșit atunci când l-a recomandat pe Dumitru Vanghele la funcția de director Moldața. Marian a precizat că nu știa despre abuzurile salariale care se făceau și a criticat lipsa de acțiune a Comisiei de Cenzori și Inspecției Financiare. Retragerea lui Cojohari și a lui Marian au ridicat la 8 numărul demisiilor în urma scandalului de la Moldața, izbucnit după o investigație a ziarului De Gardă, care a dezvăluit că Dumitru Vanghele a fost numit director în baza unui CV cu informații false. Primea un salariu lunar de peste 100.000 de datele și a promovat persoane apropiate în cadrul întreprinderii. După Vanghele, a demisionat și purtătoarea de cuvânt a întreprinderii, Anastasia Taburceanu, fosta purtătoare de cuvânt a guvernului Gavrilit.

0: Sa, ex-consiliera premierului Dorin Recean și verișoara președintei Maia Sandu, Taburceanu, a promis că va restitui sumele încasate din sporuri și adaosuri la salariul de bază. La nivel politic, scandalul a provocat reacții împărțite, în timp ce opoziția a acuzat numiri politice, ingerințe în procesul decizional și a cerut investigații extinse, anchete penale, demisii mai ample și reforme reale, guvernarea și-a recunoscut și asumat greșelile.
1: Stimați cetățeni, Partidul Acțiune și Solidaritate recunoaște și asumă responsabilitatea pentru erorile instituționale și umane făcute în gestionarea Moldața. Nu s-a verificat la timp, nu s-a reacționat pe parcurs și nu au fost investigate lucrurile minuțios. Investigația jurnalistică a fost o lecție dură pentru noi, care ne-a arătat unde am greșit și unde sunt vulnerabilitățile în sistem. Criticile și nemulțumirea oamenilor, mai ales în raport cu abuzurile salariale, imorale, nesimțite, sunt legite. Oamenii au tot dreptul să fie supărați, să ceară explicații și să aștepte acțiuni concrete din partea statului. Iar noi avem datoria să ne asumăm responsabilitatea atunci când există probleme și ele există.
0: A declarat președintele Parlamentului Igor Grosu. Liderul PAS a trecut în revistă măsurile deja întreprinse, inclusiv demisiile la nivel înalt, și a anunțat excluderea din partid a mai multor membri, printre care Anastasia Taburceanu și Petru Bondar, care și-a dat demisia din funcția de director al companiei Metal Feros. Centrul Național Anticorupție și Procuratura au deschis o cauză penală privind abuzul în serviciu la Moldața. CNA a publicat un raport care indică administrarea defectuoasă a întreprinderii, angajări netransparente, cheltuieli irresponsabile și achiziții publice cu încălcări grave. Detaliare Radu Osipov.
2: În 2023 și 2024, întreprinderea a angajat 33 de persoane fără concurs și nu le-a solicitat cazierul de integritate profesională. Unii manageri ar fi fost selectați prin așa numita metodă a căutării directe, erau contactați la telefon de administrator, fără o evaluare clară a competențelor. CNA semnalează și concedieri fără anchete de serviciu obiective, care pot genera litigii și pierderi. Numai în primele 9 luni din 2025, Moldața a cheltuit aproape 9 milioane de lei pentru instruiri. De exemplu, un curs de engleză în Marea Britanie a costat peste 100 de mii de lei, deși existau programe gratuite oferite prin Eurocontrol. Au fost acordate și prime fără criterii clare, chiar un membru al comisiei care le aproba a primit peste 73 de mii de lei. Raportul indică și fragmentarea artificială a achizițiilor. Un sistem de securitate de aproximativ 2 milioane de lei ar fi fost împărțit în 14 contracte mai mici. Alte achiziții erau menținute sub pragul de 400 de mii de lei pentru a evita acordul Agenției Proprietății Publice. Moldața nu folosește sistemul electronic M-Tender. Toate acestea se întâmplă într-o întreprindere care aplică cel mai mare tarif de navigație aeriană din Europa. După publicarea raportului a fost deschisă o cauză penală.
0: Scandalul de la Moldața nu este unul ieșit din comun pentru stadiul actual al democrației din Republica Moldova, a declarat vicepremiera pentru integrare europeană Cristina Gherasimov la emisiunea Pe față de la Moldova 1. Ea a precizat însă că orice pas greșit este o pierdere din credibilitatea parcursului european și din imaginea Republicii Moldova în procesul de reforme. Acest scandal nu poate bloca negocierile de aderare, deoarece Uniunea Europeană evaluează progresele prin prisma reformelor sistemice, nu a cazurilor individuale. Totuși, dacă Republica Moldova s-ar afla deja în faza finală a aderării, un astfel de caz ar fi avut un impact enorm, a precizat Gherasimov. Republica Moldova și-a asumat angajamente clare în domeniul reformei instituțiilor publice și al guvernanței întreprinderilor de stat, dar e abia la început de cale, a precizat vicepremiera.
3: Noi avem încă foarte mult să muncim la calitatea instituțiilor publice, la calitatea actului de guvernare. Nimeni niciodată nu a zis că instituțiile publice sunt la un nivel de consolidare democratică perfectă. Noi dumneavoastră știm foarte bine de unde am început și cât avem de muncit. Noi suntem la un nivel suficient de avansat ca să deschidem toate grupurile de capitole, dar între a deschide și a închide un capitol de negocieri, e vorba de o distanță între cer și pământ.
0: Cazul Moldața nu este unul izolat, consideră analistul politic Ion Tăbârță.
4: Problema este una mai largă, și anume modul în care PAS a promovat anumite persoane în funcțiile publice. Cred că PAS ar trebui să-și revize modul de abordare în care numește anumite persoane în funcții publice. Această abordare se bazează pe anumite criterii clare, pe anumite proceduri, anumite reguli care trebuie respectate, aspectele transparență decizională, adaptării legilor, este una dintre marile probleme ale PAS-ului și vedem că ies la suprafață și îi costă nume pe PAS la capitol de imagine politică.
0: Partea juridică și reformele care se impun încă urmează, afirmă expertul Andrei Curăraru.
5: Există suficiente elemente publice pentru un dosar penal, pe faptele relevate public. Și mai este reforma care trebuie făcută după acest caz. Dacă nu știți cum, luați exemplu de la Ilie Bolojan, care a fost destul de eficient în această cruceadă veșnică contra birocrației. De asemenea, propunem ca orice persoană care primește peste 500.000 de lei pe an de la stat, trebuie să depună o declarație de avere și interese. Asta incluzând sporuri de urne și alte forme de plăți indirecte. 500.000 de lei pe an înseamnă peste 41.000 de lei pe lună. Dacă statul îți plătește atât, publicul are dreptul să vadă venituri, interese și conflicte posibile. Demisia lui Radu Marian pare să închidă partea politică și personală. Partea juridică și reforma care se cer după acest caz abia încep.
0: Ce s-a întâmplat la întreprinderea Moldața este un eșec de control intern și o criză de imagine pentru actuala guvernare, susține expertul în științe politice Laurențiu Pleșca. Potrivit acestuia, o resetare politică era inevitabilă.
6: Este, de fapt, o decizie corectă faptul că se produce o resetare, pentru că președinta Republicii Moldova a promis o curățenie generală. Aici vorbim despre, eradicarea corupției și acțiuni anticorupție. Este momentul oportun pentru a găsi o soluție politică mai performantă în această perioadă, pentru ca inclusiv noul guvern, după consultări, să fie unul care să livreze și, mai important, să comunice toate aceste decizii. Cel mai probabil se va merge pe un guvern politic. Este nevoie de o asumare politică, mai ales în această perioadă foarte complicată din punct de vedere al reformelor.
7: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
0: Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii. Eu, Ala Ceapai, alături de regizoarea Aurica Varsari, vă mulțumim pentru atenție. Ne reauzim cu bine vinerea viitoare.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare.
1: Radio Moldova. Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.
0: Evocări.
2: Bine v-am găsit, stimați auditori! La această oră, la Radio Moldova, începe programul Evocări, al cărui protagonist este violonistul și dirijorul Lucian Cocea. Sunt Anatol Caciuc și vă doresc audiție plăcută!

Prelucrare muzicală Stepan Stoianov. A interpretat Orchestra Fluieraș, dirijată de Lucian Cocea. Înregistrare din anul 1987. Lucian Cocea a fost un important muzician din spațiul cultural moldovenesc, cunoscut în calitate de dirijor al mai multor orchestre de muzică populară, cum ar fi cea de tineret a Filarmonicii din Chișinău, dirijor secund al Orchestrei de Muzică Populară Fluieraș. Totodată, în perioada 1958-1962, a fost violonist în Orchestra Teatrului Muzical Dramatic Alexandru Sergeevici Pușkin, în prezent Teatrul Național Mihai Eminescu. Audiat Sârba, în prelucrare de Emil Croitoru, interpretează Anatol Cetulean trompetă și Orchestra Fluieraș condusă de Lucian Cocea. Înregistrare din anul 1993.

Lucian Corcea s-a născut la 21 iunie 1940 în orașul Turda, din România, provenind dintr-o familie de muzicieni, tatăl său, Ion Cocea, fiind acordeonist. Lucian Cocea a copilărit la Cernăuți, unde a început studiul viorii de la o vârstă foarte fragedă. Apoi a fost admis la Conservatorul din Chișinău, unde a studiat vioara și dirijatul. Ulterior s-a remarcat prin talentul său de violonist, capacitatea de a conduce ansambluri orchestrale. Pe parcursul anilor a colaborat cu mari numele muzicii populare, care au înregistrat cântece și melodii populare cu orchestre pe care le-a dirijat. Să ascultăm cântecele populare Mirlița când e bolnavă și Mărioară ochii tăi. Interpretează Angela Păduraru, însoțită de Orchestra Filarmonicii, dirijată de Lucian Cocea. Înregistrări din anul 1964.

În același an, 1964, Nicolae Sulac, acompaniat de orchestra filarmonicii, dirijorul Lucian Cocea, a înregistrat cântecele Dorul meu e numai dor și Pentru tine, Mărioară.

numele lui Lucian Cocea se identifică cu cel al Orchestrei Fluieraș, în care a activat până în ultimele clipe ale vieții sale, anul 2019. Astfel, majoritatea soliștilor, vocaliști și instrumentiști ai Orchestrei Fluieraș au un repertoriu cântece înregistrate cu dirijorul Lucian Cocea. Acum difuzăm cântecele Adună, Doamne, adună, prelucrare Petra Ungureanu, text popular, Am o mândră tinerică, muzică seriei Crețu, versuri Anatol Ciocanu și Mândrei Hora, aranjament Petre Frecăuțeanu, text popular. Interpreți Ana Barbu, Anatol Latășev și Maria Sarabaș. Au fost înregistrate în anul 1993.

Când la pieptul meu ea se mai lasă, hăi, cum de alți plecăi să n-opezesc. Fac distrajă nopțile la casă, hăi, sunt mai mulți plecăi care o pețesc. Asta-i, asta-i puica mea, asta-i dragostea, măi, cât pământul mă mai ține, nu mă las de ea, măi. Asta-i, asta-i puica mea, asta-i dragostea, măi.

Apropiindu-ne de finalul programului Evocări, al cărui protagonist a fost violonistul și dirijorul Lucian Cocea, s-o reascultăm pe Zinaida Julia cu cântecul Arde lumnița încet. Este acompaniată de orchestra Fluieraș, condusă de Lucian Cocea.

0: ați audiat Hora Lăutărească, aranjor și interpret Vasile Duminică, acordeon. Înregistrare din anul 1993. Stimați auditori, sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Radio Moldova. Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Un punct focal național antifraudă urmează fi instituit în Republica Moldova pentru a coordona prevenirea și combaterea escrocheriilor telefonice, financiare și digitale. Recomandarea a fost făcută de Parlament după ce raportul Comisiei de Anchetă a arătat că peste 95% dintre fraude sunt comise prin tehnici de inginerie socială, iar numărul cazurilor a crescut cu 21,7% în primele 5 luni ale anului curent, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit documentului, cele mai frecvente metode folosite pentru escrocherii sunt falsificarea identității apelantului, precum și asumarea identității unor autorități sau instituții bancare. Pentru a combate acest fenomen, Comisia a recomandat instituirea un centru unic de coordonare care va funcționa permanent în regim online și în timp real. Punctul ar urma să coordoneze în timp real schimbul de informații, să asigure blocarea imediată a numerelor și platformelor frauduloase. Implementarea obligatorie a sistemelor anti-spoofing, instituirea unui mecanism unic de alertare rapidă a populației și prezentarea periodică în Parlament a rapoartelor de activitate. Sistemul medical din Republica Moldova va fi completat cu încă 88 de tineri specialiști. Ministerul Sănătății a repartizat absolvenții studiilor de licență ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, promoția 2026, care își vor începe în curând activitatea în instituțiile medicale din țară. Absolvenții au fost repartizați la specialitățile asistență medicală generală, tehnologie radiologică, sănătate publică, optometrie și reabilitare. Din cei 88 de tineri repartizați, 29 au studiat cu finanțare de la buget de stat, iar 59 în bază de contract. Pentru a combate lipsa cadrelor medicale din satele Republicii, statul a majorat semnificativ sprijinul financiar pentru medicii aflați la început de carieră. Indemnizația unică a fost majorată de la 120.000 la 250.000 de lei. De asemenea, specialiștii din raioanele beneficiază de compensații pentru plata chirii și a facturilor la energia electrică și termică. Numărul elevilor care au obținut media generală 10 la examenul de bacalaureat a ajuns la 114, în creștere față de 85 înainte de contestații, potrivit datelor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării. Au fost publicate rezultatele finale ale sesiunii de bază în centrele de bacalaureat din întreaga țară. În total, 258 de candidați suplimentari au promovat examenul în urma reevaluării, iar 1574 de note sau 16,41% din cele 9588 de contestații de puse au fost majorate. Rata totală de promovare a ajuns la 76,81%, în creștere cu 1,4 puncte procentuale față de anul trecut și marcând al treilea an consecutiv de evoluție pozitivă. Cele mai multe contestații au fost depuse la limba și literatura română, aproximativ 3.000, urmată de limba engleză, istoria românilor și universală, geografie cu peste 1.000 de contestații și matematică cu 884. Sesiunea suplimentară a examenului de bacalaureat va avea loc în perioada 13-20 iulie curent, iar rezultatele preliminare vor fi afișate pe 23 iulie, urmând ca cele finale să fie publicate pe 28 iulie. Parlamentul din Armenia a adoptat o lege care face mai dificil pentru cetățenii din străinătate să se întoarcă acasă pentru a vota, în urma unor presupuse eforturi ale Moscovei de a-i folosi pe armenii care locuiesc în Rusia pentru a influența scrutinul de luna trecută, relatează Reuters. Armenia are o populație de aproximativ 3 milioane de locuitori și o diasporă considerabilă, inclusiv în Rusia, care spune că peste 2 milioane de armeni lucrează pe teritoriul său. Partidul Contractului Civil al prim-ministrului Nicol Pașinian a câștigat alegerile din 7 iunie cu 49,8% din voturi. Aleșii partidului au înaintat noul proiect de lege la scurt timp după aceea, spunând că doresc să se asigure că doar armenii care sunt familiarizați cu țara și înțeleg provocările acesteia pot vota. Conform noii legi, cetățenii armeni pot vota acum la alegerile obișnuite doar în cazul în care cu 48 de zile înainte de ziua votului au locuit în Armenia timp de cel puțin jumătate din ultimii 2 ani. Pentru alegerile anticipate, calculul va fi făcut cu 28 de zile înainte de vot. Un grup de organizații ale societății civile armene a condamnat semnat legislația adoptată ca fiind neconstituțională, subliniind într-o scrisoare redeschisă că acesta pune în pericol principiile democratice și încalcă drepturile politice ale cetățenilor. Datele meteo: pe 4 iulie se prevede cer variabil, pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Ziua vor fi între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 5 iulie precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Înregistrări din Foroteca Radio. În cadrul ciclului Revelație Arhivei, vă invităm la o întâlnire cu scriitorul Vasile Vasilache, redactor Cecilia Melniciuc, o emisiune din anul 1988.
1: Ei, eu am să încep de departe. Mi-am luat cu mine un caiet, așa să-i zic eu, din note. Și am chiar pe prima pagină o spusă de-a lui Cehov, foarte frumoasă, pe care mi-o repet din când în când. Odinioară, înțelepții antici, cei de renume, care, va să zic, în istorie dăinuie de acum, de vreo 2000 și vreo 500 de ani, spuneau simplu că știu că nu știu nimic. Ei, Cehov împrospătează această spusă în secolul XIX într-o scrisoare și zice: să n-o facem pe șarlatanii și să declarăm deschis că nu poți înțelege nimic din câte sunt pe lumea asta. Numai proștii și șarlatanii știu tot și înțeleg tot. Așa că dacă eu, în răspunsurile mele, uneori îi spun că știu prea mult, vă rog să-mi atrageți luare aminte de spusa lui Cehov, care, de acum 100 de ani după moarte, continuă să ne învețe câte ceva. Tot aici și tot cu spuse de acum a unui francez, care zice tot așa: cu scriitorii care n-au nimic de spus, care n-au o lume a lor, nu vorbești decât despre literatură. Ei, cu mine puteți vorbi și despre viață, pentru că am o lume, mai am o biografie, mai am, va să zic, și alte, și uneori chiar mă simt mai bine în afara literaturii, pentru că literatura, după cum știți dumneavoastră, se face în muțenie, în ardere, în trăire deasupra foii albe. Zice un poet: și să poți scrie despre zăpadă astfel încât litera să nu se vadă. Cam necazul ăsta-i. Litera se vede și uneori din dosul ei în literatura cea bună nu se vede, va să zic, că litera, ci se vede o anumită cantitate de energie. Ei, să-i zic eu așa, așa cum nu se vede în zilele noastre radiația, tot așa și cuvântul scris pare mi se, la priceperea mea umilă, că radiază. Adică materie nu vezi, în schimb cei ce se cheamă celelalte organe, care și ele la rândul lor, simțirea, nu știu eu pe unde o fie, că sfârâie în călcâi sau în dreptul pieptului în partea stângă, nu știu, dar se vede că literatura, cum o definea Tolstoi, spune așa, este un schimb de emoții. Și probabil că așa și între o carte, o poezie sau un aliniat de proză bună are loc între două ființe care se iubesc, tac, și în același timp între ei este un câmp magnetic invizibil prin care comunică. Niște tovarăși mi-au pus niște întrebări prin telefon și unele din ele, într-adevăr, că poți vorbi ori în șir. Să zicem așa o întrebare: care e părerea dumneavoastră despre Andrei Platonov? Dacă l-ați cunoscut ca om, cel puțin dacă nu l-ați cunoscut ca scriitor, ce părere aveți? Trebuie să vă spun că Andrei Platonov nu este la ora actuală capul de afiș al literaturii ruse și poate chiar unionale, cu toată bogăția din nume prin care se laudă la ora actuală literatura. Mă, credeți, sunt peste 8.000 de scriitori și să te afli în fruntea tuturora în proză e un lucru foarte greu. În zilele noastre, după ce ai avut așa niște înaintași, cum e Gogol, Nicolae Vasilievici, cum e Dostoievski, Lev Tolstoi și ceilalți. E bine, Andrei Platonov, care în timpurile pe când învățam eu la Moscova, încă mai era deridicător, măturător într-o curte a Institutului de Literatură Unional, căruia în perioada cultului personalității se interzisese să mai tipărească și trăia, va să zic, cum vă spun, din mica leafă pe care o lua ca om cu mătura în Institutul de Literatură, unde se fac scriitori și poeți acolo. În ultima vreme, și Drujba Narodov și Novoi Mir au publicat câteva, două romane ale lui, care, va să zic, ne-au zguduit printr-o atât de originală cheie a decodării, descifrării perioadei anilor 30, încât cu toate eforturile noastre de scriitori care pricepem și ne uităm la istorie așa din urmă sau după ce, ca și cum te-ai uita, să zicem, la o miriște după ce de acum combainul a trecut. Știu, uiți, Doamne, cât pâine a fost aici, ce grâu înalt era și așa mai departe. Ei, parcă ni se limpezește relieful pe care a mers combaina. Dar el atunci, în anii aceia când își scrie romanele astea, vedea atât de clar acest relief și zăgravea cu atâta, nici nu știu, eu nu-i pot găsi, eu deseori îmi fărâm mintea, va să zic, în jurul lui Andrei Platonov. Mi-a fost dat să traduc o povestire de-a lui, se cheamă Fro. A apărut la noi o antologie a povestirii nuvelei ruse. Și din acest volum mi-am luat, țin minte, povestirea asta, Fro, și mai țin minte încă zbucemul pe care l-am avut, pentru că Platonov ce face, după mine? Ia expresia ziarului, expresia diurnă, cea de toate zilele, și introduce sau inserează un fel de, să numesc eu așa, de cantitate energetică romantică prin care se trăia în anii 30, și cine va urmări foarte atent documentar perioada aceea, ei bine, îndeaproape privind-o ai sentimentul că oamenii s-au îmbolnăvit de revoluție la modul cel mai direct, ca și cum sunt magnetizați și de acum ei între ei ca niște cleme pe care noi le-am fi magnetizat și le punem alături de acum. Ei sunt magnetizați, magnetul nu mai este de acum. Și ei magnetizați se atrag între ei. Ei, uite, cam așa sunt personajele, eroii lui Andrei Platonov.

de ebrietate e ideologică, adică într-o stare de extatică. Și cuvintele lor, nu îmi pare rău că n-am luat cu mine, va să zic, un roman de-a lui, chiar se începe, care a fost tipărit prin, în numărul 10, dacă nu mă înșel, 7 sau 8, Novui Mir. Și prima propoziție se începe așa. Și a simțit omul acesta că el trebuie să se împlinească. Pentru că era și trupul slab și sufletul slab și a plecat din muncă ca să își croiască cale în lume. Aproximativ eu spun, nu mi-aduc aminte exact, vă să zic într-o totul pentru că e rusește, dar gândul este acesta. La un moment dat omul ca și cum s-ar desprinde firicel din nisip sau fărâmă de pulbere din sol, care până mai ieri era, se desprinde și începe să-l poarte, va să zică, cei ce se cheamă iureșul de idei în care se afla întreaga țară, colectivitatea umană, cea muncitorească, cea țărănească. Vă rog, de curiozitate, să luați romanul Cotlovan, așa se cheamă, și să-l citiți și o să vă dați seama. Ei, pentru mine, eu am să folosesc un cuvânt ciobănesc, îi zice dălac, adică când oamenii se dălăcesc de idei și încep ca niște orbeți care au pierdut la un moment dat câmpul magnetic al globului și încep să rătăcească într-o altă direcție. De ce spun așa? Eu spun niște cuvinte tari, dar am citit undeva că un copac, dacă e mare și vrei să-l răsădești, apoi trebuie să vezi cum stătea el înfipt în locul de mai înainte, în raport cu câmpul magnetic al Pământului. Și tot așa să-l răsădești, oricât de mare ar fi. Și oricât de mare ar fi, da. Trebuie să-l răsădești exact așa cum stătea el în, va să zic, pe linia aceea magnetică pe care o avea de acolo. Altminte, el susucă. În schimb, dacă îl potrivește așa, el se prinde. Ei, ce se întâmplă cu eroii lui Andrei Platon, am impresia că cam asta. Își pierd, va să zică, coraportul sau, să mi zici, știu eu în caldul, își pierd busola lăuntrică internă, va să zică, pusă cu cea pe care o are câmpul magnetic al Pământului. Și din cauza asta oamenii ăștia, sigur că sunt așa ca un sinhofazotron, sunt particule care se bombardează reciproc, trec dincolo, sunt neitrine, înțelegi, de capătul cărora nu mai dai unde s-au dus. Așa. Cam asta. Cam în felul ăsta mi-l închip eu pe Platon, Andrei Platonov, și sigur că astea sunt niște gânduri așa, desprinse spontan în urma unei lecturii celor mai proaspete romane ale lui și în urma unor lecturi și comparații cu foarte mulți scriitori ai zilelor noastre, mari și buni. Și aici, de asta zic, pentru literatura, îi trebuie, va să zic, ani în șir, cred eu, și minți foarte ascuțite, ca să se descurce în fenomenul literar Platonov, să-i găsească sorgintea bunicii, străbunicii, adică literar

0: spiritual și estetic să facă legătura aceea dintre, să zicem, eroii dostoievskieni, din demonii sau posedații, cum se mai zice, și din eroii Cotlovanului. Ceilalți rămân și speculează ideile la Dostoievski, la Platonov, ei le aplică. Este partea, este tragicul, acolo rămâne tragicul pâlpâind în vorbe și săvârșindu-se, să zicem, esteticește numai în cadrul literaturii, adică al, să zicem, al posedaților, a unui roman. Unde Cutare îl ucide pe Cutare, să zicem, bănuindu-l că ar face servicii și la poliție. Adică este neîncrederea asta față de cealalt. Așa, Kirilov, dacă nu înșel, este ucis acolo, acum nu mi-amintesc. Așa, pe când aici, nu, oamenii, la un moment dat, pe loc aici, va să zic că trec, îl linșează sau îl dau afară sau în genere îl califică, nu știu cum, adică precaritatea existențială de la cuvânt este trecută la fapt. Și omul ai sentimentul, cum vă spuneam, acelei fărâme, acelui firicel de pulbere pe care încă nu știe în cameră unde ar să așeze. Știți dumneavoastră, dacă te uiți când bate soarele așa prin fereastră și vezi cum îmblă, dănțuie firicelul de praf, vă să zic, în razele acestea. Asta în ce îl privește pe Andrei Platonov, în câteva cuvinte.
1: Ați răspuns deja la o întrebare pe care am primit-o prin telefon. Vă rog să numiți cine a fost, cine a adresat întrebarea.
0: Ana Efremova, specialist în teatrologie, Chișinău. Tot această tovarășă îmi pune o întrebare, mă rog, despre o zicală din părțile mele, Multul cu prutul și Marea cu sarea. Ei, zicala, în primul rând, că am auzit-o de la bunică mea, cu o fi ea undeva în volumele de folclor, că nu o fi, dar mi se pare că ceva conține. Și naiv cum eram pe la vreo 20 de ani, dădeam examene la Institutul, pe atunci încă nu se chema Creangă, Institutul Pedagogic din Chișinău, și, ei, ca să intru, vă zic, să vorbim de ale veții. Eu avusesem un coleg de școală prin anii 43-42 care învățase la același liceu cu mine și de acum era student anul 2 sau 3 la Institutul Pedagogic, Facultatea de Matematici. Numele de familie al lui era Egorov. Taicu era muncitor la căile ferate din Ungheni și mă trezesc într-o bună zi la școală la mine cu acest Egorov, care mă ținea minte ca un elev din clasele mai mici și zice, ce șezi mă aici? La Citireni eram șef de studii în școală. Și șezi aici? Tu știi că nu sunt studenți, mă, și nevoie de intelectualitate, de, tu n-ai niciun fel de document, nimic, ce șef de studii, vino mai uite și treci la învățătură. Așa, dar zic, bine, să mă duc, dar unde să mă duc, cum să mă duc, n-am dat nici documente, nici cereri, nimic. Zice, noi suntem trimiși în toată Republica să mobilizăm studenți pentru institut. Vă închipuiți? Vă zic că ce timpuri frumoase erau. Când ei lua cu hârzobul sau cu căușul, vă zic că de prin școli. Istorioara e plină extraordinar de haz. Pentru că eu n-aveam niciun fel de document. A afară de cei ce spun, mărturiseam eu că am. Dar dovada mărturisirii mele era că predam algebra în școală, predam geometrie, adică aveam eu brumă de școală românească care prindea bine la ora aceea. Și el îmi spune, zice, te duci, între la Afanasie Gerasimovici. Țin minte, vedeți ce înseamnă, să știți că un scriitor trebuie să aibă memorie. Pentru că fără memorie un scriitor nu face nicio parachioară. După aceea el trebuie cele ce ține minte la rândul lui să le strivească și să capite din ele o a treia dimensiune, nu cea factologică, pentru că din fapte încă nu se naște literatura. Fac o paranteză ca să mă întorc acolo. Dar eu acum vă spun, vă să zic cuvânt în cuvânt ca să înțelegeți cum realitatea trebuie să o ai în tine, să știi să o strivești ca să scoți din ea mustul celălalt, care se cheamă, vă să zic, frumos. Frumosul. Așa. Și acest Afanasie Gerasimovici, Rudi, numele de familie, celor mai în vârstă probabil că le spune câte ceva. Eu personal numai atât l-am văzut, era un om brunet, am intrat la el și așa cum învățase Iegorov, îi zic, Afanasie Gerasimovici, bună ziua, vreau să învăț. Și am trântit-o așa cu ecstatic, că așa mă învățase ăla. Deci te duci și spui însuflețit, moldovenește, vreau să învăț. Îi place când vorbești cu el moldovenește. O, fiind mort acum, fii țară naușară, dar mi-amintesc acest lucru și mă rog, eu mărturie a unui simplu, vă zic, tânăr care vine, intră așa, fără să bată în ușă, și eu zice, da, cererea i-a dus? De zic, nu. Păi scrie, dragă, cererea. Și ca de când vă povestesc eu și cererea e gata și eu trec la examene. Dar vă închipuiți altceva, fiindcă vine vorba de ceea ce se cheamă biografia omului. Am scris cererea, dar nu știu istoria Uniunii Sovietice. Nu știu, va să zic, ce e ce e compunere, cum trebuie să o fac. Aveam o singură salvare. În zilele mele, vara, cât trezusem eu acasă, tot auzeam istoria Partidului Comunist a Uniunii Sovietice, istoria Partidului... Băi, ia să învăț eu istoria asta Partidului Comunist. Și cum se poate să nu învăț eu o carte singură? Dragăliță, sunt învățător. Și mai făceam eu câtice... citeam revista Octombrie, atunci se chema. Și răposatul Rahil Portnoi scria niște articole atunci polemizând în jurul, am să vă spun, în jurul piesei lui Lupan Lumina. Teza era foarte interesantă, că mi-o aduc aminte bine și chiar am desfășurat-o în teza mea de compunere, adică în compunerea mea, doar dădeam examen la limbă și literatură. Și el îmi zice, da, și îmi spune, treci la compunere. Vă zic că și compunerea, nu mi-amintesc, vă să zic că care era teza, o compunere liber, lupta de clasă în piesa lui Andrei Lupan. Ei, vă închipuiți, erau anii 49-50, lupta de clasă era întoi, sigur, numai ce deportasem, vă să zic că culăcimea, numai ce se întemeiaseră colhozurile, numai ce era cum, hotărârile cele strașnice ale lui Jdanov despre revistele Zvezda și Leningrad și în genere luai Pravda, fiecare număr scăpăra despre această întețire a luptii de clasă. Avea Stalin teza asta. El spunea, cu cât socialismul înaintează, cu atât se întețește lupta de clasă. Și sub masca acestei spuse, el continua să se răfuiască, va să zică, cu cei care îi bănuia numai. Sau îi considera, probabil, niște eventuali rivali în jurul conducerii pe care o înfăptuia el. Și ăsta Portnoy încercase să polemizeze cu tezele de la Lupin din piesă, spunând că nu e adevărat. Asta țin bine minte. Țin bine minte pentru că urmăream presa și eram curios cu ce o să termine polemica asta. Lupin scria în Lumina că Stropșa, ei, piesa o știți, așa ce să vă spun, continuă să zică nu știu ce, nu știu ce, și atunci am folosit eu expresia aceea: bogătanul vrea multul cu prutul și marea cu sarea. De unde s-a și început, vă să zic, că mi-am amintit eu că zic, mai nu strică să fac un fel de trimitere la creația populară, da? Creația populară, de unde vine? De la bunica mea, ea să o folosesc, pentru că iar, probabil că o să prindă bine în compunere. Mă rog, știți ce sunt acelea compunerile? În fața mea stătea lectorul care de acum am citit. Am primit 2 ore și chiar în fața lui mi se analiza lucrarea. Și la un moment dat el se oprește și zice: și dumneata, cu cine ești de acord? Cu Lupin sau cu Portnoy? Eu strâng din numere, cine e acela care va să zică deodată să treacă de partea unei tabere sau de alta? Deși lăuntric simțeam eu că tezele lui Portnoy aveau o leacă de suport în ele. De ce? Uite care era teza lui Portnoy. El zicea: nu se poate ca în Moldova să existe o rezistență culăcească contra colectivizării, dat fiind că o întreagă țară de 15 republici, cât erau, sau atunci că puseseră 16, 15 republici, de acum au trecut prin această fază și își dau seama că-i bătută cartea sub aspectul pur, va să zic, cum se cheamă, direct. Și rezistența asta nu poate să fie. Lucru de altfel pe care îl observasem eu venind din sat de la mine. Mă iertați că intru în acest moment, pentru că este un moment la ora actuală, istoria trebuie să întoarcă din nou și să se descurce în aceste încurcături. Și eu cu toată sinceritatea și cu tot crezământul pe care îl am în mine ca martor și al acelor vremuri, și ca, va să zic, până la urmă că socialismul nu era un monstru și îl îmbrățișau, îl îmbrățișa atunci lumea satului meu. Eu țin minte o mulțime de oameni, i-au dat cu toții cereri, unii după aceea pentru ca să fie deportați, erau excluși din colhoz pentru că fuseseră de acum trecuți în alte liste. Și despre listele cele nu se știau în listele astea alte. Și încurcătura a fost. Deși vreau să vă spun tot aici, pentru că îmi erau elevii mei și eu îi cunoșteam, familiile lor, și acești elevi duși în Siberia au terminat institutele politehnice din Novosibirsk și sunt astăzi laureați ai premiului de stat aici în Chișinău. Vă zic că vedeți cum îți joacă istoria fel de fel de, cum să le zic eu, surâsuri ironice peste destine. Dar mă întorc la acest multul cu prutul și, da, țin minte, îl țin bine minte pe profesorul care îmi citea compunerea. Eu ședeam așa în fața lui, cum ședeți dumneavoastră, mă uit, el o citește, eu la rândul meu vă zic că aștept, și el zice: și apoi proverbul ăsta de unde l-ai luat? Zic, de la noi, în părțile noastre este. Bine, dar ce are a face aici prutul cu marea? Doar el se bază în Dunăre. Știu, eu zic, ei, așa am auzit. Ei, zice, totuși, ia gândește-te. Păi zic, probabil că țăranii mei nu știu unde se varsă acest prut. Și eu îi zic, multul cu prutul, mare. Zice, dar ia mai gândește-te. Eu zic, știu, eu atunci, știi ce, cred că arta se bate cap în cap cu realitatea. Dacă e așa, că multul ghista, va să zic că nu convine prutului care este un râuleț mic cu apă dulce și se mai varsă în Dunăre, și va să zic că dacă de dincolo mare-i tot sărată și nu o mai îndulcește, se vede că face să râzi de brutul ăsta și zic, uite, din cauza asta, zicala a intrat în contradicție cu realitate. Ce să fac? Na, zice, arta nu trebuie să intre în contradicție cu realitatea. Iar nu știu pe unde s-o scot. Va să zic că... Păi atunci zic, știți ce? Și fac ultimul efort în gândul meu. Vasile, nu mai vezi tu diplomă, tu vezi și râpca a intrat. Ca țiganul în cătină, nu mai ești, aici te învăluie, va să zică, dihoarele. Și zic, apoi știți, și trebuie să fie aici altceva. Multul ăsta nu-i multul de care, va să zic, avem în vedere cantitatea sau debitul acvatic al prutului. Dar este... de multul, zic. Încep și eu de acum să zic. Probabil de-a lungul anilor, vă zic că nici de cum tot curge la vale și este de mult. Și marea cu sare o știm și așa mai departe. Eu râs și el și mi-a pus nota 5, sigur, încercându-mă, vă să zic, să vadă capacitățile mele intelectuale. Este în viață, profesorul acela era raspicap, țin minte ca acum, și uneori îmi vine să zic, era mancurt sau nu? Știți ce este mancurtul? Da, nu era, cred că nu era mancurt, dar îi plăcea, va să zic, la un moment dat să se descurce cum gândesc eu. Și atunci a urmat și acea întrebare de care vă vorbeam mai înainte. Dacă eu sunt de acord cu teza lui, Lupan din lume sau cu teza lui Portnoy Ramil, că lupta de clasă nu poate fi atât de intensă cum ar fi fost în anii 30, va să zic, în adâncurile Rusiei și așa mai departe. Era un fel de a spune, era un fel de a încerca, va să zic, să se iasă într-o realitate concretă de sub un dicton sau un precept, mai exact, stalinist, care dăinuia atunci, va să zică, peste toate și în toate. Așa, ia că asta este istoria cu multul și cu prutul și să sper că, dacă nu este în creația populară, poate intra, mai știu eu. Așa, tot această doamnă mă mai întreabă, am participat la una din întâlnirile cu dumneavoastră, acolo, printre altele, ați pomenit că l-ați cunoscut pe Andrei Tarkovski. Dacă se poate, povestiți, vă rog, câteva impresii despre acest om. Ce să spun? În viață mi-a fost dat să cunosc câțiva oameni interesanți și vă sfătui să-i cunoașteți, adică nu numai decât să vă băgați pe sub poalele mentale lor, pentru că e penibilă această situație și omul trebuie să aibă o demnitate. Totdeauna. Chiar dacă ar fi împăratul Traian sau știu eu împăratul Nicolae, totuna nu te băga sub poala lui. Dar cu Andrei Tarkovski s-a întâmplat un lucru frumos. Eu eram redactorul unui film artistic la Studio Moldova Film, Serghei Lazo, iar el era conducător artistic al filmului și al regizorului care filma. Și în felul ăsta mi-a revenit sarcina să contactez nemijlocit, va să zică, cu Andrei Tarkovski. Da, și în calitate de redactor, va zic, al filmului, primul care trebuia să iau contact, va zic, conducătorul artistic. E sigur că, așa cum erau timpurile atunci, și mai sunt și astăzi în parte, Trebuia să faci o călătorie în Republică, dă cu oca, cu un oaspete. Un om care de acum filmase Andrei Rublev, vă închipuiți dumneavoastră. E și de regulă, unde, încotro să plecăm noi, să haidem la purcari, vestiții purcari, se telefonează încolo, noi facem un film despre Serghei Lazo, vine regizorul șef, mă rog, toată povestea asta o spală ploaia până a douăza. Pentru că purcarii sătui și ei până în gât de oaspeți de ăștia, au pus lăcata și ne-am dus, am sărutat lăcatele acolo și ni rușine. Ce mă fac eu? Am venit cu o Volgă. El încă-i cu un tovarăș de-al lui. Și pe urmă oameni străini și săruți niște lăcăți. O situație dintre cele mai stupide și mai penibile. Și mi-aduc aminte că avusesem un coleg la Institutul Pedagogic, la secția fără frecvență. Zic, undeva trăiești el aici prin Balonist, mă duc pe capul lui. Găsim noi acolo o găină să o tăiem și un gurlui cu vin și înnoptăm, ne scaldăm în Nistru, înnoptăm și a doua zi ne ducem liniștiți. Și din felul ăsta, dintr-un eșec, s-a iscat o frumusețe, pentru că unde îl cunoști pe om mai bine? Nu lângă butoaie și nu în fundul beciului și nu între șef, ci pur și simplu, uite, când ești pus, va să zic, într-o situație, să-l culci afară, ori să-l culci în casă și mare, și după aceea te-ai dus pe neașteptate la oamenii ăștia și descoperi că și ăștia sunt niște oameni. O dată și jumătate, cum se zice. Și omul și ala, va să zic, că imediat îl duc într-o casă de moldovean, învăstor de țară. Și omul ăsta ne pune toată casa de la deal la dispoziția noastră. Și Nistru curge la 200 de metri de poarta lui. Și luăm noi două căldări și ne ducem la prins rași din Nistru. Și la scăldat, și la, va să zic, la frumusețea aceea de plajă, că era un nisip atât de fin numai la Sergeevca, dacă este așa. Nisip cum era acolo, vă zic, pe malul Nistrului, în fața casei tovarășului meu. Și am petrecut noi, vă zic, ce, ne-am odihnit omenește, n-am petrecut, am șezut la el, vă zic, o zi și o noapte, și încă îmi pare că o noapte, și am venit noi peste două zile, foarte mulțumiți de odihnă, dar pentru mine era Tarkovski, firește, un om care, vă spun, avea capodopera Andrei Rublev de acum. Și mă uitam la un om de acum care are ceva în viața asta. Și în același timp, eu sunt un om sfios, chiar timorat. Nu îndrăzneam să-l întreb nimic. Și apoi nu mai am, eu nu am o calitate de cei ce se cheamă companeșina, cuvântul ei rusesc, un fel de așa jovialitate de om petrecăreț, care imediat, vă să zic, vine în contact, se înfrățește de la un cățel de usturoi sau de la un pahar de vin, nu importă. Dar eu vă spun, mă uitam, vă să zic, mai mult îl, dacă se poate de spus așa, îl supravegheam sau mă uitam și cum înnoată și cum se scaldă. În primul rând, vreau să vă spun că era un om cu niște capacități de atlet extraordinar de frumoase. E că a murit țărmanul, suferind de inimă și mi s-a mai spus că a avut și cancer. Dar vă spun, era un băiat care îmbla pe sub apă cum îmblă peștele. În viața lui făcea 100 de metri în 11 secunde. De la 5 sau 6 ani, mama lui vrei să se facă din el un mare pianist. Vreau să vă mai spun lucru cel mai izbitor, că părinții lui s-au născut în Bălți, Și au trăit o bună parte, va să zic, în bălții noștri și el are o soră extraordinar de mult, seamănă cu o moldoveancă. Fotografia, să o vedeți, parcă e din satul Sofia. Răpăsatul Liviu Damian, aflat în vizită la Arseni Tarkovski, taică-s-o, cu ocazia, nu știu, era vorba să-i traducă niște versuri, și Arseni Tarkovski, clasicul în viață pe care îl știți, își amintea de frumoasele sărbători ale Crăciunului pe care el, copil, le întâmpina în orașul bălților noștri. Uite, aceste amănunte va să zică despre familia Tarkovski. Acum, despre Andrei personal. O mulțime de lucruri, bunăvară, mi-a spus visul lui și marea lui patimă era Dostoievski, și anume frații Karamazov. Și la hotel, ții minte că am venit, l-am aranjat la... și îmi spune, iarăși ședeam de vorbă, de acum contactul... avusese loc, sufletește, nu știu cum, comunicam. El era un om, de altfel, foarte circumspect la ceea ce se cheamă amiciția. Nu-i plăceau amicițiile. Exact, firea, el are o fărâmă de polonez în sângele lui, era un om foarte mândru. Un om nemaipomenit de mândru în străfundurile ființei lui. Chiar până la... îmi amintește uneori de frații Karamazov și de cei doi ofițeri, va să zică polonești, țineți minte, care sunt foarte mândri, va să zică, în comportamentul lor cu Karamazovii, cu Mitea și cu celălalt. Dar era un rus până în măduva oaselor, cânta frumos la chitară și din gură și îmi spune, băi, Vasile, zice, adică fără mai, Vasile, tu znaiși, я так люблю братьев Карамазов, що я їх читал, не вставши в постели 24 часа. И когда дошел до, până la finele cărții, va zic, până la сфіршит, la Алеша Карамазов, зіче, am izbucnit în plâns. Uite, asta-i soarta mea cu frații Karamazov, pe care întotdeauna îmi place să-i reiau și să-i recitesc și mă gândesc că un vis al vieții mele ar fi să-i filmez. Sigur că nu i-a reușit, fii țărâna ușoară. Și atunci eu vă zic întors la Chișinău, am spus, băi, dacă actualmente în cultura rusă, adică în arta rusă, în cinematografia, literatura rusă, este o ființă ieșită din comun, zic, ăsta e Tarkovski, uite, sentimentul ăsta l-aveam. Pe mine, recunosc foarte sincer, oamenii înzestrați mă copleșesc prin, probabil, același magnetism, aceeași radiații a ființilor. Și uite, în viața mea, rare ori mi s-a întâmplat. Tarkovski și încă un om este, într-adevăr, care, vă zic, am rămas răpus, așa zis, de prezența lor, de felul lor de a fi. Sau poate că felul meu sfios, temător sau, o să-i zic eu, timorat al caracterului meu, totdeauna, mai degrabă, sunt gata să-mi plec capul în fața autorităților, uneori chiar nu prea ieșit din comun. Dar zic, lasă-l să fie el mai înaintea mea, un pic. Este și asta, eu nu neg, asta eu vă vorbesc cu atâta sinceritate, credeți-mă, mai mult pentru mine, ca să mă dumiresc și îmi sunteți martori aici, vă zic, ca să vă declar aceste lucruri. Dar, uite, despre el și întâlnirea cu el asupra mea a produs, uite, această stare de vrajă, dacă vreți, de undeva chiar un pic, vă spun, eram timorat de un fel de un om care nu zâmbea, în primul rând. Chipul lui avea totdeauna o mască, mi se părea mie. El n-am văzut la... el era ființa zidită pe muchie de tragic. Și lucrul ăsta o să-l simțiți în arta lui. cinematografia lui. El se află mereu, vă zic că la treapta tragicului, a gravului, dacă vreți, o viață făcută din fugi de Bach. Uite, și el o cultiva în felul ăsta chiar. Adică existența o cultiva așa cum sunt fugile lui Bach, din una să decurgă alta. Și uite, în felul ăsta și tragicul ăsta stătea, vă să zică, tot acolo. Probabil că trebuie să mai reflectez. Întrebarea, mă rog, vine spontan și spontan îmi iese din gură și cele ce le auziți. Dar, într-adevăr, trebuie să... Pentru că îl țin minte cum pășea, cum îi stau picioarele, cum vedea o picioare de atlet extraordinar de frumoase. Lungi, era un bărbat cu un trup așa de frumos ca de zeu. Dar ne scăldam acolo și, mă rog, și el avea 35 de ani, 34 de ani, vă zic că. Și ce să vă spun, că era cu o amică de-a lui, vă să zic, o tovarășă foarte credincioasă, care, vă să zic, era în stare, nu știu ce, se uita la el tot ca la o zeitate, așa. Uite, astea sunt amintirile mele despre Tarkovski și pe urmă mai este un moment de acum, când, vă zic, filmul l-am predat. Nu, este partea cea frumoasă despre care am vorbit de curând la studioul Moldova Film și am mustrat pur și simplu în cadrul unui colegiu de studio, am spus, uite, cum năruim noi arta. Tarkovski s-a filmat în Serghei Lazo și el este ofițerul acela alb care pune arcanul pe Lazo și începe să-l târească într-un noroi negru. Vreau să vă spun că scena asta durează, după socotelele mele de atunci, cam pe 150-180 de metri de peliculă. Pe fundalul acestei scene se interpretează o muzică de Wagner. Și vă închipuiți dumneavoastră actorul Adamaitis, care îl juca pe Lazo, este, va să zic, legat cu o funie, legat de șeaua unui cal și târât prin noroi și merge un plan întreg de 180 sau 200 de metri de peliculă și acești dinți albi al lui Adamaitis, care scrâșnește ca un lup la lună, pe gear, înțelegeți? Muzica asta de Wagner, pocnete de pistoale și calul ăsta. Dar s-a filmat în clădirea universității, apropo, într-un patrat așa foarte mic acolo, și trebuia încă simulată o ploaie, în cinematografie se face chestia asta, adică foarte frumos se face, de pe acoperiș curge apa, camera de filmat este în partea asta și se filmează prin stropii de ploaie, de duș care curg în timpul ăsta acolo. Ei, deci apa aceea întinsă, un făgaș, dacă ați văzut cum mă rup pâraele primăvara, să zicem, șede pământ negru așa, întins mult și curge apa pe el și pe vadul ăsta de mâl este târât, va să zică, Lazo. Și merge mai departe și tot timpul muzica de Wagner. Iar Tarkovski este ofițerul acela alb, va zică că ce fac nenorociții noștri de regizori? Se apucă, zice, eroul nostru național și noi să-l târâm atâta prin noroi. Este anestetic. Ce se întâmplă? Și aici venim la un moment foarte important. Eu știu că filmul îl montase Tarkovski și eu văzusem varianta lui Tarkovski. Tarkovski, dacă o să luați seama, la toate filmele lui are un fel de a monta cu încetinitorul, dacă se poate de spus așa. Adică, tot ce aici e materie, tot ce aici e mână, pom, copac, trebuie să capete semnificația simbolică, nu cea materială, fizică. Așa că în filmul lui Druță, dacă ați observat, când se aprinde focul în ultima lună de toamnă, să luați aminte cât timp arde focul în sopă și șede moșneacul și se uite la dânsă. Pentru că la un moment dat, imaginea trece în partea cealaltă a semnificației ei. în cea alegorico-simbolică. Și așa se făcea și aici. Și noroiul nu era noroi de acum. Era neagra sau trecerea de pe un tărâm pe celălalt a eroului. Pentru că ce mi-a al arunca în cuptorul de locomotivă? Foaie verde. Dă-i repede să-l arunce mai repede în cuptor. Așa. Și uite, Wagner, metrii ăștia, extraordinar frumos spun, pentru că dă-i, într-adevăr, ți se urca, făceai noduri în gât, vă să zic, privind scena asta atât de lungă și atât de tragică, vă să zic. Și uite cum pierea ea, a fost ucisă în germene, vă să zic, de o mentalitate cinovnicească, aiurită și lipsită de orice gust estetic. Deseori în artă se întâmplă acest lucru. Și de aici se începe tragedia sau drama cinematografului. Pentru că una e la un prunc când vine un om și îi taie ombilicul sau femei, omoaș. Aici toți sunt cu farfurii în prejurul ombilicului. Și nu mai știi, uneori ajung până, pentru că fiecare crede de cuvința lui, că stai și el în formă de ombilic. Și atunci, până la urmă, calicesc pruncul. Cam așa e și cu cinematografia care se cheamă artă colectivă. Și din cauza asta, chiar foștii mei profesori de cinematografie de la Moscova îmi spuneau: ei, fă-ți învățătura aici, termină, dar asta e, zici, nu e o pâine sănătoasă, vă să zic. Mulți oameni parcă sunt furați de acest lucru, dar să știu. Uite, acesta este momentul Tarkovski, despre care vă zic că iarăși nu-l uit. Și mi-amintesc cu câtă delicatețe în calitate de redactor, adică de conducător artistic al filmului, a fost față de regizorul care trebuia să strige: motor! Este termenul ăsta în cinematografie, motor! Și el numai s-a plecat la orios. Și în felul ăsta, așa strig: motor! Așa, și s-a pornit filmul. Și repede a sărit pe cal. Dacă o să aveți ocazia să-l vedeți filmul la zoo, să-l vedeți și pe Tarkovski. Și mă doare inima, chiar atunci le spuneam, zic: uite ce înseamnă că nu știm noi a desprinde în cinematografie cei ce se cheamă partea cealaltă a lucrurilor, care încep să grăiască. Nu pentru că e noroi, noroi nu mă interesează, nici focul nu mă interesează. Toată lumea știe cum se aprinde un foc și cum te uiți la el. Dar trebuie să știi în ce clipă ai rupt, ai tăiat pelicula, pentru că iarăși poți să o lungești. Înțelegi? Trebuie să știi măsura până în clipa când focul a devenit simbol ardere, ardere lăuntrică, nu ardere în sobă. Uite, cam asta e ceea ce privește arta cinematografică. Tarkovski, cu acele clipe pe care le-am împărțit și în care l-am cunoscut și despre care, dacă vreodată voi trece la amintiri, probabil că ar trebui să spun cu pietate și cu dragoste pentru un mare artist care a fost. Spre poate să nu împărtășesc viziunea lui, tragicul pe care o avea. Dar asta de acum, așa e lumea.
2: În cadrul ciclului Revelației Arhivei ați ascultat emisiunea Întâlnire cu scriitorul Vasile Vasilache, redactor Cecilia Melniciuc, o emisiune din anul 1988.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Un bărbat de 59 de ani din Ialoveni a fost reținut pentru implicare în fraude telefonice. Suspectul s-a dat drept angajat al Băncii Naționale și l-a convins pe un alt bărbat să-i ofere 140.000 de lei. Acesta a fost reținut la scurt timp după ce a primit banii. Polițiștii nu exclud că suspectul ar fi avut și alți complici. Autoritățile amintesc cetățenilor să rămână vigilenți și să nu ofere nimănui date cu caracter personal. Comisia de anchetă creată în Parlament a recomandat instituirea unui punct focal național antifraudă care să coordoneze prevenirea și combaterea escrocherii telefonice, financiare și digitale. Anul trecut au fost comise fraude telefonice cu un prejudiciu total de peste 270 de milioane de lei. Iar în primele 5 luni ale anului, numărul cazurilor de fraudă au crescut cu aproape 22%, comparativ cu aceeași perioadă anului precedent. Capacitățile de producere a energiei din surse regenerabile în Republica Moldova au crescut cu 86,88 de megawatts în primele 5 luni ale anului curent, atingând un total de 1067 de megawatts instalați la nivel național la sfârșitul lunii mai. În structura capacităților instalate predomină energia solară, care reprezintă 74% din totalul capacităților de electricitate din surse energetice regenerabile. Acesta este urmată de instalații eoliene, în timp ce instalațiile pe biogaz și capacitățile hidro sunt semnificativ mai reduse. Potrivit datelor Centrului Național pentru Energie Durabilă, 44% din capacități sunt instalate prin scheme de sprijin ale statului, precum contorizarea netă, facturarea netă sau tarifele prețurile fixe. Restul capacităților sunt dezvoltate pe piața liberă. Sistemul medical din Republica Moldova va fi completat cu încă 88 de tineri specialiști. Ministerul Sănătății a repartizat absolvenții studiilor de licență ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, promoția 2026, care își vor începe în curând activitatea în instituțiile medicale din țară. Absolvenții au fost repartizați la specialitățile asistență medicală generală, tehnologie radiologică, sănătate publică, optometrie și reabilitare. Din cei 88 de tineri repartizați, 29 au studiat cu finanțare de la buget de stat, iar 59 în bază de contract. Pentru a combate lipsa cadrelor medicale din satele Republicii, statul a majorat semnificativ sprijinul financiar pentru medicii aflați la început de carieră. Indemnizația unică a fost majorată de la 120.000 la 250.000 de lei. De asemenea, specialiștii din raioanele beneficiază de compensații pentru plata chirii și a facturilor la energia electrică și termică. Numărul elevilor care au obținut media generală 10 la examenul de bacalaureat a ajuns la 114, în creștere față de 85 înainte de contestații, potrivit datelor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării. Au fost publicate rezultatele finale ale sesiunii de bază în centrele de bacalaureat din întreaga țară. În total, 258 de candidați suplimentari au promovat examenul în urma reevaluării, iar 1574 de note sau 16,41% din cele 9588 de contestații de puse au fost majorate. Rata totală de promovare a ajuns la 76,81%, în creștere cu 1,4 puncte procentuale față de anul trecut și marcând al treilea an consecutiv de evoluție pozitivă. Cele mai multe contestații au fost depuse la limba și literatura română, aproximativ 3.000, urmată de limba engleză, istoria românilor și universală, geografie cu peste 1.000 de contestații și matematică cu 884. Sesiunea suplimentară a examenului de bacalaureat va avea loc în perioada 13-20 iulie curent, iar rezultatele preliminare vor fi afișate pe 23 iulie, urmând ca cele finale să fie publicate pe 28 iulie. Parlamentul din Armenia a adoptat o lege care face mai dificil pentru cetățenii din străinătate să se întoarcă acasă pentru a vota, în urma unor presupuse eforturi ale Moscovei de a-i folosi pe armenii care locuiesc în Rusia pentru a influența scrutinul de luna trecută, relatează Reuters. Armenia are o populație de aproximativ 3 milioane de locuitori și o diasporă considerabilă, inclusiv în Rusia, care spune că peste 2 milioane de armeni lucrează pe teritoriul său. Partidul Contractului Civil al prim-ministrului Nicol Pașinian a câștigat alegerile din 7 iunie cu 49,8% din voturi. Aleșii partidului au înaintat noul proiect de lege la scurt timp după aceea, spunând că doresc să se asigure că doar armenii care sunt familiarizați cu țara și înțeleg provocările acesteia pot vota. Conform noii legi, cetățenii armeni pot vota acum la alegerile obișnuite doar în cazul în care cu 48 de zile înainte de ziua votului au locuit în Armenia timp de cel puțin jumătate din ultimii 2 ani. Pentru alegerile anticipate, calculul va fi făcut cu 28 de zile înainte de vot. Datele meteo pe 4 iulie se prevede cer variabil. variabil. Pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Ziua vor fi între 22 și 27 de grade. Pe 5 iulie precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
2: Prieteni, la această oră vă invităm să ascultați selecțiuni din recitalul de pian susținut de Viniciu Moroianu din România. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach din Ulipate, George Enescu și Serghei Prokofiev. Înregistrare din 29 mai 2026 de la Sala cu orgă din Chișinău.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova audiați selecțiuni din recitalul de pian susținut de Viniciu Moroianu din România. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Dinu Lipati, George Enescu și Sergei Prokofiev. Înregistrare din 29 mai 2026 de la Sala cu orgă din Chișinău.

prieteni, am transmis selecțiuni din recitalul de pian, susținut de Viniciu Moroianu din România. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach din Lipate, George Enescu și Serghei Prokofiev. Înregistrare din 29 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.